0: Nemôžeme stratiť zvedavosť, ale nemôžeme zabudnúť na hranice. Pretože žiarenie samo o sebe nie je ani dobré, ani zlé. Ono to je len energia. A vlastne záleží len na nás, ako ju použijeme. Ani dnešná doba nie je bez omylov. Niekedy robíme vyšetrenia, ktoré nie sú nutné. Zdraví ľudia si platia CT v úvodzovkách len pre istotu. Chcú žiť v tom, že sú zdraví.
1: No a my budeme vlastne viac o tom, čo sa deje s našim telom, keď na ňo pôsobia tieto prístroje, hovoriť už po pesničke.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Od rentgenových lúčov v obchodoch s topánkami sme sa dostali k technológiám, alebo dostávame sa k technológiám, ktoré dnes dokážu nahliadnúť do ľudského tela s presnosťou, o akej sa nám asi v tom čase, v tých 50-tych, 70-tych rokoch ani nesnívalo. Pacient však často dostane výmenný lístok a vníma len jedno, idem na CT, alebo idem na magnetickú rezonanciu. Na akom princípe funguje CT a na akom teda magnetická rezonancia, Adam?
2: Tak keď sa nad tým tak zamyslím, asi najjednoduchšie by som povedal, že CT a magnetická rezonancia sú dve rozdielne cesty, ako sa pozrieť dovnútra ľudského tela bez toho, aby sme do ne museli zasahovať. Takže to majú spoločné. CT využíva rentgenové žiarenie. Prístroj sa otáča okolo pacienta, sníma telo z rôznych uhlov a počítač následne z týchto údajov vytvorí detailné obrazy jednotlivých vrstiev tela. Ono si to môžeme predstaviť, ako keby sme telo virtuálne nakrájali na veľmi tenké platky a každý platok sme mali možnosť prezrieť. Ja tu trošku skočím kolegovi do jeho fachu a magnetická rezonancia funguje úplne inak. Nepoužíva rentgenové žiarenie, ale silné magnetické pole a radiofrekvenčné impulzy. Tie ovplyvňujú správanie vodíkových jadier v našom tele, predovšetkým vo vode a tuku. A keď sa tieto jadra vracajú do pôvodného stavu, vytvárajú signál, ktorý prístroj zachytí a počíta z neho poskladá obraz. Takže keď to mám tak zrekapitulovať, CT využíva rentgenové žiarenie, zatiaľ čo tá magnetická rezonancia využíva magnetické vlastnosti jadier atomov v našom tele.
1: Čo dokáže CT vyšetriť mimoriadne dobre a pri akých zdravotných problémoch má oproti magnetickej rezonancii výhodu?
2: Tak určite treba povedať, že tou najväčšou výhodou CT je predovšetkým rýchlosť a schopnosť veľmi dobre zobraziť kosti, pľúca, akutné krvácanie a mnohé ďalšie zmeny v tele, ako sú napríklad aj onkologické ochorenia. Predstavme si napríklad potom pacienta po vážnej dopravnej nehode. Lekári potrebujú v priebehu niekoľkých minút zistiť, či nemá vnútorné krvácanie, poškodené orgány alebo nejaké závažné fraktúry. A práve tu je CT nenahraditeľné. Veľmi dôležité je aj pri podozrení napríklad na mozgovú príhodu. CT dokáže rýchlo odhaliť krvácanie do mozgu, čo zásadne ovplyvňuje ďalšiu liečbu pacienta. Výborne zobrazuje aj pľúca, napríklad keď sa bavíme pri podozrení na pľúcnú emboliu, keď pomocou kontrastnej látky vieme zobraziť cievy a hľadať krvné zrazeniny. Ja by som povedal, že to CT je taký náš rýchly diagnostický pomocník a ako som spomínal, je to určite v dnešnej dobe už taký zlatý štandard. A keď hlavne tam sa ukáže jeho sila, keď potrebujeme v krátkom čase získať veľké množstvo informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, často sa stáva prvou voľbou pre lekárov. Samozrejme, tu treba povedať aj to B, a to je to, že jeho nevýhodou je použitie ionizujúceho žiarenia, preto každé CT vyšetrenie musí mať svoje medicínske opodstatnenie.
1: Peter, čo dokáže lepšie práve magnetická rezonancia, kedy lekár požaduje práve obraz pacienta z magnetickej rezonancie, v akých prípadoch?
3: Tak magnetická rezonancia je veľmi dobrá pri zobrazovaní mäkkých tkaní. To znamená napríklad mozog, miecha, svaly, väzy, kĺby alebo rôzne iné orgány v brušnej dutine. Dokážeme na nej veľmi podrobne rozlíšiť jednotlivé tkanivá a zachytiť aj zmeny, ktoré nemusia byť na iných vyšetreniach tak dobre viditeľné. Preto lekár ju môže potrebovať napríklad pri podozrení na ochorenie mozgu alebo miechy, pri problémoch s kolenami. No, vždy však záleží na tom, čo konkrétne potrebujeme zistiť. Nie je to tak, že magnetická rezonancia je vo všetkom lepšia než CT. Veľa ľudí si to myslí, tvrdo si idú za tým, že oni chcú magnetickú, nechcú CT. Každá metóda má svoje možnosti a lekár vyberá tú, ktorá mu v danej situácii poskytne viac potrebných informácií.
1: Možno také úplne jednoduché, laické CT-čko je teda skôr na tie kosti a magnetická na tie mäkké?
2: Je to ťažko takto definovať, aby sme nezavadzali zase poslucháčov, hej. Tu by som povedal tak, že stačí povedať, že fakt z pohľadu pacienta nejde o nejakú súťaž, na aké vyšetrenie je poslaný. Ten indikujúci lekár, ktorý je zodpovedný za to, kde pacienta posiela, vie, čo hľadá a vie, na akú vyšetrovaciu metódu pacient má ísť. Takže tu by trebalo naozaj dôverovať odborníkom, lekárom, ktorí vedia, čo robia.
1: Aj keď asi mnohí poznáme prípady, alebo počuli sme naozaj, že sa teda pacienti domáhajú niekedy tých vyšetrení, aj keď asi sú aj trošku nezmyselné. Existujú situácie, keď by rovnakú časť tela bolo možné vyšetriť oboma metodami? Čo potom rozhoduje, čo lekár vyberie?
3: Áno, určite existujú také situácie. Napríklad mozog, chrbtica alebo niektoré vnútorné orgány môžeme vyšetriť pomocou CT, ale aj magnetickej rezonancie. To však neznamená, že tieto vyšetrenia poskytnú úplne rovnaké informácie. Ja by som dal taký príklad. Príde niekto na pohotovosť tým, že ho bolí hlava a nedostane hneď magnetickú rezonanciu. Ide na CT. To CT je dostačujúce na to, aby odhalilo, či tam nemá náhodou krvácanie, či tam nemá nádor, a to už potom závisí na lekárovi a na dodiferencovaní toho aktuálneho nálezu, či potrebuje nejakú urgentnú medicínu, alebo mu aj stačí to MR-ko, ktoré trvá trošku dlhšie a nie je k nemu prístup do pár týždňov.
2: Aj vieme tým CT vlastne objasniť to, či sa jedná o stav akutný, životohrozujúci, či sa má pacient obávať, má byť prijatý do nemocnice, alebo keď sme spomínali tú hlavu, teda ten mozog, tak že či je tam nejaká iná patológia, ktorá sa tá potom vie dovyšetriť na tej magnetickej rezonancii.
1: Mm-hmm. A ešte jedna taká vec, ktorú asi vnímame pacienti. CT je rýchlejšie a na MR potrebujeme na niektoré vyšetrenia desiatky minút. Čo sa počas toho času vlastne zbiera, vytvára na tej magnetickej rezonancii?
2: No, určite sme s kolegom očakávali túto otázku, nebudem klamať, pretože oba prístroje vytvárajú obraz úplne odlišným spôsobom. Mm-hmm. To je tá odpoveď. A v tom vzniká ten výrazný časový rozdiel. Pri CT máme rentgenovú lampu, ktorá sa veľmi rýchlo otáča okolo tela pacienta. Oproti tej lampe sú detektory, ktoré zaznamenávajú, ako rentgenové žiarenie prechádza jednotlivými tkanivami a počíta z týchto údajov, následne vypočíta obraz. Samotné snímanie, teda na CT-čku, je veľmi rýchle.
1: Mm-hmm. A to MR-ko, prečo je teda také pomalšie, alebo to trvá?
3: No, MR vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií. A každá z nich trvá niekoľko minút. V podstate počas celého vyšetrenia sa sústredíme len na jednu konkrétnu časť tela, ktorú postupne snímame v rôznych sekvenciách. Dôležité je, že každá tá sekvencia nám poskytuje trochu iné informácie o tkanivách a trochu iný pohľad. Čiže tú istú oblasť snímame z rôznych pohľadov, aby sme získali čo najviac informácií a vedeli ju podrobnejšie posúdiť. MR zároveň nefunguje tak, že by sme vedeli veľmi rýchlo preskenovať veľmi veľkú časť tela a pritom získať všetky potrebné typy obrazov s dostatočnými detailami. Preto sa pri magnetickej rezonancii väčšinou zameriavame na konkrétny orgán alebo určitú anatomickú oblasť a tu potom vyšetríme podrobnejšie.
1: My sme dostali už aj prvú otázku do mailu. Pán Roman z Bratislavy, bude mať 65 rokov a pýta sa, CT a magnetická rezonancia. Ktorý ten prístroj je energeticky náročnejší na spotrebu elektriny? Čiže skôr technik bude pán, predpokladám. Viete?
2: Musím sa priznať posluchačovi, že úplne 100% nie som si istý, ale predpokladám, že to bude s veľkou pravdepodobnosťou CTčko.
3: Ja sa prikláňam k tejto odpovedi. Dnešné moderné magnetické rezonancie nie sú energeticky náročné. Sú to veľmi úsporné prístroje, ktoré nespotrebujú veľké množstvo energie. Majú uzatvorené heliové chladenie, bezstratové, čiže Možno niekedy v minulosti to bolo náročnejšie, to chladenie tam je veľmi podstatné, ale pri dnešných technológiách podľa mňa CT je energeticky.
2: Práve preto ma to dostalo do pomýkov, alebo ale vieme asi, odpoveď je CT, počítačová tomografia.
1: Ja predpokladám, že si to potom aj rýchlo
2: ako zajtra to zmeráme.
1: Dopozriete. A možno ešte dodať, tie prístroje, s ktorými vy momentálne narábate v univerzitnej nemocnici v Košiciach, patria asi momentálne medzi špičku? Sú najnovšie?
2: Áno. Určite máme špičkové zariadenia momentálne. Ani neprešla taká dlhá doba, odkedy došlo k ich výmene. A čo sa týka magnetickej rezonancii, ale aj počítačovej tomografii, ktorú máme vlastne Fungelnovú, tak by som si dovolil povedať, že tam máme odparkované Mercedesy.
1: Budeme sa baviť o bezpečnosti týchto Mercedesov. Ja zatiaľ pripomeniem našim poslucháčom, keďže sme vás trošku prekvapili otázkou, ale pripomeniem im znovu našu mailovú adresu. Posielajte tieto vaše zaujímavé otázky. regina.východ@stver.sk alebo pokojne pošlite otázku alebo váš postreh na SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: No a teraz sa presunieme z tej techniky už priamo na vyšetrovací stôl, pretože práve tam sa z nás stávajú pacienti. Dostávame pokyny. Ľahnite si, ruky za hlavu, nehybte sa, nadýchnite sa, zadržte dých. Teraz nedýchajte, potom dýchajte. Ja už to tak trošku hovorím s nadsázkou, samozrejme s nadsadením. My tieto pokyny mechanicky plníme, ale asi málo kedy vieme, prečo sú také dôležité. Začneme, Adam, teda vami. Prečo pri niektorých CT vyšetreniach potrebujete, aby mal pacient ruky nad hlavou? Čo by sa stalo s výsledným obrazom, keby si ich nechal pri tele?
1: Tak ide o jeden zo základných pokynov. Základný pokyn na polohovanie pacienta pred začiatkom vyšetrenia. Ruky nad hlavou dávame z pravidla, keď ideme vyšetrovať hrudník a brucho. Ide hlavne o kvalitu obrazu. Keď má pacient ruky vedľa tela, najmä pri vyšetrení hrudníka alebo brucha, ako som spomínal, môžu nám na snímka vznikať rôzne artefakty. Tie artefakty to sú také rušivé tiene alebo pruhy na tom výslednom obraze, ktoré nám môžu zakrývať práve to, čo potrebujeme vidieť, a radiológovia ich nemajú radi. A navyše, keď sú ruky mimo vyšetrovanej oblasti, často vieme získať kvalitnejší obraz aj s nízkou dávkou žiarenia, keďže rentgenové žiarenie by muselo prechádzať aj tými rukami. Samozrejme, nie každý pacient dokáže ruky zdvihnúť. Niekto má bolesti ramien, niekto je po operácii, alebo je to vážny úraz a tak ďalej. Vtedy sa snažíme nájsť takú polohu, ktorá je pre pacienta zvládnutelná a zároveň nám umožní urobiť čo najlepšie vyšetrenie. Takže keď povieme ruky nad hlavou, má to svoj dôvod. Určite vás nejdeme olúpiť.
0: No tak to dúfame.

0: riešiť zobrazenie drobných detailov, ktoré sú pre diagnostiku dôležité a sťažujú prácu radiologovi. Uh-huh. Pred pacientom hovoríme, aby sa nadýchli, zadržali dých a chvíľku vydržali. A ono paradoxne niekedy je práve tých pár sekúnd bez toho pohybu alebo nádychu najdôležitejšia časť celého vyšetrenia.
1: Uh-huh. Vy za tým sklom vidíte okamžite už pri tom pomyselnom cvaknutí, ako keby toho prístroja, že pacient ten pokyn nedodržal, že ten obraz bude rozmazaný a treba vyšetrenie opakovať? Dá sa to vôbec pri CT-čku?
0: Niekedy to vidíme už priamo počas vyšetrenia. Pacienta sledujeme počas celého toho priebehu cez olovené sklo alebo kameru, takže keď sa výraznejšie pohne, vieme si to všimnúť, samozrejme, ale nie vždy je to také jednoduché. Niekedy pacient urobí len malý pohyb alebo sa nadýchne presne vo chvíli, keď prístroj sníma dáta, a až keď sa nám zobrazí ten výsledný obraz na monitore, vieme posúdiť, či ten pohyb ovplyvnil kvalitu obrazu. A tu by som možno tak zdôrazil jednu vec. Nie je to tak, že teraz, keď sa pacient pohne minimálne, automaticky ho ideme od začiatku ožarovať znova. Vždy sa snažíme vyhodnotiť, či sú snímky dostatočne kvalitné a či z nich náš lekár radiológ dokáže získať potrebné informácie. Keď nie sme si istí touto skutočnosťou, zavoláme si ho na pomoc, on nám prezrie obraz a dá nám pokyn, či sa vyšetrenie opakuje, alebo či je schopný diagnostikovať aj bez opakovania. Pretože každé opakovanie znamená ďalšiu radiačnú záťaž a tej sa chceme, pokiaľ je možné, vyhnúť. Takže našim cieľom je urobiť vyšetrenie kvalitne, hneď na prvý krát, a práve preto sú tie naše pokyny také dôležité.
1: Peter, poďme k vašim pokynom pri magnetickej rezonancii. Tam je pre nás dôležité, pre pacientov často jedno, nehýbať sa. Prečo je pri magnetickej rezonancii aj malý pohyb problémom? Je to tiež podobne ako pri CT-čku, možno, že zle to zobrazí, alebo...
2: Áno, u nás na MR-ku je to extrémne dôležité, aby pacient počas snímania zostal čo najviac bez pohybu. Ako sme už spomínali, vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií a každá z nich zbiera informácie, z ktorých sa potom vytvára obraz. Keď sa pacient počas snímania pohne, môže to spôsobiť rozmazanie alebo rôzne artefakty na obraze. V praxi to znamená, že niektoré štruktúry nemusia byť tak dobre viditeľné a lekár ich nemusí vedieť správne posúdiť. Niekedy preto musíme aj konkrétnu sekvenciu aj zopakovať, čo máme výhodu oproti CT-čku. Tam nepozeráme na ožiarenie, ale pozeráme na to, že to predĺžuje celé vyšetrenie. Preto pacientom vždy vysvetľujeme, že aj keď sa im môže zdať, že musia ležať nehybne pomerne dlho, má to svoj dôvod a výrazne to pomáha tomu, aby sme získali kvalitný obraz.
0: Ja by som ešte možno že rád dodal k tým pokynom, že pacient si niekedy myslí, že tú najdôležitejšiu úlohu zohráva ten prístroj a zdravotník za tou konzolou, ale ono pravda je taká, že na kvalite vyšetrenia sa podieľa aj samotný pacient. My môžeme mať najmodernejšie CT, ale keď pacient nedodrží základné pokyny, ani najlepšia technika nedokáže všetko zachrániť.
1: Ľudia sme všelijakí, môže sa stať, že niekoho, ja neviem, myslím si, začne zasvrbiť nos, hej, alebo zacíti niečo na tvári alebo niekde. Presne vo chvíli, keď mu poviete, že sa nesmie pohnúť, napríklad na tej magnetickej rezonancii, čo môže vtedy urobiť pacient? Vie vás nejako privolať?
2: No, u nás na MR-ku pacient má počas vyšetrenia pri sebe signalizačné zariadenie, ktorým nás môže privolať, keď niečo potrebuje alebo sa necíti dobre. Pred vyšetrením mu vysvetlíme, ako funguje, takže vie, že nám môže dať vedieť, ak sa niečo deje. Ak ho napríklad začne svrbieť nos alebo potrebuje zmeniť polohu, najlepšie je, keď nám to signalizuje a vlastne počká na našu reakciu, čo sa bude ďalej diať. Nezačne automaticky sám sa hýbať, lebo môže to napríklad urobiť na konci nejakého 5-minútového merania a tým by znehodnotil celé to meranie. Potom to musíme opakovať znovu. Čiže aj keď zazvoní a do nejakej sekundy nie sme pri ňom, je dobre ostať.
1: A stáva sa to, že z nejakých takýchto možno na prvý pohľad banálnych dôvodov ľudia ten balónik stlačia a privolajú vás?
2: Jasné. Stáva sa to dennodenne niekoľkokrát. a tie dôvody sú niekedy fakt bizardné, by som povedal.
1: Že máte rôzne zážitky. V každom prípade nemusia sa pacienti obávať.

0: Jednoducho, keď majú ten pocit alebo potrebu, že sa necítia, cítia nejaký diskomfort, necítia sa dobre, tak je lepšie, aby vás privolali, ako narušili nejak priebeh.
1: My sme tam, my ich stále sledujeme.
0: Veľmi taká obľúbená, určite si myslím, že otázka, ktorú takisto čakáte, veľmi tá obľúbená pasáža, to je to búchanie, klepkanie, tie zvláštne zvuky. Prečo to tá magnetická rezonancia robí?
1: Často dostávam túto otázku a stále sa ma pýtajú, že či to nie je pokazené, či to má takto fungovať ten stroj. A áno, je to úplne normálna súčasť fungovania magnetickej rezonancie. Tie zvuky vznikajú hlavne tým, že sa počas vyšetrenia veľmi rýchlo mení magnetické pole pomocou tzv. Gradientných cievok. Tie sa pritom rozkmitajú a spôsobujú to hlasné búchanie a klepanie, ktoré pacient počuje. Rôzne sekvencie majú rôzne nastavenia, takže aj zvuky sa počas vyšetrenia menia. Aj preto pacientom dávame ochranu sluchu, napríklad štuple alebo sluchadla. Tie zvuky síce úplne nezmiznú, ale pomáhajú znížiť ich hlasitosť a celé to vyšetrenie trošku spríjemniť.
0: Stáva sa, páni, že pacienti urobia niečo nesprávne? Možno nie preto, že nechcú spolupracovať, ale treba nepochopia pokyny pri nejakom akutnejšom urgentnom vyšetrení, môžu byť aj v nejakom strese.
2: Určite áno. My to rešpektujeme, samozrejme, keď sa jedná o nejaké akutné stavy, vážne poranenia, tak vlastne tam by bolo aj zbytočné nejakým spôsobom uvozovka karhať toho pacienta za to. Ale veľakrát sa stane, napríklad u nás na CT, že veľmi dôkladne vysvetľujeme pacientovi, potom si verifikujeme, či to pochopil, on povie, že áno, a keď už príde na lamanie chleba, tak sa nám napríklad pohne, alebo ruky si dá dole, alebo dýcha si, ako sa mu zachce. Hej? Takže stáva sa to, ale reagujeme, myslím, že promptne na to a upozorníme tých pacientov, že fakt to treba dodržiavať.
1: Mne sa napríklad overilo v praxi, že ľuďom nestačí len povedať, že čo majú urobiť, ale je dobre im aj vysvetliť, že prečo to majú urobiť, že čo sa môže stať, keď to neurobia.
2: Áno, to komplexné vysvetlenie veľakrát je napomocná.
0: Ešte predtým, ako si ľahneme do prístroja, my sme trošku tak jednu časť obišli, ale je veľmi dôležitá. Je tu séria otázok, na ktoré pacient odpovedá a možno niekedy pacientov prekvapí, že prídu na CT brucha a vy sa pýtate na štítnu žľazu alebo na obličky. Prečo to tak vlastne je?
2: No, tieto otázky dostávajú pacienti pri vypisovaní informovaného súhlasu, ktorý je veľmi dôležitý. Pri týchto vyšetreniach musí byť pacientom podpísaný. A prečo sa pýtame? No tak pri CT vyšetrení sa využíva rentgenové žiarenie a v niektorých prípadoch sa pacientovi podáva kontrastná látka, ktorá nám pomáha lepšie zobraziť orgány, cievy a prípadne iné patologické zmeny. Práve preto je veľmi dôležité poznať ten zdravotný stav pacienta ešte pred samotným vyšetrením. Čo sa týka alergií, pýtame sa najmä, či pacient v minulosti nemal nežiaducú reakciu na kontrastnú látku, na nejaké závažné alergie a špeciálna otázka je, či nemá alergiu na jód. Zaujíma nás, či sa po jej podaní objavila napríklad nejaká žihľavka, opuch, dýchavičnosť alebo iná závažnejšia alergická reakcia. Dôležité je tiež vedieť, akú kontrastnú látku pacient dostal. Bežné alergie na potraviny alebo peľa automaticky neznamenajú, že pacient nemôže dostať kontrastu, ale aj na iné napríklad lieky. Hej. Najvýznamnejším rizikovým faktorom je predchádzajúca reakcia na podobnú kontrastnú látku, alergia na jód, ktorý tvorí základ tej kontrastnej látky. A na základe týchto informácií môže lekár potom rozhodnúť o ďalšom postupe, keby tie odpovede boli pozitívne, a napríklad o nepodaní kontrastnej látky pri vyšetrení, že by sme ostali pri tom natívnom vyšetrení, ako to my voláme, alebo odporúčim mu alternatívne vyšetrenie.
0: Na magnetickej rezonancii je trošku iný výsluch, tam asi také najdôležitejšie, čo si pamätáme, keďže ide o silné magnetické pole pre pacientov je, či majú vlastne v tele, alebo teda vôbec na tele nejaké kovové predmety, súčiastky, ale sú tu otázky aj na to, či má pacient kardiostimulátor, umelý kĺb, skrutky po operácii, zubné implantáty. Čo všetko by to znamenalo v tele pacienta? Prečo je to vlastne automaticky zakázané na magnetickej rezonancii? Čo by sa mohlo stať?
1: Aby som to zovšeobecnil, tiež používame dotazník pred vyšetrením, ktorý musí byť riadne podpísaný pacientom, musí byť pacient oboznámený so všetkým, čo ako zakružkoval. Pri magnetickej rezonancii sa pacienta pýtame hlavne na to, či má v tele nejaké predmety alebo implantáty, prípadne či v minulosti absolvoval nejakú operáciu, kvôli tomu, že môže to ohroziť aj samotného pacienta, keď nám na tie otázky neodpovie. Napríklad, keď nám príde pacient a nám povie, že pred 20 rokmi my operovali kĺb a my sa nemôžeme sami rozhodnúť a posúdiť, že či ten kĺb je kompatibilný s MR-kom alebo nie. Stále nám musí doniesť o tom potvrdenie podpísané a opečiatkované lekárom. Inak bez toho pacienta nevyšetríme. Tiež zaujímavé sú tie kardiostimulátory. Neznamená to nejaký automatický zákaz magnetickej rezonancie. Záleží na tom, o aký implantát alebo materiál ide a či je bezpečný v prostredí magnetickej rezonancie. Dnes máme veľa implantátov, ktoré sú vyrobené z materiálov vhodných na MR, prípadne sa môžu vyšetrovať za určitých podmienok. Napríklad pri umelých kĺboch alebo skrutkách po operácii to často nemusí byť prekážka. Vždy si však potrebujeme overiť, o aký konkrétny implantát ide a aké podmienky pri vyšetrení platia.
2: Ja by som možno ešte rád doplnil teda k tým CT vyšetreniam, že okrem tej základnej otázky na tie alergické reakcie sa pýtame aj na funkciu obličiek. A obličky sú dôležité, pretože jodová kontrastná látka podávaná do žily sa vylučuje predovšetkým tými obličkami. Ak má pacient výrazne zníženú funkciu obličiek alebo nejaké akutné poškodenie obličiek, môže byť podanie kontrastnej látky spojené potom s vyšším rizikom ďalšieho zhoršenia jeho stavu, čo sa toho týka. Takže preto je to dôležité a takisto po vyšetreniach upozorňujeme pacienta, aby pil vodu. Veľa vody, to je tiež presne kvôli tomu, aby sme urýchlili odstranenie toho jodu z tela. A čo sa týka otázky, či sa lieči pacient na štítnu žľazu, to je taký dôvod, že takisto je to odvodnené tou jodovou kontrastnou látkou, ktorá obsahuje veľké množstvo jodu a jod je pritom dôležitý pre tvorbu hormónov štítnej žľazy. A u niektorých pacientov, najmä s neliečenou zvýšenou činnosťou štítnej žľazy, môže podanie kontrastnej látky zhoršiť tú hypertyreózu.
0: Našim poslucháčkam, poslucháčom opäť pripomínam, že môžu posielať aj svoje otázky, ktoré ich zaujímajú, ak sa chystajú na vyšetrenie, na mailovú adresu regina.východ@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina K. E. Medzera a text. A ešte, než si pustíme pesničku, tak máme tu opäť od našich poslucháčov, ale tentokrát je to pozdrav a mne nedávam ho neprečítať. Dobrý večer. Srdečne chceme pozdraviť nášho pána Vrchného a nášho kolegu z nočnej služby. Počúvame vás. Ide vám to skvele. S pozdravom celý kolektív. Myslím, že je to oddelenie radiológie a
2: zobrazovacích
0: metód.
2: Tak vás pozdravujeme, len pekne makajte.
1: Ďakujeme.
0: A my už poprosíme o pesničku.

0: Takže určite každého nášho poslucháča, poslucháčku zaujíma téma kontrastná látka. My sme to trošku už načali, ale poďme trošku viac si o tejto kontrastnej látke povedať, prečo vlastne, ako to vlastne vzniklo, prečo sa to v podstate používa a prečo pri nej cítime teplo, pachute.
1: Tak pri CT vyšetrení používame najčastejšie, ako sme spomínali, tú jodovú kontrastnú látku, ktorú podávame do žily. Tá sa veľmi rýchlo dostáva do krvného obehu a rozšíri sa po tele. Pacient môže pocítiť náhlu vlnu tepla, najčastejšie v oblasti hrudníka, brucha, malej panvy. A ono to súvisí s fyziologickou reakciou organizmu na podanie tej kontrastnej látky a najmä jej účinkom na cievy a nervové zakončenia. Je dôležité povedať, že nejde o skutočne výrazné zvýšenie telesnej teploty, ale ide viac menej o subjektívny pocit tepla. Je to bežná reakcia, my ju očakávame, nie je alergická a pacienta na to dôrazne upozorňujeme, že k tomu dôjde.
0: Mhm. Odkiaľ sa berie tá zvláštna kovová pachuť v ústach?
1: No, to je ďalší taký pomerne bežný pocit pri podávaní tej jodovej kontrastnej látky. On vzniká pravdepodobne v dôsledku prechodného ovplyvnenia chuťových a čuchových vnemov počas prechodu kontrastu krvným obehom. Presný mechanizmus nie je úplne objasnený a niektorí pacienti ju opisujú ako kovovú chuť, iní ako zvláštnu horkosť v ústach, ale väčšinou sa však veľmi rýchlo vytratí odoznie.
0: No a poďme ešte k tej tretej veci, na ktorú vy vlastne myslím, že aj upozorňujete pred vyšetrením alebo tesne pred ním, a to je ten pocit takého pomočenia má pacient.
1: Áno, hovoríte správne. Toto je jeden z pocitov, ktorý dokáže pacientov najviac prekvapiť alebo rozhodiť. Keď kontrastná látka prechádza krvným obehom v oblasti panvy, môže vyvolávať veľmi intenzívny pocit tepla v podbrúšku, okolí močového mechúra a v oblasti rozkroku. A pacient má vtedy naozaj pocit, ako keby sa pomočil, ale v skutočnosti k žiadnemu úniku moču nedochádza. Preto pacientov ešte pred podaním kontrastnej látky upozorňujeme, takisto ako na to teplo, že takýto pocit môžu zažiť a na 99% ho aj zažijú. A keď oni o tom vedia vopred, zvyčajne ich už to nevystraší.
0: Ale
1: nieraz tak povedia, že ale určite teda, sme sa nepomočili. Hej. Takže, ale nie, je to len pocit, je to len pocit, ktorý odoznie.
0: Magnetická rezonancia, tam sa zvykne používať tiež kontrastná látka?
2: Áno, určite, používa sa tam kontrastná látka, ale trošku iná ako na CT. Pri MR sa používajú kontrastné látky na báze gadolinia, ktoré menia signál tkaniv. Rozdiel veľký je aj v podávanom objeme. Pri MR ho zvyčajne potrebujeme menej než pri CT. Máme napríklad pacientov, ktorí sú alergickí na jód a nemôžu absolvovať CT vyšetrenie s kontrastnou látkou, a vtedy sa môže ako alternatíva zvoliť vyšetrenie na MR. Často to bývajú vyšetrenia obličiek.
0: Vie sa teda to vyšetrenie na magnetickej rezonancii zaobísť aj bez tej kontrastnej látky?
2: Závisí to od toho, čo potrebujeme vyšetrením zistiť. Pri niektorých vyšetreniach dokážeme získať všetky potrebné informácie aj bez kontrastnej látky, pri iných nám kontrast pomáha lepšie odlíšiť jednotlivé tkanivá alebo odhaliť a presnejšie posúdiť patologické zmeny, napríklad nádory či zápalové procesy. Aj keď napríklad je na žiadanke uvedené, že pacient má absolvovať vyšetrenie s kontrastnou látkou, tak stále o jej podaní rozhoduje radiológ podľa konkrétnej situácie, čo potrebuje zobraziť. Môže sa stať, že kontrast nebude potrebný, alebo naopak sa zvolí postup, aby vyšetrenie prinieslo čo najviac potrebných informácií. Ak pacient súhlasí, tak kontrast dostane, aj keď prišiel na vyšetrenie, kde sa nepredpokladá podávanie kontrastnej látky.
1: Ono treba možno tak zjednodušene povedať, že bez kontrastu tí naši radiológovia vidia určitú štruktúru, ale s podaním toho kontrastu dokážu v mnohých prípadoch lepšie rozpoznať, čo sa deje. A práve tieto informácie potom môžu byť rozhodujúce pri stanovení tej finálnej diagnózy a následnej liečbe. Ešte by som rád dodal, lebo je to určite tá téma kontrastnej látky niečo také, čo sa ľudia toho obávajú dosť. A našou úlohou, ich chcem ubezpečiť, radiologických technikov, ale aj celého toho radiologického týmu je, že my toho pacienta sledujeme, komunikujeme s ním a pri podozrení na nejakú reakciu alebo nejaký problém okamžite zasahujeme. Sme na to školení, máme na to potrebné vybavenie aj personál. Takže nemusia sa obávať.
0: Ďalšia taká téma, ktorej sa určite časť pacientov obáva, je radiačná záťaž pri CT-čku. Ako by ste upokojili alebo ako upokojujete pacientov? Majú sa obávať tej radiačnej záťaže?
1: Treba povedať, že pri tom, ako sme už spomínali, že pri tom CT vyšetrení využívame to rentgenové žiarenie, ktoré prechádza telom toho pacienta a jednotlivé tkanivá ho pohlcujú rôzne. A práve na základe toho dokážeme vytvoriť detailné obrazy vnútorných orgánov. A keď hovoríme o tej radiačnej záťaži, myslíme tým množstvo rentgenového žiarenia, ktorému je pacient počas vyšetrenia vystavený, respektíve dávku, ktorú jeho tkanivá absorbujú. Na orientačné vyjadrenie radiačnej záťaže a súvisiaceho rizika sa často používa jednotka milisievert. Je však dôležité povedať, že nie ide o univerzálnu dávku pre celé telo. Rôzne orgány môžu dostať rôzne dávky a záleží aj na tom, ktorú časť tela vyšetrujeme. Každé CT vyšetrenie predstavuje určitú radiačnú záťaž. Hej? Bez toho to nejde. Ale našou úlohou radiologických technikov je získať z toho vyšetrenia diagnosticky kvalitný obraz pre nášho radiológa, ale pri použití čo najmenšej rozumne dosiahnutelnej dávke. Takže bez toho to nejde, ale nemusia sa toho obávať, lebo my na to dôrazne myslíme.
0: Pokiaľ pacient potrebuje opakovať tie CT vyšetrenia, či už je to onkologický pacient, existuje nejaký ročný limit? Aké množstvo toho
1: radiológa? Toto je veľmi častá otázka pacientov a tak pri tej otázke sa dosť obávajú toho. V prvom rade treba jasne povedať, že neexistuje univerzálny ročný limit, koľko CT vyšetrení môže pacient absolvovať a nedá sa povedať, hej, že či dve CT ročne sú bezpečné a tretie už nie. Každé vyšetrenie má inú dávku a predovšetkým iný diagnostický význam pre radiológa. Samozrejme, radiačná záťaž sa pri opakovaných vyšetreniach kumuluje s rastúcou dávkou a môžu narastať dlhodobé rizika. Hej? Ale zase by som tu apeloval na ľudí, že lekár, indikujúci lekár, vie, čo robí a keď on si potrebuje nejakým spôsobom skontrolovať nejaký proces liečby napríklad, alebo proces hojenia niečoho, tak mali by mu dôverovať a na to chcete prísť. A tu by som ešte tak jedným dýchom chcel dodať, že našim cieľom nie je robiť CT vyšetrenie za každú cenu, hej? Ale robiť ich vtedy, keď majú pre pacienta skutočný význam. Každé vyšetrenie sa snažíme nastaviť tak, aby sme získali čo najviac tých diagnostických informácií pri čo najnižšej rozumnej dosiahnutelnej radiačnej záťaži.
0: A my si ešte ďalšiu časť, strach, klaustrofóbia, už keď sa dostávame do toho prístroja, povieme po pesničke.

0: Takže páni, narábate so špičkovými prístrojmi, CT-čkom alebo magnetickou rezonanciou, máte presné protokoly, technológie za obrovské peniaze, no ale na stole stále leží človek, ten môže mať strach, určite ho niečo bolí, môže dostať aj nejaký panický pocit, nejaký atak a jednoducho si povie, ja tam nevleziem. Kto sa bojí viac, pacienti pred CT alebo pred magnetickou rezonanciou?
1: Tak určite si dovolím tvrdiť, že na počítačovej tomografii sa s tým stretávame menej ako na magnetickej rezonancii, ale aj u nás majú niekedy tieto pocity pacienti. Ten prístroj je tenší, keď to tak laicky mám povedať, hej, ten pacient je skôr vonku z toho bubna, takže to nie je až také tragické, ale... Dovolím si povedať, že vôbec pacienti sa nemusia báť, lebo sme tam pre nich, vieme to moderovať, to vyšetrenie a urobíme všetko pre nich, aby na tom CT-čku boli vyšetrení. Uh-huh. A je to skôr otázka na tú klaustrofóbiu, je to typická pre tú magnetickú rezonanciu, takže odozdám slovo kolegovi.
0: Presne tak, Peter.
2: No takže keď my vidíme, že takýto pacient už len pri pohľade na prístroj dostáva panický záchvat, a na poslednú chvíľu zistí, že to vlastne nezvládne. Snažíme sa ho najskôr upokojiť a vysvetliť mu, ako to celé bude prebiehať. Dôležité je, aby vedel, že sa s nami, že s nami môže komunikovať a v prípade problémov nás privolať. Snažíme sa nájsť nejaký spôsob, aby to pacient zvládol, ale zároveň na ňo netlačíme. Niekedy pomôže už len pokojný rozhovor a vysvetlenie celého postupu. Ak to však naozaj nedokáže, nesmieme ho za každú cenu nutiť. Spomeniem si na jednu službu, keď som pracoval tu s kolegom Adamom. Mali sme pacienta, ktorý mal problém zvládnuť takéto vyšetrenie, no Adam pri ňom zostal počas celého vyšetrenia, rozprával sa s ním, aby ho upokojil a pomohlo mu to zvládnuť celé to vyšetrenie a on sa nakoniec asi po troch pokusov s pomocou Adama dostal aj k výsledku. Ale pacienti podľa mňa sa vedia na to trošku pripraviť aj doma. A je hlavné, aby nám to povedali už pri objednávaní. Čiže my im odporúčame hneď, aby sa pacient poradil so svojím všeobecným lekárom, či by mu pred vyšetrením pomohli napríklad nejaké lieky na upokojenie. Uh-huh. A keď potom príde k nám, snažíme sa mu najskôr predstaviť celý prístroj, možno aj skúšobne ho dať dovnútra a vybrať vonku.
0: Páni, posledná otázka alebo záverečná otázka dnešnej debaty. Čo by ste poradili človeku, ktorý nás teraz počúva, má termín u vás Adam na CT-čku a u vás Peter na magnetickú rezonanciu a už niekoľko dní sa toho vyšetrenia ten človek bojí?
1: Tak v prvom rade by som mu chcel odkázať, že sa na ňo tešíme. Určite na to CT nejde zo srandy, má nejaký problém, takže nech príde. Všetci zamestnanci sú školení na to, aby mu pomohli prejsť tým vyšetrením a za mňa môžem povedať, že nemáte sa čoho báť.
0: Peter, magnetická rezonancia.
2: Ja len z krátkosti by som doplnil, ja sa zhodujem s kolegom, čo všetko povedal. Ja by som chcel, aby ľudia sa na to pozerali tak, že vlastne tých 20 alebo 30 minút v prístroji na MR-ku je investícia do ich zdravia.
0: Ďakujem pekne. Našich dnešných 90 minút o zdraví pomaly uzatvárame. Ja ďakujem v prvom rade dnešným hosťom Adamovi Popiakovi a takisto Petrovi Čižmárovi, obom radiologickým technikom z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste si našli čas. Verím, milé poslucháčky, milí poslucháči, že sme dnes možno rozptýlili aj niektoré vaše obavy a že keď najbližšie vstúpite na CT alebo magnetickú rezonanciu, budete o niečo lepšie vedieť, čo sa okolo vás deje a prečo. Od mixážneho pultu vám pekný zvyšok večera praje zvukový technik Viktor Vataščin a od mikrofónu sa s vami lúči Monika Krišková.
3: Pohotovosť Rádia Regina.

0: zahrajte mi túto.
1: Kto vie, čo by si dali zahrať kandidáti do samospráv, ale my budeme hrať v tejto chvíli pre vás, milí naši poslucháči. Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Zuzana Bobriková. Po slnečných jesenných dňoch sa zozimilo a ukázala sa tá menej príjemná stránka ročného obdobia, ktoré oddeluje leto od zimy. Napokon už pozajtra je 15. októbra a pranostika vtedy hovorí, že po svätej Tereze mráz po strechách lezie. Možno už aj po tej vašej streche liezol nad ránom mráz a bola aj nepríjemná hmla, ale potom sa vyčasilo, vyjasnilo a slnečko vás trošku zohrialo, aspoň spoza okna. No je fakt, že sme odložili sandáliky, šľapky, bose nohy sme obuli, do papúč, do ponožiek, ba aj do fuseklí, lebo niekde už je naozaj chladno. Hlavne z rána. Na narad prichádza hrubšia obuv, ktorá nás ochráni pred chladom. Čo si obúvali naši predkovia, keď sa ochladilo? O tom si dnes niečo povie. No a pri téme ostaneme aj v rubrike Na čo radi spomíname, lebo tam sa vás opýtam, či ste si niekedy vyskúšali okolo nôh omotať tradičné onúce a chodiť v nich. Alebo vám uplietla niekedy babička poriadne hrubé fusakle, také, čo naozaj udržali teplo aj v najväčšom mraze. Dámy si možno spomenú, ako šetrili na prvé skutočné štrinfle, aj nylonky, a ako na nich dokázali pochytať očka, keď sa prederavili, lebo stáli veľké peniaze. Alebo si možno pamätáte na hnedé bavlnené pančucháče, ktoré ste obliekali svojim deťom. Alebo aj vám ich ešte obliekali. No už o tom všetkom budete hovoriť aj vy v našej tradičnej rubrike. Samozrejme, že nezabudneme otvoriť ani šarišský oblaček, ale najprv sa ideme prejsť po regiónoch východného Slovenska. A začneme v tom šarišskom a tam bude aj pesnička, ktorá je trošičku s obúvaním a s týmto remeslom obuvníckym spojená. Folklórna skupina Kračunovčan bude spievať a hrať ľudová hudba Stana Baláža.

Zo Šarišských Kračunoviec sa teraz vyberieme na Spiš. Pesničky budú znieť také, ako ich spievali voľakedy v Toriskách, ale spievať bude detská spevácka skupina Šafolka zo Smižian a aj tamojšia detská ľudová hudba Oriešok.

Takýmto typickým nárečím rozprávajú v Toriskách. Tieto piesne spievali deti zo Šafolky, ktorá pôsobí v Smižanoch. No a poďme cez kopce, cez Slovenský raj sa vyberieme zo Spiša do Gemerského regiónu priamo do Čiernej Lehoty, kde pôsobí folklórna skupina Lehoťanka. Zaspieva piesne v sprievode Milana Bubenčíka, ktorý vynikajúco hrával na akordeóne.

0: Milan Bubenčík sprevádzal ženy z Čiernej Lehoty. No a my ideme z Gemera do Abova, pôjdeme do dnes mestskej časti Košic Krásnej, ale voľakedy do historickej obce, ktorej sa hovorievalo aj Sieplak. Tak je tam krásne v Krásnej. S muzikou Milana Rendoša bude spievať Krásňanka.
1: Žijeme tu spolu.

To boli piesne z Abová, z košickej mestskej časti Krásna, ktoré spievala Krásňanka. No a ostáva nám ešte do výpočtu všetkých východoslovenských regiónov ten Zemplínsky. Tam zajdeme do Žipova prostredníctvom folklórnej skupiny Žipovčan.

0: Žijeme tu spolu.
1: V utorok do prechádzky po regiónoch zahŕňame aj rómske pesničky. Dnes budeme vyberať z CD nosiča Purikane Gila 2, na ktorom sú nahrávky z marginalizovaných skupín. Zozbierala ich etnomuzikologička Jana Belišová. No a my sme vybrali pieseň o obuvi Cinjom Boganči v podaní spevákov z obce Rudňany. Spieva sa v nej: kúpila som baganče s červenými šnúrkami, ja si ich neobujem, tancovať nepôjdem.

0: Možno viete, možno nie.
1: Naši predkovia si nohy obaľovali zvieracími kožami či inými prírodnými materiálmi. Povieme si o tom viac. Najstaršia obuv v Európe z doby 3300 rokov pred našim letopočtom bola objavená na nohách mumifikovaného lovca z Ötzalských Alp, ktorého nazvali Ötzi. Použil na ňu podošvu z medvedej kože, na priehlavku bol dielec z kozej kože, no a na

Vlnenú obuv tvoria kolcúny, sukenné krpce, papuče bez sáry alebo s nízkou, len počlenok siahajúcou sárou. Veľmi zriedkavou nízkou drevenou obuvou boli celodrevené dreváky alebo dreváky s koženým zvrškom. Vysoká kožená obuv to sú boty a čižmy. Vysokú vlnenú obuv predstavujú papuče s vysokou pletenou sárou, kapce a váľanky. Všetky spomínané druhy nosili muži i ženy. Rozlišovali sa len spôsobom výzdoby. Mužská obuv bola nezdobená, ženská obuv bola miestami zdobená štepovaním alebo presekávaním. Vnútorným obutím do tradičných druhov obuvy boli plátenné alebo súkenné onuce a tiež vlnené, pletené alebo súkenné kopycia. Až do začiatku 20. storočia bolo bežným javom, že muži i ženy v lete pri práci chodili bosí. Zánik nosenia tradičných foriem obuvy začiatkom 20. storočia spôsobila hromadná priemyselná výroba lacných druhov obuvy. No aj k tradičnému odevu začali muži nosiť baganče a ženy topánky. Začiatky pančuch siahajú do stredoveku. Boli to kúsky zvieracích koží, zošité do kopy, aby chránili nohy pred chladom či poranením. V 16. storočí, na prelome gotiky a renesancie, sa ľudia dopracovali k prvým ručne pleteným pančuchám. Materiálom bol ľan, strih bol výlučne rovný a zošívať sa museli z viacerých dielov. Estetické motívy ich výroby prevyšovali tie praktické a čo je zaujímavé, o ich popularitu a rozmach sa postarali páni. Klientelu výrobcov pančuch tvorili totiž vyššie postavení muži a hodnostári. Práve oni mali v obľube kráčať s dobou a doplňať skracujúce sa pánske nohavice o čoraz precíznejšie vyrábané pančuchy. Poďme ale z mesta na dedinu. Starým a veľmi dlho používaným druhom obutia do vrchnej obuvy boli onuce. Niekde im hovorili kustionky alebo šatienky. Zhotovovali sa s pruhou plátna alebo súkna, do ktorých sa ovinuli nohy. Plátené onuce sa obúvali v letnom a súkenné v zimnom období. Obúvali sa do koženej, vlnenej aj súkenej obuvy. Tvorili súčasť pracovného i sviatočného obutia mužov, žien aj detí. Často sa uvádzajú v spomienkach vojakov z Veľkej vojny. Ich nosenie do gumených čižiem pretrvalo aj v 20. storočí. V zime boli onuce pre lepšiu izoláciu pred chladom doplnené v obuvi slamou, senom alebo papierom. Ďalším druhom obutia do vrchnej obuvy boli kopycia, zvané tiež nohavičky, pančuchy, papuče. Existovali dva druhy. Jedny boli pletené z hrubo spradenej domácej ovčej vlny, bielej alebo prírodnej tmavej farby. Obvykle ich plietli muži na piatich ihliciach, bez rozlíšenia pre pravú a ľavú nohu. V ojedinelých prípadoch sa ešte aj plstili. Druhé kopycia boli šité z domáceho bieleho súkna. Pozostávali z podošvy, z vršku a sáry s odlíšením pre pravú a ľavú nohu. Oba druhy siahali vyše členkov alebo až pod kolená. Kopycia sa obúvali najmä do krpcov. Tvorili súčasť pracovného i sviatočného obutia mužov a žien. Súkenné kopycia sa zvykli tiež obuť mŕtvemu do truhly. Doklady o ich nosení sú najmä z Horného Považia, z Kysúc, Oravy, Liptova a Spiša. Pančuchy alebo štrimfle sa najprv plietli ručne. Neskôr to už bol priemyselný výrobok z pleteniny, z bavlnených, vlnených alebo neskôr aj syntetických vlákien. Deti a ženy začali priemyselne pletené pančuchy nosiť začiatkom 20. storočia, keď tradičné formy obuvy začali nahrádzať lacné, priemyselne vyrábané topánky. V Tekové, Honte, na Spiši a v Above nosili ženy k sviatočnému odevu pančuchy rôznych farieb, ktoré si ručne plietli sami. No, možno ste si pri tejto príležitosti spomenuli aj na vaše štrimfle. Budete mať možnosť pospomínať si a povedať o nich niečo, ale ja vám teraz ešte ponúkam pesničku, ktorá bude o topanečkách. Folklórny súbor Bartošovčan zaspieva a zahrá ľudová hudba Šarišan.

0: Na čo radi spomíname.
1: Spomínali sme fusakle a tento výraz pochádza z nemčiny, konkrétne zo slovného spojenia fussukel, čo je zdrobnený na slová, ktoré hovorí o nohe a ponožke. Takže fusakle, tak ako sa tento názov používal aj u nás, aj u vás určite doma, dobre ho poznáme a je v spojení s dnešnou našou témou. Takže uplietla vám niekedy babička poriadne hrubé fusakle, alebo ste možno vyskúšali naozaj, aké to bolo omotať si okolo nôh tradičné onuce. Pýtam sa aj na štrinfle alebo prvé nylonky, na ktorých ste si vedeli pochytať očka, a na tie tradičné hnedé bavlnené pančucháče, ktoré sme deťom obliekali. Za odmenu tancujce topánky bude spievať Raslavičan so svojou ľudovou hudbou a už mi len ostáva povedať číslo 055 622 29 94.

0: Ozvala sa nám dáma, ktorá dobre určite pozná, aké je to nosiť kvalitné štrimfle, alebo možno aj nylonky. Kto sa k nám dovolal? Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem vám do redakcie, pani moderátorka, a samozrejme všetkým poslucháčom. Slávka sa dovolala, takže keďže mám tú predvoľbu na číslo 1 s hviezdičkou, tak sa mi to podarilo dnes.
0: Vynikajúco. No tak čo, onu co ste asi nikdy neskúšali?
1: No, ja mám takú spomienku z môjho detstva, keďže moja stará mamka robila na družstve a ona robila pri kravičkách a ja, keď mám rada zvieratka, tak som jej chodívala pomáhať ako také dievča a ona nosila buď gumáky, klasické také, čo boli kedysi, alebo ja neviem, ako sa to hovorí, ale my sme to u nás ruskové hutrola tak, že obujem cigánky na nohy.
0: Cigánky, kapce také, vlnené,
1: tak,
0: čierne, áno.
1: Také čierne, nazýb, spredu, áno. Toto vlastne. No, ale podstata bola tá, že mala aj ponožky, ale ona si viazala na nohy také, ako keby ľanové plátno to bolo, alebo neviem, z čoho presne to bolo utkané. A buď to bol taký trojuholník väčší, alebo to bol taký normálne, že obdĺžnik, taký dlhší. A to si pekne na tú nohu ako keby navinula a potom pekne tú nohu vstúla buď do tých cigániek, alebo do tých gumákov. Tak toto si ja ako dievča pamätám. Ja som si to neskúšala, ja som mala iné benefity, keďže moja mamka chodila do práce, tak babka ma akože vychystávala do škôlky. Ja už som mala večer pekne pripravené veci, sukničku, pulovrík a klasické tie hnedé pančucháče, ktoré sme nosili všetci, lebo iné neboli.
0: Áno,
1: také
0: áno.
1: Rebrované, lenže mne sa to ako si nepáčilo. Nebola som s tým ja stotožnená. Tak som vykútala mame zo šuflíka nylonky alebo silonky. Vopchala som ich do vrecka a pekne krásne som si prišla do škôlky. Starka odišla a ja šup na záchod. Raz, dva som sa prezliekla a takto ja ako 5-ročná som nosila mamine silonky až tak, kde viete, kde som ich mala natiahnuté, lebo však mi boli veľké. A moja mamka potom chodila na tzv. Koberček k pani učiteľkám, pretože samozrejme všetky deti alebo dievčatá mali klasické hnedé štrenfle, ale ja musela mať silonky na nohoch. Tak ako 5-ročné dieťa, ja som si to užila.
0: Tak, to je krásne. Ale tie rebrované naozaj boli nepríjemné, lebo stále sa zrolovali dole okolo členkov,
1: ano.
0: A vyzúvali
1: tak.
0: Sa. Áno, áno. No, bolo v nich málo nejakých elastických prídavkov, takže nedržali tak. Až tak na nohe. Ale zase boli bio. Dnes by sme to zhodnotili, že to bolo 100% bio. No, tak vynikajúco. Vidím, že máme podobné rovnaké spomienky na naše štrimfle a pančuchy a tak. Teším sa, že, ale hlavne sa teším, že ste tie mamkine onuce, lebo vlastne, áno, bolo to niečo také ako onuce, čo používala do roboty, tak som rada, že ste to spomenuli, Slavka. Za odmenu Raslavičan vám bude spievať pre koho, pre vás a ešte pre koho?
1: Tak samozrejme pre moju mamku Marienku Štabovú, dúfam, že počúva.
0: Hádam, áno.
1: A pre všetkých milovníkov krásnej ľudovej hudby, folkloristom a mojim dievčatám do Čerešne. Keď niekto počúva, tak sa určite poteší. A hlavne vám, pani Zuzka, lebo vy ste moja taká hviezdička.
0: Jo, ďakujem veľmi pekne. A ste mi zasvietili teraz do duše. Ďakujem veľmi pekne. Pekný zvyšok dňa vám želám a nech vám Raslavičan urobí Radoslavka. Všetko dobré vám želám.
1: Ja.
0: Majte
1: všetko
0: sa dobre, do počutia. Aj vám.
1: Aj vám.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavúrová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáme. Nevždy sa nám podarí vypočuť si ju v sobotu ráno, preto s veľkou radosťou v utorok otvárame reprízový oblaček a nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku. Dnes po Miroslave Gavúrovej zaspieva Plavčanka z Plavča s ľudovou hudbou pod vedením Martina Kolára.
2: Milé východňare, Hneška v oblačku dáme na výstavku také šarišské frazemy, což je nad nima človek idakus ušmichuje, keď ich čuje. Aspoň ja še ušmichujem, keď ich čujem, tá ozdaj i vybudze sa, keď ich spomnem. Ale choď to te frazemy šmišne vypatrajú, i tak še z nima všeda, co mudre myšli. Však popaterce vy sami, či tak, abo nie tak. Keď dachto mocno špekuluje, že co by bolo, keby toto, abo keby hento še stalo, a my vidíme, že sebe s tým špekulovaním nijak nepomôže, bo i tak še nič nezmení, tam mu môžeme povedzec, keby mal kuň rohy, bol by jeleň. Možno spisovne by sme povedzeli, keby, boli by sme v nebi. Chceme tým povedzieť, že každá vec má svoje charakteristické znaky. A keď to zmeníme, už to nie je to, co to bolo. No ale v nešajšej dobe každý s čímška nespokojný. V tú ránu by chcel cožka meniť, co še mu nepáči. Príklad, keď še mu nepáči, jak vypatra, alebo co zná. Keď dachto plánový patra, je brítky, tá temu še dá pomus, však pali, keľo ľudzi má už plastiku. Ale keď dachto glúpi a nič nezná, tá vera temu malo kto pomôže. Možno len keď táto tá umelá inteligencia. A že brítkych a glúpych bolo dakedy dosť, tá šarišanci vidu mali o nich pri povídku, keby mu hlavu vyčerali, vypatral by jak človek. To še vraj hvarelo o dakým, co mal škaredú alebo hlúpu hlavu. Dachto taký, co by vypatral jak človek, keby mu hlavu vyčerali, možno toho v hlave nemá veľo, takže od neho dajaké mudrosce nemôžeme čekať. Ale nabíc i také ľudze znajú jednu pravdu, že kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. Najlepšie jedlo je tam, kde je najviac masti. Bo keď neznám, jaký durný človek, ale o sebe še každý zná postarac. Takže i také ľudze, co keby im hlavu vyčerali, tá by vypatrali jak človek, bardzo dobre znajú, že najlepšie je roztopené maselko na vrchu žltého abo bilého grísu a najsmačnejšie halušky najdu na spodku misky. No, jak hvarím, kaša z verchu, halušky zo spodku, dobre. Vera, každý jakoška mudrý sám pre sebe. No ale, že by se i na mne nepovedzeli, že ja dajaka premudrela, tá volím pomaľučky končiť, bo še bojím, že by na mne dachto povit, to tá taká mudra, že dze same šalene, tam je najmudrejša. A čo mne chcem, že by ste tak o mne povedzeli? No tá bo keď o dakým hvareli, že dze same šalene, tam je najmudrejší, tá tým myšleli, že medzi bláznami by vynikol. No tá še mi nečudujce, milé východňare, že nechcem, že by tak dachto o mne povit. Radšej naj o mne hvara, že ej, jak nám šumne zavinčovala. Tá ja vám vinčujem, naj o vás ľudze nikda nepovedza, že keby mu hlavu vyčerali, vypatral by jak človek. Abo dze same šalene, tá tam je najmudrejší. A ešte vám žičím, že by ste vše znali, že kaša z verchu, halušky zo spodku dobre. A nikda nezapomli, že keby mal kuň rohy, bol by jeleň. Veľo zdravíčka a zdravého šedlackého rozumu. Milé východňare.

Dnešná téma bola venovaná topánkam a hlavne fusakliam, štrimflám a tomu, čo ide do topánok, keď je zima. Z rozprávania dedov a pradedov som si do života odniesla dôležitú vedomosť. Nohy treba mať v teple a v suchu. V zákopoch prvej svetovej vojny to bola určite nevyhnutnosť. Tam sa o nohu dalo prísť veľmi ľahko. Dnes toto poznanie využívam hlavne na turistických cestách. Verím, že aj vy. Treba mať nohy v teple a v suchu, vtedy je všetko v poriadku. Tak nech je aj u vás doma všetko v poriadku. To vám želá Pavol Gédra a Zuzana Bobriková.

0: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V našich dnešných potulkách za folklórom sa pozrieme do niekdajšej samostatnej obce, ktorá je od roku 1980 súčasťou mesta Myjava. Folklórna skupina, ktorá tu pôsobí, vydala ešte v roku 2018 svoj profilový album a my si z neho budeme hrať až do 18. Názov miesta, kam sa pôjdeme pozrieť, je Turá Lúka. Hrať a spievať nám k tomu bude folklórna skupina Kýčer. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Budil sem, ta budil nechcem.

Založenie Turej lúky sa datuje do roku 1580. Podľa pamätnej tabule, ktorá sa nachádza na vonkajšej stene turolúckeho rímskokatolíckeho kostola. Turú lúku založili manželia Melichar Bazilides a Alžbeta rodená Karasových, ktorí sem prišli z Turova zo Zvolenskej stolice. Pôvodný názov obce Turopolie sa neskôr zmenil na súčasný názov Turá lúka. Na tabuli je uvedený nasledovný text v latinčine a v preklade znamená: oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia, čo bolo prv spustošené, obnovia zrúcané mestá cez pokolenia spustošené. V kamennom štvorhrannom kostole oproti fare, tu na starých zrúcaninách, bol postavený tento kostol. Na tomto pustom mieste založená bola obec Turopole roku pána 1580, kostol roku pána 1610 a cintorín roku pána 1647.

Obec Turá Lúka bola v rokoch 1580 až 1979 samostatnou obcou a od začiatku roka 1980 je mestskou časťou Myjavy. Prešla mnohými výraznými zmenami a dnes je miestom vytvárajúcim pokojné prostredie pre život svojich obyvateľov a vyhovujúcou infraštruktúrou. V minulosti mala Turá Lúka vlastný notársky úrad, ktorý bol spoločný i pre obec Bukovec. Obec riadilo obecné zastupiteľstvo, na čele ktorého stal v minulosti richtár. V Turej Lúke funguje základná škola s materskou školou, tri dobrovoľné hasičské zbory a dnes už spomínaná folklórna skupina Kýčer. Pôsobí tu aj úspešný futbalový klub FK Turani. Svoju činnosť tu vyvíja aj roľnícke družstvo, poľovné združenie a záhradkárska organizácia.

ktorej lúke sa nachádza stála expozícia typického kopaničiarskeho osídlenia z konca 19. a začiatku 20. storočia – Gazdovský dvor. Ten mimochodom v týchto dňoch slávil 20. výročie svojho vzniku. Nájdete ho v tesnej blízkosti evanjelického chrámu Božieho, postaveného v roku 1793. Samostatná zvonica pribudla k chrámu o rok neskôr. Katolícky kostol svätého Jána Nepomuckého pochádza z roku 1610 a je najstaršou sakrálnou stavbou v Myjave. Kultúrny život v mestskej časti Turá Lúka je tvorený predovšetkým podujatiami tradičnej kultúry v Gazdovskom dvore. Medzi najvýznamnejšie patria programy v rámci júnového medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, letné dožinky v padelkoch či zimné fašiangy.

Dnes si teda hráme nahrávky folklórnej skupiny Kýčer z Turej Lúky. Jej korene siahajú do roku 1950, kedy skupina nadšencov založila súbor, ktorý svoj názov dostal podľa troch vrškov týčiacich sa nad Turou Lúkou. Spočiatku ho tvorila iba tanečná skupina, ktorú sprevádzal harmonikár a až neskôr sa k nej pridala aj ľudová hudba legendárneho Samka Dudíka. Po vzniku folklórneho súboru Kopaničiar v roku 1955 väčšia časť tanečníkov ako aj muzikanti prestúpili do Myjavy. Napriek tomu sa Kýčer nerozpadol, ale transformoval sa do folklórnej skupiny a založil novú kapelu v obsadení heligónka, trúbka a klarinet. V roku 1977 sa Kýčer rozrástol o nových ľudí a postupne sa vyprofiloval na kvalitnú dedinskú folklórnu skupinu.

Kúti či Máj. Počas celej svojej existencie sa folklórna skupina Kýčer prezentovala aj na mnohých folklórnych festivaloch na Slovensku aj na Morave.

Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný návrat na Turú Lúku v spoločnosti folklórnej skupiny Kýčer, ktorá tu pôsobí, páčil. Budeme sa na vás tešiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si povieme, čo nové a pekné sa chystá na Záhorí, konkrétne v obciach Smolinské a Kuklov. Prezradím, že to súvisí s detským folklórom. Pre túto chvíľu sa lúčia tvorcovia dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhomenská.

My sme z východného Hontu, z Plachtiniec a Príbeliec. A zaspievame vám takie, ako sa u nás voľakedy spievávali.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia verí v schválenie rozpočtu napriek krehkej väčšine. Kyjevom večer otriasla séria výbuchov, útok zasiahol aj energetickú infraštruktúru. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Poslanci včera ukončili rozpravu k návrhu budúcoročného rozpočtu. Hlasovať o ňom majú dnes o 11. hodine. Pri hlasovaní sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
2: Čiže štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia, hovoria poslanec PS Jan Hargáš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
4: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
1: Kyjevom večer otriasla séria výbuchov bez toho, aby bol predtým vyhlásený letecký poplach. Spojenci nevarovali proti vzdušnú obranu. Podľa starostu Vitalia Klička bol zasiahnutý 9-podlažný dom. Jedna osoba zomrela. Ruský útok balistickými strelami na Kyjev podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahol aj elektráreň. Zdôraznil, že Rusko nedodržiava energetické prímerie jednostranne vyhlásené americkým prezidentom. Ukrajina bola zvolená za člena Rady OSN pre ľudské práva na trojročné funkčné obdobie v rokoch 2027 až 2029. Na sociálnej sieti X o tom v utorok informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Zamerať sa chce aj na návrat ukrajinských detí deportovaných alebo násilne premiestnených do Ruska. Útoky jemenských povstalcov Húsiov si v noci na dnes vyžiadali 4 zranených v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Zasiahnutá bola aj budova patriaca štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco, informovala dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Húsiovia už týždeň útočia balistickými strelami a dronmi na kľúčové saudsko-arabské ciele v odvete za podporu, ktorú Riad poskytuje vládnym silám vo vojne v Jemene. Medzinárodné letisko v Riade sa stalo terčom 4 takýchto útokov. Pri jednom z nich v sobotu zahynulo 13 ľudí. Tenistka Mia Pohánková sa predstaví v 8. finále na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang 7-6, 6-7 a 6-1. Jej ďalšou súperkou bude Sakariová z Grécka. Dnes má byť oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, cez deň ojedinele slabé zrážky. Teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor. 5 hodín, 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Ak už ste takto skoro ráno za volantmi, tak pripomíname obmedzenia a prajeme samozrejme dobré ráno. V Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhorlackou. V tomto úseku je rýchlosť znížená na 30. Počítajte so zdržaním. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Prajeme pohodovú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Takto krátko, po piatej odvážne poprajem pekné stredajšie ráno. Takmer všade tma, ako v rohu ulice lemujú lampy, ktoré aspoň trochu pridávajú na odvahe pri ceste do práce na autobus či električku. U nás v štúdiu sme si vysvietili, aby sme na seba lepšie videli a nielen na seba. Aj dnes vám chceme spríjemniť ráno a začať nový deň spolu s vami. Za mixážnym pultom je Tibor Kurila, želáme vám príjemné prebudzanie sa.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Počúvate Rádio Budík, je 14. október, to je dnešný dátum. Ak ste sa ešte nemali tú možnosť pozrieť do kalendára, dnes majú meniny Borisovia, ktorí sú dosť strohí a najradšej by všetkým vládli. Pri Revúcej sa s týmto menom narodil a bol pokrstený známy divadelný, televízny aj dabingový herec Boris Farkaš, ktorý takto odhalil pozadie svojho mena.
2: Meno mi dal môj strýko, teda krstný otec, ktorý keď išiel do kostola ohlásiť, že bude krst, tak odišiel s tým, že sa budem volať Tibor. Ale on sa potom údajne zastavil niekde v krčme a keď prišli so mnou do kostola, tá moja rodina, tak zrazu som bol Boris. Nikto nevie prečo, ale tak sa to stalo. Ale zvykol som si na to meno od prvých chvíľ. Takže myslím, že som celkom rád, že sa tak volám. Nemám veľa prezývok. Niekedy mi kolegovia, hlavne ženská časť mojich kolegov hovorí Borko, ale ja to až tak veľmi nemám rád, ale tolerujem to. Moji vnúci, mám 4 vnúčata, tak tie ma volajú Bobo. A to vzniklo tak, že prvé vnúčky boli dvojičky. Keď sa učili ako maličké rozprávať, tak jedna povedala Bo, viacej nedokázala, a druhá tiež Bo. A tak vzniklo, že Bobo.
1: Bobom, Borisom, Boriskom prajeme k dnešným meninám len to najlepšie.

vstávate s Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 16 minút. No a aké máme ráno aktuálne? Je takmer jasno, na severe skôr oblačno. Pozrime sa aj na stupne, v Poprade je 0 stupňov, v Rožňave takisto, v Košiciach takisto, v Trebišove cez 2 stupne, v Prešove 0, v Bardiove minus 1 stupeň, v Michalovciach sú 4 stupne a v Moldave nad Bodvou dokonca niečo pod nulou. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno sa vyskytne ešte ojedinele hmla, na severe ojedinele slabé zrážky a teplota dosiahne 10 až 15 stupňov, vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 5 stupňov, no a bude bez vetrie alebo zafúka len slabý vietor.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín, 19 minút, dovolenky, voľné víkendy, ale aj prestávky v práci počas dňa sú kľúčové pri prevencii tzv. Syndromu vyhorenia. Naše prirodzené zvládanie stresu a mentálnej záťaže má svoje hranice a je závislo od prísunu energie do mozgu, regenerácie počas spánku, denného režimu a správne fungujúcej hormonálnej signalizácie. A toto som sa dozvedela. Nepretržitá niekoľkohodinová koncentrácia vás neoberá len o energiu, ale spôsob aj chaos v mechanizmoch jej obnovy. K únave potom zvyknú pribúdať nespavosť, nervozita alebo zlé stravovacie návyky. Hovoríme dnes ráno o prestávkach v práci, ktoré majú niektorí príliš časté. Niektorí si myslia, že ich dokonca nepotrebujú, ale opak je pravdou. Treba si trochu vydýchnuť, poklebediť pri káve alebo aspoň tú obedovú prestávku využiť na prechádzku. Niektorí aj na súkromné veci, však čo si budeme hovoriť. Dnes ráno sa vás pýtame, ako využívate prestávku v práci. Dáte si obed, idete sa prejsť, alebo si dáte s kolegami kávu, využijete čas klebetením, tak využite ten priestor a prezrate nám viac, či už na Facebooku, alebo na našom WhatsAppe.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Jedna z tých kapiel, ktoré už považujeme za legendárne, ba priam kultové, Depeche Mode v Rádiu Regina Východ. Tým, ktorí na nich vyrastali, sme hneď spravili deň. Príjemné ráno, o 5 minút bude 5:30.
1: Môže mi niekto pomôcť, prosím?
2: Áno! Čo potrebuješ?
1: Miešať, no, absolútne.
2: Natrejem motor. Tomáš, si super.
1: Vy ste super, ďakujem vám všetkým.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. V Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhorlackou. V tomto úseku je rýchlosť znížená na 30. Počítajte so zdržaním. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod Branisko. Obmedzenie je naplánované dnes do 22. V Umennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd a námestie Slobody je uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský chlmec. Prajeme šťastnú cestu.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: Duša krásna suseda len o azúro sníva, fiaty a špagety chrem.

Je pol šiestej a niekedy ma celkom prekvapí, čo sa spája s tým, ktorým dňom. 14. október je, predstavte si, deň plešatosti a slobody a vznikol ako oslava plešatej hlavy a sily mužov, ktorí sa to všetko odvážili odhaliť. Nemyslíte si, že byť plešatý bolo vždy prejavom slabosti? Napokon, kedy ste považovali takého Brucea Willisa alebo Seana Conneryho za slabého? Namiesto toho sú to symboly mužnosti. Čo alebo aké meno sa však spája s dnešným dňom, tak o tom budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Východ. Kalendár.
1: 5 hodín, 35 minút, muž 9 remesiel. Aj takéto pomenovanie si vyslúžil umelec, o ktorom budeme hovoriť. Dnes uplynie 132 rokov od narodenia Karla Plicku. Fotograf, výtvarník, filmový režisér, kameraman, folklorista, hudobný vedec. Taký široký bol záber tvorby viedenského rodáka, ktorý si nadovšetko zamiloval Slovensko, jeho prírodu a ľudí. Tie sa rozhodol zmapovať vo svojom fotografickom a etnografickom diele. Nahrával ľudové piesne, folklór, kamerou zachytil rázovité dediny, horské lázy a ich s prírodou spätých obyvateľov. V roku 1928 nakrútil film Po horách, po dolách a o 5 rokov neskôr svoje najznámejšie dielo Zem spieva. Po druhej svetovej vojne mu vyšla reprezentatívna publikácia fotografií s lakonickým, ale výstižným názvom Slovensko. K našej krajine si ako príslušník českého národa vybudoval vrúcny a intimný vzťah. Karol Plicka za svoje dielo obdržal niekoľko domácich aj zahraničných cien. V roku 1968 dostal titul Národný umelec. Zomrel v Prahe v roku 1987.
2: Spomínam si, že niekedy v druhom alebo treťom školskom roku sme s veľkou chuťou a zápalom spievali pieseň Hej, pod Kryváňom, tam je krásny svet. Viac sme vtedy o Slovensku nemohli vedieť, bol zakliaté v starom Uhorsku. A potom slovenské rozprávky Boženy Nemcovej, napríklad tá o vernom psovi Bodrikovi, ale najmä oná krásna rozprávka o 12 mesiačikoch s celou svojou zácnou maľbou slovenskej krajiny, vatry a sveta dosiaľ neznámeho a predsa tak hlboko ľudského.
1: To bola spomienka na Karola Plicku. Presunieme sa za naše vody. 86 rokov dnes slávi britský spevák Cliff Richard, ktorý so svojou sprievodnou kapelou The Shadows dominoval koncom 50. a začiatkom 60. rokov 20. storočia na britskej rockovej scéne v období pred nástupom skupiny Beatles. A čo je zaujímavé, Cliff Richard nie je rodilný Brit, narodil sa v Indii.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

Dnešný oslávenec Cliff Richard a skladba We Don't Talk Anymore v rádiu Regina Východ. O 4 minúty bude 3 štvrte na 6. Pozrime sa na počasie. Ráno máme takmer jasno, na sever je tých oblakov viac a chladno, tak už nám počasie dáva pocítiť, že sme takmer v polovici oktobra. Pozrime sa na to, ako sme na tom so stupňami. V Poprade 0,8, v Rožňave 0,2, v Košiciach 0,5, v Prešove 0,2, v Bardejove minus 1 stupeň, v Trebišove 2 stupne, v Michalovciach sú 4 stupne a v Moldave nad Bodvou niečo pod nulou. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno sa ešte môže vyskytnúť ojedinele hmla, na severe slabé zrážky a teplota dosiahne 10 až 15 stupňov, vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 5 stupňov a bude bez vetrie alebo zafúka len slabý vietor.

0: 5 hodín 48 minút. Vo vysielaní Slovenského rozhlasu majú miesto mnohé témy, aj tie duchovné. Kedy sa začalo s ich vysielaním, odhalíme v ďalšej časti lexikónu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Náboženské vysielanie.
3: Duchovné slovo v rádioprijímačoch počas doterajšej histórie rozhlasového vysielania na Slovensku malo, tak povediac, dva životy. Za vznik náboženského vysielania možno považovať 20. november 1927, keď Košice vysielajú po prvý raz svätú omšu z domu svätej Alžbety. Náboženské vysielanie dávalo priestor rôznym konfesiám, spomína evanjelický kňaz Ondrej Bartko.
4: Po prvý raz sa evanjelické služby Božie vysielali v Bratislave z malého kostola 7. októbra 1928.
3: Po tom, čo správu štátu, a teda aj Československého rozhlasu prevzali komunisti, 20. apríla 1952 náboženské vysielanie zastavili na dlhých 38 rokov. Doktor Rudolf Lesňák bol prvým vedúcim redaktorom obnoveného náboženského vysielania vo februári 1990.
5: Po rozhovore s jedným z hlavných dovtedajších kresťanských disidentov, Františkom Mikloškom, som bol vyzvaný, a ja som súhlasil s tým, začať konečne s typom vysielania zameraným na náboženskú problematiku. Redakcia ako taká začala fungovať 15. februára 1990. Prvé ranné zamyslenie, ktoré sa vysielalo 28. februára, sme pripravili s otcom Vladimírom Juklom, aj nevysveteným kňazom jezuitom, ktorý bol dlhé roky väznený a prenasledovaný. A prvý prenos svätej omše 4. marca 1990 liturgoval vtedy tajne vysvetený biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Pavol Hamel, skladba Nepoviem ti dovidenia a my vám do počutia. Blížime sa k druhej vysielacej hodine nášho Rádio Budíka, v ktorom hovoríme o tom, ako využívate prestávky v práci. Do nového dňa vás vyprevádza Rádio Regina Východ. Prajeme pohodové ráno, o 6 minút bude 6 hodín.
1: Portréty. Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
2: Najviac asi k srdcu mi príschlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková. V nedeľu po 15. 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia varuje pred utajením procesu výstavby novej jadrovej elektrárne. Ukrajinský prezident navrhol nové rokovania s americkými vyslancami už v najbližších dňoch. Dnes bude oblačno až zamračené a teplota 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Opozícia varuje pred možným utajením procesu výstavby novej jadrovej elektrárne. SAS upozorňuje, že vláda si v rámci zmeny pravidiel rozpočtového provizória presunula do návrhu rozpočtu 700 miliónov eur z finančných aktív. Podľa Karola Galeka sa tak chystajú minúť štátnu rezervu.
2: Môže to ísť na zákazky, ktoré súvisia s novým jadrovým zdrojom. Môže to ísť ministrovi obrany Kaliňákovi, ktorý zase vďaka pozmeňováku nebude musieť zverejňovať napríklad výberové konania.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD pôjdu peniaze z finančných aktív na oddlženie nemocníc. Vyhlásil to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
3: Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Oddlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho oddlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť.
1: Na súde v Hamburgu sa dnes začne proces s ukrajinským občanom Serhijom K., ktorý je podozrivý z útoku na plynovody Nord Stream zo septembra 2022. Čeli okrem iného obžalobe z vojnových zločinov, a to pre podozrenie z útoku na civilné ciele. Muž účasť na útoku popiera. Obžaloba je presvedčená o tom, že Serhij K. z poverenia ukrajinských orgánov spolu s ďalšími vojakmi pripravili plán, ako plynovody zničiť. Najvyššie štátne zastupiteľstvo ho popri vojnových zločinoch obžalovalo aj zo pôsobenia výbuchu, ničenia stavieb a narušenia prevádzky verejných zariadení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol nové rokovania s americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Mali by sa uskutočniť v najbližších dňoch. Návrh podľa agentúry Reuters nadväzuje na rokovania v Spojených štátoch z minulého týždňa, počas ktorých americkí vyslanci ukrajinskej delegácii oznámili, že dohoda umožňujúca vývoz ruskej nafty mala za cieľ prinútiť Moskvu k návratu k rokovaniam. Takú interpretáciu však dnes Kreml odmietol. Slovensko stojí pri Austrálii, rodinách obetí a židovskej komunite a dôrazne odmieta antisemitizmus a terorizmus, násilie a uplatňovanie kolektívnej viny v akejkoľvek podobe. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár v austrálskom Sydney, kde si pri dočasnom pietnom mieste uctil obete antisemitského teroristického útoku na Bondi Beach zo 14. decembra minulého roka, pri ktorom zomrelo 15 ľudí vrátane slovenskej občianky. V druhom kole skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA zvíťazili basketbalisti Prievidze na domácej palubovke nad azerbajdžanským Landau Lions 108-84. Rozohrávač Dávid Novák.
4: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov, plnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili.
1: V najbližšom zápase G skupiny si Prievidza zmeria síly 21. októbra v Portugalsku s Benficou. Dnes bude oblačno až zamračené, ráno ojedinele hmla, ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty. Zelená vlna.
5: Dobré ráno na východoslovenské cesty, kde pribudli radary, merajú na viazdy do Drienovca z Jablonova na Turňov, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra, v Ďurďošíku smerom na Košice, merajú aj na viazdy do Sečoviec z Dargova a na viazde do Sniny z Belej na Cirochov. Buďte opatrní, prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: A aj náš rozhlasový kohút kikiríka. Kohút je odpradávna symbolom vstávania, pretože svojim kikiríkaním ráno ohlasuje príchod nového dňa, čo ho robí symbolom prebudenia a nových začiatkov. Predstavte si inak, že kikiríkanie dosahuje v priemere neuveriteľných 130 decibelov a je to niečo podobné, ako keby ste sa ocitli pod lietadlom, ktoré práve vzlietlo na letisku. Ak máte rádio pustené poriadne na hlas, tak sme splnili účel a prebrali vás aj susedov. Aspoň ste dobre nabudení do práce a tam sa zrejme najviac viac tešíte na prestávku, na rozhovor a klebetenie s kolegami pri káve alebo na fajčiarskej pauze, no tak tam sa človek veľa dozvie a keď si takto čas nekráti, tak býva prekvapený, o čo všetko prišiel. Ako využívate prestávku v práci vy, napíšte nám, Facebook je k dispozícii, tak už len sa tým dňom čo najlepšie predrať. Prajem dobré ráno aj s Tiborom Kurilom, ktorý je dnes za mixážnym pultom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: O 4 minúty bude 4 na 7, ráno vám spríjemňuje Rádio Regina Východ. Hovoriť budeme teraz o jednom zo spôsobov, ako pozdvihnúť región. GEMART je nezávislá kultúrna platforma pôsobiaca v regióne Gemera, ktorá systematicky prepája remeslo, výtvarné umenie, lokálne kultúrne dedičstvo a súčasnú tvorbu. Od začiatku svojho pôsobenia, ktoré má za sebou už 5 rokov, hľadal GEMART spôsoby, ako pozdvihnúť región. Hľadal sa tak Gemer, ktorý by ožil. O činnosti GEMARTu prosprávala Slávke Ivančovej jeho zakladateľka Martina Štepán.
1: Čo je dôležité povedať, že vlastne aj tak, ako sme mali to, že hľadá sa Gemer, tak aj ten Gemart sa hľadá. Lebo my sme prišli s nejakou myšlienkou, ktorá sa formuje. A vlastne tie príležitosti, ktoré nám vlastne prichádzajú do cesty, sú úplne iné, než sme pôvodne zamýšľali. My sme fakt chceli prísť, že výtvarníctvo, maľba, sochy, proste takéto rídze, čisté umenie. Ale v podstate nehovorím, že to ako nie je cesta, ale myslím si, že bola by veľmi úzka a nebola by vôbec rozvetvená. Bolo by to vyslovene len o tom, že ťahneme túto vlastne líniu. Ale čím dlhšie sme tu, tým viac vidíme problémy toho proste regiónu. Čím dlhšie sme tu, tým viac do hĺbky vidíme tie problémy, ktoré tu reálne sú. A dospeli sme k názoru, že čisté výtvarníctvo to určite proste nezachráni.
2: Takže od svojich začiatkov ste tak prešli rôznymi cestami, hľadaním sa, dávaním opäť do povedomia gemerskú čipku četneky alebo jedinečné gemerské fúkané sklo.
1: Práve všetky tie cesty nás dostávajú späť k tomu remeslu a aký práve premýšľame o tom, ako rozchodiť v podstate to remeslo proste na novo, preto aj četneky a štítnická čipka, preto vlastne obnovenie fúkanie skla, ktoré zaniklo tu v roku 2000.
2: Preto všetka tá vaša činnosť v rámci GEMARTu a v rámci realizovania činnosti v rámci projektov GEMCRAFT a asi aj spolupráca s blízkym CrossCraftom v Revúcej.
1: On tiež stavia na likových závodoch, ktoré tam boli od roku 1952 a zanikli. Hej, takže tu bolo od roku 1954 to fúkanie skla. V roku 2000 zaniklo. Ten prelom toho tisícročia bol pre GEMER si myslím veľmi, veľmi náročný a veľmi ťažký a strašne veľa vecí vlastne zaniklo a 25 rokov je strašne dlhá doba na to, že teraz my keď to chceme vzkriesiť, tak je to náročné, lebo už je strašne málo ľudí, ktorí to napríklad vedia robiť. Hej. A u štítnickej čipky je to ešte zložitejšie, lebo tá sa tak nejak vytratila z dosahu, by som povedala, už po vojne. To znamená, strašne málo ľudí vlastne uchovávalo toto remeslo.
0: GEMART stojí za vznikom GEMCRAFTu, jedinečného kreatívneho priestoru, ktorý sa stal silným magnetom pre návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Z iniciatívy GEMARTu vzniklo miesto, kde sa tradičné remeslá stretávajú so súčasným dizajnom a zážitkovým turizmom.
3: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: O 6:21 minúte sme už v spojení so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde poskytujú meteorológiu pre každého, respektíve predpoveď. Na počasie sa budem pýtať Cyrila Simana. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pozrime sa na aktuálne počasie. Aké máme teraz ráno na východe?
2: Tak aktuálne už pribúda oblačnosť aj na východnom Slovensku, ale ešte stále tam máme lokality, kde máme iba jasné až polojasné počasie. Ojedinele sa tam vyskytuje hmla, najmä v oblasti ako je Kamenice nad Cirochou. V tej severnej a západnej časti regiónu už nám miestami oblačnosť pribudla, ale zrážky z nej nevypadávajú. Pofúkuje nám iba slabý vietor alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu na niektorých miestach je pod nulom, na niektorých miestach slabo nad bodom mrazu. Poprad má -3 stupňa, aj Kežmarok -3, Tatranská Lomnica nám hlási -2 stupňa, Štrbské Pleso -1, Skalnaté Pleso 2 stupne, Plaveč má 0, Bardejov -1, Prešov +1, Tisinec nám hlási 0, Medzilaborce -2, Jakubovany 1 stupeň, aj Čaklov +1, Kamenica nad Cirochou 0, Vyšná Slaná -2, Silica 1 stupeň, Moldava nad Bodvou 0, Gelnica +1, Košovská Hola 2 stupne, Košické letisko má 0, Trebišov 2 stupne, Somotor 2 a Orechová -1 stupeň.
1: V predchádzajúcej skladbe sa spievalo v pohode pokotníky ve vode, tak to nám asi nehrozí. Čo nám poviete k dnešku, ako sa počasie prejaví 14. októbra?
2: Nie, to nám nehrozí. Očakávame, že bude oblačné až zamračené počasie. Spočiatku lokálne aj zmenšená oblačnosť, ale z tejto oblačnosti bude vypadávať málo zrážok. Vyskytnú sa ojedinele najmä na severe a hlavne budú slabé zrážky, slabý občasný dážď, prehánky. Najvyššia teplota 10 až 15 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a viac bude slabý vietor alebo bude bezvetrie.
1: No ako bude zajtra? Bude podobne ako dnes?
2: Očakávame, že najmä v noci, ešte spočiatku aj cez deň, bude viac oblačnosti, veľká oblačnosť. Predovšetkým na severe, v Prešovskom kraji sa budú vyskytovať zrážky, občasný dážď alebo prehánky. U Hrnovo to bude slabé, postupne tých zrážok bude menej a popoludní sa už aj oblačnosť bude pretrhávať, zmenšovať. Najvyššia teplota 12 až 17 stupňov, na severe okolo 10, čiže z teplotného hľadiska podobné. V ďalších dňoch na tom východnom Slovensku prechodne aj oblačnejšie počasie, ojedinele nejaké slabé dažďové prehánky, ale potom v závere týždňa už prakticky bez zrážok a ukáže sa aj slnko, po teplotnej stránke sa veľa nezmení. Najvyššia teplota na severe okolo tých 12 stupňov, na juhu okolo 17-18 stupňov. Nočná teplota bude väčšinou 5 až 0, v údoliach nám bude aj slabo mrznúť.
1: Predpovedal meteorológ Cyril Siman. Prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Na cestách pribudla nehoda, a to za Kapušanmi. Viac informácií pre vodičov máme v zelenej vlne o chvíľu, tak hlavne prajeme pokojné ráno, o 2 minúty bude 6:30.
1: Kapela Hraj.
2: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Tento raz si pripomenieme dychovky z oblasti Gemera, Oravy a Liptova. Ex-kapelník Oravanky Dušan Rybár.
3: Keď som nastúpil na prijímač dole v oče potrhne, som sa vrátil domov, mama zalomila rukami, čo si ušiel z vojny. Hovorím, nie, prišiel som si zobrať klarinet a saxofón.
2: Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V pondelok po 20.
4: Áno, potrebujete niečo?
5: Poručička Krivošová.
6: Pusti ju!
5: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
7: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Za Kapušanmi smerom na Prešov zrazilo auto lesnú zver, buďte opatrní. V Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhorlackou, v tomto úseku je rýchlosť znížená na 30, počítajte so zdržaním. No a rýchlosť si ustrážte na viazde do Drienovca z Jablonova na Turňov, v Košiciach na Herlianskej smerom do centra, v Ďurďošíku smerom na Košice na viazde do Sečoviec z Darkova a radar tiež na viazde do Stiny z Belej na Cirochov. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekné ráno s Rádiom Regina Východ. Aj dnes sme na niečo zvedaví, a to na vaše prestávky v práci. Štúdie ukazujú, že prestávky maximálne podporujúce produktivitu a efektivitu práce by mali byť krátke, príjemné a často sa striedať s intervalmi pracovnej aktivity. Ich ideálna sumárna doba by mala tvoriť približne 12% z celkovej pracovnej doby. No, či to tak naozaj je, to pochybujem, závisí hlavne od typu práce a kolektívu. Na vaše prestávky sa pozrieme o chvíľu, je 6 hodín 34 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 37 minút, tak čo vy a prestávky v práci, ako ich využívate? Dáte si obed, idete sa prejsť, dáte si s kolegami kávu alebo využijete čas klebetením? Tak ľudia využívajú prestávku v práci rôznymi spôsobmi, ktoré zvyčajne závisia od profesie, od únavy alebo nejakých osobných preferencií. Tak čo počas prestávky? Jedlo alebo návšteva toalety, digitálny detox alebo odchod od pracovného stola, rozhovory s kolegami, debaty v kuchynke a tak ďalej, alebo nejaký rýchly telefonát partnerovi, prípadne stretching, to zvyknem robievať ja, alebo krátka chôdza, či už po budove, alebo po schodoch, alebo okolo budovy. Tak Víra nám napísala, toto je téma pre mňa, som učiteľka, prestávku v práci, teda v škole, veľkú prestávku využívam na kávu a vtipné debatky, je to príjemná chvíľa na posedenie s kolegyňami, ale väčšiu časť času strávim pri počítači a kopírke, na ktorých žiakom pripravujem písomečky, pracovné listy a iné pre nich neobľúbené činnosti, ale keď mám sviatok, vtedy ponúkam kolegyne parížským šalátom, cesnakovým bôčikom a inými lakocinkami. Toto sú najlepšie prestávky v práci. Tak asi vás navštívim. Znie to takmer ideálne, čo ste napísali. Anton sa priznal, ja už 12 rokov do roboty nechodím, ja mám prestávku furt. No ale tak chodili ste, nie? Či nemali ste prestávky? V každom prípade pozdravujeme. Andrej napísal, u mňa je to boj, najradšej idem na čerstvý vzduch, ale realita je taká, že aj počas obeda často pozerám do mobilu a čítam maily. Úplne vypnúť hlavu sa mi podarí málo kedy. V podvedomí stále riešim nedokončené úlohy. Tak treba s tým niečo robiť, ale tak aspoň neriešite klebety. No, aké sú tie vaše prestávky, alebo aké boli, keď ste chodili do práce? Priznajte sa nám, tu sú naše kontakty.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

Verím, že máte pohodové ráno s rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 7:45. Máme aktuálne jasno až polojasno. V severnej a západnej časti nášho regiónu oblačnosť pribudla, ale zatiaľ bez rážok. A od minus 2 stupňov na severe po plus 2 stupne na juhu. Dnes bude podľa meteorológov oblačno až zamračené. Ráno sa ešte vyskytuje ojedinele hmla. Na severe ojedinele slabé zrážky. Teplota dosiahne 10 až 15 stupňov. Vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 5 stupňov a zafúka len slabý vietor.

0: Skupina Elán, ak vám náhodou dnes ráno ten Elán chýbal, je 6 hodín 46 minút a ranné vstávanie je boj. Niekto ho zvláda lepšie, iný horšie. Náročnejšie je to azda vtedy, keď vstávate každý deň v iný čas v závislosti od povinností. Takto má aj známy divadelný, televízny, dabingový herec, ktorého hlas sa nám roky dostáva pod kožu. Martin Kapralik.
1: Ťažko sa mi vstáva, pretože som dlho hore. Väčšinou prídem domov po predstavení a ešte neviem zaspať. Ešte taký nabudený z toho, tak a väčšinou vstávam skoro, lebo tie povinnosti začínajú niekedy o 8. Ten spánok je krátky, takže som taký spomalený, kým si nedám nejaké 2-3 kávy, tak ešte hlava úplne nefunguje, takže pomaličky sa rozbieham, no, ale musím, no, tak nakoniec vstanem, no. Väčšinou si dám také niečo maličké, iba čo stihnem, buď nejaké ovocie, alebo stihnem nejaký jogurt a utekám, že na to veľmi nemám čas, ale keď teda som na dovolenke, alebo nepracujem, tak si raňajky viem užiť veľmi, že mám to rád, keď na ne mám čas, no, ale takto si ho neviem nájsť, lebo každú minútu využívam, aby som spal dlhšie, no.

0: život není.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť.
2: Ak vás vytáča, keď niekto non-stop myká nohou alebo si nervózne poťahuje rukáv, nie ste v tom sami. Tento týždeň hovoríme o mizokinézii, silnej negatívnej emočnej reakcii na pohľad na malé a opakujúce sa pohyby iných ľudí, ktorí za to však nemôžu. Pomôcť môže otvorená komunikácia. Ak vás napríklad ruší kolega neustálým poklepávaním nohou pod stolom, skúste mu vysvetliť, že vás to ruší pri práci, hovorí klinický psychológ Peter Papp.
3: Počúvaj, je niečo možno, čo je pre mňa trošku také rušivé, možno je to viacej o mne, ale neviem, mohol by si možno skúsiť niečo s tým robiť, alebo asi čo to znamená, prečo to tak nejak robíš, ale nie vyčítavo, ale skôr tak akoby zvedavo, chápajúco, empatizujúco a môžeme sa dozvedieť, že naozaj je to tiež nejaký spôsob, ako ten človek sa snaží regulovať svoje emócie, aby nebol napríklad zahltený, preťažený, aby sa cítil tiež v tej situácii čo najlepšie a možno to vie najlepšie práve takýmto spôsobom.
2: Čo nám môže ešte viac akceptovať takéto iritujúce správanie druhej strany, budete počuť zajtra.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť.
4: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Otázka, na čo sa v práci tešíme najviac? Na prestávku? Niekto ich má možno viac, ako je prípustné. Slováci počas prestávok v práci najradšej pijú kávu, chodia na cigaretu a áno, vo veľkej miere klebetia, rozoberajú kolegov či šéfov. Zahraničné aj domáce prieskumy ukazujú, že približne 60% bežných dospelých rozhovorov sa krúti okolo neprítomných osôb. No ako vyzerajú tie vaše prestávky, téma, o ktorej budeme hovoriť v ďalšej hodine Rádio Budíka. O 4 minúty bude 7 hodín.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Pozor, štát dramaticky mení pravidlá pri dedení. Čo v praxi mení dedičská zmluva? Kedy už budete môcť vydediť blízkych príbuzných? A komu sa oplatí používať ďalej závet či darovanie majetku? Veľké zmeny v dedení v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia chce predpoludním schváliť štátny rozpočet. Opozícia aj odborníci návrh tvrdo kritizujú. O novom ministrovi životného prostredia rozhodne prezident. Premiér má doručiť nomináciu Filipa Kufu. Dnes bude zamračené, ojedinele slabé zrážky, teplota do 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci parlamentu dnes majú hlasovať o zákone roka. Diskusia o štátnom rozpočte trvala 6 dní. Opozícia ju využila na kritiku zadlženosti štátu, rozdávania peňazí či neadresnosti sociálnych opatrení. Koalícia si za návrhom stojí, hoci predseda SNS Andrej Danko hovorí, že jeho prijatie je nutným zlom.
2: Pri hlasovaní o rozpočte sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Podľa šéfa poslaneckého klubu Smeru SD Jana Richtera by to však nemalo ohroziť jeho schválenie.
3: My sme presvedčení, že rozpočet bude schválený. My v tejto chvíli hovoríme, že máme 76 istých.
2: Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
4: Čo štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo, musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňu naviazané svoje odmeňovanie.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Upozorňuje aj na nárast deficitu o 1 100 000 000 eur. Člen rady Martin Šuster.
5: Je to rozpočet zotrvačnosti v predošlých politikách a rezignácie na ozdravovanie verejných financií.
2: Ku kritike sa pridáva aj opozícia. Poslanec PS Jan Hargaš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
6: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vyťahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
7: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
2: Poslanci by o tzv. Zákone roka mali hlasovať o 11. hodine predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Pôdhospodárstvo má v budúcom roku dostať takmer 1 300 000 000 eur. 60% z toho pokryjú peniaze z európskych zdrojov. Najviac peňazí ministerstvo vyčlenilo na priame platby farmárom. Naopak na rozvoj vidieka a štátnu pomoc pôjde v porovnaní s vlaňajškom menej.
8: Novinkou v rozpočte je 100 miliónov eur na opatrenia proti suchu a zadržiavanie vody v krajine. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že konkrétne opatrenia sa ešte pripravujú.
9: V zásade robí sa nejaký návrh rôznych typov opatrení v rámci Slovenskej republiky. Bude nejaká sumarizácia a vyhodnotí sa, ktoré sú najúčinnejšie a najrýchlejšie opatrenia v rámci vody a sucha a na tie budú použité tieto finančné prostriedky v budúcom roku.
8: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora by si vedela predstaviť vyššiu štátnu pomoc. Upozorňuje najmä na potravinársky priemysel, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom financií a investičným dlhom. Podporu opatrení proti suchu vítajú, pokračuje hovorkyňa komory Jana Holeciová.
10: Boj proti suchu a jeho dopadom sa však nekončí rokom 2027. Preto by bolo dobré, keby boli na opatrenia proti suchu súvisiace so zmenou klímy alokované finančné prostriedky aj v rokoch 2028 a 2029.
8: Opozícia víta snahu vlády zaoberať sa suchom, ale spochybňuje spôsob, akým je 100 miliónová podpora proti suchu rozpočtovaná. Peniaze sú zaradené medzi bežné výdavky, nie kapitálové, pokračuje Marian Čaučík z KDH.
11: Mám obavu, že veľká časť tých 100 miliónov môže ísť na rôzne administratívne veci, projektovú dokumentáciu a farmári budú aj budúce leto, aj tie ďalšie trpieť podobným suchom.
8: Agrorezort pritom v posledných rokoch čelil nákazám hospodárskych zvierat, lesným kalamitám aj extrémnemu počasiu. Na štátnu pomoc vrátane niektorých kompenzácií škôd má v budúcom roku smerovať 50 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico by mal dnes do prezidentského paláca doručiť nomináciu Filipa Kufu na ministra životného prostredia. Ešte predtým ju mal včera doručiť úradu vlády šéf národniarov Andrej Danko. Vymenovanie nového ministra tak bude v rukách Petra Pellegriniho.
12: Ex-ministra Tomáša Tarabu z tejto funkcie ešte 30. septembra odvolal prezident. Urobil tak potom, ako mu deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedením rezortu dočasne poveril premiéra. SNS však stále trvala na svojom nominantovi Filipovi Kufovi. Predseda strany Andrej Danko zopakoval, že nemá vedomosť o obvinení či konkrétnych záležitostiach, ktoré by mu bránili nominovať ho do čela rezortu.
4: Bol by som rád, aby tam bola nejaká kontinuita, ale ešte raz opakujem, rozhodnutie bude v rukách prezidenta Slovenskej republiky, ktorý disponuje na rozdiel od predsedu vlády ešte väčšími informáciami.
12: Reaguje šéf klubu Smer SD Jan Richter.
3: Myslím si, že pán premiér v zmysle koaličnej zmluvy vyjde ústrety koaličnému partnerovi a tento návrh predloží pánovi prezidentovi. Aký bude ďalší vývoj, to je samozrejme veď otázka.
12: Spomínaná nominácia je podľa Alojza Hlinu z SAS výsmechom odbornosti.
13: Ministerstvo životného prostredia je vážne ministerstvo. Životné prostredie je vážna agenda. U nás je to podceňované. U nás je to aj z pohľadu výboru. To bolo dlho taký, že zberný výbor, kde nebolo koho dať, tak išli do toho zberného výboru.
12: Andrej Danko na otázku, či pripúšťa inú nomináciu ako Filipa Kufu, neodpovedal. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Kyjevom večer otriasla séria výbuchov bez toho, aby protivzdušnú obranu varovali spojenci. Podľa starostu Vitalia Klička bol zasiahnutý 9-podlažný dom a jedna osoba zomrela. Prezident Volodymyr Zelenský spresnil, že ruský útok balistickými strelami zasiahol elektráreň. Zdôraznil, že Rusko nedodržiava energetické prímerie jednostranne vyhlásené americkým prezidentom. Útok jemenských povstalcov Husijov si v noci vyžiadali 4 zranených v saudsko-arabskom hlavnom meste Riad. Zasiahnutá bola aj budova patriaca štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco. Albánska polícia v útorok v Tirane použila slzný plyn a vodné delá proti stovkám študentov, ktorí žiadali demisiu premiéra Ediho Ramu a lepšie podmienky v školstve. Polícia zadržala 23 ľudí. Pápežovi Levovi 14. lekári včera operovali zhubný nádor pľúc. Podľa Vatikánu trval zákrok približne 90 minút a bol bez komplikácií. 71-ročný pápež sa po operácii normálne prebudil. Zotavovať sa má približne týždeň, preto zrušil audiencie do 20. októbra.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 7 minút. Americký prezident Donald Trump odmietol, že Spojené štáty prestali Ukrajine poskytovať spravodajské informácie. Len pár hodín predtým ukrajinský líder Volodymyr Zelenský vyhlásil, že nedostal od západných spojencov žiadne varovanie pred ruským raketovým útokom na Kyjev.
15: Americké spravodajské informácie poskytované Kyjevu sú podľa analytikov kľúčové pre schopnosť Ukrajiny brániť sa. Washington údajne hrozí, že sa o ne prestane deliť, keď bude Kyjev pokračovať v útokoch na ruské rafinérie. Prezident Donald Trump stojac pred Bielým domom v útorok tvrdil, že k tomu zatiaľ neprišlo. Neprestali sme sa s nimi deliť o spravodajské informácie, ale pomáhame im dospieť ku konečnej odpovedi. Chceme, aby sa vojna skončila. Trump odmietol kritiku aj z radov republikánskej strany, že suspendovanie amerických sankcií na vývoz ruskej nafty predĺží vojnu na Ukrajine. Nikto sa nesťažoval. Táto ruská nafta nie je pre nás, ale pre celý svet, ktorý trpí pre vysoké ceny nafty. Útoky na ruské rafinérie nie sú dobré. Americký prezident obhajoval spoluprácu s Ruskom. Zdôraznil, že prezident Vladimír Putin chce vojnu pravdepodobne ukončiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: České mestá skladajú po víkendových komunálnych voľbách magistráty a zastupiteľstvá. Niektoré, napríklad Ostrava alebo Karlové Vary, už vedia, aká koalícia bude nasledujúce 4 roky spolupracovať. Inde sa dohoda ešte len rysuje. Líder pražského hnutia STAN Petr Hlaváček potvrdil, že rokovanie v hlavnom meste potrvajú minimálne do budúceho týždňa. Následne by chceli predstaviť novú pražskú koalíciu a pristúpiť k podrobnejším rokovaniam s vybranými partnermi.
16: Na pražskom magistráte sa rysuje dvoj, troj a dokonca aj štvorkoalícia. Víťaz volie pražské STAN na čele s Petrom Hlaváčkom postupne rokuje so všetkými potenciálnymi partnermi, teda Spolu pre Prahu a Prahou sebe.
17: Jedno je vlastne ten předvolební program a druhá vec je nejaký koaliční slib. A věřím, že sestavíme stabilní koalici, ktorá posune Prahu dál tak, jak sme všichni slibovali.
16: Ako s poslednými sa v utorok stretli predstavitelia hnutia STAN so zástupcami Pirátov. Hovorili o základnom rámci prípadnej spolupráce vrátane predstav o rozdelení gescií. O menách zatiaľ reč nebola, pokračuje líderka pražských Pirátov Tereza Nýzlerová.
18: Chci naplňovať ten náš akční plán dostupného bydlení, tedy zasadiť sa především o výstavbu mestských bytů a prípadne naplniť další z tých 10 bodů, ktoré tam máme uvedeny, ale respektujeme sílu našeho klubu a výsledky volať.
16: Tento a budúci týždeň bude nasledovať aj druhé kolo rozhovorov. Tváre zostanú rovnaké, diskusie však budú podrobnejšie. Nie je však jasné, na akom pôdory se napokon koalícia na pražskom magistráte vznikne. Otázniky totiž vyvoláva aj schopnosť strán spolupracovať. 3 zo 4, ktoré dnes rokujú o koalícii, mali podľa odborníkov v uplynulom volebnom období medzi sebou opakované spory. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Kráľ Felipe VI pokračuje v návšteve španielských exkláv na severe Afriky a po Seute zavíta do Meije. Monarcha prišiel do regiónu prvýkrát od roku 2007, aby povzbudil ľudí po tom, čo oblasť koncom júla čelila masívnemu príchodu migrantov z Maroka.
19: Severoafrické španielské exklávy Ceuta a Meija sú pomerne malé. Dokopy majú sotva 32 štvorcových kilometrov a relatívne malý je aj počet kráľovských návštev. Teraz podľa médií dáva monarcha najavo, že nielen oblasť, ale i jej obyvatelia majú pre Madrid veľký význam a potrebujú podporu. V ulicech vítali kráľa s manželkou Letíciou tisíce ľudí, volali mu na slavu a skandovali, že sú Španieli. Podľa starostu Juana Vivasa návšteva prináša nádej v jednom z najťažších období v dejinách Ceuty.
20: Ďakujem vám, že ste prišli budovať dôveru tam, kde je to najviac potrebné. Dôveru, že vytrváme a nájdeme cestu von z tunela, v ktorom sa nachádzame už 2,5 mesiaca.
19: Príchod 80 tisíc migrantov z Maroka na konci júla označil za inváziu, pre ktorú obyvatelia regiónu stratili bezpečie, pokoj a slobodu a bola spochybnená aj španielska zvrchovanosť nad oblasťou, ktorú si nárokuje práve Maroko. Väčšina migrantov sa krátko po vstupe zase vrátila. Kráľ sa na moslimskom cintoríne v Seute zúčastnil pietného aktu za ľudí, ktorí zahynuli pri snahe dostať sa na Pirenejský polostrov. Nezamierí do Meji. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Brankár Dominik Takáč.
22: Je to zápas na tom najvyššom fóre. Na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
21: Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V košickej odvete nestačili. Na Ukrajinu 0-1 a v súčte oboch zápasov prehrali 1-4. Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. V záverečnom 6. kole základnej časti zdolali doma švédske Regle 5-1. Strelec dvoch gólov Tomáš Hrnka.
23: Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí za to, čo sme predviedli. Budem dúfať teda, že budeme pokračovať ďalej. Ak aj nie, tak si myslím, že môžeme byť radi.
21: V priebežnej tabulke sa Nitra posunula na postupové 16. miesto. O jej účasti vo vyraďovacej časti rozhodnú až dnešné zápasy. V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel 2 asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4-3 po nájazdoch. Martin Pospíšil premiérovým gólom v sezóne rozhodol o triumfe Calgary na ľade Anaheimu 4-2. Šimon Nemec zaznamenal asistenciu, Honzek pre zranenie nehral. St. Louis s Dvorským v zostave deklasovalo Otavu na jej ľade 7-2. Feherváriho Washington prehral v Caroline 2-4. Černáková Tampa podľahla na ľade New Yorku Rangers 1-4. Basketbalisti Prievidze zvíťazili v druhom kole skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA na domácej palubovke nad azerbajdžanským Landau 108-84. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v treťom kole D skupiny Európskej ligy EHF so švédským Sävehofom 25-38. Tenistka Mia Pohánková postúpila do 8 finále na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Yuxi 7-6, 6-7, 6-1 a bude novou slovenskou jednotkou.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci Národnej rady majú o 11. hlasovať o návrhu štátneho rozpočtu. Na úrade vlády zasadne bezpečnostná rada. V Hamburgu sa začne súdny proces s ukrajinským občanom podozrivým v prípade útokov na plynovody Nord Stream. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku.
0: Rádiožurnál počasie.
14: Dnes má byť oblačno až zamračené, ráno ešte ojedinele hmla, ojedinele aj slabé zrážky, najmä na západe a severe. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Martin Agner, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Je 7 hodín 15,5 minúty.
0: Zelená vlna.
2: Na rade dopravné spravodajstvo z východoslovenských ciest. Medzi obcou Lada a Lipníkmi sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, auta do 12 tón to obídu cez Šarišskú Trstenu, nad 12 tón cez Raslavice a Kukovu. 10 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Košic, šatce z Čečejoviec a za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova. V Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhorlackou. V tomto úseku je rýchlosť znížená na 30, počítajte so zdržaním. A medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Dobrý deň sa zásadne tvorí dobrými myšlienkami, pohnútkami a činnosťou, ktorá napĺňa. Tak nech to stojí za to v práci, aj doma, či stretnutím s priateľmi. Dotiahnite dnes, čo treba, aby ste sa už teraz tešili na víkend a možno vytiahli obľúbeného kolegu alebo kolegyňu z práce niekam von. Čo tak volejbal v sobotu vo Svidníku? Dva lístky na začiatok novej sezóny môžu byť vaše už o chvíľu. Ale napokon aj debata o športe môže vyplniť pracovnú prestávku, okrem iných tém. Ako si ich vyplňa vy v práci? Prechádzka, rozhovory po chodbách, podielte sa s nami v rannej téme. Sympatické ráno i deň prajeme, dnes je tu so mnou aj Tibor Kurila.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 20 minút. Dnes ráno vás voláme k športu na zápas. V sobotu sa začína nová volejbalová sezóna u mužov. Té je Slavia Svidník na svojej palubovke privíta celok VK Slavia Nitra. Stretnutie sa začína o 17:00 v hale Slavia Svidník. Ak chcete ísť na volejbal, tak dve vstupenky môžu byť vaše na tento spomínaný zápas. Ale odpovedzte mi na otázku, je Svidník jediný účastník našej najvyššej volejbalovej súťaže mužov z východného Slovenska? Áno alebo nie? 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: V sobotu sa začína nová volejbalová sezóna u mužov, to je Slavia Svidník na svojej palubovke privíta celok VK Slavia Nitra. Stretnutie

0: Tak a dá sa povedať, že si aj vychutnáte zápas, na ktorý pôjdete?
1: Určite.
0: Dobre, tak vám prajem príjemné ráno, vstupenky sú vaše, majte sa pekne, do počutia.
1: Ďakujem, ďakujem krásne, pekné ráno želám.
2: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Mne sa nezapla trúba.
2: Ma nestráš.
1: Chujamica.
3: Teraz to bude dokonalé.
4: Tadá.
3: Mám slov. My sme v inom stane.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam, ďam.
6: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
7: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Zelená vlna.
8: O pol 8 sa pozrieme na cesty. Medzi obcami Lada a Lipníky sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Auta do 12 tón to obidú cez

0: Šarišskú Trstenu nad 12 tón cez Raslavice a Kukovu. V kolóne sa zdržíte na viazdy do Košíc Šatce z Čečejoviec 15 minút a za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova je to zdržanie 5 až 10 minút. Prajeme pokojnú a bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút. Možno ste už o takomto čase v práci a neviete sa dočkať prestávky. Tak čo robievate počas prestávky v práci? Dáte si obed, idete sa prejsť, dáte si s kolegami kávu alebo klebetíte? Ako to máte, sa vás pýtame. Sú rôzne typy zamestnancov. Niekto ide na kávu len ako na zástierku a skutočným palivom sú informácie a vie o každom všetko. Potom je človek, pre ktorého 30-minútová pauza na obed sa začína už o 10:00. Sledovaním obedového menu. Ja som to tak mala v predchádzajúcom rádiu. Môj kolega, šéf editor, prišiel pred 9:00 a už sledoval menu vo všetkých reštauráciách v okolí. Aj sa každého z nás pýtal, čo chceme na obed. No a potom máme takého prokrastinátora, sedí na gauči, drží v ruke telefón, bezducho sleduje sociálne siete. Áno, poznám takých, vonkajší svet neexistuje. Ja tomu zvyknem hovoriť mimoza, že ani nevie, že je v práci. Maja nám napísala: "Mávame také krátke prestávky, či už na nejaké cvik 5-minútový, ak sa dá, a obed s kolegynkami tiež s pokecom. Ivana: počas prestávky mením prostredie, ak celé dopoludne sedím cez prestávku, sa hýbem alebo si dám stretching. Vypnúť hlavu mi pomáha práve fyzická aktivita, telo maká, myseľ oddychuje." No a Betka napísala: "Prestávka je pre mňa čas na kávu a pikošky s kolegami v kuchynke. Neriešime projekty, ale plány na víkend, filmy, recepty. Práve takýto kontakt mi pomáha úplne resetovať hlavu." No a tak to má byť. Nech už to máte akokoľvek, tak nezabudnite na prestávku, ponaťahovanie sa alebo krátky rozhovor s kolegami. Možno o iných kolegoch, tak to už býva.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: A keď dnes bude počasie, nám povie približí meteorológ Cyril Siman.
2: Bude oblačné až zamračené počasie, spočiatku lokálne aj zmenšená oblačnosť, ale z tejto oblačnosti bude vypadávať málo zrážok. Vyskytnú sa ojedinele najmä na severe a hlavne budú slabé zrážky, slabý občasný dážď, prehánky. Najvyššia teplota 10 až 15 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a viac bude slabý vietor alebo bude bez vetrie.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou,

O dve minúty bude 7:45, tak ako ste sa dnes vyspali? Spíte všeobecne zle? No, nie je to len otravné, ale môže to byť aj vážny zdravotný problém. Ohrozený je aj mozog. Nespavosť súvisí s o 26% vyšším rizikom mozgovej príhody a o 28% vyššou pravdepodobnosťou hospitalizácie. Vyplýva to z nového výskumu, tak pozor na to, bez ohľadu na stres či okolnosti treba sa naučiť spať alebo to skúsiť cez doktora. O zdraví budeme hovoriť o chvíľu v našej rubrike Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Popáleniny mávajú rôzny stupeň závažnosti a ten súvisí jednak s tým, aké sú rozsiahle, ale aj s tým, ktorú oblasť nášho tela zasiahli. Postihnuté miesta je potrebné chladiť. Ako je to však pri otvorených ranách? Nemôžeme pri laickom spôsobe chladenia zavliecť do rany infekciu? Odpovedá prednosta kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie nemocnice AGEL Košice Šaca doktor Peter Lendel.
2: Prvé, čo je potrebné, je chladiť. To znamená, musíme odviesť tepelnú energiu a samozrejme hneď ako ďalšia fáza je priloženie starého obvezu. To je veľmi dôležité tiež. Niekedy, ak sa tak stane, povedzme v prírode a nie je to k dispozícii, tak nám nič iné neostáva, len chladenie a vymeniť to za čisté prádlo, to znamená prezliecť to za čisté šatstvo. V prípade, že to nie je možné, že sa tam vytvorili príškvary, ktoré v podstate sú splynuté s plusgiermi z ranou mazľavého charakteru a vidíme, že vlastne ich odstránením by sme spôsobili obeti krvácanie alebo iné útrapy, v takom prípade nie je vhodné takýmto spôsobom sa pokúšať to riešiť, ale priložiť steril obvez chladiť a transportovať takéhoto človeka hneď na ošetrenie na popáleninu ambulanciu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii hneď na blízku, tak potom na prvú ambulanciu úrazovej chirurgie, prípadne na chirurgickú ambulanciu.
1: Ak máte obavy a rešpekt pred poskytnutím prvej pomoci pri popáleninách, zajtra získate informácie o tom, čomu je potrebné sa vyhnúť, aby ste popálenému človeku prípadne neublížili.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Takmer 30 rokov má táto skladba neuveriteľné. Laura Nonce, najväčší, ak nie jediný hit Taliana menom Nek. Príjemná hudba je naše druhé meno. Určite si užijete aj v ďalšej hodine Rádio Budíka. Je 7 hodín 52 minút.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku poľského magazínu Muzičné gadu gadu alebo Hudobné debaty. Rovnaký názov nesie aj tohtoročný album skupiny Jablko Jazz Blues Company. Zaznie jazz, blues, funky aj world music. Nielen o hudobných dialógoch a spolupráci poľských a slovenských umelcov sa s hosťami porozpráva moderátorka Malgožata Vojčešinská. Tešíme sa na vás v sobotu 17. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity štúdia.
2: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
3: Objavte chute, remeslá a tradície medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: jeho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hniezdo sršňa ázijského v obci Uloža našli a odstránili. Napoludne oznámia meno nového košického arcibiskupa metropolitu. Dnes má byť na oblohe viac oblakov a maximálne 15 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbur. Hniezdo sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča včera večer našli a odstránili. Lokalizovali ho pomocou telemetrie s využitím dronu a následne odborne zlikvidovali za pomoci profesionálnej firmy, informovala štátna ochrana prírody. Sršeň ázijský predstavuje riziko najmä pre včely a ďalšie opeľovače, pretože je aktívnym predátorom hmyzu. Jeho výskyt už potvrdili aj v ďalších 4 lokalitách na Slovensku. Poslanci včera ukončili rozpravu k návrhu budúcoročného rozpočtu. Hlasovať o ňom majú dnes o 11. hodine. Pri hlasovaní sa koalícia spolieha na tesnú väčšinu 76 hlasov. Líder SNS Andrej Danko vníma schválenie rozpočtu čisto pragmaticky. V opačnom prípade by podľa neho rejtingové agentúry mohli zhoršiť výhľad Slovenska.
2: Čiže štátny rozpočet je pre mňa nutné zlo. Musíme ho prijať nie kvôli vláde, ale aj kvôli samosprávam, aj kvôli ľuďom, ktorí majú na ňo naviazané svoje odmeňovanie.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kritizuje, že návrh nezohľadňuje záväzky vízie 2040 ani programového vyhlásenia vlády. Ku kritike sa pridáva aj opozícia. Hovoria poslanec PS Jan Hargáš, po ňom Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Z vrecák ľudí a podnikateľov na Slovensku vytiahli 7 miliard eur a odovzdáte krajinu s najrýchlejšie rastúcim dlhom v histórii a s vyšším deficitom, ako keď ste ju prebrali.
4: A týchto 76 ľudí rozhodne o tom, že toto nutné zlo opäť zaplatia obyčajní ľudia.
1: Lekári po operácii pápeža Leva 14. potvrdili, že uzlík, ktorý mu odstránili z pľúc, obsahuje rakovinové tkanivo. Agentúra AFP píše, že na otázku, či existujú náznaky ďalšieho šírenia rakoviny, zdroj z Vatikánu odpovedal, že v súčasnosti prebiehajú ďalšie vyšetrenia. 71-ročný pápež po operácii odpočíva v nemocničnej izbe. Zotavovať sa má približne týždeň. Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo memorandum o užšej spolupráci s integrovanou sieťou regionálnych rozvojových agentúr. Ide o združenie podnikateľov, ale aj ľudí z tretieho sektora, ktorí starostom pomáhajú s čerpaním eurofondov, hovorí predseda integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr Tibor Penzes.
5: Najmä moji kolegovia poznajú veľmi dobre svoj región, poznajú potreby obcí, vedia prepájať tieto potreby a ponúkať a plánovať práve pre obce a mesta tú realizáciu z investičných zámerov, vlastne od plánovania až po samotnú implementáciu.
1: Spoločné skúsenosti by chceli využiť aj v novom programovom období na čerpanie eurofondov. Predseda z MOSu Jozef Božík.
6: Toto obdobie, ktoré nás čaká, bude trošku iné. Jednak bude trošku bohatšie pravdepodobne finančné prostriedky, ale čo je veľmi dôležité, potrebujeme sa pripraviť na to, aby sme dokázali čerpať už ten prvý rok, to znamená roku 2028.
1: Dnes o 11.45 v Dome svätej Alžbety v Košiciach oznámia meno nového košického arcibiskupa metropolitu, ktorého vymenoval pápež Leo XIV. Vo funkcii tak nahradí Bernarda Bobera. Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V úvodnom zápase play-off prehrali s Ukrajinou 1-3 a rovnako nestačili na súpera ani v odvete v Košiciach po výsledku 0-1. Tréner Peter Kopúň.
7: Tak ten gól jednoznačne, keď viete, že dohoda bola ísť all-in, skúsiť dať čo najskôr góly, tak sme museli byť presvedčení o tom, že takáto situácia sa môže vyskytnúť. No ma mrzí, že to vyšlo už v závere prvého polčasu a že tá snaha naša, ktorá bola, stále nebola dotiahnutá a to v podstate už potom odoberalo sily.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, ojedinelá aj zmenšená oblačnosť. Na severe môžu byť slabé zrážky. Teplota dosiahne 10 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5. Bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi obcou Lada a Lipníkmi sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Auta do 12 tón to obídu cez Šarisku Trstenú, nad 12 tón cez Raslavice a Kukovú. Nehoda je aj v Pečovskej Novej Vsi smerom na Sabinov. Zdržíte sa 10 minút. Rovnako postojíte na viazde do Košic, Šace, Štečejoviec, za Šariskými Michaľanmi smerom do Prešova, na viazde do Prešova z Malého Šariša, aj v Bardejove na Duklianskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Ak osobne nepoznáte skalolesca alebo horolesca, prípadne ste s ním nežili, čo nie je môj prípad, mala som tú česť, tak nikdy nepochopíte jeho pasiu v lezení, jeho vzrušenie, keď sa dotkne skaly alebo dosiahne výšku 3, 4 či 5 tisíc metrov. Prečo to lescu tak priťahuje? Útek pred všednosťou a absolútna prítomnosť. V stene neexistuje minulosť ani budúcnosť. Mysel je mimo problémov a sústredenie je len na ďalší krok a úchop. Tí, ktorí súznia s horami a tí, ktorí sú zvedaví, sa môžu očkať blaha na Medzinárodnom festivale horských filmov, ktorý sa dnes začína. A ja sa budem v tejto hodine rozprávať s organizátorkou tohto festivalu Máriou Hámor, zároveň manželkou Petra Hámora, popredného výškového horolezca, ktorý počas svojej kariéry absolvoval množstvo zaujímavých expedícií a náročných výstupov v najvyšších pohoriach sveta a na svojom konte má 15 výstupov na vrcholi všetkých 14 8 tisícoviek. Takto počúvanie bude stať za to. Pekné ráno prajem.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: Gyöngyi Hajuláň je maďarská pieseň od skupiny Omega. Text piesne z pera Annie Adamis vznikol v roku 1968. Hudbu k nej zložil rok neskôr klavirista Gábor Preser. Skladba sa stala najväčším hitom skupiny Omega a dočkala sa celosvetového uznania a viacerých cover verzií. Do svojho repertoáru si ju prevzala aj nemecká skupina Scorpions pod názvom Light Dove. Čech Aleš Brichta zase spieva o dívke s perlami ve vlasech a na Slovensku ju s novým textom prespievala dievčenská forma Lady Colors. Maďarský originál aj českú verziu v podaní Aleša Brichtu vám teraz zahráme.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, je 8 hodín 21 minút a ideme do hôr. V Poprade sa dnes začína slávnostné otvorenie 34. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov. No a práve o tomto festivale sa budem rozprávať s jednou z organizátorov, Máriou Hámorovou. Prajem vám dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Vy máte k horám veľmi blízko, takisto ako váš manžel Peter Hámor, popredný výškový horolezec, ktorý počas svojej kariéry absolvoval množstvo zaujímavých expedícií a náročných výstupov v najvyšších pohoriach sveta, tak máte to v rodine. Čím, pani Hámorová, bude tento ročník výnimočný v porovnaní s tými predchádzajúcimi?
1: Tak určite budeme premietať skvelé filmy. To je dôležité a naozaj myslím si, že tohto roku sú veľmi silné filmy. Jednak z horolezeckého, ale máme tam filmy aj jaskyniarské, wingsuit, paragliding, tak ja si myslím si, že tam je tak pretlak skvelých filmov, že oplatí sa prísť do Popradu.
0: A do výberu sa prihlásilo 514 filmov, ako ste mi povedali. Diváci uvidí rovných 50. Na základe čoho ste vyberali?
1: Tak veľmi dôležitý samozrejme je príbeh alebo scénar. Ten film musí mať naozaj, ako my tomu hovoríme, aj hlavu, aj petu. A samozrejme musí jedinečnosť, dá sa povedať. Takže tých kritérií možno nie je až tak veľa, ale určite sa snažíme vyberať filmy, kde ľudia svojimi vlastnými silami dokážu naozaj neskutočné veci a je to jedno, aký šport robia, alebo či to je cestovateľský film, ale vždycky je to atraktívne prostredie a naozaj neskutočná ľudská vôľa. A niekedy aj taká tvrdohlavosť, by som povedala, za dosahovaním, dá sa povedať, svojich túžob, snov.
0: Takže ja už teraz mám zimom riavky z toho, čo hovoríte, také príjemné samozrejme. Na čo sa môžeme, pani Hámorová, tešiť z domácej produkcie? Koľko slovenských filmov tam máme?
1: Máme 4 slovenské filmy a vlastne hneď dneska po slavnostnom otvorení o 6. hodine začíname Pálkom Barabášom, Dotkol som sa doby kamenej. Veľmi silný príbeh z Papuji Novej Gvineji. My sme mali zimomriavky z neho, takže dúfame, že aj diváci ocenia. Naozaj je to skvelý film, tak ako Pálko to vie robiť.
0: K horským filmom patria aj zaujímaví hostia, horolezci, dobrodruhovia. Tak koho privítate tento rok?
1: Tak tohto roku máme naozaj troch, dá sa povedať, horolezcov, výrazné osobnosti svetového lezenia. Začíname Slovákom, Stanislavom Filkorom, tu bude beseda v štvrtok o 18. hodine. Bude rozprávať naozaj o svojich skúsenostiach z veľkých stien, náročných lezeckých cestách a samozrejme aj o rozhodnutiach, ktoré treba v horách robiť. Ďalej budeme mať, v piatok o 6. Nicolas Favreze, je to belgický lezec. Myslím si, že divákom nie je neznámy, lebo už zo pár filmov sme o ňom mali. Je to taký veselý týpek, ktorý okrem toho, že je skvelý lezec, je aj výborný hudobník, kde si vlastne do svojich filmov vlastne aj skladá muziku. Takže naozaj veľmi sa tešíme na jeho besedu Riders on the Storm na východnej stene Torres de Paine v Patagónii.
0: Na záver festivalu teda v nedeľu spoznáme víťazov. Kto zasadne do poroty, čo sa bude hodnotiť?
1: No určite ešte by som spomenula jednu závažnú našu hostku.
0: Áno.
1: V sobotu večer, Liv Sanso, ktorá je francúzska a naozaj je to bežžamperka, leskyňa a tí, čo chodia pravidelne na náš festival,

0: Anna Hanuš Kuchážová z Českej republiky, architektka, slacklinerka, ktorá sa naozaj preslávila množstvom highlinerov. A nakoniec náš Rasťo Hatiar, slovenský filmár, scenarista, kameraman. Takže títo budú rozhodovať a povedia nám svoje rozhodnutie vlastne v nedeľu o 17. kde vlastne určia Grand Prix a ďalších 5 cien, medzi nimi bude aj cena poroty. No a možno aj nejaké čestné uznanie, závisí to samozrejme od poroty, ktoré filmy sa im budú zdať naozaj, dá sa povedať, na tej stupnici víťazov, ktorí si zaslúžia ocenenie.
1: Tak ešte nám povedzte, o koľkej sa to dnes začína a kam môžeme prísť?
0: Začíname o 6. hodine večer a premietať začíname na Mestskom úrade v Poprade vo veľkej zasadačke, takže všetkých pekne pozývam a teším sa na stretnutie.
1: Rozprávala som sa s jednou z organizátorov Medzinárodného festivalu horských filmov, Máriou Hamorovou, tak vám držím palce, nech všetko dobre dopadne. Pekný deň, do počutia.
0: Do počutia, pekný deň.

0: stráž.
1: V Rádiu Regina Východ Slavka Tkáčová, speváčka, ktorú vystrelila súťaž Košický zlatý poklad. No uvidíme, ako to dopadne tento rok. Bolo 8:30, o chvíľu sa presunieme na cesty.
2: Pripraviť sa.
3: Príjemný dobrý večer.
2: Zabaviť sa.
4: Zaťahujeme.
3: Áno.
5: A my poťahujeme.
3: Áno.
2: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
3: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
2: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub

0: Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Zelená vlna.
3: Dobrý deň, východoslovenské cesty. Nehodu dokumentujú v Pečovskej Novej Vsi smerom na Sabinov. Zdržíte sa 10 minút. Medzi obcami Lada a Lipníky sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Auta do 12 tón to obídu cez Šarisku Trstenu, nad 12 tón cez Raslavice a Kukovú. Rýchlosť merajú v Košiciach na Vodconovej obojsmerne a takisto v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Krásne znie tá portugalčina. Sergio Mendes pre krajší deň. Ako si ešte viac príjemný deň, máme zo pár podnetov. Múzeum v Trebišove dnes na 17. hodinu pripravilo prednášku Petra Sklenčára o knihe sečulskej rodáčky Ruth Adler Stratené detstvo. Autorka, ktorá má 91 rokov a žije v Austrálii, v knihe prináša svedectvo o prežití svojej rodiny v čase druhej svetovej vojny a prenasledovania Židov v našom regióne. V priestoroch Tatranskej galérie v Poprade dnes na 17. hodinu pripravili koncert bratislavského komorného dua huslistu Jána Tymčáka a klavíristky Zuzany Zamborskej. Zahrajú diela Haydna, Reitera, Griega či Hrušovského. Scéna Jurek Babkového divadla Košice dnes o 18. hodine znovu uvedie hru Dozvedela som sa, že žiješ. Vznikla ako adaptácia komiksu podľa románu Olivera Ráca a prináša dobrodružný, ľúbosný príbeh z Košíc počas druhej svetovej vojny. Režisér Gejza Dezors v nej spojil bábky s hercami a projekciou.

0: počasie.
1: 8 hodín 42 minút. Dobrý deň prajem do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave Pavlíne Valovej.
2: Dobrý deň, želám všetkým.
1: Viete čo, než sa dostaneme k počasu, ja som veľmi zvedavá, pretože máme rannú tému, ako si naši poslucháči krátia prestávky v práci. A tak by ma zaujímalo, vy tam v práci na kolíbe v SHMU len o tom počasí, alebo aj o niečom inom tematicky?
2: O všeličom inom, a tak ako asi v každej inej práci, kde to nie je nastavené na takúto pasovú výrobu, keď človek nemá kedy hovoriť, tak u nás sa bavíme o všeličom, možno o tom, čo bolo na raňajky, o tom, čo máme dnes na obed, to o tom, kde som bola včera, kde som bol na dovolenke a následne, kde sa chystám na dovolenku a nikde sa nedostanem a tak ďalej.
1: Áno, také štandardné debaty, takisto aj poslucháči presne toto písali. No ale teraz poďme k tomu počasiu, tak ako to vidíte, ako je na východe teraz?
2: Momentálne na východe už začína ovplyvňovať počasie okľudujúci frontálny systém, hlavne teda oblačnosťou. Pribúda oblačnosť, noc bola ešte jasná, preto teplota v noci bola veľmi nízka, len na úrovni do 1,5 stupňa, väčšinou minusové hodnoty, ale teraz už v Poprade je aktuálne 0 stupňov, Kežmarok má minus 1, Tatranská Lomnica plus 1, Štrbské Pleso plus 2, Skalnaté Pleso plus 4, Lomnický Štít minus 1 stupeň, v Plavči 1 stupeň nad nulou, Bardejov má takmer 2, v Prešove sú 3, v Tisinci 1 stupeň, Medzilaborce Borov hlásia 4 stupne, Jakubovany 2, Čaklov 5, Kamenice nad Cirochou a Vyšná Slaná 1 stupeň, v Silici sú 4 stupne, Moldava nad Budvou má 3, Gelnica 1, Košovská Hoľa 3 stupne, Košické letisko takmer 4 stupne, v Trebišove je 6, v Somotore 7 a Orechová má 5 stupňov. Pofukuje slabý, miestami hlavne na Zemplíne severný vietor do 15 km za hodinu a ešte dodám zrážky, tie sa momentálne na východe nevyskytujú.
1: No a na to som sa chcela opýtať, ako bude a či sa nám zlepší vôbec dnes zrážková bilancia alebo ani nie.
2: Nie, nezlepší. Budú nejaké zrážky, bude ich veľmi málo, čo sa týka množstva aj čo sa týka plochy, s tým, že budeme mať viac oblačnosti. Teraz ešte z počiatku bolo také polojasné oblačno, postupne oblačnosť pribudne na celom území východného Slovenska, ale zrážky sa vyskytnú len ojedinele, aj to vo forme slabého dažďa alebo mrholenia a uhrny nemali by presahovať viac ako 1-1,5 mm. Takže o zlepšení zrážkovej bilancie nie je vôbec prečo hovoriť. Dnešná denná teplota dosiahne 10 až 15 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
1: Aká bude noc a zajtrajšok, zmení sa niečo?
2: Ešte stále budeme mať veľa oblačnosti, len ojedinele slabé zrážky a popoludní by sa oblačnosť čiastočne už mohla kde tu aj zmenšovať. Nočná teplota bude klesať zväčša na hodnoty 8 až 3 stupne, v údoliach to môže byť niekde okolo 0 a zajtrajšia denná teplota by mala dosahovať hodnoty 10 až 15 stupňov, možno na severe bude o niečo chladnejšie. Fúkať bude cez deň severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Predpovedala meteorologička Pavlína Valová. Ďakujem, pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Obed, krátka prechádzka alebo káva s kolegami, chvíľa na pokec, nespísovne povedané, ako najradšej trávite prestávku v práci, to som sa vás dnes ráno pýtala. No je to rôzne, viacerí ste hovorili o káve, teda písali ste o káve, alebo o klebetení tak trochu. Ja sa opýtam Kristiny Bertičovej, ako je na tom s prestávkou, či vôbec pri tej permanencii má prestávku. Ahoj, pekný deň.
2: Ďakujem pekne ráno aj tebe, aj našim poslucháčom, poslucháčkam. No veru, že my máme takú prácu, že niekedy tej prestávky veľa nie je, žiaľ, ale keď už sa nájde nejaká tá prestávka, tak ja sa prikláňam k tej káve. Ja kávu mám veľmi rada, mne káva vôbec nerobí zle, ja ju môžem vypiť aj tesne pred spaním a zaspím dobre a tuho, čiže ja si skôr dávam tie menšie kávy, tie také silné espressa, ale pijem ich aj niekoľkokrát, no a keď to stihnem aj počas prestávky, tak si ju veľmi rada vychutnám.
1: Ale tak preto si tiež taká nabudená. Či to nebude kávou?
2: Neviem, či to je kávou, keďže ju viem vypiť aj večer pred spaním, skôr asi pre tú chuť, ale si hovorím, áno, viem, a tá káva nabudiť, tak toho vie, či to má nejaký taký súvis. Možno ráno nabudí a večer upokojí, kto ho vie, možno aj takéto má účinky na niekoho.
1: Je to relatívne, no tak nás nabuď ty dnešným predpoludním.
2: Tak ten bude samozrejme viacero, pretože vysielame 3 hodiny od tej 9. do pravého poludnia. Začneme tak prakticky. Európska únia umožňuje pacientom využívať zdravotnú starostlivosť aj za hranicami krajiny. S tým však súvisia isté pravidlá, ktoré sa týkajú zdravotných poistení, takže o tomto budeme hovoriť. Pozrieme sa aj na šikanu. Je to problém, ktorý žiaľ vyústuje aj do veľmi vážnych tragédií. Takže ako má rodič postupovať, ak má podozrenie, že jeho dieťa je šikanované, tak aj to sa dozvieme. No a po 10. budeme mať také zaujímavé živé vstupy, pretože sa jednak spojíme so Slavkou Jančovou, s ňou pôjdeme do Rožňavy, kde sa koná veľtrh pre seniorov. No a potom s Liviou Godovou pôjdeme na taký zaujímavý festival Holubkovo do Trebišova. Takže budeme hovoriť aj o našich tradičných holubkoch.
1: Tak aj z týchto tém bude vyskladané dnešné predpoludnie s Kristínou Bertičovou. Po 9. sa k vám bude ozývať. Stredajší Rádio Budík sa končí. Sme radi, že sme vás aj dnes dostali na nohy. To bol cieľ. Vysielali Tibor Kurila a Viera Ihnátová. Majte pekný deň.

0: Zaspievam si túto. V prvú novembrovú stredu vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na adresu zaspievam@stvr.sk. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra.
1: Pozor, štát dramaticky mení pravidlá pri dedení. Čo v praxi mení dedičská zmluva? Kedy už budete môcť vydediť blízkych príbuzných? A komu sa oplatí používať ďalej závet či darovanie majetku? Veľké zmeny v dedení v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Balet Národného divadla Košice uvádza inscenáciu Ondreja Šota Každý deň odvahu, zvláštna radosť žiť 3. Príďte v útorok 20. októbra o 19. hodine do historickej budovy Národného divadla Košice spolu s nami prežiť výnimočný umelecký zážitok. Pretože viera, nádej a láska sú hodnoty, ktoré v každodennom živote ocení každý z nás.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zastupiteľstvo v Humennom nebolo uznášania schopné, prišlo málo poslancov. V Poprade štartuje Medzinárodný festival horských filmov. Streda má byť prevažne oblačná, na severe aj s občasným dažďom. Pozdravuje vás Anton Gbur. Opozícia varuje pred možným utajením procesu výstavby novej jadrovej elektrárne. SAS upozorňuje, že vláda si v rámci zmeny pravidel rozpočtového provizória presunula do návrhu rozpočtu 700 miliónov eur z finančných aktív. Podľa Karola Galeka sa tak chystajú minúť štátnu rezervu.
2: Môže to ísť na zákazky, ktoré súvisia s novým jadrovým zdrojom. Môže to ísť ministrovi obrany Kaliňákovi, ktorý zase vďaka pozmeňováku nebude musieť zverejňovať napríklad výberové konania.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD pôjdu peniaze z finančných aktív na oddlženie nemocníc. Vyhlásil to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou.
3: Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Odlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho odlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť.
1: Mestské zastupiteľstvo v Humennom včera nerokovalo pre nedostatočný počet prítomných poslancov. Na zasadnutí sa zúčastnilo 11 z celkového počtu 24 poslancov. Hlavným bodom programu mal byť prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku, na ktorom sa nachádza skleníkové hospodárstvo v správe technických služieb mesta Humenné. Ako informoval Marian Škuba z tlačového referátu Mestského úradu, súkromný spoluvlastník z Izraela predal svoj podiel bez toho, aby ho najskôr ponúkol mestu v rámci predkupného práva. Samospráva preto zákonnosť prevodu spochybňuje. V nedeľu bude Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Má pripomenúť, čomu sú obete vystavené. Symbolom kampane je modré srdce. Modrá farba poukazuje na smútok a slzy obetí a zároveň na chladné srdce páchateľov. Takmer 20 budov na Slovensku bude v nedeľu večer svietiť na modro. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin.
4: Za minulý rok máme tie čísla také, že sme zachytili už viac ako 80 obetí. Z toho 51 obetí boli bohužiaľ deti.
1: Páchateľov povzbudzuje aj to, že je nízke riziko ich odhalenia. Obete sa totiž neraz boja na políciu obrátiť. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
5: Boja sa toho, že keď o tom budú rozprávať, keď pôjdu oznámiť takýto trestný čin, tak budú vystavení ďalšiemu postihu zo strany práve tých páchateľov. Vieme im poskytovať ochranu, máme nastavený systém s mimovládnymi organizáciami.
1: V Poprade štartuje 34. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov, ktorý prinesie snímky z celého sveta. Pod Tatry zavítajú aj osobnosti svetového horolezectva. Riaditeľka festivalu Mária Hámor informovala, že na návštevníkov čakajú desiatky filmov, besedy aj sprievodné podujatia. Premietať sa bude okrem Mestského úradu v Poprade aj v popradskom kine Tatran a v kinách v Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. Do festivalovej súťaže sa prihlásilo 514 snímok z celého sveta, z ktorých organizátori napokon vybrali 50 filmov. Festival vyvrcholí v nedeľu 18. októbra. Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Brankár Dominik Takáč.
6: Je to zápas na tom najvyššom fóre, na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na severe môžu byť slabé zrážky. Teplota dosiahne 10 až 15, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Prešove na armádneho generála Svobodu v križovatke s ulicou Pod Táborom smerom na Ľubotice. Blokovaný je ľavý pruh. Medzi obcou Vláda a Lipníkmi sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Auta do 12 tón to objedú cez Šarisku Trstenú, nad 12 tón cez Raslavice a Kukovú. A radar ste nám hlásili v Košiciach na Vaconovej obojsmerne a rovnako v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: Európska únia umožňuje pacientom využívať zdravotnú starostlivosť aj za hranicami svojej krajiny. S tým však súvisia pravidlá, ktoré sa týkajú aj zdravotných poisťovní. Na túto tému sa pozrieme v našom vysielaní už o pár minút. Je krátko po 9. a na vlnách Rádia Regina Východ sa začína naše predpoludnejšie vysielanie, magazín pod názvom Pekný deň východniari. Dnes s Pavlom Gédrom a Kristínou Bertičovou.

0: Pri vybavovaní invalidného dôchodku môže byť pre žiadateľa dôležité aj to, ako rýchlo sociálna poisťovňa začne a dokončí celé konanie. Jeho vybavovanie však môže priniesť aj komplikácie. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Možnosť využiť zdravotnú starostlivosť za hranicami súvisí aj s tým, že Slovensko je členskou krajinou Európskej únie, približuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Tým, že sme členská krajina EÚ, je treba vedieť, že máme také dva režimy poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeden režim je na základe nariadenia a druhý režim je na základe smernice. To koordinačné nariadenie upravuje cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
1: Cezhraničná zdravotná starostlivosť má podľa ochrancu oporu vo viacerých právnych pravidlách.
2: Cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ je upravené teda nielen slovenským zákonom, ale aj koordinačným nariadením. Na jednej strane a na druhej strane tu máme aj smernicu o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Nevzťahuje sa to len na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Európskej únii, má to širší geografický rozsah, sú to aj krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva, napríklad Norská nemocnica, nemocnica na Islande alebo v Lichtenštajnsku, aké robí nejakú terapiu, ktorá sa na Slovensku nerobí.
1: Európske pravidlá sa premietajú aj do toho, ako sa posudzuje odmietnutie úhrady zdravotnej starostlivosti. Opiera sa pritom aj o rozhodovanie Súdneho dvora EÚ.
2: Súdny dvor EÚ vyslal signál, že na zdravotnícke služby treba nahliadať ako na služby podľa zmluvy o fungovaní EÚ, teda že podlieha pravidlám voľného pohybu služieb. Toto je prvý moment. A zároveň súdny dvor potvrdil, že odmietnutie úhrady liečby v inom členskom štáte z dôvodu, že liečba nie je doma, môže predstavovať tú neprimeranú prekážku pri realizácii voľného pohybu služieb.
1: Samotná skutočnosť, že určitá liečba sa na Slovensku neposkytuje, preto podľa ochrancu nemá automaticky znamenať zamietnutie žiadosti.
2: Tá poisťovňa slovenská zdravotná by nemala automaticky odmietnúť súhlas či úhradu plánovanej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, len preto toto prizvukuje súd len preto, že liečba sa v domácom systéme neuskutočňuje.
1: Pri rozhodovaní je dôležité posúdiť, o akú zdravotnú starostlivosť ide a či patrí do rozsahu liečby hradenej z poistenia.
2: Kľúčové je posúdenie, či ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá patrí do rozsahu liečby hradených z verejného zdravotného poistenia. Ak tá poisťovňa už robí nejaký záver, rozhodne, musí odborne to zdôvodniť, objektívne a nediskriminačne. To znamená, aby každý pacient s rovnakou diagnózou, s rovnakým stavom v tej istej poisťovni mal tú istú istotu, či mu bude schválená alebo nebude schválená, aby sa nerobili individuálne odchýlky. Právna úprava počíta so situáciou, že liečba nie je dostupná doma, ale je povinnosťou poisťovni posúdiť tú žiadosť objektívne a odborne, nie formalisticky a en bloc odmietať ľuďom tieto žiadosti.
0: Pre slovenského pacienta nemusí byť hranica štátu zároveň hranicou dostupnej zdravotnej starostlivosti. Rozhodujúce je posúdenie konkrétnej liečby a žiadosti.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Regina, dobre vedieť.
1: Ak vás vytáčam, keď niekto non-stop myká nohou alebo si nervózne poťahuje rukáv, neustále sa hrá s perom, nie ste jediný. Tento týždeň totiž to hovoríme o mizokinézii, silnej negatívnej emočnej reakcii na pohľad na malé a opakujúce sa pohyby iných ľudí, ktorí za to však nemôžu. Pomôcť môže napríklad otvorená komunikácia. Napríklad, ak vás ruší kolega neustálým poklepávaním nohou pod stolom, skúste mu vysvetliť, že vás to ruší pri práci. Hovorí klinický psychológ Peter Papp.
2: Počúvaj, je niečo možno, čo je pre mňa trošku také rušivé, možno je to viacej o mne, ale neviem, mohol by si možno skúsiť niečo s tým robiť, alebo asi čo to znamená, prečo to tak nejak robíš, ale nie vyčítavo, ale skôr tak akoby zvedavo, chápajúco, empatizujúco a môžeme sa dozvedieť, že naozaj je to tiež nejaký spôsob, ako ten človek sa snaží regulovať svoje emócie, aby nebol napríklad zahltený, preťažený, aby sa cítil tiež tej situácii čo najlepšie a možno to vie najlepšie práve takýmto spôsobom.
1: Čo nám môže ešte viac akceptovať takéto iritujúce správanie sa druhej strany, budete počuť zajtra.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
2: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
3: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Človek mi neprišiel ako niekto, kto sa chce zabiť.
6: Vieš, koľko ľudí vyzerá, že sú normálni a majú to v hlave domotané?
5: Mám o tebe strach, Kamilo.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
7: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Hlásená je aj nehoda. Tá sa stala medzi obcou Lada a Lipníkmi. Zrazil sa tam kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Autá do 12 tón to obídu cez Šarišskú Trstenú, nad 12 tón cez Raslavice a Kukovú. Na obchádzke pred Pakápušanmi smerom z Bardejova je ďalšia nehoda. Počítajte tam so zdržaním. Pozor si dajte aj medzi Jaklovcami a Margecanmi. Pri opravovanom moste sú pokazané dočasné semafory. Radary tie ste videli v Košiciach na Vaconovej obosmerne, v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu taktiež. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

môže robiť rodič, keď má podozrenie, že jeho dieťa zažíva šikanu a kam sa obrátiť, ak prvý pokus o riešenie neprinesie výsledok. Tejto téme sa budeme venovať v našom vysielaní už o pár minút. Zostaňte naladení.

0: Keď má rodič podozrenie, že jeho dieťa zažíva šikanu, dôležité je nezostať iba pri domnienke, že časom sa všetko vyrieši. Aj v takejto situácii existuje postup, ktorým sa dá začať. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Ak rodič zistí, že jeho dieťa má problém v kolektíve, nemusí čakať, kým situácia sama ustúpi. Prvým krokom je obrátiť sa na ľudí, ktorí sú priamo v škole zodpovední za riešenie takýchto situácií. Približuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Nejaké riešenie sa vždy musí nájsť. Neexistuje, aby obeť bola ponechaná na pospas toho kolektívu a bez poskytnutej ochrany. Samozrejme, vždy je to posúdenie individuálne, či už riaditeľ alebo zriaďovateľ školy, čo môže byť obec, samosprávny kraj, už vyčerpali všetky nástroje.
1: Najbližšie k dieťaťu je samotná škola. Okrem vedenia môže byť dôležitou súčasťou riešenia aj školský podporný tím.
2: Najlepšie je, ak sa rodič okamžite obráti na školu, alebo sa môže obrátiť na školský podporný tím za predpokladu, že je zriadený. Tam je školský špeciálny pedagóg, školský psychológ.
1: Pri takomto oznámení však nejde iba o to, aby rodič svoj problém niekomu povedal. Ak by sa situácia neskôr neriešila, môže byť dôležité vedieť preukázať, kedy a na koho sa rodič obrátil.
2: Mailom alebo nejakým doporučeným listom nenecháva to len na ústne podanie, lebo v tom prípade ten rodič môže mať potom dôkaznú núdzu, či oznámil alebo neoznámil tomu riaditeľovi alebo vedeniu.
1: Ak sa po upozornení školy situácia neposúva, rodič má k dispozícii aj ďalšie možnosti. Kontrola pritom nemusí zostať iba v rukách samotného vedenia školy.
2: Štátna školská inšpekcia má veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti. Ďalej, ak by nepochodil u riaditeľa školy, tak môže využiť aj sa obrátiť na zriaďovateľa školy. To je obec, samosprávny kraj.
1: V prípade, že problém zasahuje do práv dieťaťa a bežné postupy neprinášajú ochranu, existujú aj špecializované inštitúcie.
2: Je aj vhodný špecializovaný ľudskoprávny nástroj komisár pre deti, ktorý má ten ľudskoprávny mandát medzinárodný podľa dohovoru o právach dieťaťa chrániť dieťa a napríklad komisár môže a veľmi dobré, silné právomoci na to, aby poskytol ochranu. Samozrejme aj my, náš úrad, kancelária verejného ochrancu práv, my tiež môžeme kontrolovať, ale my kontrolujeme riaditeľa ako orgán verejnej moci, ktorý mal konať a nekonal.
0: Keď jeden spôsob nepomôže, cesta sa tým nemusí skončiť. Aj pri ochrane dieťaťa totiž existuje viacero stupňov, ako sa domáhate riešenia.

0: dnešnom vydaní rubriky venovanej dejinám rozhlasu si zaspomíname na prvé náboženské vysielanie.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Náboženské vysielanie.
3: Duchovné slovo v rádioprijímačoch počas doterajšej histórie rozhlasového vysielania na Slovensku malo, tak povediac, dva životy. Za vznik náboženského vysielania možno považovať 20. november 1927, keď Košice vysielajú po prvý raz svätú omšu z domu svätej Alžbety. Náboženské vysielanie dávalo priestor rôznym konfesiám, spomína evanjelický kňaz Ondrej Bartko.
4: Po prvý raz sa evanjelické služby Božie vysielali v Bratislave z malého kostola 7. októbra 1928.
3: Po tom, čo správu štátu, a teda aj Československého rozhlasu prevzali komunisti, 20. apríla 1952 náboženské vysielanie zastavili na dlhých 38 rokov. Doktor Rudolf Lesňák bol prvým vedúcim redaktorom obnoveného náboženského vysielania vo februári 1990.
5: Po rozhovore s jedným z hlavných dovtedajších kresťanských disidentov, Františkom Mikloškom, som bol vyzvaný, a ja som súhlasil s tým, začať konečne s typom vysielania zameraným na náboženskú problematiku. Redakcia ako taká začala fungovať 15. februára 1990. Prvé ranné zamyslenie, ktoré sa vysielalo 28. februára, sme pripravili s otcom Vladimírom Juklom, tajne vysveteným kňazom jezuitom, ktorý bol dlhé roky väznený a prenasledovaný. A prvý prenos svätej omše 4. marca 1990 liturgoval vtedy tajne vysvetený biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Objavte chute, remeslá a tradície Medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Dopravte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotných sestier je málo, pracovných ponúk na tieto pozície veľa. Október je mesiacom s najvyšším rizikom zrážok so zverou. Popoludní prevažne oblačno, maximálne 15 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Na pracovnom portáli Profesia je rekordný dopyt po zdravotných sestrách. Za 9 mesiacov tohto roka zverejnili vyše 2500 pracovných ponúk. Podľa prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivety Lazorovej sa problém nedostatku sestier môže ešte prehlbiť odchodom sestier do dôchodku.
2: V registri máme v súčasnosti 31 tisíc sestier, 1/3 už prichádza do veku 54+. Znamená, že za 10 rokov nám tu 10 tisíc sestier odíde.
1: Ex-minister životného prostredia, aktuálne nezaradený poslanec Tomáš Taraba, začal zber podpisov pre politickú stranu Taraba Rozvoj Slovenska.
3: Je to cieľ, aby sme postavili Slovensko na základných pilieroch, ako je silný ekonomický rast, ako je sociálny, ale udržateľný štát, ktorý tu má byť pre tých, ktorí ho reálne potrebujú, a nie tých, ktorí ho zneužívajú. Slovensko, ktoré naozaj po desiatkách rokoch dobuduje infraštruktúru tam, kde chýba, a my sme práve aj dokázali, že to ide.
1: Pridali sa k nemu bývalý poslanec Hlasu SD Peter Sliško, niekdajší politik Republiky Marek Géci či bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík. Zásady a priority podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2027 už sprevádza kritika. Kultúrne platformy odovzdali 36 konkrétnych pripomienok. Takmer žiadny zo zásadných návrhov však podľa nich Rada Fondu na podporu umenia v nových zásadách podpornej činnosti nezohľadnila. Približuje Miriama Benková z Otvorenej kultúry.
4: Ani v nasledujúcom grantovom roku teda nebudú môcť získať podporu múzea a galérie na reštaurovanie zbierkových predmetov či individuálni prekladatelia umeleckej literatúry. Pretrváva tiež vylúčenie podpory vzdelávacích aktivít pre knihovníkov aj systematickej podpory nezávislých kultúrnych centier.
1: Podľa povereného riaditeľa fondu Františka Kornaja pripomienkové konanie neznamená automatický nárok na zapracovanie každej predloženej požiadavky. Z jeho stanoviska vyberáme.
5: Rada fondu je povinná zohľadňovať nielen záujmy jednotlivých subjektov, ale aj celkové potreby kultúrneho a umeleckého prostredia, zákonné možnosti fondu, finančné kapacity a systémové nastavenie podpornej činnosti.
1: Dodáva, že významná časť realizovateľných návrhov bola do dokumentu zapracovaná. Knižnica pre mládež mesta Košice ukončila rekonštrukciu pobočky Humbug na Humenskej ulici za takmer 523 tisíc eur. Obnova, financovaná prevažne z eurofondov, bola rozdelená do dvoch etáp a zahŕňala modernizáciu interiéru, zateplenie budovy aj opatrenia na zníženie energetickej náročnosti. Október je mesiacom s najvyšším rizikom zrážok so zverou. Potvrdzujú to dáta z viacerých poisťovní. Jesenné obdobie pre skoršie stmievanie, neskoršie rozvidnievanie, častú hmlu či sychravé počasie celkovo zvyšuje riziko dopravných kolízií. Strety so zverou hrozia najmä v blízkosti lesov a poľnohospodárskych ploch, najmä v ranných a večerných hodinách, kedy je zver aktívnejšia. Doplňa Lea Vilhanová z prezídia policajného zboru.
6: Ak dôjde k zrážke so zverou, vodič by mal zachovať pokoj, vozidlo bezpečne odstaviť a skontrolovať, či sa niekto z posádky nezranil. Pred vystúpením z vozidla si treba obliecť reflexnú vestu. Ak zrazené zviera alebo vozidlo tvorí prekážku v cestnej premávke, vodič je povinný označiť ju výstražným trojuholníkom. Následne je potrebné privolať políciu na čísle 158.
1: Popoludní má byť oblačno a zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na severe môžu byť slabé zrážky. Teplota dosiahne 10 až 15, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu medzi obcou Lada a Lipníkmi, zrazil sa tam kamión s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Auta do 12 tón to obídu cez Šarisku Trstenu, nad 12 tón cez Raslavice a Kukovú. Nehoda je aj v Košiciach na južnej triede pod mostom VSS v smere do centra, rátajte s kolónami, aj pred Dvoriankami v smere z Parchovian. A medzi Jakovcami a Margecanmi pri opravovanom moste sú pokazané dočasné semafóry. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Aktívny život nemá vek. Už o pár minút zavítame na Veľtrh seniorov v Rožňave, ktorý prináša na jednom mieste užitočné informácie, odborné poradenstvo, novinky zo sveta zdravia, služieb a aktívneho životného štýlu. Naladené máte Rádio Regina Východ, aj po 10:00 sú s vami Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Dnes sa v Rožňave koná 9. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Organizuje ho regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, mesto Rožňava a okresná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Rožňave. Tento veľtrh sa začal už o 7:30, no a v spoločenskej sále na mestskom úrade v Rožňave je v tejto chvíli aj moja kolegyňa Slavka Ivančová. Slavka, pozdravujem ťa, ahoj.
2: Ahoj Kristýnka, pekný deň z Rožňavy. Tak práve v tejto chvíli prebieha prednáška docenta Norberta Žilku s názvom Budúcnosť liečby demencie je v prevencii. Ale na akých pilieroch vlastne stojí celý tento program? Na to sa už pýtam autorky projektu Silvii Lengovej. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem všetkým z Rožňavy. Tak tento projekt stojí v prvom rade na piliere prvej myšlienky, ale tá by neobstala, pokiaľ by tam nebola vzájomná spolupráca a vzájomné také nadchnutie sa pre tú myšlienku pomoci seniorovi vo všetkých oblastiach bio, psycho, sociálno, spirituálnej. Čiže toto je taký koncept tohto podujatia veľtrhu, ktorý je projektom s dlhoročnou tradíciou a s príbehom. Toto je projekt s príbehom.
2: Vy sa už ponáhľate uviesť za chvíľočku aj druhú prednášku, tak nám aspoň povedzte, o akú prednášku pôjde.
3: Tak teraz, ako ste povedali, prebieha prednáška pána docenta Žilku a k nej musím povedať len toľko, že som nesmierne rada, že prijal naše pozvanie, pretože keď do Rožňavy prídu slovenské kapacity, tak to je pre nás už len to, že prídu, je vyznamenanie a už ani keby nič nepovedali. No a potom nasleduje ďalšia prednáška, je tiež zameraná na tú istú tému, v podstate starostlivosť o mozog, prevencia demencií a iných ochorení mozgu, a bude ju mať pani magisterka Kyseľáková zo Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.
2: Znie to lákavo, pútavo, o programe ešte budeme hovoriť, ale aby nebolo ľúto našim poslucháčom, ktorí tu nemôžu prísť.
3: No tak tí, ktorí tu nemohli prísť, buď nemohli, alebo nechceli, alebo sa im ráno nechcelo vstať, tak majú možnosť sledovať živé vysielanie na našej facebookovej stránke a na našej internetovej stránke, takže nech sa páči, môžete sa pripojiť a teda byť tak účastní.
2: Čo sa určite oplatí, povedzte nám ešte pred vašim odchodom heslo, moto vlastne celého podujatia, pretože je naozaj dýchberúce.
3: Moto podujatia, jeden človek svet nezmení, ale ak sa spojíme, možno zmeníme celý svet aspoň jednému človeku.
2: Ďakujeme veľmi pekne, tak bežte meniť svet na tomto podujatí. A keďže sme hovorili aj o bezpečnosti seniorov, to spomenula pani Silvia Lengová, tak ja tu mám aj preventistu mestskej polície Rožňava, pána Arpáda Kelemene. Kelemena, nech sa páči, poďte prosím vás ku mne k mikrofónu. Tak na čo sa vás tak seniori asi najviac pýtajú?
4: No, dobrý deň prajem. Je to vlastne každoročná akcia, každý rok sa to zúčastňujeme aj my, akože aj ja. A seniorov fakt veľmi zaujíma vlastne, jak sú ohrození, čo im hrozí v tomto našom svete, hej. Nie, je to vlastne aj fyzicky, že čo sa týka krádeží, čo sa ich týka priam osoby, alebo vlastne tých našich mediálnych podvodov. Hej. Teraz tie podvody sú strašne, strašne rozšírené. Využíva sa umelá inteligencia. Tí vlastne podvodníci sú fundovaní a využívajú všetky psychologické, všetky tieto náležitosti, aby sa vlastne dostali k peniazom tých najohrozenejších, tých seniorov. V podstate ešte veľmi zaujímavé v tomto všetkom, že podvedení seniori podľa takého prieskumu, 80% je z toho žien. Čiže ženy sú najviac ohrozené, nakoľko sú empatické, je tam tá rodičovská láska a v podstate skôr sú ovplyvniteľné jak tí muži. A preto sa zameriavame hlavne aj my na tú ženskú časť vlastne tých dôchodkyň, aby sa nedali podviesť a neprišli o svoje celoživotné úspory.
2: Znie to zaujímavo a lákavo, určite aj viac zaujímavosti poviete vo svojej prednáške, ktorá bude s akým názvom a o koľkej, keď sa už teda môžu aj naši poslucháči pripojiť?
4: Malo by to byť okolo 11:30. Je to vlastne senior bezpečí, nebezpečí. Ja tam vlastne uvádzam počas mojich prednášok zväčša tie príhody priameho zo života. Nie sú tam také teoretické záležitosti, ale skutočné udalosti alebo skutočné prípady, ktoré sa v živote stali.
2: A ja aj v tomto kontexte pripomeniem moto podujatia, ktoré znie jeden človek svet nezmení, ale ak sa spojíme, možno zmeníme celý svet aspoň jednému človeku. A povedala som to preto, aby som sa mohla aj sama hlbšie zamyslieť nad hĺbkou tejto krásnej myšlienky, tak poprosím zatiaľ o nejakú pesničku.
1: My teda Slavke Ivančovej ďakujeme za aktuálne informácie z podujatia Rožňavského veľtrhu pre seniorov. No a ako už aj Slavka povedala, zahráme si pesničku a po nej budeme pokračovať a opäť zavítame na tento Rožňavský veľtrh pre seniorov.

0: Sme opäť v Rožňave, kde sa koná v tejto chvíli 9. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. V čom je tento ročník iný a aké hlavné posolstvo prináša skôr narodením obyvateľom Gemera? Na to sa pýtam kolegyne Slávky Ivančovej, ktorá je na mieste.
1: V čom je iný, Kristýnka? No, predovšetkým asi v tom, že človek sa tu doslova aj takým iným stane, pretože ja sa ešte stále zamýšľam nad tým už dvakrát spomenutým krásnym motom veľtrhu. A ako mení tento výnimočný deň život napríklad pani Valérie, ktorú som tu pristavila, tak na to sa už pýtam jej.
2: Dobrý deň, prajem. Moje meno je Valéria N. Kováčová. Ja vlastne pochádzam z Rožňavy, som dôchodkyňa a som nesmierne rada, že môžem tu byť na tejto akcii, čo sa týka veľtrhu seniorov. Ja doporučujem každému udržiavať sociálne kontakty. Mne sa dneska podarilo stretnúť sa s viacerými známymi, porozprávať sa a samozrejme využiť účasť na prednáškach o zdraví. Doporučujem vlastne starším ľuďom, aby nezostali doma v smutku zatvorení, pretože veľmi dôležité je chodiť do spoločnosti, vyhľadávať rôzne akcie, tešiť sa zo života. Dneska je tu reč vlastne o zdraví. Ja tvrdím, že vlastne zdravie nám vlastne môže spôsobiť teda radosť, ale môže vzniknúť skulina na psychike a potom sa to prepisuje na fyzické telo. Niekto povie, že ja toto nemám rád, ja hento, ja tam nejdem. Ja som toho názoru, že nie je umením robiť to, čo človek má rád, ale je veľkým umením na zalúbenie v tom, čo práve robíme. Takže doporučujem, aby každý rok vlastne Úrad verejného zdravotníctva zorganizoval túto prednášku. Tešia nás pozornosti, ktoré sú tu, napríklad meranie krvného tlaku, účesy nám robia, niečo aj čo sa týka občerstvenia, kávička a rôzne keksíky, ale hlavne myslím si, že to zdravie nie len fyzické, ale aj duchovné sa tu dá ako užiť a podporujú nás vo všetkom. Ja ďakujem veľmi pekne, že mohla som pre rádio vaše, Regina, ako mať tento vstup. Bola som u vás, veľmi sa teším, že ste úspešní, sledujem vás. Ďakujem.
1: Aj my vám veľmi pekne ďakujeme. Krásne ste to zhrnuli, krásne ste to povedali. Áno, je tu asi 40 rôznych partnerských organizácií, ktoré tu poskytujú rôzne služby. Vy ste už povedali, pani Valéria, čo konkrétne. Ja tu mám ešte aj pána Petra. Vy ste si dali zmerať tlak, alebo dali ste si tú kávičku, alebo využili ste niektorú z týchto služieb?
3: Dobrý deň, prajem. Áno, aj keď nie som ešte senior, ale dal som si zmerať tlak, aj krvný cukor. Som veľmi rád, že aj v takomto mladšom veku je to možné zmerať si. Ja som tiež jeden z vystavovateľov. Vystavujeme elektrické vozíky, elektrovozíky pre seniorov, ktoré sú ako moderný dopravný prostriedok. Veľmi dobré práve pre seniorov, vďaka čomu môžu získať opäť slobodu pohybu, aj keď už to telo úplne neslúži, ale je možné sa s tým prepravovať po meste, po obci a nestratiť ten sociálny kontakt, ako práve pani Valéria povedala, že je dôležité sa stretávať, je dôležité chodiť medzi ľuďmi, neostávať doma a aj takto vie sa človek prepravovať.
1: Vďaka vám, ale na čo sa tak asi najviac dôchodcovia pýtajú? Ja neviem, potrebujú napríklad vodičák na taký elektrovozík alebo akú rýchlosť to dosahuje?
3: Áno, seniori sa veľmi radi pýtajú, my im veľmi radi odpovedáme. Tieto vozíky sú vlastne elektrické invalidné vozíky, takže vodický preukaz na to nie je potrebný. Dá sa na tom jazdiť po chodníku, po cyklotrasách a aj po cestách v rámci bezpečnosti cestnej premávky. Je to bezpečné a jednoduché ovládanie. Rýchlosť tam je len 10 až 12 km za hodinu. Úplne zjednodušené ovládanie, takže dokáže sa to naučiť použiť.

0: tak samozrejme, ja si myslím, že nie len ty, ale aj seniori ešte majú kopec času, aby sa priučili rôznym zručnostiam a vôbec, aby nadobudli aj zaujímavé informácie, rôzne poradenstvá, či už zo sveta zdravia, služieb aktívneho životného štýlu, alebo aj bezpečnosti, ako o ktorých ste teda rozprávali o týchto aktivitách. No a ja už len pripomínam, že tento rožňavský veľtrh pre seniorov sa dá sledovať aj online, a to cez web mesta Rožňava.
1: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Pripraviť sa.
2: Príjemný dobrý večer.
1: Zabaviť sa.
3: Zaťahujeme.
2: Áno.
4: A my poťahujeme.
2: Áno.
1: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
2: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
1: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.

0: Veď sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke. Zelená vlna.
2: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Úsek medzi obcou Lada a Lipníkmi hlásite po nehode ako opäť prijazdný. Treba počkať, kým sa kolóny rozbehnú. V kolóne si postojíte aj na horskom priechode Branisko smerom na Poprad. Na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Branisko zdržíte sa tam asi 20 minút. Radar ten ste videli v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vôňa kapusty, poctivé chute a dobrá nálada. To všetko prináša Holubkovo, festival plnenej kapusty, na ktorom si prídu na svoje všetci milovníci tradičných dobrôd. Práve na tento festival sa pozrieme aj my, navštívime ho naživo s Liviou Godovou už o pár minút.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Hovorí sa im aj klenot východoslovenskej kuchyne. Holúbky, teda plnená kapusta, nesmú chýbať na žiadnej východniarskej svadbe, rodinných oslavách či krstinách. Práve dnes im veľkú pozornosť venuje Stredná odborná škola služieb a priemyslu svätého Jozefáta v Trebišove, ktorá vo svojich priestoroch pripravila 0. ročník festivalu plnenej kapusty holúbkovo. O tomto súťažnom festivale nám už ale viac povie Livia Godová, ktorú pozdravujeme do Trebišova. Livka, ahoj.
2: Pozdravujeme z Trebišova. Pestrá prehliadka chuti od tradičnej plnenej kapusty podľa receptov našich starých mám až po moderné variácie, nové kombinácie či originálne ingrediencie. Aj o to si pripravili súťažiaci, ktorí sa zišli tu v priestoroch Strednej odbornej školy služieb a priemyslu svätého Jozefáta v Trebišove a 0. ročníku festivalu plnenej kapusty holúbkovo. No a o vzniku tohto celého festivalu sa už budem zhovárať s riaditeľom školy Petrom Lázárom. Pán riaditeľ, ako vznikla myšlienka vytvoriť takýto festival a prečo práve plnená kapusta?
3: S myšlienkou tohto festivalu už pracujeme dlhšie. V zásade sú také 4 dôvody. Jedným a tým prvým je, že máme radi folklór, máme radi tradície. Druhým je samozrejme prepájanie tých tradícií s mladou generáciou, a teda aj tej staršej generácie. Tým tretím je, že máme teda mesiac úcty k starším a teda aj na toto myslíme. No a samozrejme sme škola, ktorá má gastronomické a technické odbory a v tomto prípade je to gastronomický festival, takže sme radi, že takto to v rámci tejto myšlienky sme to zreálnili a v zásade už teraz vidím ten prospekt toho všetkého.
2: Ten folklór napokon môžeme tu aj počuť. Čo je ale takým hlavným záverom tohto celého festivalu?
3: Tak hlavným zámerom a hlavným cieľom je spájanie generácií. Máme radi folklór, ako som uviedol, máme radi tradície a mnohí sme tu na škole, a nielen my kolegovia, ale v zásade aj žiaci, tak nadšení z tohto folklóru, a toto by sme chceli posúvať ďalej na ďalších, mladších, možno prípadne aj na všetkých žiakov, ak by to šlo. A sme teda mimoriadne radi, že máme tu rôzne aj kolegovci v podstate sú napojení takto a v zásade môžeme to prepájať a hlavne máme také tie zážitky, ktoré vieme sprostredkovať. No a samozrejme chceme dostať tie deti od mobilov k takým tým väzbám, ktoré sú také ľudské, zamerané na emócie, lebo o tom to práve je, že dostať deti od tých obrazoviek a od tých umelých inteligencií, lebo oni sú len nástroj a nemajú nás ovládať.
2: A my tu vidíme práve žiakov zo základných škôl, to znamená, že majú možnosť sa aj priamo zapojiť do súťaže, alebo budú skôr takí hlavní ochutnávači.
3: Tak sme radi, že žiaci zo základných škôl nám chodia na takmer každú jednu našu akciu a v tomto prípade môžu samozrejme ochutnať a môžu si aj vyskúšať rôzne remeslá, ale v každom prípade je dôležité, že by sme poukázali na fakt, že sme tu a v rámci gastronomických odborov sme lídrami v rámci regiónu a zase ja vidím aj takú tú možno prioritu v tom, že možno títo žiaci si tu nájdu aj svoje budúce uplatnenie alebo svoju budúcu profesiu.
2: No dnešok nie je iba o tej samotnej plnenej kapuste, ale aj o remeslách. To znamená, čo všetko tvorí ten sprievodný program festivalu?
3: Tak ja som rád, veľmi rád, že naše pozvanie prijali rôzni remeselníci a ja som rád, že tu je pán rezbár Ivan Kusín z Uliča, ktorý prezentuje svoje výrobky a drevorezbu. Máme tu pána Jana Mokriša, ktorý je hrnčiarom a deti majú veľký záujem točiť na tom kruhu z hliny. Máme tu bylinkárky, jedna naša kolegyňa, čiže pani Mariana Tobiašová, ktorá sa venuje rôznym produktom z byliniek, a máme tu, a ja som veľmi rád, že tu máme pani Miladu Ivankovú, ktorá okrem toho, že je takouto nositeľkou tradícií, je aj bylinkárkou a taktiež posúva svoje také skúsenosti našim mladým a deťom. Máme tu aj kolegyne, ktoré sa venujú dekoráciám či už z vlny, a to je Silvia Feketová, naša kolegynka, prípadne naša už taká dlhoročná spolupráca pracovníčka pani Janka Bakičová, taktiež vyrába dekorácie. No a ja som rád, a mohli ste počuť, že máme tu aj cymbalovú hudbu, ktorá sprostredkúva takéto folklór a tradície a piesne, ktoré tu ladia a v zásade vytvárajú takú tú peknú, príjemnú atmosféru.
2: No a my sa na festival Holubkovo vrátime aj po pesničke.

0: Vôňa tradičnej kuchyne, poctivé remeslá a chute, ktoré nám pripomínajú recepty našich starých mám. Aj o tom je 0. ročník festivalu plnenej kapusty Holubkovo, ktorý v tejto chvíli prebieha v priestoroch Strednej odbornej školy služieb a priemyslu svätého Jozefáta v Trebišove. Na mieste je aj naša redaktorka Livia Godová, s ktorou sa opäť spájame. Takže Livia, čo si organizátori pripravili pre svojich návštevníkov?
1: Hovorí sa, že čo rodina, to iný recept na prípravu plnenej kapusty a práve rozmanitosť chutí i spôsobov jej prípravy je jedným z lákadiel dnešného festivalu. Svoje kuchárske umenie tu predvádza celkovo 8 súťažných tímov, ktorí sa pokusia zaujať porotu tradičnými i modernými receptami. No a čo teda všetko musia zvládnuť, aby ich holubky zabodovali, tak na to sa už pýtam učiteľa a zároveň majstra odborného výcviku Pavla Fejdáka. Tak čo je hlavnou úlohou súťažiacich?
2: Prajem pekný deň. Hlavnou úlohou súťažiacich je hlavne tá rivalita, ktorá je súčasťou vlastne učenia a pripraviť čo najlepšiu plnenú kapustu a zaujať porotu, komisiu, ktorá ich bude hodnotiť celkovo. Takže
1: práve k nám prišla aj ďalšia učiteľka a takisto majsterka odborného výcviku Martina Tyrpáková. Plnená kapusta má v našom regióne takú dlhú tradíciu, tak na čo kladiete dôraz? Na zachovanie tej tradičnej chuti alebo na originalitu?
3: Dobrý deň, prajem. Presne to bola hlavná myšlienka tohto podujatia, poukázať na rôznorodosť, tradíciu tohto jedla, možnú variabilitu, kombináciu surovín. A čo je najzaujímavejšie, pri použití aj rovnakých surovín tá výsledná chuť je vždy iná.
1: A podľa čoho sa hodnotí tá výsledná plnená kapusta?
2: Chuť, vzhľad, spôsob prípravy, samotná prezentácia, predaj. Jednoducho to, čo vlastne v podnikaní je asi najviac dôležité, ako čo najviac zaujať na dopyte.
1: Ktorá časť prípravy plnenej kapusty býva taká najnáročnejšia? Na čom sa najčastejšie ukáže kuchárska zručnosť?
3: Áno, tak vytipovala by som také tri veci. Trafiť správny pomer jednotlivých surovín, správne dochutiť zmes. Moja babka vždy vravievala, keď ma učila robiť kapustu, že kaša pýta veľa soli. Naše babky totiž to rýžu nazývali kaša. A zmes je vtedy dobrá, keď je dostatočne slaná. A tretie tajomstvo spočíva určite aj v dĺžke varenia, utrafiť ten správny čas, aby bolo všetko správne uvarené, nedostatočne mäkké.
1: A ja sa už teraz presúvam aj k jednej zo súťažiacich. Tak ako si sa pripravila na túto dnešnú súťaž?
4: Takže sme sa pýtali starších generácií, že ako máme dobre pripraviť tú chutnú a výbornú kapustu.
1: Pôjde o nejaký tradičný recept, alebo naopak originálny?
4: Originálny, po domácky.
1: To znamená, že teda vlastne aké súroviny na to využívate?
4: Mäso, rýžu, domáci paradajkový pretlak a cibuľu.
1: A vy doma varíte často takúto plnenú kapustu?
4: Tak väčšinou na tie sviatky, ale aj hej.
1: Ako by mi teda mala chutiť taká tá správna zemplínska plnená kapusta?
4: Tak mala by byť chrumkavá, chutná a kvalitná.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, no a držíme všetkým súťažiacím prsty a pokiaľ vás táto súťaž zaujala, tak festival potrvá ešte do 13. hodiny.
0: Ďakujeme pekne, Livia, za všetky krásne informácie od teba aj tvojich respondentov. Myslím si, že mnohým z nás ste urobili chute. Holubky sú aj mojim obľúbeným jedlom, ešte že o chvíľu je čas obeda. Takže ďakujem ešte raz a prajeme všetko dobré na tento festival Holubkovo.
5: Rádio Regina Východ u vás.

0: portréty.
1: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
2: Najviac asi k srdcu mi príschlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková. V nedeľu po 15. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku poľského magazínu Muzičné gadu gadu alebo Hudobné debaty. Rovnaký názov nesie aj tohtoročný album skupiny Jablko Jazz Blues Company. Zaznie jazz, blues, funky aj world music. Nielen o hudobných dialógoch a spolupráci poľských a slovenských umelcov sa s hostiami porozpráva moderátorka Malgožata Vojčešinská. Tešíme sa na vás v sobotu 17. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity štúdia.
0: Farebná jeseň s rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci budú o chvíľu hlasovať o rozpočte na budúci rok. Spíšiaci sa sťažujú na chuť vody. S podobným problémom sa stretli aj iné regióny. Stredajšie popoludne prevažne s oblakmi a s teplotou do 15 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Parlament hlasuje o rozpočte bez stanoviska Európskej komisie. Keďže je Slovensko členom eurozóny, má povinnosť návrh rozpočtu poslať do Bruselu. Legislatíva však nezakazuje poslancom schváliť zákon roka bez toho, aby mal parlament vyjadrenie európskych orgánov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že ak by bol slovenský rozpočet z pohľadu Európskej únie rizikový, je otvorený vysvetľovaniu.
2: Môže vyvolať nejaké debaty o tom, môže povedať, že ona hodnotí inak jednotlivé oblasti a vníma, že máme iný deficit. Však v poriadku, my si myslíme, že zodpovední máme na to politickú dneska vôľu, tak to prezentujú koaličné strany, že sú pripravené ho schváliť.
1: Obyvateľom Spišskej Novej Vsi a jej okolia v poslednom čase nechutí pitná voda z kohútika. Príčinou je zmena vodného zdroja. Podľa odborníkov je zdravotne v poriadku. Odborná pracovníčka RUVZ Spišská Nová Ves Jana Murková.
3: Vo všetkých vzorkách pitnej vody, ktoré boli odobraté v rámci mesta Spišská Nová Ves, boli výsledky v poriadku. To znamená, že ani jeden z ukazovateľov nebol prekročený.
1: Podobné skúsenosti majú obce a mestá v Košickom a Prešovskom kraji už dlhšie. Problémy s pôvodnými zdrojmi spôsobilo dlhodobé sucho. Verejnosť sa už o necelú hodinu dozvie meno nového košického arcibiskupa metropolitu. Vymenoval ho pápež Leo XIV. V dome svätej Alžbety oznámia, kto vo funkcii nahradí Bernarda Bobera. Medzinárodná arbitráž medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalými zhotoviteľmi tunela Višňové sa definitívne skončila a minister dopravy Jozef Ráš predstavil výsledok.
4: Spoločnosť alebo konzorcium Webuild bude platiť Slovenskej republike a to až 35 miliónov eur. To znamená absolútne, totálne víťazstvo tejto arbitráže.
1: Rozsudok súdu je konečný. Suma 700 miliónov eur, ktorú vláda dala do návrhu štátneho rozpočtu z finančných aktív, teda z dlhodobej rezervy štátu, pôjde na oddlženie nemocníc. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorenie s Annou Vargovou to vyhlásil predseda zdravotníckeho výboru Vladimír Baláš zo Smeru SD.
5: Ja som sa na to pýtal na výbore pre zdravotníctvo ľudí z ministerstva financií. Odlžovanie by sa malo robiť zo štátnych aktív a ten mechanizmus toho odlženia, ten vám istotne dáme dopredu vedieť, aby si to každý mohol pozrieť.
1: Zároveň potvrdil, že štát plánuje oddlžiť všetky nemocnice, teda aj súkromné či riadené krajmi. Celkovo ide o sumu vyše 1,5 miliardy eur. Tenistka Mia Pohánková postúpila do 8-finále na turnaji WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Siyu 7-6, 6-7, 6-1 a v novom rebríčku sa stane novou slovenskou jednotkou. Popoludní má byť oblačno a zamračené. Ojedinela aj zmenšená oblačnosť. Na severe môžu byť slabé zrážky. Teplota dosiahne 10 až 15, na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Bez vetra alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na horskom priechode Branisko v smere do Beharoviec. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Zdržíte sa 30 minút. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zrazilo osobné auto s nákladným. A radary ste nám hlásili na R4 za Košicami smerom do Maďarska a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
6: Predpoludnejší magazín Pekný deň východniari pokračuje aj po 11. hodine. Naďalej sú s vami Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Huslista, koncertný majster filharmónie, pedagóg, dirigent a niekoľkých speváckych zborov, ale najmä aj vtipný a dobrý človek. To je 82-ročný Karol Petróci. Zo štátnej filharmónie Košice, v ktorej prežil takmer celý profesionálny život, neodišiel a stále vedie prednášky, stretnutie s hudbou. Jana Pataráková sa tohto virtuho zapýtala.
2: To je také zvláštne ísť do roboty, hrať hudbu. Vždy, keď pozerám na orchester Košickej štátnej filharmónie, tak si to tak predstavujem, že aké to je, ráno vstanem a idem do roboty hrať niečo skladbu.
3: No tak teraz som nepochopil, o čom ste hovorili, pretože ja som ani raz nevykročil z domu, že idem do roboty. Išiel som jednoducho do domu umenia a tam sa nič iné nedalo robiť. Pochopiteľne ani nič iné neviem, len hrať. A pokiaľ niekto si nenájde tento vzťah k nástroju, tak je to púhé utrpenie, pretože nezbohatnete tým. A pokiaľ sa človek nevytešuje tým, že možná maličkým kúskom aj on hľadá krásu, tak nemá sa čím vytešovať.
2: Mali ste niekedy taký pocit, že a teraz mi tá práca priniesla aj slávu, nie len teda to potešenie hrať hudbu?
3: Nikdy som sa nedostal do tejto polohy. Sem tam ma zarazí, že aj v Prahe, keď sa prejdem po Václaváku, niekoľkokrát mi niekto pozdraví. Možno toto je tá odvrátená stránka toho, že človek sa snaží robiť to, čo robí dobre. A človeka všade poznajú, nikde sa neschová.
2: A vás poznajú určite, lebo ja vás poznám od detstva, napriek tomu, že som ešte vtedy do filharmonie nechodila. Ste nezameniteľní a nemeníte sa. Len trošku, len ste osiveli. Aký ste vy človek? Taký svoj.
3: Pre mnohých určite zvláštny. Aj účes je pre mnohých zvláštny, ale ja nechcem byť extravagantný účesom. Jednoducho mám vlasy, aké mám. A v princípe som človek konzervatívny. So zmyslom pre poriadok.
2: Ale takým ste sa museli stať, takže teraz možno nastal čas sa pozrieť trošku do toho vášho detstva, že ako ste vy vyrástli, aby ste boli takým aj huslistom, aj človekom, ako ste.
3: Sám sa považujem za Košičana, aj keď Košičan nie som, pretože som Lučenčan a som asi celkom vydarená zmes nemeckej mamy a maďara otca. A sám som kozmopolita. Vyrastal som vo veľmi jednoduchých pomeroch. Nikdy sme nemali vlastný byt, vždycky sme bývali v podnájme a aj záhradku sme mali len 10 štvorcových metrov.
2: Kde sa to začalo? Kde ste pochopili, že hudba bude vašou celoživotnou láskou, osudom?
3: Tak pravdepodobne najvážnejší impuls boli rodičia a spája sa to s Vianocami, pretože som dostal pod stromček malé husličky. Aj to preto husle, lebo na klavír, ktorý bol veľký, neboli peniaze. Takže toto bol najvážnejší moment. V škole som sa učil výborne, čiže nie preto som šiel na husle, že mi nešla matematika. A bol som zdesením pre moju rodinu, že nechcem byť hvezdárom, inžinierom, lekárom a že som si just povedal, že pôjdem na konzervatórium. A od 14 rokov som v Košiciach a mám to šťastie, že som od prvého dňa začal Košice vnímať ako jedno z najkrajších miest bývalej monarchie. Dneska tak trošku si považujem za právo sa aj sám považovať za Košičana.
1: Už zajtra sa začína 58. sezóna štátnej filharmonie Košice a Karol Petróci určite nebude chýbať v hľadisku otváracieho koncertu.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Opáleniny mávajú rôzny stupeň závažnosti a ten súvisí jednak s tým, aké sú rozsiahle, ale aj s tým, ktorú oblasť nášho tela zasiahli. Postihnuté miesta je potrebné chladiť. Ako je to však pri otvorených ranách? Nemôžeme pri laickom spôsobe chladenia zavliecť do rany infekciu? Odpovedá prednosta kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie nemocnice Angel Košice Šatca doktor Peter Lendel.
2: Prvé, čo je potrebné, je chladiť. To znamená, musíme odviesť tepelnú energiu a samozrejme hneď ako ďalšia fáza je priloženie starilného obvezu. To je veľmi dôležité tiež. Niekedy, ak sa tak stane, povedzme v prírode a nie je to k dispozícii, tak nám nič iné neostáva, len chladenie a vymeniť to za čisté prádlo, to znamená prezliecť to za čisté šatstvo. V prípade, že to nie je možné, že sa tam vytvorili príškvary, ktoré v podstate sú splynuté s plusgiermi z ranou mazľavého charakteru a vidíme, že vlastne ich odstránením by sme spôsobili obeti krvácania alebo iné útrapy. V takom prípade nie je vhodné takýmto spôsobom sa pokúšať to riešiť, ale priložiť sterilný obväz, chladiť a transportovať takéhoto človeka hneď na ošetrenie na popáleninu ambulanciu, alebo v prípade, že nie je k dispozícii hneď na blízku, tak potom na prvú ambulanciu úrazovej chirurgie, prípadne na chirurgickú ambulanciu.
1: Ak máte obavy a rešpekt pred poskytnutím prvej pomoci pri popáleninách, zajtra získate informácie o tom, čomu je potrebné sa vyhnúť, aby ste popálenému človeku prípadne neublížili.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Mne sa nezapla trúba.
2: Ma nestráš.
1: Fujamica.
3: Teraz to bude dokonalé.
4: Tadá.
3: Mám slov. My sme v inom stane.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Un éclair.
7: Brownie.
6: Panna cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Zelená vlna.
9: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóne si postojíte na horskom priechode Branisko smerom na Poprad. Na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Branisko sa zdržíte asi 40 minút. Radary tie ste videli na R4 za Košicami smerom do Maďarska a na viazde do Šarišských Bohdanoviec z Novej Polhory. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naladené máte Rádio Regina Východ, ešte stále počúvate predpoludňajší magazín. No a o tom, ako hovoriť spisovne, budeme hovoriť už o pár minút. Zostaňte naďalej s nami.

0: Hovoríme spisovne.
1: Ako hovoriť spisovne dnes radí jazykovedkyňa Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky, slovenských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
2: V jednej televíznej relácii, ktorá sa venuje ochoreniam, som si vypočula informácie o tom, ako sa niektoré očné choroby dajú liečiť kvantovým zosilňovačom svetla. Odborníci medzi poslucháčmi iste vedia, že taký prístroj sa volá laser. Hoci ja sama uprednostňujem pôvodnú výslovnosť laser. Slovo vzniklo ako skratka päťslovného odborného anglického pomenovania. Keďže ide o prebraté slovo, každý používateľ spisovnej slovenčiny má zatiaľ aj podľa kodifikačného slovníka dve možnosti výslovnosti slova zapísaného ako laser. Ale podľa toho, pre akú výslovnosť sa rozhodnete, musíte toto slovo rovnako vyslovovať aj pri skloňovaní v každom jeho tvare, v genitíve jednotného čísla. Bez lasera by operácia nebola taká presná. Alebo výkon lasera sa meria špeciálnymi prístrojmi. V lokáli jednotného čísla hovoríme o laseri. V článku sa píše o laseri a jeho využití v priemysle. V nominatíve množného čísla moderné lasery sa využívajú v medicíne aj v priemysle. Alebo výkonné lasery dokážu rezať kov s vysokou presnosťou. Rovnako potom treba vyslohovať aj odvodeniny tohto slova. Laserový lúč alebo laserová tlačiareň. Alebo aj laserovať, ako hovorila pani doktorka v televíznej relácii. Práve to, že pri opise svojej činnosti pri liečbe očí niekedy vyslovila slovo ako laser, niekedy ako laser. Hoci pri pomenovaní činnosti to bolo vždy laserovanie, ma primalo k tomu, aby som o tom niečo napísala aj pre iných používateľov tohto slova. Takže si zopakujme. Či sa už pri pomenovaní kvantového zosilňovača svetla rozhodnete pre jeho výslovnosť v zhode so zapísanou podobou laser, alebo sa rozhodnete pre jeho pôvodnú anglickú výslovnosť, vyslovujte ho vždy rovnako. Aj pri skloňovaní, aj pri odvodzovaní nových slov, aby ste nemiatli ani seba, ani svojich poslucháčov. Keď sa rozhodnete pre laser, z lasera, po laseri, dva lasery, s Y-om pripomínam, nech je aj prístroj laserový a činnosť laserovať. Ale ak sa rozhodnete pre laser, nech je aj od lasera, o lasery, tri lasery, laserový lúč či laserovanie. Rozhodne sa to bude lepšie počúvať a vám určite aj lepšie vyslovovať.
0: Hovoríme spisovne.

0: sú oblasti, kde sa aj po stáročiach snažia uchovávať tamojšie dávne recepty jedál, ktoré varili a piekli ich dávni predkovia. Na Gemri vo Vlachove tak už pekných pár rokov robia členky klubu Kuchyňa starých materí. Kolegovi Miroslavovi Talavaškovi jeden zo starodávnych receptov na vlachovské gruľovníky prezradila pani Viera Liptáková.
1: Tie sa robili z varených grúloch, do grúloch len ku svol, hladká múka, urobí sa cesto a na platny, na špárovni vo Vlachove sa tie grúlovníky pekli na sucho. Potom sa pomastili maslom, dakedy samozrejme len šmalcom, no dneska sme už kuštík spanšteli, tak si dáme aj masielko a posypeme obyčajným cukrom a tak sa to skrutí ako palačinka a je to vynikajúca dobrota, veď okúštujete, uvidíte, jak vám to bude chutiť, keď to chutí mojim vnúčatom v Bratislave, tak to bude chutiť aj vám.
0: Nož a kolega Miroslav tvrdí, že ozaj chutilo. Jednoduché, výživné, starodávne. Vyskúšate aj vy? Chutné a dobré budú aj pečené nielen na vlachovskej špárovni, ale aj na sucho na panvici.

zahodiť za hlavu všetko, čo sa musí. Vyzúť sa z kolajníc a letieť tam, kam husy. Zabudnúť na všetko, čo robí život krátkym. Prestrihnúť hranice.

0: Doznieva nám pieseň Siedme nebo od Richarda Millera, no a doznieva nám aj dnešný predpoludnejší magazín Pekný deň východniari. Za jeho pozornosť vám ďakujú a zároveň sa s vami lúčia aj so želaním dobrej chuti k obedu Pavol Kédra a Kristýna Bertičová. Do počutia zajtra.
1: Zaspievam si túto. V prvú novembrovú stredu vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na adresu zaspievam@stvr.sk. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra.
2: Môže mi niekto pomôcť, prosím?
3: Áno! Čo potrebuješ?
2: Miešať, no, absolútne mi
3: to otvor. Tomáš, si super.
2: Vy ste super, ďakujem vám všetkým.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Nom, nom, nom, nom.
5: Objavte chute, remeslá a tradície Medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok, podporilo ho 76 poslancov. Štát vyhral arbitráž o tunel Višňové, bývalí zhotovitelia majú zaplatiť štátu 35 miliónov eur. V Nemecku sa začal súd s Ukrajincom obvineným z útoku na plynovody Nord Stream. Od výbuchu potrobí prešli 4 roky. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci schválili štátny rozpočet na budúci rok 76 hlasmi. Koalícia tento dokument predstavila ako rozpočet zachovania sociálneho štandardu ľudí, nezvyšovania daní, kompromisu a plného rešpektovania fiškálnych pravidiel Európskej únie. Viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň z Národnej rady. Za budúcoročný rozpočet hlasovalo, ako sme spomenuli, 76 poslancov. Opozícia sa neprezentovala a teda štvrtá vláda Roberta Fica si udržala v parlamente svoju tesnú väčšinu. K nej sa však nepridali nezaradení poslanci Peter Sliško ani Tomáš Taraba. Aby som približil atmosféru pri schvaľovanie rozpočtu, tak v plene Národnej rady bol celý ministerský kabinet. Samotný hlasovací blok trval skoro hodinu, pričom jednotlivé rečnícke vystúpenia striedal potlesk, či slova ako hanba a kšeftári. No potom, ako bol rozpočet schválený, sa vybral predseda vlády smerom ku koaličným poslancom, ktorým poďakoval a aktuálne, teraz keď už je dohlasované, sa ešte ministri zhovárajú s poslancami.
1: Povedzme skrátke, aké sú tie priority rozpočtu?
2: Prioritami na rok 2027 zostávajú sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo, no štát sa chce sústrediť aj na pokračujúcu energopomoc, na ktorú je v rozpočte vyčlenených 250 miliónov eur, či podporu národného jadrového programu v objeme 100 miliónov eur, ako aj na opatrenia proti suchu, na ktoré je vyčlenených ďalších 100 miliónov eur.
1: No povedzme teda ešte, čo bude ďalej v tom budúcoročnom rozpočte?
2: Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur, no minúť plánujú takmer 70 miliárd, pričom deficit má byť 4,94%. Preto aj opozícia kritizuje ministra financií Ladislava Kamenického. Líder PS Michal Šimečka označil tri vlny vládnej konsolidácie za podvod, keďže rozpočtový deficit podľa neho zostáva na približne rovnakej úrovni ako pri nástupe súčasnej vlády. No rozpočet kritizuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pretože podľa nej materiál vôbec nenadväzuje na víziu Slovensko 2040, ktorú vláda sama schválila len niekoľko týždňov predtým. No a tiež je tu otázka, ktorú musí rozhodnúť Ústavný súd, na ktorý sa obrátila opozícia. Podľa nich nebol predložený rozpočet v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný. Tak sa ešte uvidí, či sa návrh budúcoročného rozpočtu do parlamentu ešte vráti.
1: Toľko Peter Madro a v parlamente zostávame. S reakciami naprieč politickým spektrom sa hlási Simona Gablíková.
3: Pekný deň. Opoziční poslanci označujú rozpočet za neprofesionálny a predvolebný. Koaliční zase hovoria o rozpočte dobrých správ. Predseda SNS Andrej Danko ešte včera povedal, že jeho prijatie je nutným zlom. Jeho poslanci hlasy dodali. Rovnako ako aj poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka.
4: My sme spokojní, že sme zachránili všetky peniaze pre šport a cestovný ruch.
3: Rozpočet je protiústavný a znamená rekordný dlh, hovorí šéf PS Michal Šimečka.
5: Ak za pár rokov bude Slovensko v kríze, pred krachom a veritelia nám budú diktovať, aké majú byť dôchodky a koľko majú byť mzdy v štátnej správe, tak si spomeňte na tento deň, na 14. októbra 2026, lebo vtedy týmto hlasovaním ste to spôsobili.
3: Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
6: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej. Vy nemáte žiaden plán. Vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
3: Strana Hlas SD uviedla, že sa im podarilo do návrhu rozpočtu presadiť všetky jej priority. Reaguje aj predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter.
6: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní. Udržiavame sociálne štandardy pre ľudí. Zachovali sme 13. dôchodky a energopomoc pre domácnosti. Verejný dlh je výrazne pod priemerom Európskej únie, eurozóny.
1: No a za aktuálne informácie ďakujeme Simone Gablíkovej. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má štátu zaplatiť zhruba 35 miliónov eur, rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Spor medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a bývalým taliansko-slovenským zhotoviteľom diaľnice D1 Lietavská Lúčka, Dubná Skála s tunelom Višňové bol o tom, kto nesie zodpovednosť za meškanie stavby a kto má komu doplácať.
7: Národná diaľničná spoločnosť ukončila zmluvu s konzorciom spoločnosti V-Build a Dúha, bývalým zhotoviteľom úseku s tunelom Višňové, dohodu v roku 2019. Dôvodom bolo veľké meškanie prác a zistené nedostatky v tuneli. Následné arbitrážne konanie s nárokmi oboch strán trvalo od roku 2021. Pokračuje predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
8: My sme predložili rozhodcovskému súdu 599 faktických dôkazov, 57 právnych dôkazov, 1083 dôkazov k svedeckým výpovediam a 12613 dôkazov priložených k znaleckým posudkom.
7: Rozsudok arbitrážneho súdu je konečný. Konzorcium spoločností V-Build a Dúha má zaplatiť Slovenskej republike približne 35 miliónov eur, ozrejmil minister dopravy Jozef Raš, nominant Smeru SD.
9: Protistrane ostávajú nejaké úzke procesné možnosti, ale vymáhanie tejto sumy to nejakým spôsobom už nezastaví. Teraz zhotoviteľa vyzveme, aby dobrovoľne zaplatil, ak nezaplatí, rozsudok je vykonateľný aj doma, aj v zahraničí a priznané peniaze budeme vymáhať dôsledne do posledného eura.
7: Z 250 miliónov eur, ktoré žiadala protistrana, zhotoviteľovi uznali bezmála 840 tisíc eur. O reakciu sme požiadali aj bývalého zhotoviteľa, zatiaľ nereagoval. Dopravný analytik Rastislav Cenký rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu, vyšle to signál budúcim zhotoviteľom, že ak sa nedodržia termíny a cena, štát sa bude súdiť. Zároveň pripomína.
10: Pôvodná cena za tunel Višňové bola v roku 2012 až 2014 vo výške 340 miliónov. Následne víťazná ponuka bola vo výške 410 a dnes nás tunel bude stáť o stovky miliónov viac. Z tohto pohľadu je vysúdených 35 miliónov len slabá náplasť na minulé zlyhanie politikov.
7: Úsek D1 s tunelom Višňové napokon dokončila spoločnosť Skanska SK. Otvorili ho v decembri minulého roka. Konečný účet za výstavbu tunela zatiaľ nie je známy. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Celkové predpokladané výdavky na priestorové zabezpečenie prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v prvom polroku 2030 si vyžiadajú 7 801 547 eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva zahraničných vecí, ktorý schválila vláda. Upraví sa aj fungovanie pandemickej komisie. Počet stálych členov komisie sa zníži, rokovať bude možné aj online a zasadnutia bude ponovo možné zvolávať podľa potreby. Zvýšiť sa tak má efektívnosť práce a zároveň znížiť administratívna a organizačná záťaž členov komisie. Peter Molda končí ako splnomocnenec vlády pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo nad Maroš. Z postu ho odvolala vláda. Zároveň do tejto funkcie vymenovala Andreja Kasanu, ktorý je dočasne poverený vedením štátneho podniku Vodohospodárska výstavba. Mládežnícky futbalový tréner dostal za sexuálne násilie štvorročný trest väzenia. Rozsudok nie je právoplatný. Okresný súd Trnava odsúdil mládežníckeho futbalového trénera Tomáša V. za spáchanie zločinu sexuálneho násilia v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže na nepodmienečný štvorročný trest väzenia. Uviedol to hovorca súdu Martin Pogádl.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Za mimoriadne prísnych bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu médií sa v Hamburgu začal súd s bývalým ukrajinským dôstojníkom Serhiom K. Ten čelí obvineniu z účasti na sabotážnom útoku na plynovody Nord Stream. K explózii došlo 26. septembra 2022 a nemecká prokuratúra podozrieva Ukrajinca z toho, že bol jedným z potápačov, ktorí pripevnili výbušniny k potrubiam. Aké konkrétne obvinenia sú v obžalobe prokuratúry, povie náš spravodajca v Berlíne Tibor Macak.
12: No, ide o obvinenie zo spáchania údajného vojnového zločinu, ktorý mal spočívať v útoku na civilnú infraštruktúru. Sú tam však uvedené aj ďalšie trestné činy, ako napríklad narušenie prevádzky verejných služieb či spôsobenie explózie. Podľa prokuratúry na sabotáži sa podielalo celkovo 7 osôb, 4 potápači vrátane jednej ženy, profesionálny jachtár a 2 vojaci. V obžalobe sa tiež píše, že vyšetrovatelia našli stopy po výbušninách na jachte Andromeda, ktorá kotví na Rujane a skupina si ju cez nasadenú osobu prenajala. Zaujímavým faktom tiež je, že holandská tajná služba varovala Nemecko pred pripravovaným útokom na plynovod, ktorý sa mal uskutočniť v júni 2022. V skutočnosti sa však stal až v septembri. Juraj?
1: A ešte povedz, ako reaguje na obvinenia samotný Serhii K. a aký je postoj k sabotáži ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?
12: Áno, Serhii K. všetky obvinenia odmieta s tým, že v čase útoku bol na Ukrajine. No to isté tvrdí aj druhý podozrivý, ktorý ho zadržali v Chorvátsku, a nemecká prokuratúra očakáva, že ho čoskoro prevezú do Nemecka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vždy odmietal, že by o pripravovanej sabotáži niečo vedel, alebo ju dokonca nariadil. Proces v Hamburgu teda presahuje rámec otázky viny Serhia K. No a podľa súdu predmetom konania bude aj politické vyhodnotenie útoku na plynovod Nord Stream, čo súvisí s inváziou Ruska na Ukrajinu. No a tu sa už opakovane ozval poľský premiér Donald Tusk, podľa ktorého by Nemecko v princípe nemalo stíhať tých, ktorí sporný plynovod poškodili, ale skôr tých, ktorí ho napriek všetkým varovaniam postavili. Na záver len dodám, že verdikt súdu sa očakáva najskôr až na budúci rok a podľa niektorých pozorovateľov proces môže trvať aj roky.
1: Toľko aktuálne Tibor Macák. Pápež Leo XIV. Sa zotavuje po operácii zhubného nádoru pľúc. Podľa Vatikánu sa na verejnosti neukáže do 20. októbra. O zdravotný stav 71-ročného pontifika, ktorý sa udržiava v kondícii športom a žije zdravým životným štýlom, si robia starosti veriaci aj neveriaci.
13: V nemocnici Gemelli v Ríme pápeža Leva 14. deň pred včerajšou operáciou vítali ľudia so želaním uzdravenia. On im s úsmevom žehnal. Modlili sa za ňo aj pútnici v portugalskom pútnickom mieste Fatima. Pontifekovi diagnostikovali rakovinu pľúc v ranom štádiu, pripomenula doktorka Natalie Shelby-Lewis zo Stanfordskej univerzity.
14: Zvyčajne sa to rieši chirurgicky. Pravý dolný plúcny lalok tvorí približne polovicu pravých pľúc a ľudia so zdravými pľúcami takýto zákrok zvládnu a po operácii bez problémov dýchajú.
13: Počas asi hodinu a pol trvajúcej operácie 7-členný lekársky tím na čele s profesorom Stefanom Margaritorom pápežovi odstránil ohraničený pľúcny uzlík spolu s časťou pravého pľúcneho laloku. Redaktor STVR Miroslav Liko hovorí, že prognóza zotavenia, ktorú zverejnil Vatikán, je pozitívna.
15: Pápež bude pravdepodobne týždeň v nemocnici, do 20. októbra nebude verejne vystupovať. Vatikán zatiaľ sa nezmienil o nejakej chemoterapii alebo ďalšej liečbe.
13: Ľudia z Chicaga, rodiska pápeža, ktorých pred tamojšou mestskou katedrálou oslovila televízia CBS, veria, že sa skoro uzdraví.
16: Nie som katolík, som protestant, ale aj tak sledoval som pápeža Leva. Pôsobí na mňa ako veľký boží muž. Budem sa za neho modliť. Dúfam, že nad tým dokáže zvíťaziť.
13: Rímskokatolícky kňaz Karol Moravčík pripomína, že pontifek rok a pol od nástupu do úradu má blízko k ľuďom aj k sekulárnemu svetu.
17: Sekulárni komentátori, ľudia, ktorí sa nehlásia k nejakej kresťanskej cirkvi na Slovensku, opakovane oceňujú jeho postoje k riešeniu kríz vo svete.
13: O zdravotných problémoch prvého Američana na čele Svätej stolice sa predtým nevedelo. Pomerne mladý pápež sa udržiava v kondícii hraním tenisu, plávaním aj pravidelným cvičením. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Objem kokainu v Európe prudko rastie. Množstvo zadržanej drogy stúplo za 10 ročie 5-násobne. Investigatíva britského Guardianu odhalila, že nárast jej pašovania priamo súvisí s rozširujúcou sa sieťou latinskoamerických kartelov v Európe v najmenej 16 krajinách. Ich aktivity mali zaznamenať dokonca aj na Slovensku. Konkrétnejší zatiaľ investigatívci neboli.
18: Miesto riskantného pašovania cez oceán presúvajú kartely do Európy miesto drogy rovno aj jej výrobu, tvrdí Guardian. Vyšetrovanie postavil na databázach policajných a spravodajských služieb rozhovoroch so sudcami, prokurátormi a expertmi. Na online konferencii s názvom Ako zastaviť kokain jeden z nich, Daniel Brombacher, skonštatoval.
19: Americké kartely a gangy budujú v Európe vlastnú infraštruktúru a neobmedzujú sa už len na tradičné vstupné krajiny ako Španielsko. Policajné operácie odhalili mexické laboratória na výrobu drog v južnom Francúzsku, severovýchodnom Poľsku či južne od Berlína.
18: Štvormesačné vyšetrovanie Guardianu tiež odhalilo, že napríklad mexické kartely Sinaloa a Jalisco, disidentské frakcie kolumbijskej partizánskej organizácie FARC či guatemalské gangy nadviazali kontakty s európskymi mafiami. John Collins na konferencii pripomenul.
20: Ich prítomnosť v Európe je ešte rozšírenejšia, než sa všeobecne priznáva. Kartel Sinaloa má zastúpenie vo viac ako 20 európskych krajinách. To samozrejme neznamená, že dominujú alebo majú veľké bunky. Skôr sú to obchodní vyslanci.
18: Guardian píše, že výraznejšie zastúpenie majú v Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Belgicku a Francúzsku. No ich aktivity zaznamenala aj v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Bulharsku a na Slovensku. O aké presne išlo, ale nezverejnili. Daniel Brombacher pripomína.
19: Produkcia drog sa v Latinskej Amerike za 10 ročia zvýšila štvornásobne. Predvolani dosiahla rekordných 4100 tón. V Kolumbii sa teraz vyrába viac kokainu ako za éry Pabla Escobara. Takmer všetok kokain na svete je najmä z Kolumbie.
18: Podľa Europolu pripadá na Európu približne štvrtina svetovej spotreby kokainu. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Pri ruských nočných útokoch na Ukrajinu prišlo o život najmenej 6 ľudí, z toho 3 ľudia zahynuli v Kyjeve, na ktorý Rusko útočilo tretí deň po sebe. Podľa Volodymyra Zelenského Rusko útočilo najmä na energetickú infraštruktúru. Doplnil tiež, že Ukrajina prestala od spojencov dostávať včasné varovania pred odpalmi ruských rakiet. Spoločnosť SpaceX navyše podľa poradcu ukrajinského prezidenta v noci obmedzila na Ukrajine niektoré služby satelitnej siete Starlink, čo narušilo bojové operácie, pretože armáda o tom dopredu nevedela. Firma SpaceX miliardára Ilona Muska sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Alternatíva pre Nemecko a spojenectvo sociálnej spravodlivosti a hospodárskeho rozumu chcú dnes na mimoriadnom zasadnutí Sasko-Anhaltského snemu prijať výzvu na zastavenie zbrojnej a finančnej pomoci Ukrajine a na zrušenie hospodárskych sankcií voči Rusku. AFD, ktorú kontrarozviedka BFV vlani označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú a BSV považované za populisticky lavicové, majú v krajinskom sneme väčšinu. Irán popravil muža odsúdeného za spáchanie ozbrojených útokov v meste Kermán na juhovýchode krajiny počas izraelsko-amerických úderov na Irán z konca februára. Muž bol obvinený z podpory Izraela a exilového opozičného predstaviteľa Reza Pahlavího. Ľudskoprávne organizácie upozornili, že muž sa k činom priznal pod nátlakom.
0: Stručne z regiónov.
21: Vlasta Cigánková Senica. Mesto zrekonštruovalo nájomnú bytovku s 23 bytmi. Chce ich poskytnúť zamestnancom v nedostatkových profesiách v štátnej a verejnej správe, ktoré sú kľúčové pre fungovanie nielen mesta, ale aj celého regiónu, uviedla hovorkyňa Tatiana Moravcová.
22: Mali sme na mysli napríklad lekárov, zdravotnícke profesie, takisto hasičov alebo napríklad políciu. Veríme, že možnosť získať mestský nájomný byt bude to kritérium, ktoré im pomôže rozhodnúť sa pôsobiť v budúcnosti v Senici.
21: Pri týchto bytoch samospráva nepočíta s bežnou čakacou lehotou a záujemcom z vybraných profesí ich chce prideliť okamžite.
23: Robert Latta, Prešov. Na severovýchode začínajú realizovať pilotný projekt zameraný na včasnú diagnostiku rakoviny prostaty, ale aj aneurizmy brušnej aorty. Ľudia z rizikových skupín by mali absolvovať preventívnu prehliadku. Prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík hovorí, že sa muži v prípade vyšetrenia prostaty nemajú čoho obávať.
24: Odoberie sa niekoľko mililitrov krvi a až vtedy, ak je výsledok patologický, nasledujú tie urologické prehliadky. A zase nie je to bolestivo. Ďalší krok je magnetická rezonancia.
23: Do programu chcú zapojiť 4000 ľudí. Neskôr by mohlo slúžiť ako inšpirácia pre celoslovenské preventívne programy.
21: Marína Opálková, Komárno. V mestskej časti Nová stráž vysvetili novú grécko-katolícku kaplnku. Veriaci doteraz využívali priestory rímsko-katolíckej cirkvi. Netradičnú betónovú stavbu inšpirovala myšlienka rovnováhy. Architekt Zoltán Bartal.
2: Veľkým cieľom mojim bolo, aby tá budova bola otvorená. Nebude to žiadne oplotenie. Je časť budovy, ktorá je otvorená stále 24/7 a hoci kto môže sem prísť, môže si sadnúť, môže si zamodliť.
21: Myšlienka rovnováhy sa premieta aj do využitia budovy. Duchovný priestor kaplnky dopĺňa knižnica a komunitné centrum, kde sa ľudia môžu stretávať aj mimo bohoslúžieb.
0: Rádiožurnál Šport.
3: Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Brankár Dominik Takáč.
4: Je to zápas na tom najvyššom fóre. Na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov, a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
3: Vo včerajších zápasoch Ligy majstrov Atletico Madrid v základnej zostave s Dávidom Hanskom zdolalo Manchester United 2-0. Stanislav Lobotka hral za Neapol pri prehre 1-3 vo Villareale až od 72. minúty. Arsenal zdolal Lille 3-0, Barcelona zvíťazila na trávniku Galatasaraya 4-1, Bayern Mníchov iba remizoval na trávniku norského Stavangeru 3-3. Slovenské futbalistky nepostúpili na budúcoročné majstrovstvá sveta. V košickej odvete nestačili na Ukrajinu 0-1 a v súčte oboch zápasov prehrali 1-4. Obrankyňa Diana Lemešová.
5: Škoda toho prvého gólu pred koncom prvého polčasu, lebo to nás si myslím, že zlomilo. Mali sme dobré šance, mohli sme si bojovať ešte viacej a si myslím, že práve ten gól nás trošku zlomil.
3: Hokejisti Nitry sa udržali v hre o postup do 8 finále Ligy majstrov. V záverečnom 6. kole základnej časti zdolali švédske Rögle 5-1. Strelec dvoch gólov Tomáš Hrnka.
6: Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí za to, čo sme predviedli. Budem dúfať teda, že budeme pokračovať ďalej. Ak aj nie, tak si myslím, že môžeme byť radi.
3: V priebežnej tabulke sa Nitra posunula na posledné postupové 16. miesto. O jej účasti v 8. finále však rozhodnú až dnešné zápasy. V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel dvomi asistenciami k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4-3 po nájazdoch. Martin Pospíšil premiérovým gólom v sezóne rozhodol o prvom tohtoročnom triumfe Calgary. Plamene po 6 prehrách v úvodných zápasoch ročníka vyhrali na ľade Anaheimu 4-2. Slovenský útočník v rozhovore pre zámorské médiá radosť neskrýval.
25: Je to skvelý pocit. Bolo náročné prechádzať si takouto sériou zápasov, najmä na začiatku sezóny. Bolo to ťažké, ale sme naozaj veľmi šťastní, že sme dnes vyhrali.
3: Obranca Calgary Šimon Nemec zaznamenal asistenciu, Honzek pre zranenie nehral. St. Louis s Daliborom Dvorským v zostave deklasovalo Otavu na jej ľade 7-2, Fehervári ho Washington prehral v Caroline 2-4, Černáková Tampa podľahla na ľade New Yorku Rangers 1-4. Basketbalisti Prievidze zvíťazili v druhom kole skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA na domácej palubovke nad azerbajdžanským Landau 108-84. Rozohrávač Dávid Novák.
26: Máme skvelé pocity, vyhrali sme doma o 24 bodov, plnili sme taktiky, ktoré sme si dali pred zápasom a myslím si, že skvelý zápas, ktorý si aj fanúšikovia naši užili.
3: Hádzanári Tatrana Prešova prehrali v treťom kole D skupiny Európskej ligy EHF so švédským Sevehofom 25-38. Tenistka Mia Pohánková postúpila do 8 finále turnaja WTA v čínskom Wuhane. Ako držiteľka voľnej karty zvíťazila v druhom kole nad domácou Wang Siyu 7-6, 6-7, 6-1 a bude novou slovenskou jednotkou.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
20: Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok s deficitom takmer 7,5 miliardy eur, čo je takmer 5% HDP. Podporilo ho 76 poslancov koalície. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má štátu zaplatiť zhruba 35 miliónov eur, rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. V Nemecku sa začal súd s ukrajinským občanom, ktorý je podozrivý z útoku na plynovody Nord Stream.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Nočná teplota 7 až 0, denná 13 až 18, v Žilinskom kraji na Horehroní, Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 11 stupňov. Bez vetri alebo slabý, cez deň na východe severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o rozvoji jadrovej energetiky na Slovensku. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
7: Kolony na Branisku aj za Žilinou. Pokračujeme správami z dopravy. Na horskom priechode Branisko na obchádzke uzavretého diaľničného tunela blokuje jazdný pruh osobné auto po požiari. Smerom na Poprad sa zdržíte 20 minút. 5 až 10 minút si postojíte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy pri cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a medzi Levočou a Harichovcami pri cestároch v oboch smeroch. Medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre opravu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Radary nám hlásite na D1 za Trenčínom smerom na Piešťany a v Košiciach na Jantárovej smerom k Geoparku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
8: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
9: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný. Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy.

0: chudobné pozdravy.
1: Je veľmi jednoduché prežívať dni plynúce pokojne a na ktorých konci máme dobrý pocit zo samých seba. Ale určite viete, milí poslucháči, že niekedy prídu aj také, kedy sa nepodarí nič a naopak všetko sa rúca. Príjemné dni nám dodávajú silu prekonať tie ťažké a tie ťažké nás učia odhodlaniu, vytrvalosti a najmä nádeji v lepšie zajtrajšky. Príjemné popoludne vám želajú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. Ako prvých potešíme oslávencov v Jasenove, Vranove nad Topľou a v Kuzmiciach a postupne nám bude rásť počet pozdravov. Úvodný patrí pani Kataríne Sirákovej z Jasenova. Milá naša mamka, pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, radosti a úsmev na tvári každý deň. Nech si stále taká mladá duchom, plná energie, optimizmu a dobrej nálady, akú ťa všetci poznáme a máme radi. S láskou a z celého srdca ti blahoželajú manžel Pavol, syn Dávid, dcéra Diana s priateľom Patrikom, dcéra Dominika s manželom Antonom a vnúčik Adamko, ktorý ti posiela veľké objatie a sladkú pusinku.

0: po uši.
1: Dvojica pozdravov je teraz pripravená pre pána Jozefa Tóta z Vranova nad Topľou. V prvom liste sa píše: Jožino, dnes oslavuješ svoje krásne 60. narodeniny. Hovorí sa, že 60 je vek múdrosti. Ja si však myslím, že je to vek, keď človek už presne vie, čo chce. A ty určite vieš, že bez práce okolo domu a záhradky by si dlho nevydržal. Život nám pripravil všeličo, no o to viac si vážim, že dnes kráčame bok po boku a máme jeden druhého. Aj keď sme na mnohé veci sami dvaja, viem, že spolu zvládneme všetko oveľa ľahšie. Som vďačná za všetky chvíle, ktoré spolu prežívame. A nezabudni, 60 nie je dôvod spomaliť, ale dôkaz, že máš stále dosť energie. Prajem ti predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, pokoj v srdci a radosť z každého nového dňa. Nech nám život dopraje ešte veľa spoločných rokov v zdraví, láske a pohode. Tvoja priateľka Milka, živio.

Druhý pozdrav určený pre pána Jozefa Tóta z Vranova nad Topľou začína slovami. Drahý náš brat Jožko, prišla veľká chvíľa, 60-ka tvoj prach prekročila. Hovorí sa, že 60-ka je nový začiatok. Je pravda, že sem tam už niečo zabolí, vlasy postupne zošediveli a nohy už nie vždy poslúchajú ako kedysi. Ale to sú len drobnosti. Dôležité je, že humor ťa stále neopustil a srdce máš mladé. Prežil si v živote veľa búrok, utržil mnohé jazvy, my všetci ale dobre vieme, že nikdy nebol prázdny. Na tvoje zdravie dnes sa pije, do lesklých pohárov šampus sa leje. Bublinky šumia, zvonia poháre, radosť a úsmevy sadajú na tváre. Nech krásne spomienky z mladosti sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. V dnešný narodeninový deň smiech za slzy rýchlo zmeň. To ti zo srdca praje sestra Darinka s manželom Michalom, brat Šaňo s manželkou Marienkou a priateľka Milka, netere a synovci, Monika, Veronika, Marek, Michal, Stanislav a Martin s rodinami sa taktiež pripájajú.

A našu postupnosť v pridávaní pozdravov teraz završíme trojicou hudobnoslovných blahoželaní, ktoré sú určené pánovi Lukášovi Maďoranovi z Kuzmíc. Vypočujte si prvý. Milý náš oslávenec, manžel a ocko, dnes keď oslavuješ 40 rokov, 40 ročia života, lásky, práce, ti chceme povedať, ako veľmi ťa ľúbime a ako veľa pre nás znamenáš. Si poľovník telom i dušou, no tvojim najväčším, najkrajším a občas najhlučnejším revírom je náš domov. Si pyrotechnik, ktorý pozná silu ohňa, včelár, ktorý sa stará o svoje včielky, no predovšetkým si otec našich troch skvelých detí. Vychovávať ich, to je niekedy väčšia divočina a poriadna explózia energie. Často si na cestách a vec, že nech si kdekoľvek. Naše srdcia sú vždy s tebou a pamätaj, že doma ťa stále čakáme my, tvoja rodina, tvoj domov. Prajeme ti, aby ti Pán Boh daroval pevné zdravie, silu, múdrosť, pokoj v srdci, presnú mušku, istý krok a vždy šťastný návrat domov. Nech ťa neustále sprevádza a ochraňuje Presvätá Bohorodička. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Ľúbime ťa, manželka Andrea a deti Tánička, Katka a malý Samko, ocka boskávajú.

Pripravený je aj druhý hudobnoslovný pozdrav pre pána Lukáša Maďorana z Kuzmíc, v ktorom sa píše: Milý náš oslávenec Lukáš, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov a my ti chceme popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, radosti zo života a čo najmenej starostí. Nech máš stále dôvod na úsmev a život nech ťa baví tak, ako doteraz. Poľovnícke šťastie to ti prajeme na každej poľovačke, k tomu dobrú mušku, správny odhad a veľa zážitkov z lesa. A keď práve nebudeš v lese, užívaj si krásne chvíle s rodinou, domácu pohodu a občas aj ten pokoj pri svojich včelách. Prajeme ti, aby si mal po svojom boku vždy ľudí, na ktorých sa môžeš spoľahnúť a aby ťa aj v službe pri vojakoch sprevádzalo šťastie. Uži si svoju 40-ku naplno s dobrou náladou a nech sú tie ďalšie roky ešte krajšie, veselšie, plné elánu a nezabudnutelných zážitkov. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú švagor Miro s Marianou a Matejom, švagor a kmotor Marek s Lenkou, krsniatka Tomáško a Šimonko posielajú veľké chlapské objatie, svokra Mária a babka Margita.

Prvú polovicu vysielania a aj triádu pozdravov pre pána Lukáša Maďorana z Kuzmíc završí nasledovný. Lukáš, prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a nech sa ti v živote darí tak, ako správnemu poľovníkovi v lese, vždy nájsť správnu stopu a nikdy netrafiť vedľa. Nech máš vždy plný žalúdok, prázdny kalendár, dobrých kamarátov a v revíri samé krásne zážitky. Nech ti puška dobre slúži, oko nikdy nezlyhá a poľovnícke šťastie ťa sprevádza na každom kroku. A keďže 40-ka je vraj nový začiatok, želáme ti, nech máš pred sebou ešte aspoň 40 rokov poriadnych poľovačiek, veselých posedení s rodinou a priateľmi. Na zdravie a lovu zdar praje sused Marek s rodinou.

V druhej polovici vysielania zavítame do Soli, Sečoviec, Abranoviec, Cestíc a Veľkých Kapušian. Teraz sa už obrazne nachádzame v Soli v spoločnosti pána Ondreja Balberčáka. Určené sú mu tieto slová. Drahý môj syn Ondrej, ku krásnym 40. narodeninám ti posielam ten najvrúcnejší pozdrav. Hoci ťa osud zavial ďaleko do Čiech a naše osobné stretnutia nahrádzajú pravidelné telefonáty, v srdci som stále pri tebe. Prajem ti, aby si bol stále usmievavý a šťastný. Ku gratulácii sa pripája aj tvoja sestra Ivana s manželom Paľom, tvoje netere Tamarka a Dianka. Spoločne ti všetci prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie, veľa radosti zo života, veľa lásky, spokojnosti a dobrej nálady. S láskou mama a celá rodina.

V Sečovciach potešíme pani Vierku Sitárovú, a to slovami listu. Milá Vierka, čože je to 60-ka? Ako sa hovorí, je to len číslo a ty si toho príkladom. Si inšpiráciou pre všetkých okolo, svojim úsmevom, elánom a energiou, ktorú okolo seba šíriš. K jubileu ti prajeme, nech je každý tvoj deň plný radosti, smiechu a lásky. Veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania ti zo srdca prajú sestra Darina s rodinou. K blahoželaniu sa pripája 88-ročná mamka, bratia Štefan, Marián a Jarko s rodinami.

Do Abranoviec pošleme hudobnoslovný pozdrav pánovi Vincentovi Ivaneckému. Milý náš dedo Vinco, k dnešným krásnym 60. narodeninám ti chceme z celého srdca poďakovať, zdravie a šťastie do ďalších rokov vinčovať. Chceme ti s láskou pripomenúť, ako ťa máme radi. Nech sa ti v živote len samé dobro darí, nech spokojnosť a radosť stále máš v tvári. Žij tu s nami dlho a v plnej sile, užívaj si všetky vzácne chvíle. Nech ťa zdravie pevne drží každý deň a splní sa ti aj ten najtajnejší sen. To ti zo srdca praje tvoja manželka Vierka, dcéra Lucka s manželom Igorom a vnúčik Lukáško.

Dvojica pozdravov je teraz pripravená pre pani Helenu Tótovú z Cestíc. V prvom pozdrave jej blízky adresujú tieto slová. Milá Helenka, prišli nám pošepkať anieli z neba, že našej Helenke blahoželať treba. Dnes je ten deň, keď oslavujeme teba, človeka, ktorý do našich životov prináša radosť, lásku a svetlo. 60-ka je úžasný vek. Už vieš, čo je v živote skutočne dôležité. Sestra moja, prešli sme spolu kus cesty a som nesmierne vďačný, že ťa mám vo svojom živote. Prajem ti pevné zdravie, neskutočnú radosť zo života, pokoj v duši a rodinnú pohodu. Nech je pre teba táto nová dekáda plná krásnych zážitkov, splnených snov a zaslúženého oddychu. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti želá brat Robert s partnerkou Magdalénou.

Niekedy nie sú dôležité slová, ale náš úmysel. Do cestíc pošleme ešte jednu pieseň pre pani Helenu Tótovú s prianím všetkého najlepšieho k 60. narodeninám.

Na záver relácie sa zastavíme vo Veľkých Kapušanoch a pozdravíme pána Jozefa Porembu. Drahý ocko, dnes máš krásnych 70 rokov. 70 rokov života, spomienok, radostí, starostí, lásky a krásnych okamihov. Za tie roky si nám dal viac, než sa dá slovami povedať. Lásku, bezpečie, svoju náruč a domov, kam sa vždy môžeme vrátiť. Dnes ti nechceme hovoriť len všetko najlepšie. Dnes ti chceme povedať hlavne jedno. Ďakujeme, ďakujeme, že ťa máme. Za všetko, čo si pre nás urobil, za všetko, čo si nás naučil a za všetky chvíle, ktoré sme spolu prežili. Nech ti ešte mnoho rokov bije srdce v zdraví a radosti. A keď raz budeme spomínať na tento deň, nech vieme, že práve dnes sme ti povedali, ako veľmi ťa všetci ľúbime. Tvoja manželka Marta, ktorá ti ďakuje za tvoju starostlivosť, dcéra Veronika s manželom Miroslavom, synovia Marek a syn Jozef s rodinami. Toto je pre teba, ocko.

Život nám nie vždy ukáže cestu, ktorou sme sa chceli vydať, no práve v ťažkých chvíľach sa ukazuje naša skutočná nezlomnosť. Prajeme vám preto veľa síl, odvahy a odhodlania pre všetko, čo vás čaká a aby ste aj v náročných chvíľach neprestali veriť, že za najbližším obzorom môže byť niečo nové a krásne. Počujeme sa opäť zajtra v obvyklom vysielacom čase o 12:30. Lúčia sa s vami Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Mária.

skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš,

skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma pobos.

0: hudba môjho života. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Čistenie prostredia od odpadu nepatrí medzi atraktívne aktivity a ak ten odpad ešte pláva vo vode, je to opäť o čosi komplikovanejšie. Dlhodobo bola v tomto kontexte boľavým miestom na mape vodná nádrž Ružín. A to, že môžem hovoriť v minulom čase, je vlastne výsledok systematickej práce a nasadenia aktivistov a dobrovoľníkov v Združení Čisté vody Slovenska, ktorí našli nielen chuť, ale aj spôsob, ako urobiť veľký krok k zmene. V štúdiu teraz vítam zástupcu tohto združenia Jozefa Koveckého. Pekný deň, vítam.
2: Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
1: Asi každý, kto má rád prírodu a dostal sa pred rokmi do blízkosti tejto priehrady, tak si kládol otázku, čo sa dá urobiť s tonami odpadu v nádrži a kto sa do toho, do takej málo atraktívnej práce pustí. Sama som to zažila, keď sme s kolegami boli na Ružíne a mňa ráno doslova paralizoval ten kontrast sily prírody, jej jedinečnej atmosféry s tou kopou odpadu ako svedectvom niečoho, čo dokáže človek. Kedy a čím si vás Ružín získal?
2: Ružín si ma získal tak povedať od malička, pretože trávim tam svoj čas s rodičmi, máme tam chatu a celé čistenie Ružína je vlastne myšlienka môjho otca, ktorý sa tým zaoberá tuším od roku 2007. No a pred 5 rokmi prišla myšlienka s založením občianskeho združenia, keďže bohužiaľ ako fyzická osoba, ako jednotlivec toho nevedel veľa dotiahnuť a zariadiť, tak prišla myšlienka, že to občianske združenie môže mať väčší výtlak a väčšiu silu, takú tu inak povedané váhu v riešení tejto problematiky. Takže založilo sa občianske združenie a to nás motivovalo napredovať a čistiť ten Ružín.
1: Dá sa povedať, že teda ten Ružín máte v krvi?
2: Určite.
1: Od malička.
2: Trávim tam čas od svojich 3 mesiacov, čiže áno.
1: Je to však tak trochu teda aj vaša rodinná téma, ako ste to načrtli a asi ste to všetci vnímali ako niečo, čo je potrebné nejakým spôsobom posunúť?
2: Dá sa povedať, áno, aj rodinná téma, no stále sme tam komunita miestnych chatárov a miestnych milovníkov prírody, ktorým určite nie je ľahostajný, takisto ani našim členom v občianskom združení nie je ľahostajný stav Ružina a hlavne celá tá otázka znečistenia a znečisťovania Ružina.
1: Dnes tu teda zastupujete občianske združenie, ktoré má zásadné zásluhy na pravidelnom čistení priehrady od ton naplaveného komunálneho a plastového odpadu pomocou norných stien a tie s viditeľnými výsledkami riešia dlhodobý problematický stav. To založenie občianskeho združenia, ktoré ste spomínali, bolo už len taká nevyhnutnosť, aby ste teda mohli robiť tie kroky ďalej. Čo vás osobne motivovalo k tomu, že ste si povedali, že áno, chce to aj to právne zastrešenie a ideme do toho, lebo máme aj konkrétny plán. Mali ste ho na začiatku?
2: Plán s nornými stenami na Ružine už existoval, my sme ho len zdokonalili a vylepšili. Domysleli sme celé to zariadenie norných stien tak, aby to vydržalo vysoké váhy. A zámer celých norných stien bolo to, aby sme vlastne 12 km vodnej plochy za nornými stenami chránili týmito nornými stenami. A hlavne prospeli k tomu, k krajšiemu životnému prostrediu a celému okoliu vodnej nádrže Ružín.
1: Bolo vám jasné, že budete mať od začiatku podporu, že v tom nebudete sám, pretože vy ste nevyhnutne potrebovali spojencov, ktorí budú ochotní ísť s vami do toho občianskeho združenia. Alebo ste dúfali, že postupne sa pridajú aj tí, ktorí možno na začiatku nestáli a nemali možno tú takú víziu ako vy.
2: S istotou podpory sme do toho veru nešli. Môžem skôr povedať, že dúfali sme, že do budúcna príde niekto, kto nás podporí a môžem povedať, že doteraz to bol Košický samosprávny kraj a nadácia jednej banky, ktorá vlastne nám aj udelila Enviro cenu za tento rok. Konečne po 5 rokoch si

0: Niekto aj takouto verejnou cenou všimol, z čoho sa veľmi tešíme. A vlastne nerátali sme s tým, že by nás niekto podporoval. Dúfali sme, že príde niekto a veru aj prišiel, za čo fakt ako sme nesmierne vďační, lebo bez takýchto podporovateľov, či už od členov formou 2% alebo od štátnych inštitúcií formou nejakých grantov, by to určite nešlo.
1: Sú situácie, keď jednoducho potrebujete aj tie obyčajné ruky človeka, takže musíte mať aj tú takú výkonnú zložku týmu. Kto sú títo ľudia? Pretože obyčajne sú nenápadne schovávaní za také označenie, že nadšenci, dobrovoľníci.
0: Áno, áno.
1: Aké je ich vekové rozpätie? Aké sú ich profesie? Pretože ono, ľudia, keď to vnímajú tak, že niekto niekde niečo robí, tak si povedia, no čo ja mám s vodou a s priehradou? Niekto vyrieši niekto, kto má k tomu blízko.
0: Áno.
1: Z tejto oblasti, tejto profesijnej sféry. Ale asi to tak nefunguje.
0: Takto to nefunguje a tiež by ste sa čudovali, že sa tomu budú venovať hlavne miestni a chatári. No v našej členskej základni máme fakt ľudí od 20 po 60, 70 ročných ľudí, dôchodcov tam máme, hej. Venujú sa tomu jednoducho ľudia, ktorí v minulosti vyrastali na Ružine, ktorí tam nemusia mať ani chatu, nie sú ani miestni a venujú sa tomu ľudia, ktorým to je jednoducho nie je ľahostajne tak, jak nám. Všetci sú to pracujúci ľudia. My pri Norných stenách trávime čas bežne aj do noci, do 2-3 ráno, lebo začať môžeme najskôr po práci, hej, nie ráno. Čiže stále sú to tí ľudia, ktorí sú za tým a ktorí sú spomínaní ako tí nadšenci a dobrovoľníci. Sú to aj členovia našho občianskeho združenia, ktorých približne 30.
1: Takže je to pestrá skupina
0: je
1: z toho,
0: to, áno, áno.
1: Čo ste načrtli. Vy ste od počiatku vedeli, že teda ten systém Norných stien nejaký je, ale že bude potrebné ho vylepšiť, aby to zachytávanie odpadu bolo efektívne. Kde ste zisťovali, ako by sa to dalo, alebo ako sa tvorila tá posledná verzia, ktorá spoľahlivejšie funguje než tie predchádzajúce? Hľadali ste nejaké obdobné zariadenia, ktoré fungujú inde? Trošku nám približte, ako to vznikalo.
0: Vznikalo to približne tak, že sme sa inšpirovali zariadeniami, ktoré fungujú na zadržiavanie ropných škvrn. Tam sa využívajú vlastne plaváky z gumotexu, z veľmi odolného materiálu. Vyrábajú sa z nich vlastne plavidla. A výrobca týchto norných stien prišiel s dokonalým plavákom, ktorý jednak aj pri nasiaknutí vody dokáže stále plávať a vydrží na tej vode, čiže aj pri prepichnutí tohto plaváku je možné, že by tento plavák udržal celú tú nornú stenu a zároveň aj na plaveninu na tej hladine. Takže už potom sa využili len viaceré oceľové lana, pletivo, aby to malo vyššiu konštrukčnú pevnosť a aby to zvládalo napory od tých 80 do tých 100 tón sa pohybuje taká maximálna nosnosť tej nornej steny.
1: Hovoríte o ropnej škvrne, to znamená, že ste to hľadali niekde za hranicami Slovenska, predpokladám, tie riešenia.
0: Viete čo, inšpirácia išla čisto z internetu, my sme vyslovene nevycestovali a nehľadali inšpiráciu týchto nornej stien, trebalo to rýchlo a trebalo to hneď, takže inšpirovali sme sa čím sa dalo a hovorím, norné steny na Ružine už predtým boli, fungovali nejakým spôsobom, my sme ho len vylepšili.
1: Stále je určite veľa ľudí v priestore východného Slovenska, ktorí netušia, čo to je norná stena, ako funguje, takže skúste nám teraz ten mechanizmus tak jednoducho približiť a predstaviť.
0: Norná stena je prakticky polmetrové pletivo na šírku, na dĺžku má približne 150 metrov, je ukotvená na kotevných bodoch na jednom a druhom brehu vodnej hladiny a držia túto nornú stenu na hladine plaváky z toho spomínaného gumotexu, ktoré sú napustené purpenou, čiže je to plavák s vysokou nosnosťou a pletivo dokopy držia dve lana, ktoré sú našpanované na tých odtemných bodoch a takto je táto norná stena natiahnutá na vodnej ploche, na vodnej hladine a zároveň našpanovaná. Za ňou hneď je umiestnená druhá záložná. Ak by sa pri pretrhnutí prvej niečo udialo, tak stále je tam tá záložná, aby sme sa vyhli vlastne hoci akému preniknutiu odpadu vodnej nádrže.
1: Vráťte sa teraz v mysli, prosím, k momentu, keď ste to poprvýkrát nainštalovali, už ten vylepšený mechanizmus. A keď ste sledovali, čo sa bude diať?
0: No, to neuvidíte možno za týždeň, za mesiac, za rok. To uvidíte pri najbližšej pretrži, pri búrke, pri nejakom väčšom daždi, kedy je ten odpad splavovaný aj na tie nové steny na Ružine. Takže my sme vyslovene nechceli, aby sa to čím skôr stalo, hej?
1: Ano.
0: Ale videli sme to vlastne pri najbližšom daždi, hej, ktorý sa udial a vtedy splachlo ten odpad na tie nové steny.
1: Čo ukázala teda prax pri použití tejto nornej steny? Čo ste videli, že bolo premyslené dobre a kde ešte ste videli, že nejaké rizika sú?
0: Tak ostali sme prekvapení hlavne z tej nosnosti nornej steny, lebo v uplynulých rokoch sme mali dávky odpadu, kedy prišlo 10, 20, 30 tón, ale minulý rok na jeseň nám prišlo takmer 80 tón a tie norné steny to vydržali. Čiže ostali sme fakt prekvapení z jej nosnosti.
1: Trpli ste aj vtedy trošku, že čo sa stane?
0: No áno.
1: Už ste boli v pohotovosti?
0: Stále je tam maličká obava toho, že čo ak niečo rúpne a čo sa bude diať ďalej. Hej.
1: Dôležité asi bolo aj rozhodnutie, kde presne tú nornú stenu umiestniť. V tom ste mali hneď jasno od počiatku?
0: No, v sprvoti tieto norné steny boli umiestnené ešte na toku Hornádu a na toku Hnilca, ešte pred samotným vstupom týchto riek do vodnej nádrži Ružin, lenže zvýšením hladiny sa stala manipulácia takmer nemožná, tak boli norné steny premiestnené vlastne na samotný začiatok Ružina, vlastne ku tej červenej lávke, čo je na ústí Hornádu a Hnilca. Takže prakticky povedané, sú umiestnené na začiatku Ružina, kde chránia zvyšných 12 kilometrov priehrady.
1: Ako dlho trvá, kým dostanete potom ten odpad von z vody? Keď je deň D, keď sa do toho idete púšťať? Asi to chce poriadnu organizáciu.
0: No, organizáciu už máme nacvičenú, keďže nieraz sme museli zasahovať. A záleží od množstva odpadu, ktorý voda donesie. Keď je obsah menší, vieme to mať stiahnuté za pár hodín. Keď je tam toho strašne veľa, tak ako naposledy na jeseň, tak to vieme stiahovať aj 6-8 hodín. To je trapenie.
1: Som čakala, že poviete dní, lebo keď som si predstavila tie tóny a tóny, tie desiatky tón.
0: Áno, tak ako nie každý si to predstavuje, ale máme v tom už prax, máme to odskúšané a musíme to aj tak pomaličky robiť, aby sa nič nenatrhlo, neroztrhlo. Čiže sťahujeme to pomaličky k brehu, k Margecanskému brehu, kde je manipulačný priestor vodohospodárskeho podniku.
1: Spomínali ste, že veľakrát pracujete až po pracovnej dobe, lebo ináč sa nedá, veľakrát aj v noci.
0: Ano.
1: To nie je problém, že nie celkom všetko dobre vidíte.
0: Máme svetlo, máme čelovky, takže snažíme sa vtedy, keď sa dá hlavne a čo najskôr.
1: Čo vám môže teoreticky skomplikovať túto činnosť? Alebo čo sa už aj v praxi stalo a museli ste to operatívne riešiť, lebo vy asi nikdy nemáte veľmi veľa času na rozmýšľanie?
0: Nie, treba zasahovať okamžite a prekážať nám v tom vie hlavne to, keď máme poškodené napríklad norné steny od predchádzajúcej manipulácie, pretože vyzbieráva sa odpad z norných stien s bagrom. Ten bager vie poškodiť pletivo, vie narušiť tú konštrukčnú pevnosť nornej steny a vtedy my nevieme, čo sa reálne bude diať, keď s tou nornou stenou budeme manipulovať s naplaveným odpadom a či tá pevnosť vlastne samých nás nezradí, hej. Takže toto vie byť taká prekážka. Ostatné veci veľmi za prekážku neberieme, keď už máte na mysli počasie alebo také veci.
1: To vás nevie odradiť.
0: Na to sme zvyknutí, tak či tak sme na vode, hej.
1: Koľko ľudí minimálne musí byť pri takom presúvaní odpadu, aby sa to dalo zvládnuť?
0: Minimálne pri takejto akcii sťahovania norných stien býva okolo 8 až 10 ľudí. Je to fakt tým, ktorý tam zasahuje.
1: Zachytiť ten odpad, to je jedna vec a čo sa s ním bude ďalej diať, to je vec druhá. Mhm. Asi každému je jasné, že občianske združenie fungujúce na dobrovoľnej báze a nadšenie jeho členov alebo sympatizantov nemôže také množstvo odpadu zvládnuť bez zainteresovania kompetentných orgánov.
0: Áno.
1: Koho ste museli osloviť alebo s kým už spolupracujete a máte tú spoluprácu zabehnutú tak, že bez nich to jednoducho nejde a ani sa vlastne nedá, aby ste ich obišli?
0: Správca toku je Slovenský vodohospodársky podnik. Ten z norných stien vlastne vyváža, alebo do poslednej doby vyvážal tento odpad. Momentálne má na to vysúťaženého dodávateľa. S občianskym združením donedávna mali aj dohodu o spolupráci, ktorú sme mali v poslednom čase aj aktualizovať, no bohužiaľ k tomu nejak nedochádza kvôli tomu, že komunikácia nejak viazne medzi občianskym združením našim a vodohospodármi. Takže oni si na to vysúťažili dodávateľa, ktorý to vyváža a likviduje už nejak po svojom, ale je na to určený dodávateľ, ktorý likviduje tento odpad, ktorý my sťahujeme k tomu manipulačnému priestoru vodohospodárov.
1: A je im to rovnako rýchlo ako vám, že za 6-8 hodín majú ten odpad preč?
0: Viete čo, kým to robil vodohospodársky podnik, vedeli do 2-3 dní vyviesť tento odpad. Ono vlastne museli si hlavne tú ťažkú techniku tam doviesť s nakladnými autami a tak až začali vlastne s tou manipuláciou.
1: Spomínali ste, že vás v tejto činnosti už podporol Košický samosprávny kraj a jedna banka a nadácia, takže to je jedna vec, ale kto ešte vám v procese uskutočňovania celého toho zámeru bol nápomocný a pomohol, pretože nie je ľahké hľadať pochopenie pre niečo také. Našli ste ho ešte niekde?
0: Našli sme ho pri organizovaní brigád a akcií na brehoch Ružina, kedy sa ručne zbieral odpad a vtedy došli dobrovoľníci, jednak miestni, ale prišli až z oblasti Prešova a Sabinova, napríklad ľudia z Košic, kedy sme ostali veľmi prekvapení, že z akej, tak povedzdiac, z diaľky človek príde, aby pomohol tomu Ružinu. Takže toto bolo taká tá fyzická pomoc a keď mám spomenúť finančnú pomoc, tak mnoho ľudí nám darovalo 2%, či už v tomto alebo minulom roku a fakt sme z konečnej sumy ostali prekvapení.
1: Poteší to človeka, že má tú spätnú väzbu, že aj iní vidia zmysluplnosť v tom, čo on dlhodobo robí systematicky a vkladá do toho o mnoho viac energie, ako si možno ľudia dokážu naozaj predstaviť. Koľko percent odpadu sa vám takto podarí dostať z Ružína? Je ešte potrebné potom nejaké dočistenie, upratovanie, zber, alebo je to percento veľmi vysoké?
0: No nemi stenami sme vyťahli na jeseň približne 80 tón a minulý týždeň vo štvrtok, to rozprávame o 21. máji, sa konala dobrovoľná akcia. Ručne sa takto dočistilo na brehoch 34 tón, kedy prišlo 200 žiakov zo stredných a základných škôl z, tuším, že to bola aj Gelnica a z toho bližšieho okolia, aj z Košic, aj z toho okolia Košického kraja.
1: Vy o tých tónach rozprávate, ako keby to boli
0: čísielka.
1: Čísielka, desadekové ingrediencie v recepte, ale znie to hrôzo strašne.
0: No to určite. To určite, keď hlavne poviem, že tieto tóny na brehoch Ružina za nornými stenami nemuseli vôbec byť, keby sa na to dal vyšší dôraz a keby existovalo reálne nejaké riešenie zo strany štátu, tak je to fakt smutné, že to takto končí. A dopláca na to Ružin, dopláca na to turizmus, dopláca na to kvalita vody. Riešenie musí byť realizované v tých marginalizovaných menšinách. Bohužiaľ, toto je hlavne príčina znečistenia, lebo prakticky my celý čas dôsledok tejto príčiny riešime. Je to, môžem povedať, začarovanie kruh a kým sa tam nenapraví nejaká vec celej tej otázky znečisťovania a prístupu.
1: Už aj so zapojením samospráv a tak ďalej a tak ďalej, je to presne oveľa širší problém.
0: Áno, je to širší problém, treba to zhora riešiť a my by sme tak povediac nemali čo robiť potom na Ružine, keby táto otázka bola vyriešená.
1: Máte za sebou 5 rokov práce a ste vo fáze, keď už naozaj môžete mať dobrý pocit z toho, že sa vám veľa podarilo. Máte k dispozícii napríklad aj výsledky kvality vôd, vidíte, že niečo čo sa zmenilo aj v tomto smere?
0: Áno, áno. V roku 2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhodnocoval, tuším, každomesačne vodu a aspoň tej hlavnej sezóne bola vhodná na kúpanie celoročne. Ostatné roky musím povedať, že som na to veľmi dôrazne kladol, pretože sme sa venovali skôr otázke znečistenia než vhodnosti vody, ale tento rok určite budeme sledovať tú kvalitu vody, či bude vhodná na kúpanie, tak uvidíme.
1: Tá likvidácia odpadu z hladiny nie je len o tom, že nám zmizne odpad z očí a zmizne nám zmysle, ale je to aj zabraňovanie tým takým dlhodobým dôsledkom, čo si ľudia nie vždy celkom uvedomujú. Stretávate sa s tým?
0: Stretávame sa s tým, neuvedomujú si ľudia, že vlastne prítomnosť mikroplastov ovplyvňuje kvalitu vody a 1. júna o polnoci začala rybárska sezóna a musím povedať, že aj percento tých rybárov na brehoch zanecháva odpad, ktorý pri zvýšenej hladine sa tak či tak dostane do toho Ružina. Mohli by aspoň oni dbať, keď sú takí milovníci rybarčenia toho rybárskeho športu, na to, aby sa ten odpad nedostal ani náhodou do toho Ružina.
1: Samotné to čistenie, ktoré realizujete, nie je len projekt upratania tej lokality. Je to projekt navrátenia aktivít do toho prostredia, oživenia lokality ako takej. Je to zásadný prvok k skvalitneniu životného prostredia v tejto lokalite. Vy ste spomínali, že ste získali ocenenie Envirocenu Atlas od istej nadácie. Aj vás to prekvapilo?
0: Prekvapilo nás to, pretože poslali nám prakticky influencera, ktorý s nami mal natočiť takéto zoznamujúce video, a Michal, ten influencer, ktorý za nami prišiel, tak prišiel rovno s cenou tej celej nadácie, takže my sme veľmi, veľmi príjemne ostali prekvapení a zároveň aj zaskočení z toho, že sme sa stali víťazmi tejto Enviroceny za celé Slovensko.
1: Aj to tak beriete,
0: v danej kategórii, pardon.
1: Aj to tak beriete, že to, čo robíte, je naozaj niečo, čo má ten taký širokospektrálny dopad v tom vnímaní environmentalistiky ako takej?
0: Viete čo, dosť veľa ľudí sa o to interesuje, či už na sociálnych sieťach, alebo pri medializácii danej problematiky. Takže ja si myslím, že to má dosť pozitívny dopad, hlavne tým, že čísla hovoria sami za seba. Tie tony odpadu, pre ktorými sme vlastne ten Ružin ochránili.
1: To, čo by sme v mnohých oblastiach v našej spoločnosti potrebovali, a vlastne platí to aj o prístupe k životnému prostrediu, k čistote prírody a krajiny a vnímanie zo strany verejnosti a uvedomenie si toho, čo my tu máme, aký vzácny poklad a čo pre jeho ochranu môžeme urobiť. Máte vy kapacitu alebo ambície, alebo uvažujete o tom, že by ste mohli alebo mali robiť aj nejaké osvetové aktivity okrem tej samotnej činnosti alebo nejaké vzdelávacie aktivity?
0: Určite áno. Pre túto myšlienku nám Košický samosprávny kraj umožnil účasť v projekte, ktorý je určený na rozvoj turizmu. Projekt sa volá Panenská ekoturistika. A v tomto projekte je uvažované aj o osvete, hlavne mladších navštevníkov, a o zvyšovaní povedomia, aby sa ľudia dozvedeli, čím si ten Ružin musel prejsť, aby mohol byť v takej fáze alebo v takom stave, v akom je dnes. Práve preto my sa sústredíme aj na ten rozvoj turizmu, a aby aj tí dobrovoľníci, ktorí nám tam chodia, aby boli istou formou odmenení za to, že čo sme na tom Ružine spolu dosiahli. Nielen my ako občianske združenie, ale aj spolu s tými dobrovoľníkmi.
1: No vždy je tam za tým človek.
0: Je, samozrejme. No kto iný? Takže, jasné.
1: Vodné plochy prirodzene lákajú ľudí, pretože blízkosť vody preukazateľne znižuje stres, podporuje fyzickú aktivitu, slúži nám ako také prirodzené centrum spoločenského života.
0: Áno.
1: Ale aby vodná plocha mohla plniť tieto ciele, tie také ozdravné, nazvime to, tak sama by mala byť v dobrej kondícii. O tom sa s vami rozprávať nemusím. Ako vy vidíte svoje ďalšie pôsobenie v tejto lokalite?
0: Tak ak čas dovolí, určite by som sa v činnosti na Ružine chcel venovať že full time. A ak by to bolo možné, ja by som tomu venoval aj všetok môj čas, prípadne to nazval aj mojou prácou, ak by to bolo možné. Ružin je miesto, ktoré si vyžaduje pozornosť nie že mesačne, ale týždenne, a je nutné na ňom riešiť veci. Čiže ja nechcem hovoriť, že tu sme dosiahli niečo na Ružine a teraz bodka a presúvame sa niekam ďalej. To určite nechcem povedať. Chcem len povedať to, že ten Ružin si fakt vyžaduje pozornosť a bude tomu ešte veľa rokov, kedy dosiahneme z Ružina nejaké miesto, ktoré je bezproblémové a že tam bude vlastne tá čistota dotiahnutá do takého bodu, že už to nebude treba riešiť, alebo no, rád by som sa toho dožil, ale bojím sa, že kým sa fakt tie vážnejšie veci nevyriešia u kompetentných, ktorí fakt majú životné prostredie pod palcom, tak sa bojím, že sa budeme musieť Ružina dookola a dookola venovať my.
1: Asi ste na to nieraz aj narazili v procese tej práce, ktorú robíte, že ten kontakt s realitou a s vybavovaním napríklad niektorých povolení išiel ťažšie, než ste si predstavovali. A možno ich ani neviete pochopiť, že prečo sa s tým nedá hýbať. A no, uvedomujete si, že keby ten tlak zo spodu, zo strany verejnosti bol, išlo by to ľahšie.
0: Určite áno. Tak ako som spomínal, komunikácia so štátnymi inštitúciami viazne. Tak pre príklad, pri spomínanej akcii minulý týždeň sme potrebovali manipulovať vrecia s odpadom po vodnej hladine na našich člnoch kvôli rýchlosti a efektivite, pretože dané miesta neboli dostupné s vozidlami. Bola tam zložitá logistika, no na túto žiadosť, aby sme dostali povolené tie plavidla, sme dostali zamietavé stanovisko, že sa to nedá. Tak moja otázka je len, že komu už toto rozhodnutie pomohlo, či prírode, či čistote Ružina, alebo nám všetkým, no nepomohlo to nikomu podľa mňa.
1: To sú tie otázky, na ktoré sa veľmi ťažko odpovedá.
0: Presne tak.
1: Vodná nádrž Ružin patrí bez pochyby medzi najkrajšie na Slovensku. Určite ju aj tak vy vidíte.
0: Ja som bol včera na menšej turistike. Bol som približne v strede Ružina. To sú presne tie miesta, ktoré nie sú dostupné vozidlami, sú dostupné len po vode, plavidlom, alebo pešo, keď si prejdete po brehu, faktže po divokom lese, tak si vravím, že či Domaša, či Liptovská Mara, či Oravská priehrada, všetky tieto priehrady, či Šírava, sú vlastne na rovine. Ale ten Ružin medzi kopcami, tak to je fakt jedna veľká nádhera.
1: V čom vidíte najväčší a najsilnejší potenciál tejto lokality?
0: No práve v tom, že je tá príroda taká tá panenská nedotknutá, tak ako sme aj nazvali ten náš projekt tou panenskou ekoturistikou, tak to je to najväčšie plus Ružina, že sú tam jednoducho oblasti, ktoré nie sú dotknuté človekom, ktoré hlavne sú ťažko dostupné, takže toto je takéto najväčšie plus toho Ružina.
1: Ono je možno aj záväzok, aby aj v budúcnosti ostala panenskou, po tom, čo sa ten Ružin raz vyčistí, aby sa z toho nestalo niečo, čo celkom nechceme. Aj takto uvažujete v týchto intenciách?
0: Uvažujeme takto, samozrejme, preto sme za zachovanie napríklad zákazu spaľovacích motorov na Ružine a ak by sa aj uvažovalo o fungovaní v tej panenskej ekoturistike, tam sme zapojili vlastne plavidla pre ľudí, ktoré budú tiež s vlastným pohonom, ale budú s elektromotormi. Čiže stále je to tá ekocesta, spomínaná aj v názve projektu.
1: Obzrite sa za tou svojou 5-ročnou činnosťou a skúste sa zamyslieť nad tým, čo vás táto práca a táto činnosť naučila. Či už o ľuďoch, alebo o tom, kde sú hranice toho, čo sa dá, čo sa nedá, čo sa dá, keď sa chce.
0: Keď sa chce, tak sa dá aj nemožné. A to myslím, že aj vidno na našej práci, lebo tie stovky tón za tých pár rokov, to je niečo neskutočné. Keby som vedel, čo nás bude čakať pred 5 rokmi a kam to vlastne dotiahneme, zároveň aj s tým, že sme boli ocenení, tak sám by som tomu neveril. Sám by som tomu neveril a neveril by som ani tomu pohľadu na Ružin, do toho stavu, do akého sme Ružin dostali, že fakt tie brehy sú čisté, aj tá vodná hladina je nádherná. Jednoducho celý ten Ružin je teraz krásny.
1: Mojím hostom bol dnes Jozef Kojecký z občianskeho združenia Čisté vody Slovenska a ja mu ďakujem nielen za to, čo nám dnes povedal, ale hlavne za to, čo doteraz s celou skupinou nadšencov a dobrovoľníkov urobil, pretože je to veľmi obdivuhodné a veľmi cenné. Dovidenia.
0: Ďakujeme pekne a ďakujem aj za pozvanie. Prajem pekný deň.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Aj naďalej vám želáme príjemné sledovanie Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci schválili zákon roka, prešiel iba tesnou väčšinou. V Košiciach otvorili Krajské centrum bezpečnosti, ponúka kurzy sebaobrany. Vo štvrtok má byť prevažne malá oblačnosť a maximálne 17 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Predseda vlády Robert Fico po schválení budúcoročného rozpočtu na tlačovej konferencii zdôraznil, že podľa neho je budúcoročný rozpočet prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
2: Nikomu sme neublížili, nikomu. Platy idú hore. Nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu. Podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Opozícii vyčíta, že požadovala vyrovnaný rozpočet, pretože podľa neho by takýto rozpočet viedol k poklesu ekonomiky a rastu nezamestnanosti. Predseda opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že rozpočet je protiústavný a znamená rekordný dlh.
3: Ak za pár rokov bude Slovensko v kríze, pred krachom, a veritelia nám budú diktovať, aké majú byť dôchodky a koľko majú byť mzdy v štátnej správe, tak si spomeňte na tento deň, na 14. októbra 2026, lebo vtedy týmto hlasovaním ste to spôsobili.
1: Novým košickým arcibiskupom metropolitom je Marek Forgáč. Menoval ho pápež Leo XIV. Oznámili to predpoludním v Dome svätej Alžbety v Košiciach. Vládne nariadenie upraví pravidlá pre poskytnutie núdzových prostriedkov na náhradu strát poľnohospodárom pre vysoké ceny hnojív pre krízu na Blízkom východe. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč vysvetľuje, že väčšiu podporu dostanú poľnohospodári v živočíšnej výrobe či špeciálnej rastlinnej výrobe.
4: V rámci rezervného fondu rozdelila Európska komisia viac ako 400 miliónov eur pre všetky členské štáty. Slovenská republika dostala 6,5 milióna eur a sme jedna z mála krajín, ktorá to dofinancovala z rozpočtu do výšky 200%. To znamená, že sme dali ďalších 13 miliónov, je to necelý balík 20 miliónov eur, ktorý ideme rozdeľovať.
1: Košický samosprávny kraj otvoril oficiálne sídlo Krajského centra bezpečnosti v košickej mestskej časti Dargovských hrdinov. Centrum má za sebou prvé bezplatné kurzy sebaobrany. Výcvikom prešiel priamo na škole personál Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach. Cieľom kurzov podľa krajskej samosprávy nie je naučiť sa bojovať, ale natrénovať schopnosť včas rozpoznať možné ohrozenie. Lektori na príklade modelových situácií ukážu, ako predísť konfliktu a ako správne reagovať. Pilotná fáza sa zameriava na tri cieľové skupiny. Ženy, seniorov a zamestnancov škôl. Hádzanárky nášho majstra Juventy Michalovce sa v treťom kole Európskeho pohára EHF stretnú s Izraelkami. Vicemajstrovská Dunajská Streda nastúpi proti lídrovi holandskej ligy Juro Unirek a hráčky Dusla Šala si zmerajú sily so zástupcom Faerských ostrovov. Všetky tri slovenské týmy by mali začať na palubovkách súperov. Odvety odohrajú doma. Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. novembra. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, najmä na severe slabé zrážky a vo vysokých polohách sneženie. Teplota do rána klesne na 7 až 2, v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň dosiahne 12 až 17, na Spiši a krajnom severovýchode väčšinou 10. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupne. Zafúka severný až severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na Žriedlovej v smere na Vojenskú. Na horskom priechode Branisko smerom na Poprad na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Branisko sa po požiari osobného auta zdržíte ešte 15 minút. A v Snine a okolí hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Je tu ďalšia oktobrová streda a pred nami tradičná hodinová popoludnejšia ponuka dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Hovorí sa, že ak chceme upozorniť na niektoré nešváry, každý určite zareaguje, ak by sa to malo dotknúť jeho peňaženky. Napríklad pri najrozšírenejších dopravných priestupkoch. V prípade dopravného podniku susedov z Brna tiež postreli niekoľko problémových situácií, ktoré buď otravujú cestujúcich v ich vozidlách, alebo dokonca hrozia stratou zdravia či života. Rozhodli sa však ísť cestou humoru a satíry a spojili sa s hercami tamojšieho divadla Husa na provázku. A tak vytvorili sériu štyroch videí, v ktorých oné problémové situácie dotiahli až do absurdna s podtitulom Čo keby? V prvom z nich napríklad siahli po čoraz viac rozšírenom hlasnom telefonovaní či počúvaní hlasitej hudby doslova na plné pecky v električkách, autobusoch a ďalších prostriedkoch. A tak povedzme, mladé dievča vo videu na plné ústa telefonicky konzultuje s kamarátkou to, či môže dostať poľavnú chorobu, alebo sa podvodníček po telefóne snaží nachytať svoju obeť, aby zdedila 2 milióny dolárov po nigerijskom princovi, ale že to bude niečo stáť. A počujú ho všetci cestujúci, ktorých to samozrejme poriadne vyrušuje. Videá možno nájsť pod názvom Šalina pre všetkých nielen na sociálnych sieťach, ale aj na monitoroch v samotných vozidlách MHD a zdá sa, že pozitívny účinok sa začína prejavovať. Vidieť a uvedomiť si seba, hoci stvárneného hercom, ako kreatúru, ktorá ostatní v električke pije krv svojim bezhľadným správaním, asi nie je celkom príjemné. My vám dnes podobné zrkadlo určite nebudeme nanucovať. Bude nám stačiť, ak vás obsahom nasledujúcej hodinky zaujmeme. Príjemné popoludnie vám želajú dnešní rozhlasoví sprievodcovia Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Teraz vás na pár minút zavedieme k brehom Veľkej Domaše. Obyvateľom Holčíkoviec sa totiž skvalitnila cesta do práce, škôl i na úrady. 11 predchádzajúcich mesiacov prebiehala v obci výstavba nového mosta a lávky cez tamojší potok Ondalík. Na jeho obnovu získala samospráva zhruba 280 000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Most už bol v ostatných rokoch v nevyhovujúcom stave. O podrobnostiach sa Lívia Godová pozhovárala aj so starostom obce Michalom Flešárom.
1: Už 2 roky bol vyhlásený havarijný stav tohto mosta. Bola obmedzená doprava ťažších vozidiel, ale už skoro aj osobných. Boli veľké obmedzenia polovice dediny, či už za službami do práce, či deti do školy.
2: Čo hrozilo v prípade, ak by sa nezačalo s jeho obnovou?
1: Most slúži nielen pre osobnú dopravu pre peších, ale takisto aj pre ťažkú dopravu, pretože ľudia tu vykorujú hlavne drevom, čiže si chystajú aj drevo v lese a zároveň sú tu aj lesy, ktoré ťažia svoje drevo a prechádzajú týmto mostom. Keby tento most sa zrútil, občania by boli odrezaní od možnosti sa dostávať na svoje pozície, či už je to práca, škola alebo služby, rekreácia. Máme síce náhradný most pri družstve, ale tento je tiež v dezolátnom stave, dá sa povedať, kde sme využili počas rekonštrukcie, preto bolo nutné postaviť nový most. A bali sme sa ešte aj také veci, že aj napriek tomu, že je sucho, ale nikdy neviete, kedy príde veľká možno storočná voda a most by zobralo.
2: A ako náročnú rekonštrukciu išlo?
1: Most musel ísť dole komplet, pretože piliere starého mosta boli tak zničené. Most sme obmedzili na 3 mesiace. Zvládli sme to cez ten náhradný most.
3: Beriem pozitívne, že sa tu robila rekonštrukcia. Chodím tu s cerami už asi 6 rokov na prechádzky a bolo tam vidno vyhosenie zabradlí a deti, viete, ako keď chcú hádzať kamienky, prípadne si pozrieť rybky, tak som sa bál. Bolo vidno aj prepadnutie niekde vozovky na kraji. Takže veľmi kvitujem, že sa tu urobili obidva stavebné objekty, ako aj tá lávka.
4: Už tam bolo vidno železo, bolo očividne poškodené z viacerých uhlov. Takže som veľmi rád, že sa postavil nový most.
2: Matej Dreveniak, realizátor stavby. V čom bol tento most a jeho rekonštrukcia špecifická?
5: Most, ktorý má dĺžku niečo do 8 metrov, šírka 2x75 metrov medzi obrubníkmi, je plošne založený na oporách železobetónová doska, spĺňa všetky parametre na zaťažiteľnosť aj pre nákladné vozidla pre osobnú prepravu a zároveň v rámci tejto stavby ešte bola realizovaná lávka dĺžky 10 metrov, pochôdzna vhodná pre peších. Každé dielo má svoje špecifika. Pri týchto dvoch objektoch nebolo veľa problémov. Most bol komplet zburaný na úroveň základovej škáry. Vybudovali sa železobetónové základy založené plošne.
2: Čiže nejakých 50 rokov to bude minimálne slúžiť.
5: Mosty sa navrhujú na 100. Len treba sa o tie stavby starať.

0: popoludnie v Rádiu Regina Východ.
1: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov.

Je 14 hodín 24 minút, no a tu máme odpoveď na otázku, ako vyzerá aktuálna ponuka podujatí kultúrnych inštitúcií v regióne. Múzeum v Trebišove na 17. pripravilo prednášku Petra Sklenčára o knihe sečovskej rodáčky Ruth Adler Stratené detstvo. Autorka, ktorá má 91 rokov a žije v Austrálii, prináša v knihe svedectvo o prežití svojej rodiny v čase druhej svetovej vojny a prenasledovania Židov v našom regióne. V priestoroch Tatranskej galérie v Poprade na 17. hodinu pripravili koncert bratislavského komorného dua huslistu Jana Timčáka a klaviristky Zuzany Zamborskej. Zahrajú diela Haydna, Reitera, Griega či Hrušovského. Scéna Jorik Bábkového divadla Košice o 18. znovu uvedie hru Dozvedela som sa, že žiješ. Vznikla ako adaptácia komiksu podľa románu Olivera Ráca a prináša dobrodružný ľúbostný príbeh z Košíc počas druhej svetovej vojny. Režisér Gejza Dezors v nej spojil bábky s hercami a projekciou. Po veľkej zasedačke Mestského úradu v Poprade takisto o 18. slávnostne otvoria 34. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov 2026. Zároveň premietnú prvý blok filmov. Okrem Popradu si záujemcovia súťažné filmy môžu pozrieť až do nedele aj v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi.

0: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
1: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Energiu pre celé Slovensko, od bratislavských rožkov až po zemplínsky koláč, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
4: Balet Národného divadla Košice uvádza inscenáciu Ondreja Šota Každý deň odvahu, zvláštna radosť žiť 3. Príďte v utorok 20. októbra o 19. hodine do historickej budovy Národného divadla Košice spolu s nami prežiť výnimočný umelecký zážitok. Pretože viera, nádej a láska sú hodnoty, ktoré v každodennom živote ocení každý z nás.
5: Zelená vlna.
6: Aktuálne rátate s kolonami na horskom priechode Branisko smere na Poprad, na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Branisko. Tam sa po požiari osobného auta zdržíte ešte asi 10 minút. Cestári pracujú na diaľnici D1 za Megusovcami smere na Poprad. Menia tam asfalt, premávka je zúžená do jedného pruhu a v obci Dobrá na Dlhej ulici budujú cestu, rátať tam s obmedzeniami. V Spišskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tóny. Obchádzka vedie cez Levoču a Spišskú Novú Ves a v Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhodlackou. V tomto úseku je rýchlosť znižená na 30, počítajte aj so zdržaním. Ešte raz opakujem, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez momentálne problematický horský priechod Branisko. Obmedzenie by malo trvať do dnes, do večera, do 10. A ešte upozornenie, medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné prícestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z ciest na známom telefónnom čísle.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

relatívne príťažlivo vyzerá mapa aktuálneho počasia na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu. Sú tam vidieť slnečné lúče, ale či to tak aj v skutočnosti je, na to sa o chvíľočku opýtame a spýtame sa aj na nasledujúce hodiny a vývoj počasia. Už po pesničke Beaty Dubasovej vlastne nie. Skupiny AMT Smile.

0: počasie.
1: Sľuboval som dešifrovať tie zubaté slniečka na mapke aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, a tak o to poprosím pani Pavlínu Valovú práve odtiaľ, aby nám to ako odborníčka trošku osvetlila viacej. Pekné popoludne vám želám, dobrý deň.
2: Krásne popoludne želám a musím povedať, že tie slniečka vydržali najdlhšie na východe krajiny, pretože okluzný front, ktorý postupuje cez strednú Európu, momentálne cez Slovensko, sa ešte až teraz začína oblačnosťou dostávať na viac na východ, teda až za Spiš, nielen po Spiš, lebo už okolo poludňa bol na Spiši a teraz oblačnosť pribúda už aj na Šariši, ešte stále na Zemplíne je oblačnosť zmenšená, ale ojedinele sa už môžu vyskytovať kvapky najmä v Prešovskom kraji. Budú to, ako sme spomínali s pánom moderátorom, len také propagačné, pretože úhrny z toho nebudú zaujímavé do 1 mm a výrazne nezlepšia aktuálny deficit, ktorý stále pretrváva. Keď sa pozrieme na teplomer, tak ten už ukazuje príjemnejšie hodnoty. V Poprade aktuálne 10 stupňov, Kežmarok 9, Tatranská Lomnica 10, Štrbské Pleso 6, Skalnaté Pleso 5 stupňov, na Lomnickom Štíte aktuálne 0. Bardejov má 9 stupňov, Plaveč 9, Prešov 13 stupňov, v Tisinci je takmer 15, medzi Laborce Borov hlásia 13 stupňov, v Jakubovanoch je 12, Čaklove 15, Kamenici nad Cirochou 15, Vyšná Slaná má 11, rovnako Silica 11, Moldava nad Bodvou 15, Jelnica 14, Košovská Hoľa 7 stupňov, v Košiciach na letisku je 14 stupňov, 16 stupňov je v Trebišove a Somotore a Orechová hlási 15 stupňov. Pofukuje slabý v oblasti Zemplína mierny severný vietor.
1: No ak sa pozrieme na teploty ostatnej noci, respektíve dnešného rána, tak už to na niektorých miestach išlo aj do mínusov. Ako to bude túto noc?
2: Aj túto noc to bude niekde slabo pod nulou, aj keď tých miest, kde budú záporné hodnoty, bude menej, pretože tá oblačnosť, ktorá sa teraz nasúva a už aj nasunutá na východe krajiny, tam po väčšinu noci pretrvá a do rána by mala teplota zväčša klesať na hodnoty väčšinou 6, 7 až 2 stupne, len ojedinele v údoliach okolo nuly, čiže nula slabo pod nulou. K tomu bude pofúkovať len slabý vietor, treba ešte dodať, že ojedinele najmä na severe treba počítať so slabými zrážkami, ktoré budú vo vysokých polohách snehové a nad ránom sa môže vytvoriť hmla.
1: No, ráno prejde, príde deň, aký bude podobný tomu dnešnému?
2: Bude príjemný, bude spočiatku ešte viac oblačnosti, postupne malá oblačnosť s tým, že na severe, ak sa budú vyskytovať zrážky, tak skutočne len na severe územia a vo vysokých polohách budú snehové, čiže v polohách nad 1500 metrov. Ak sa budú vôbec vyskytovať, tak budú snehové a denná teplota bude ešte o niečo vyššia, 12 až 17 stupňov, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 10 stupňov. Pridá sa však severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Takže mierne zosilnenie vetra, ale ináč to bude vcelku dosť podobné možno tomu dnešnému dňu. Toľko informácie Pavlíny Valovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za ňa, želám ešte pekný zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, prajem krásne popoludne.
0: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

Je streda, tak vás dnes pri televíznej regine privítajú kolegovia z Košického štúdia. Tí vás napríklad zavedú medzi špičkových vedcov pracujúcich v laboratóriu s unikátnym laserom v Hamburgu. Aktuálne sú v ňom aj slovenskí stredoškoláci. Predstavia vám tiež nový televízny formát STVR, s ktorým sa ocitnete na miestach, kde je inak zakázaný vstup. S dobrovoľníkmi z humanitárnej organizácie ADRA sa pozrieme do Ugandy, na Ukrajinu i do Červenice na Šeriši. A listovať budete aj v knižných novinkách vladyku Cyrila Vasila a poetky Silvie Kaščákovej. To všetko v dnešnej televíznej regine na dvojke od 16:30.

0: rozsiahlu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá začala platiť 1. septembra, sme už spomínali viackrát. A keďže jej cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách, predovšetkým najslabších účastníkov dopravy, nezaškodí si niektoré novinky či zmeny v nej opakovane pripomenúť. Tie dnešné, ktoré sa týkajú vodičov, chodcov, ale aj tzv. Cestných pirátov, pripomína redaktorka Zuzana Kohoutková.
1: Pre vodičov platí, že chodec má prednosť vo chvíli, keď sa chystá vstúpiť na priechod. Bude možné naozaj kontrolovať dodržiavanie tohto nového pravidla?
2: Polícia bude dodržiavanie pravidiel kontrolovať v rámci bežného dohľadu nad cestnou premávkou. Dôležité je, že vodič musí k priechodu prichádzať takou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby bezpečne zastaviť a umožniť chodcovi prejsť. Ak priechod používa osoba s bielou palicou, vodič musí pred priechodom vždy zastaviť.
1: Spresňuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Čo hrozí vodičovi, ak pri náznaku, že sa chodec chystá na priechod vstúpiť, nezastaví?
2: Za porušenie povinností voči chodcovi môže vodič dostať pokutu. Konkrétna sankcia závisí od spôsobu a závažnosti porušenia.
1: Pravidlá sa však sprísňujú aj pre samotných chodcov. Nový zákon zakazuje používanie mobilov a obdobných zariadení pri prechádzaní cez priechod spôsobom, ktorý znižuje schopnosť sledovať situáciu na ceste. Zaujímalo nás, ako je to v tejto súvislosti s používaním slúchadiel na ušiach chodca, pretože to bolo mnohokrát príčinou nehody, často s tragickým následkom.
2: Zákon nezakazuje samotné používanie slúchadiel. Problémom je použitie telefónu alebo iného zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje schopnosť chodca sledovať situáciu v premávke.
1: Ak chodec poruší pravidlo, hrozia aj jemu nejaké sankcie za nedodržanie zákona. Policajný hovorca Roman Hájek na záver vysvetľuje.
2: Áno, aj chodec je účastníkom cestnej premávky a za porušenie svojich povinností môže byť sankcionovaný.
1: Zmeny sa týkajú okrem iného aj prísnejších postihov pre cestných pirátov. Ako sa menia sankcie za prekročenie povolenej rýchlosti, vysvetľuje Roman Hájek.
2: Dôležité je povedať, že sa nezvyšujú všetky pokuty. Zmena sa týka najvyššieho pásma. V obci pri prekročení o viac ako 51 km za hodinu a mimo obce o viac ako 61 km. Za hodinu. V blokovom konaní bude po novom pokuta 500 až 1000 eur a v správnom konaní 800 až 1300 eur. Pri ostatných prekročeniach rýchlosti sa sadzby nemenia.
0: Hoci spomínané pravidlá platia už 1,5 mesiaca a realita na cestách, pokiaľ ide o správanie sa šoférov a chodcov na prechodoch prechodcov, sa príliš nezmenila. Žiaľ.

0: Naše stredajšie oktobrové popoludnejšie rozhlasové stretnutie je pred záverom, no vysielanie Rádia Regina Východ po 15. pokračuje pravidelným klubom komunálnej politiky. Dnes v ňom budeme diskutovať o ďalšej oblasti komunálnej politiky, a to kompetenciách samospráv v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Moderátorka Martina Maľová si k tejto širokej téme pozvala do štúdia štvoricu kompetentných hostí a bude chcieť počuť odpovede na otázku napríklad, kto sa stará o organizáciu kultúrnych podujatí v meste či obci, kto a ako ich podporuje a kto a ako by mal pomáhať rozvíjať cestovný ruch v regióne. Vďaku za priazeň a želanie pekného zvyšku tohto jeseného dňa posielajú Stanislav Hurdych a Miroslav Talavašek.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku poľského magazínu Muzičné gadu gadu alebo Hudobné debaty. Rovnaký názov nesie aj tohtoročný album skupiny Jablko Jazz Blues Company. Zaznie jazz, blues, funky a world music. Nielen o hudobných dialógoch a spolupráci poľských a slovenských umelcov sa s hosťami porozpráva moderátorka Malgožata Vojčešinská. Tešíme sa na vás v sobotu 17. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity štúdia.
2: Objavte chute, remeslá a tradície Medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čínsky investor si podnikanie so stovkami pracovných miest pri Košiciach rozmyslel. V Humennom sprejaznili novú okružnú križovatku na Laboreckej ulici. V noci má byť oblačno, na severe slabé zrážky a teplota klesne k nule. Pozdravuje vás Anton Gbur. Čínsky investor, ktorý plánoval v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach postaviť závod na výrobu komponentov do lietadiel, napokon investuje v Maroku. Informuje o tom týždenník Trend. Dôvodom má byť dodatočné administratívne preverovanie. Investor pôvodne celkové náklady odhadol na 105 miliónov eur a sľuboval vyše 330 pracovných miest. Predseda vlády Robert Fico doručil do prezidentského paláca návrh na vymenovanie Filipa Kufu do funkcie ministra životného prostredia. Je nominantom SNS. Nahradiť by mal Tomáša Tarabu, ktorého 30. septembra prezident odvolal z funkcie. Urobil tak potom, ako o Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Pán prezident sa v súvislosti s touto nomináciou oboznámi so všetkými potrebnými informáciami, na ktoré má v zmysle svoje funkcie nárok. Ich posúdenie si môže vyžiadať dlhšie časové obdobie.
1: V reakcii na riziko rozpočtového provizória sa koalícia rozhodla zmeniť pravidlá jeho fungovania. Pozmeňovací návrh predložil poslanec Smeru SD Daniel Karas. Doteraz platilo, že štát počas rozpočtového provizória nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Táto novela to však ruší. Dôvody zmeny bol u prezidenta Petra Pellegriniho vysvetľovať minister financií Ladislav Kamenický z Osmeru.
3: Vysvetlili sme, akákoľvek situácia, ktorá by nastala v dnešnom nastavení provizória, tak ako bolo nastavené posledných 30 rokov, tak by nastali vážne problémy pre fungovanie Slovenskej republiky. Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
1: Pokračuje hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
2: Na základe týchto informácií a prezentovaných odborných dôvodov tejto zmeny príjme prezident Slovenskej republiky v ústavnej lehote svoje rozhodnutie, či predmetný zákon podpíše.
1: Opozícia upozorňuje, že v prípade rozpočtového provizória nič nebráni vláde minúť celý objem dostupných financií ešte pred koncom roka. Nová okružná križovatka na križovaní Laboreckej ulice a námestia Slobody v Humennom je už v plnej prevádzke. Je súčasťou projektu modernizácie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch v hodnote viac ako 1 200 000 eur. Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart, brankár Dominik Takáč.
4: Je to zápas na tom najvyššom fóre, na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba divákov a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
1: V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, najmä na severe slabé zrážky a vo vysokých polohách sneženie. Teplota do rána klesne na 7 až 2, v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň dosiahne 12 až 17, na Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 10 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka severný až severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na rýchlosť si dajte pozor aj za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipian, v Snine a okolí hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, za Šarišskými Michelanmi v smere do Veľkého Šariša a pred Krajnou Poľanou v smere z Hunkoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4,5 minúty.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Keď sa povie kultúra alebo cestovný ruch, väčšina z nás si predstaví koncert, múzeum, knižnicu, hrad či pekný výlet. Kto sa však o to všetko stará? Kto rozhoduje o tom, aké kultúrne podujatia sa budú konať v našom meste či obci? Kto podporuje miestne kultúrne organizácie a kto by mal pomáhať rozvíjať cestovný ruch v regióne? Práve v tom totiž často nemáme úplne jasno. A pritom od týchto rozhodnutí závisí, aký kultúrny život máme vo svojom okolí, aké možnosti máme na trávenie voľného času a ako sa rozvíja miesto, v ktorom žijeme. Práve samosprávy rozhodujú o tom, aké prostredie pre kultúru vytvoria. Napriek tomu kultúra býva často jednou z prvých oblastí, v ktorých pri šetrení hľadajú úspory. Jej spoločenský význam je často nedocenený a niekedy aj zneužitý na politický marketing. Viac si povieme v dnešnom klube komunálnej politiky, ktorý pred blížiacimi sa spojenými komunálnymi voľbami venujeme kompetenciám samospráv. Z Banskobystrického štúdia dobrý deň želá od techniky Marian Cibuľa a od mikrofónu Martina Maľová.
0: Komunálne a krajské voľby 2026.
5: V štúdiu už vítam aj mojich hostí a hostky, začnem dámami. Pozvanie do štúdia prijala Michaela Škodová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci, ktorá je zároveň predsedničkou Zväzu múzeí na Slovensku. Dobrý deň.
6: Dobrý deň prajem.
5: Zuzana Jobová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
5: A vítam aj Rastislava Marka, odborníka na miestnu kultúru.
8: Dobrý deň.
5: A cez aplikáciu sa do Sabinova spájame s Jozefom Váhovským, riaditeľom Mestského kultúrneho strediska, ktorý je zároveň členom Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska.
9: Príjemný dobrý deň všetkým.
5: Pripomeniem, že reláciu prednahrávame a vysielame na všetkých okruhoch Rádia Regina. Začnem hneď takto, pán Marko, čo tu vôbec vlastne kultúra je, čo všetko ľudia ako kultúru vnímajú?
8: No tak to je naozaj, môžem sa na to pozrieť veľmi zo širokého hľadiska alebo toho užšieho, ale tak v rámci tých miest a obcí sú to predovšetkým aktivity, ktoré sa konajú v danom regióne, ktoré môžu mať teda rôzny charakter, či už to rôzne podujatia, ale sú to samozrejme aj pamiatky, rôzne pamätné izby, múzea, galérie a rôzne aktivity tohto typu, ktoré teda sú tou kultúrou najúžšou slova zmysla, ktorú vnímajú ľudia v mestách a obciach.
5: Pani Škodová, podľa vás, aký význam má kultúra pre našu spoločnosť a akú úlohu aj pri uchovávaní a sprostredkovávaní verejnosti zohráva práve múzeum?
6: Možno si to ľudia tak neuvedomujú, pretože si sledujú hlavne to živobytie, ale tá kultúra je neodmysliteľnou súčasťou nášho života, aj keď je možno na tej špičke tej pyramídy. Myslím si, že kultúra to je ten spôsob, akým vôbec žijeme a čím sa obklopujeme. A myslím si, že kultúra tu má stále pre nás miesto a má miesto nielen v múzeách a galériách, ale na rôznych iných, treba z jej zážitkových podujatiach. A myslím si, že aj napriek tomu, že väčšinou je kultúra na chvoste záujmu, tak má čo povedať aj k otázkam aktuálnym, tým, ktoré sa práve nám dejú. Ale možno by mohla slúžiť aj ako taký prameň možno informácií, ale aj takých praktických skúseností z minulosti.
5: Pán Váhovský, ako to vy vnímate, ako kultúra vôbec ovplyvňuje život v obci, v meste alebo v kraji?
9: V každom prípade kultúra je veľmi dôležitým, ale veľmi dôležitou súčasťou spoločnosti ako takej. Kolegovia už niečo v rámci toho naznačili, ale chcel by som zdôrazniť, že áno, kultúra častokrát sa niekde pohybuje na chvoste celej tejto pyramídky, ale je prvá, ktorú človeku začne chýbať, ak ju naozaj stratí. Čiže kultúra je tu naozaj pre všetkých a nie je to len kultúra miestna, regionálna, ale kultúra každodenného života, s ktorou sa stretávame na pravidelnej báze.
5: Pani Jobová, dokáže sa kultúra a cestovný ruch aj koordinovať?
7: Áno, my v Banskobystrickom kraji sme určite príkladom toho, ako sa dokážu tieto dve odvetvia koordinovať, pretože si myslím, že máme veľmi úzkú spoluprácu. My hovoríme s obľubou, že kultúra a cestovný ruch musia ísť ruka v ruke a majú sa spoločne rozvíjať, vzájomne doplňať a určite obohacovať či už návštevníkov, ale aj miestnych domácich.
5: Kultúra patrí medzi originálne kompetencie samospráv, to znamená, že mesta, obce a samosprávne kraje ju financujú a riadia priamo zo svojich vlastných príjmov, pričom o jej podobe potom rozhodujú autonómne. Pán Marko, prečo však mnohí primátori, starostovia stále radia na vedľajšiu koľaj a berú ju len ako takú výdavkovú položku bez nejakého ekonomického prínosu?
8: Tak ako kedy berú na okraj, v obdobia ako teraz napríklad posledné mesiace, keď tá kultúra je niekedy aj v popredí, najmä pri rôznych mestských slávnostiach a podobne, vidíme, že sa dejú veľké investície. Tak samozrejme tá kultúra má nejaký svoj dosah, rozsah a tie chodníky, cesty sú vždy atraktívnejšia téma. Sú oblasti, ktoré naozaj pociťujú všetci obyvateľia každodenne a čo tým témy ako rôzne parkovanie a podobné sú častokrát dominantné pre väčšiu skupinu obyvateľstva a preto tá kultúra je vždy tak trošku bokom. A je to asi na škodu častokrát, pretože tá kultúra, ako sme sa aj bavili, to nie je len zábava, ale má aj množstvo iných efektov, ktoré môžu pomáhať tomu mestu rásť a rozvíjať ho.
5: Je teraz kultúra v samosprave stále tak vnímaná, že je to niečo, čo si môžeme dovoliť až vtedy, keď máme peniaze naviac, navyše?
8: Myslím si, že áno. Myslím si, že to je taký fakt, ktorý ako keby sa potvrdzuje až na nejaké výnimky. Ale naozaj pri rôznych krízach, alebo keď dochádza k nejakým škrteniam rozpočtu, tak tá kultúra zväčša je spolu so športom možno krátená ako prvá.
5: Čo všetko vlastne dnes mesta a obce financujú v kultúre?
8: Kultúra je spravidla podľa toho, aké sú veľké. To znamená, že tie menšie obce častokrát len nejakú knižnicu alebo kultúrny dom. A tie väčšie mesta postupne pribúdajú také aktivity, ako sú kino, amfiteátre. No a samozrejme množstvo rôznych aktivít. Hej. To znamená divadelné predstavenia, činnosť rôznych súborov podporujú. Podporuje sa činnosť nejakej nezávislej kultúry v niektorých mestách. Grantovým teda nejakým spôsobom. A to znamená, že tá podpora je pomerne široká, ale taká tá základná výbava tých miest, obci sú knižnica, kultúrny dom, prípadne kino, nejaký amfiteáter.
5: Pán Vahovský, je tá finančná podpora dostatočná pre kultúrne inštitúcie v regiónoch?
9: Či je dostatočná, a to je znova možno taký aj uhol pohľadu, čo sa toho týka, lebo v každom prípade kultúra na miestnej a regionálnej úrovni, a musíme si povedať na začiatok, že to je majetok mesta, ktorý je vlastne spravovaný jednotlivými štatutármi týchto kultúrnych inštitúcií. A veľmi dôležitý faktor tu nás zohráva, že aj akým spôsobom je možno naladené to vedenie mesta, a či je prokultúrne, alebo viac inklinuje možno k nejakým sociálnym odvetiam alebo následne už spomínanému parkovaniu alebo budovaniu nejakých ďalších iných verejných inštitúcií. A veľmi dôležité je však taktiež podotknúť, že ak ľudia nebudú mať na ten chlebík, tak určite nepôjdu do kina a potom možno aj vtedy vzniká nejaký obraz tejto spoločnosti, ktorý je potom odražaný aj pri menších mestách a obciach. To znamená, že ak je dobre nastavená kultúra a jej financovanie v rámci samosprávy a je tam podpora toho daného mesta, tak ale toho daného vedenia mesta, tak potom následne si môžeme povedať, že aj to dané mesto je v celkom dobrej kondícii, pretože nemôžeme sa pozerať na financovanie kultúry ako niečo, kde dáme financie a čakáme z toho nejaký zisk. Kultúra určite nie je niečo, čo zisk vytvára, ale vytvára nám zisk z dlhodobého hľadiska, či už na postránke tej spoločenskej, alebo potom následne po tej stránke dobrého života v danom meste alebo v danej obci. Takže podporu kultúra ako takú určite potrebuje a záleží od daného mesta. Ale ak by sme to zobrali vo všeobecnosti, tak samozrejme, že musíme povedať, že v porovnaní s inými štátmi, už len možno okolitých štátov v rámci Slovenska, tak určite tá kultúra je poddimenzovaná, ale pracujeme na tom, aby samozrejme sme vyťažili z toho čo najlepšie podmienky, inšpirovali sa a čerpali skúsenosti aj zo zahraničia alebo od kolegov z jednotlivých miest a obcí a takým spôsobom sa stále snažili napredovať dopredu.
5: Pani Škodová, keď je nedostatok peňazí v kase župy, ako sa to prejaví vlastne na fungovaní múzea a čo znamenajú také škrty v reálnej inštitúcii?
6: No, ak by som mohla, tak za mňa by som povedala aj vzhľadom k tomu, že ako predsedníčka Zväzu múzeí vidím do tej finančnej situácie múzeí pod rôznymi zriadovateľmi, tak môžem smelo konštatovať, že naša župa má za posledných 8 rokov šťastie, pretože má na čele župana, ktorý rozumie potrebe kultúry. A môžem povedať, že za tých 8 rokov sa aj nejaká značná finančná čiastka investovala do kultúry, či už do infraštruktúry, alebo do nových expozícií a podobne. Nie len z vlastných zdrojov, teda, ale aj z iných grantových schém. No a kde sa to odzrkadľuje? No v roku 2025 sme dostali takú zapeklitú úlohu povedať si, kde vieme 10% z rozpočtu konsolidovať. No kde sa najlepšie konsoliduje? Prepúšťajú sa ľudia. Takže u nás to síce až taký škrt neurobilo, pretože sme mali nejaké neobsadené miesta, ktoré som vedela vlastne pozastaviť dočasne. Ale boli aj také múzea v rámci kraja, ktoré museli pristúpiť k prepušteniu, respektíve k úprave organizačnej štruktúry inštitúcie. Čo má vlastne dopad nie len na to, že ušetríme nejaké finančné prostriedky, ale nevieme potom adekvátne obslúžiť všetky odborné činnosti, pretože múzeum to nie len tá prezentačná činnosť, čo ponúkame návštevníkom, ale je to odborná činnosť, ktorá je hlboko skrytá v tej inštitúcii. Čiže škrtá sa najmä v tom personále. A
10: ohrozuje to už potom aj samotné fungovanie múzea?
6: Často áno, pretože sa stavajú kumulované funkcie, to znamená, že ani jedna sa neurobí poriadne tým pádom a určite sa to niekde bude časom odzrkadľovať.
10: Pani Jobová, keď sa teda kultúra v tej ekonomickej kríze škrtá ako prvá, tak aké to má dôsledky pre ten cestovný ruch alebo turizmus?
7: Ono treba určite rozlišovať to, že či, alebo aký vplyv alebo význam má daná kultúra pre cestovný ruch. Pokiaľ napríklad hovoríme o podujatiach, ktoré poznáme na Slovensku, že máme veľké národné, medzinárodné podujatia a pokiaľ tieto podujatia nezískajú podporu z tých grantových schém a obmedzuje sa ich kvalita, alebo sa dokonca rušia, alebo sa znižuje rozsah, tak samozrejme pre cestovný ruch to má veľký význam, alebo cítime to, pretože cestovný ruch, okrem samozrejme ekonomickej spotreby v mieste, tak jeho významným ukazovateľom sú prenocovania. A práve veľké podujatia v regiónoch nám vedia vytvoriť veľké prenocovanie, veľké čísla. To sme napríklad videli, keď boli oslavy SNP alebo majstrovstva Európy mladých v atletike, tak to naozaj Banská Bystrica a celý región jednoducho dosahoval vynikajúce výsledky, čo sa týka prenocovaní. No a potom tu máme kultúru, ktorá samozrejme tiež vie pocítiť škrty, ale možno to nemá až taký vplyv na cestovný ruch. Nechcem povedať, že majú menší význam tieto inštitúcie pre cestovný ruch, to vôbec nie je práve, že majú veľmi vysoký význam, alebo veľmi veľký význam, pretože sú, dá sa povedať, doplnkovým zážitkom, ktorý vytvára ten komplexný balík cestovného ruchu alebo ten produkt, pre ktorý by sem ten človek mal prísť. A pokiaľ jednoducho tá kultúra absentuje alebo nemá takú kvalitu, tak samozrejme to má vplyv na celý ten produkt alebo celú tú ponuku cestovného ruchu v našich regiónoch.
10: A máte aj dáta, koľko návštevníkov prichádza do destinácie práve kvôli kultúre? Môžu to byť múzea, pamiatky, podujatia, festivály alebo aj tie športové podujatia, ako ste spomínali?
7: No, tu by som povedala rada, že my máme našťastie v Banskobystrickom kraji takú pomerne fungujúcu sieť rozvoja alebo podpory cestovného ruchu. Takže my vlastne tie dáta, najmä jednodňových návštevníkov, či už v mestách alebo potom v tých inštitúciách, tak my si ich získavame dopytovaním priamo z tých inštitúcií. Lebo na národnej úrovni Štatistický úrad Slovenskej republiky vlastne eviduje prenocovania. Je pravda, že prenocovania zahraničných návštevníkov, domácich návštevníkov, vieme to členiť po regiónoch, vieme to členiť po okresoch, po zdrojových trhoch, ale stále tam chýbajú vlastne tí návštevníci. Čiže odpoveď na vašu otázku je, že my v tejto chvíli nevieme presne sledovať motív toho návštevníka, teda príchodu toho návštevníka do našich regiónov. Ale tým, že máme túto fungujúcu sieť, tak možno by sme to mohli nazvať takou, nechcem to povedať, nazvať dojmológiou, ale naozaj tým, že poznáme tie svoje regióny a komunikujeme s tými členmi, ktorí sú vlastne členmi oblastných organizácií cestovného ruchu, tak my vlastne vieme odhadnúť, aký vplyv toto môže mať aj na cestovný ruch.
10: Nejaký taký odhad máte? Mm-hmm. Pán Marko, majú samosprávy, či už miestne alebo krajské, vypracovanú nejakú hranicu minimálneho financovania, pod ktorú už nemôžu tie jednotlivé kultúrne inštitúcie ísť bez toho, že by ohrozili svoju činnosť?
8: Neviem o tom, že by takéto niečo existovalo, že nejaký index alebo nejaká suma. Takže myslím si, že skôr nie a že naozaj, že tie inštitúcie sú tak naučené v tej kultúre fungovať tak dosť flexibilne a ako bolo spomenuté, že veľmi kumulatívne a že dokážu prežiť aj rôzne osekávania tým, že tie funkcie sa potom zlučujú. Či je to správny postup, to asi neviem, podľa mňa určite nie. pretože naozaj sú veci, ktoré, konkrétny príklad, naozaj sú tie múzea alebo galérie, kde niektoré veci, že možno aj dnes vidím, že na Slovensku tie galérie, múzea možno fungujú na vonok, ale to, že vnútri sa môže diať niečo, že napríklad môže dochádzať k zanedbávaniu nejaké činnosti, spracovania nejakých zbierkových predmetov, odbornej činnosti, čo bežný človek možno nevidí, dôsledku nejakých škrtov, tak to jednoducho môže sa diať. Hej. A takisto vlastne pri tých ostatných organizáciách, ako keby znižovanie tých počtu zamestnancov môže mať negatívne následky, ktoré možno niekedy navonok nie je vidno, ale jednoducho časom sa to určite prejaví.
10: Čo spravia takéto škrty z obcov o 10 rokov, najmä tomu?
8: Ťažko povedať, čo bude, najmä v dnešnej dobe povedať, čo bude o 10 rokov. Než v súčasnosti, keď nastupuje umelá inteligencia, vlastne všetci sa bavíme o tom, že vôbec nevieme, aké profesie vôbec budú možno opäť o 10 rokov ešte fungovať a ktoré vzniknú. Je veľmi náročné. Určite sú nejaké minimálne personálne alebo aj rozpočtové hranice, pod ktorými jednoducho tie inštitúcie už nevedia fungovať. Jednoducho tie inštitúcie musia vedieť minimálne svietiť, kúriť. Musia mať nejakého zamestnanca, ktorý ako organizuje tú činnosť alebo pripravuje nejakú dramaturgiu, stará sa o objekty a podobné veci. Takže pokiaľ by niečo došlo k tomu, že nejaké zdroje sa na tieto veci minú, tak tie inštitúcie sa budú zatvárať a budú konzervované alebo prestanú existovať alebo budú nahradené nejakým iným modelom.
10: Pán Vahovský, čo sa teda stane s tou kultúrnou infraštruktúrou podľa vás, ak sa bude v tej kultúre škrtať opakovane a dlhodobo?
9: Je to naozaj jeden taký veľmi dôležitá schéma, ktorú by som chcel tu napovedať. Ak dáte divákovi dobre zázemie pre kultúru, budú k vám chodiť dobrí umelci a budú sa celkovo cítiť dobre a budeme predávať zážitok. Ak celkovo prídeme a znížime jednoducho tie náklady, tak niektorá z týchto troch zložiek kvalitnej kultúry, ktorú sa snažíme dávať tomu divákovi alebo tomu návštevníkovi, tak jednoducho bude stagnovať. No a dojde jednoducho k takej záležitosti, že keď nebudeme inovovať, keď nebudeme sa rovnako tváriť trošku marketingovo a aj z nejakého hľadiska aj komerčne, tak jednoducho dojde k tomu, že tá kvalita bude jednoducho klesať. No a stane sa to, že dnes nielen na Slovensku, ale celkovo už nikde nie je ďaleko, nie je problém cestovať do zahraničia. No a opäť príde možno k nejakému odlivu možno návštevníkov a jednotlivých divákov už len z toho hľadiska, že jednoducho dostanú lepší zážitok, pretože v rámci kultúry mnohokrát predávame nielen ten vonkajší, ale aj ten vnútorný zážitok. No a podfinancovanie a ak nebude nejaká dlhodobá stratégia, a vždy budeme sa baviť na úrovni kultúry len v rámci nejakých krátkodobých riešení, tak jednoducho nastane tento model, že tá kultúra už bude možno neporovnateľná s kultúrou, ktorá bude mať nejakú víziu smerom do budúcna. A poddimenzovanie bude spôsobovať to, že naozaj možno na druhej strane cez investičné fondy budeme mať pekné kultúrne domy, pekné inštitúcie, ale ak v nich nebudú kvalitní ľudia, kvalitný marketing, manažéri, riaditelia a ľudia, ktorí a stav, ktorí tvoria tú kultúru, to už jedno, či v galériách, múzeách, kultúrnych domoch, kinách a podobne, tak jednoducho sa stane to, že to budú iba pekné budovy s prázdnymi miestnosťami.
10: Pán Marko, od čo vlastne závisí, aká bude tá kultúra v obci? Sú samosprávy pripravené na to, že by ju plánovali dlhodobejšie? Pretože v materiáli, ktorého ste v podstate boli aj vy odborný garant alebo spoluautor, analytický výstup miesta kultúra a zvýšenie potenciálu jej využitia na miestnej úrovni z roku 2022, sa tam vlastne spomína, že mestám obciam práve chýba to dlhodobé koncepčné plánovanie. Nemôže to byť aj kvôli tomu potom aj tie škrty ako prvé v oblasti kultúry, keďže nemá tu dlhodobé plánovanie?
8: Určite áno. Je len málo miest na Slovensku, ktoré majú vypracovanú nejakú špeciálnu stratégiu kultúry, bez hľadu na to, že či je to aspoň nejaký plán, alebo aspoň nejaký krátky plán a už vôbec stratégiu ako takú veľkú má naozaj veľmi málo miest. Samozrejme, všetky obce, mesta väčšinou majú plán hospodársko-sociálneho rozvoja, kde kultúra je nejakou súčasťou, ale častokrát je to len taká malá časť, ktorá je zanedbateľná v tom celom rozsahu a ja som presvedčený o tom, že to strategické plánovanie ako chýba nielen kultúre, ale vlastne celému Slovensku ako takému. A vlastne potom sa deje naozaj to, že si neuvedomujú tí, povedzme, poslanci, ktorí rozhodujú častokrát o tých zdrojoch a o tom, akým spôsobom sa to mesto má vyvíjať, že aké sú úplne prínosy tej kultúry. A teraz sa bavíme naozaj aj o ekonomických, ale aj o tých ostatných, že akým, o ktoré sme tu už hovorili aj na začiatku. To znamená, to plánovanie určite chýba, to plánovanie je ako keby zásadným problémom a to plánovanie chýba nám, možno ľuďom kultúre, kvôli tomu sme vedeli argumentovať, že pozrite sa, že toto sú reálne dopady kultúry na život tohto mesta. Takýmto spôsobom sa môžeme hýbať, takýmto spôsobom môžeme to mesto, tú obec zlepšovať smerom k lepšiemu.
10: Môže to byť aj preto, že chýbajú nejaké manažery tej kultúry v tých samosprávach?
8: Skôr kvôli tomu, že ten hlas tej kultúry je taký slabý, že nie je vypočutý a tie rozhodovania často teda prebiehajú v tých zastupiteľstvách ad hoc alebo sa sústredia povedzme na jednovolebné obdobie alebo na dané situácie, preferencie daného zastupiteľstva a daného vedenia mesta. Takže častokrát naozaj, aj keď sa schvaľujú niektoré dokumenty, tak to, tá súčasť nejakých širších strategických dokumentov na úrovni mesta alebo kraja je častokrát akože veľmi také formálne, že je to súčasť toho, hej, že sa, sú tie témy častokrát dávané veľmi zoširoka, aby obsiahli strašne veľa rôznych bodov. No a samozrejme to nejaké kvantifikovanie, meranie tých dosahovaných výsledkov, či sa daria tie veci alebo nedaria, akým spôsobom sa to vyvíja, to úplne absentuje.
10: V menších obciach v podstate takú tú kultúru robí starosta alebo referent popri iných a svojich agendách. Je podľa vás teda lepšie vytvoriť pár podujatí počas roka ako vôbec žiadne v takýchto malých obciach, kde teda chýba aj to plánovanie, aj ten personál?
8: No najmä ako podľa mňa tá situácia práve v tých menších obciach je taká, že oni nemajú keby žiadnych ľudí, ktorí sa tomu vedia venovať. Že pokiaľ v tej obci nie, nie sú nejakí nadšenci, nejaký divadelný spolok alebo folklórny spolok alebo ja už neviem, nejaká skupina ľudí, ktorí to chcú robiť, tak tá kultúra je úplne na okraji. Takže možno skôr tá otázka by mohla smerovať k tomu, že ako to celé zmanéžovať v úvodzovkách tých menších obciach. A tam zrejme tá cesta bude taká, ako sa hovorí aj vo všeobecnosti stále častejšie. Ako budú vznikať centra zdieľaných služieb pre menšie obci, tak pravdepodobne aj tá kultúra bude sa musieť koncentrovať niekde a niekto ju bude možno organizovať pre viac obcí. A bude ju organizovať možno podľa toho, v čom je tá preferencia tej obce. Hej? Že možno niektorá obec chce viacej prevádzkovať, povedzme nejakú pamätnú izbu, ak chce, aby tam chodilo viacej ľudí alebo nejaké múzeum. Niekto si povie, že jeho priorita je, aby ten folklórny súbor, ktorý tam je alebo vznikne, aby mohol reprezentovať tú obec. A niekto si povie, že chce raz do roka alebo dvakrát do roka urobiť veľké slávnosti, na ktoré príde veľa ľudí zo širokého okolia a miestny, povedzme, krčmár na tom zarobí, hej, v úvodzovkách. Takže je to o tom, ale určite to dianie v tých obciach je také, že dnes máme veľmi veľa opravených kultúrnych domov práve v tých malých obciach a tie kultúrne domy sú 95% času možno prázdne, že keď sa tam uskutočnia 2-3 vystúpenia, povedzme, do nejakej materskej základnej školy a nejaké povedzme, hodové slávnosti a tým tá kultúra v tých obciach ako keby končí.
10: Keď hovoríme presne o kultúrnych domoch, tak to je vlastne najrozšírenejšou takou kultúrnou infraštruktúrou v mestách a obciach. Takmer dovolím si tvrdiť, že skoro v každej menšej obci je kultúrny dom. Niektoré už teda sa využívajú napríklad aj na príležitostné trhy. Čo vy na to hovoríte?
8: No tak nie sme z toho samozrejme nadšení. Nikto z toho nie je nadšený. Tie kultúrne domy sa odjakživa využívali možno tie spoločenské podujatia, že tie plesy, nejaké svadby, ale akože tento fenomén takých tých lacných čínskych trhov tu sa tu objavil a je smutné, keď tých trhov je tam veľa viacej ako nejakej ozajstnej kultúry, pre ktoré sú tie kultúrne domy vlastne určené. Takže aj to o niečom hovorí, že v akej situácii sú tie mestá a obce a vlastne to odpájanie tých ľudí od tej živej kultúry je podľa mňa akože dosť nebezpečné a najmä v dnešnej dobe je to ako keby dosť silný fenomén, že máme tu sociálne siete. Musíme si povedať otvorene, že tá kultúra má aj konkurenciu v mnohých iných oblastiach, že tí ľudia dostávajú ponuky z oblasti športu a ďalších rôznych voľnočasových aktivít. To znamená, že je pre nás akoby želané a žiaduce, aby v tých kultúrnych domoch sa diala naozaj nejaká kultúra a na to treba samozrejme mať aj tie rozpočty.
10: A to by som sa opýtala pána Vahovského, teda aké služby by mali kultúrne domy poskytovať v súčasnosti, aby sa teda nestali len miestom nejakých príležitostných trhov a väčšinu roka, že by boli zavreté?
9: Ak dovolíte, aby som ešte možno nadviazal na nášho, môjho predrečníka, a Rastia. Jednu dôležitú vec tam povedala, zaznela, určite so mnou bude súhlasiť, že hlas kultúry je málo vypočutý. A Tu by som možno vedel apelovať v rámci toho na to, že v rámci miestnej a regionálnej kultúry nemáme nejaké silné zázemie napríklad na ministerstve kultúry ako takom. Sú rôzne oddelenia na ministerstve kultúry a ja by som si možno do budúca naozaj prial, ak by také niečo vzniklo. A práve to by mohlo byť spojkou zastrešenia miestnej regionálnej kultúry a hlavne na tej úrovni možno tých väčších miest, tak ako sú rôzne zoskupenia, či už V8, ZMOS a podobne. A tým pádom by aj ten hlas v rámci kultúry mohol posilniť

0: Či už ide o tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity, samozrejme dáva priestor pre miestne súbory, spája napríklad spolky, aj občianske iniciatívy. Sú to potom aktivity pre deti, mladých ľudí a seniorov, ako som už spomínal. Ale môže to byť aj priestor na diskusie a komunitné stretnutia, priestor na prezentáciu miestnej histórie a tvorby. A taktiež môže ponúkať, ako teraz už aj tie nové formáty, ktoré idú s dobou, ponúkať podcasty, klubové podujatia či interaktívne programy, zastrešuje súbory, dáva nájmy a prenájmy. To je taký, asi dovolím si povedať, najväčší príjem týchto kultúrnych domov. A jednoducho, ako jeden môj známy povedal, proste v tom baraku to musí žiť, keď sa bavíme o priestore kultúrnom. Takže zastrešuje naozaj veľké množstvo ľudí, má veľké množstvo cieľových skupín a v jednotlivých kultúrnych domov samozrejme sídlia. Nie je to pravidlom, či už knižnice, samozrejme kina, majú priestory, kde vedia robiť veľké spoločenské podujatia, menšie spoločenské podujatia, prípadne ponúkajú svoje priestory na prenájom v rámci dobrého gastra, alebo majú potom ešte vysunuté pracoviská, ako je to u nás v mojom prípade. Ja napríklad zastrešujem ešte kultúrno-informačné centrum, má. Toto je naozaj výnimkou. U nás je to, že mám správe aj športový areál, čiže kúpalisko, futbalový štadión a hokejový štadión a rovnako tak ešte kultúrny dom v miestnej časti. Takže veľmi dôležité povedať, že práca v kultúre je naozaj široký diapazon nielen povinností, ale rovnako tak aj možností. A to je na tom jednak pekné, ale na druhej strane aj veľmi náročné.
1: Pani Škodová, vnímate to aj vy tak, ako povedal teraz pán Váhulský, že má veľmi veľa možností, dokáže osloviť veľmi veľa ľudí?
2: Určite áno, kultúra má veľkú silu a ako už bolo povedané, kultúra spája, nemá rozdeľovať, ale spájať. Či už je to na poli návštevníckom alebo na rôznych formách spolupráce, či už s miestnou samosprávou alebo s organizáciami cestovného ruchu alebo so školstvom ako takým na rôznych úrovniach. No ja si myslím, že áno, práca v kultúre je náročná, nielen finančne, občas aj psychicky, ale myslím si, že nám dáva viac, než nám berie. A nie je nič krajšie, ako keď vám prídu ľudia poďakovať za to, aké aktivity ste pre nich pripravili. A myslím si, že to je taká pre nás najväčšia odmena. Pretože tá práca v kultúre si myslím, že je poslaním, že to si človek nevyberá preto, aby zarobil milióny. Ale takisto musí sa nejakým spôsobom vedieť uživiť aj v tej kultúre.
1: Kultúrne domy, ale aj osvetové strediska, múzea a knižnice sídlia aj v historických a pamiatkovo chránených objektoch, ktoré vlastne aj obce a kraje a práve osobitnú kategóriu kultúrnej infraštruktúry tvoria národné kultúrne pamiatky, ktorých vlastníctvo je širokospektrálne, od toho verejného cez neziskový až po súkromný sektor. V ústrednom zozname pamiatkového fondu aktuálne pamiatkový úrad eviduje 10 164 nehnuteľných národných pamiatok a zo štatistik pamiatkového fondu vyplýva, že viac ako 27,5% sú vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku. Pán Marko, aké majú vlastne samosprávy povinnosti pri obnove takýchto historických pamiatok, budov? Aké sú špecifika?
3: Tie podmienky sú v zásade rovnaké pre každého, pokiaľ ide kultúrnu pamiatku. To znamená, že treba tam naozaj pristúpať k tomu zmysle danej legislatívy na základe toho, čo odporúča pamiatkový úrad, používať naozaj špeciálne spôsoby, technológie a metódy. Myslím si, že tie pamiatky, ktoré vlastnia mesta a obce, sú častokrát ako keby také tie klenoty v daných mestách a obciach. Častokrát sú v mnohých prípadoch prebudované nejaké múzea, galérie alebo rôzne zážitkové expozície, ktoré slúžia aj k podpore cestovného ruchu. A samozrejme ich úloha v tom regióne je veľmi, veľmi dôležitá spravidla, keďže už sú to vyhlásené národné kultúrne pamiatky.
1: A je ten systém podpory pamiatkovej obnovy nastavený tak, aby bol dostupný aj také pre menšie samosprávy?
3: Tých zdrojov je samozrejme málo, však to nemusíme si hovoriť, že na Slovensku je obrovský investičný dlh v oblasti pamiatkovej obnovy. Ten bol predčasom aj vyčíslený a naozaj bol, myslím si, že vyše miliardy, ak si dobre pamätám, ale to sa možno mýlim. Bolo to naozaj obrovské číslo. A ten spôsob trošku pokrývkáva aj z hľadiska, to by sme sa museli naozaj začať baviť kompletne o programe Obnovme si svoj dom, kde naozaj častokrát by sa žiadalo mať skôr viacročné granty a podobne, pretože tie rozhodnutia prichádzajú častokrát neskoro a tie investície potom sa dejú na poslednú chvíľu alebo niektoré obce mesta.

0: tak nemusia stíhať. Ale tých zdrojov je určite málo. Tých zdrojov je určite málo a už je asi úlohou toho štátu a politikov, aby hľadali spôsoby, ako tam do toho systému dostať viacej peňazí, a tie peniaze nemusia byť podľa mňa nutne len zo štátneho rozpočtu, ale hľadať spôsoby, ako dostať súkromné zdroje do pamiatkovej obnovy. No a potom samozrejme je podstatné to, že na Slovensku je taký ako keby, že pamiatkári sú ako keby nepriateľmi mnohých ľudí, ktorí obnovujú pamiatky, ale v úvodzovkách, pretože u nás je tak dosť často sa deje to, že tie pamiatky sú obnovované veľmi neodborne a že nie je vôbec chápaný význam tej pamiatkovej obnovy, že ľudia ako súkromné osoby si kupujú pamiatky a vlastne nevedia, čo si kupujú, a že to vyžaduje naozaj nejaký špeciálny prístup, a potom dochádza k tomu, že častokrát tie pamiatky sú poškodzované a ničené. A v tomto prípade tá úloha tých miest a obcí je skôr taká tá administratívna, v zmysle toho, že sú tam stavebné úrady alebo odborníci, vyjadrujú sa možnokrát možno k tej obnove, ale myslím si, že samotné mesta a obci sa snažia postupovať v rámci obnovy tých pamiatok čo najviac štandardne a v zmysle zákonov, pretože to musia.
1: Je niekedy ťažšie tú pamiatku skôr opraviť, ako ju dlhodobo udržať?
0: To je veľmi ťažko povedať, pretože naozaj, že tým, že keď obravujete pamiatku, však to možno povie aj pani Škodová, expertka na vie, kde sídlia múzea a galérie. Tá obnova je extrémne finančne náročná tých pamiatok, častokrát. Ja som z Banskej Štiavnice, takže asi to zažívam každoročne, že vidím, koľko peňazí je tej pamiatkovej obnovy. Plus tie pamiatky majú potom určite isté limity, že jednoducho tie pamiatky nemôžete prestavať ako chcete, že jednoducho tie priestorové limity vnútorných priestorov, to povedzme, sú dané. A to je častokrát ako keby dosť problematické, že potom tá pamiatka nemôže byť využívaná úplne čokoľvek, že ten účel musí byť veľmi prispôsobený tomu, čo je tá pamiatka. Aká je tá pamiatka a tak ďalej. To znamená, že aj udržiavanie je určite veľmi náročné. Je to extrémne náročné, najmä kvôli tomu, že sa musí takisto dodržiavať, nemôžete to opravovať a udržiavať ako nejaký bežný dom. Že tam sú naozaj vyžadované nejaké špeciálne veci, aby tá pamiatka mohla ďalej fungovať.
1: Pani Jobová, keď dokáže teda aj organizácia, či už krajská alebo oblastná cestovného ruchu, pomáhať s tou udržateľnosťou?
2: Máme určité obmedzené možnosti, pretože, ako povedal kolega, naozaj je tam do ochrany pamiatok a ich udržiavania vstupuje veľmi veľa faktorov, vlastníctvo a nedostatok zdrojov vo všeobecnosti. Takže ja môžem hovoriť len z tej pozície, možno, že čo my robíme, alebo čo sa snažíme robiť pre pamiatky, ktoré majú potenciál byť súčasťou práve toho nejakého produktu cestovného ruchu, alebo majú možnosť byť využité práve pre cestovný ruch. Samozrejme, nie je to tá najdôležitejšia úloha, ale keďže som cestovnoruchár, tak hovorím o tom. A my máme schémy, ktoré môžeme využiť. A ako som už povedala, tak vlastne v prvom rade sledujeme to, že či tá pamiatka je v určitej fáze nejakej stability a že či teda môže byť využitá pre cestovný ruch. Čiže aby som nehovorila abstraktne, poviem možno konkrétne príklady. My máme niekoľko takých rozvojových produktových línií, ktoré v mnohých prípadoch naozaj sú zložené z pamiatkovo chránených objektov. Spomeniem napríklad Pohronskú hradnú cestu, kde je 16 lokalít hradných. Niektoré už sú neexistujúce, ale niektoré sú existujúce. A samozrejme, Pohronská hradná cesta je jedna z obľúbených kultúrno-tematických trás a naozaj vidíme, že návštevníci veľmi radi objavujú tieto hrady po Prihrone. A keďže my v nich vidíme význam z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, tak sa snažíme aj my priložiť ruku k dielu, k tej ochrane, ku konzervácii, k podpore, ale samozrejme snažíme sa aj prispievať k budovaniu a tvorbe turistickej infraštruktúry. To je vlastne z toho nášho pohľadu. Ale ja si stále myslím, že to ide v ruka v ruke, lebo napríklad viem hovoriť o príkladoch, kedy sa financovalo zastrešenie hradu. My sme samozrejme sledovali to, že ten hrad bude, respektíve časti hradu, aby som bola presnejšia, tak my sme samozrejme sledovali to, že ten hrad bude využiteľný počas dlhšieho obdobia, ale samozrejme, že to slúži aj na ochranu tej pamiatky. A takýchto prípadov, kedy sme naozaj podporili ochranu pamiatok, je, povedala by som, že pomerne veľa a nejde len o hrady. Sú to staré kúrie alebo pozostatky baníctva, železospracovateľského priemyslu, technické pamiatky. Čiže naozaj všetko, čo súvisí s našou históriou a oplatí sa zachovať, tak my z pohľadu cestovného ruchu sa snažíme priložiť ruku k dielu.
1: Pani Škodová, Novohradské múzeum a galéria sídli v budove postavenej pred vyše 200 rokmi a už 70 rokov slúži pre muzeálne účely, čiže ide o historickú budovu, v Lani prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou. Čo teda to všetko znamenalo aj pre vás, alebo to bolo skôr v rukách zriaďovateľa?
3: Pre nás to znamenalo veľmi veľa, pretože sme po 7 rokoch boja dostali na havarijnú situáciu peniažky. Snažili sme sa využiť rôzne grantové schémy, do ktorých sme sa však v rámci nejakej energetickej úspory nezmestili, pretože sme už podnikli predtým nejaké úsporné opatrenie a nevychádzalo nám tam teda tých 30% úspory na energiách. Situácia však už bola kritická a tá strecha bola nebezpečná nielen tým, že cez ňu zatekalo, že vlastne tie škrídla sa lámali a padali na cestu, kadiaľ chodievali napríklad aj žiaci do školy. Takže sme radi, že Banskobystrický samosprávny kraj investoval do svojej budovy a teda poskytol nám viac ako 800 000 eur nie len na opravu strechy, ale zároveň aj na predprípravu zobytnenia podkrovia. Pristavali sme výťah, čím sme sa stali vlastne bezbariérovým. My veľa pracujeme práve s ľuďmi, ktorí majú nejaké špecifické potreby. Doteraz to boli najmä slabozrakí a nevidiaci, ale teraz nám vlastne tento nový výťah poskytuje možnosť trošku rozšíriť to pôsobnosti medzi ľuďmi, ktorí majú nejaké fyzické postihnutie, ale aj pre mamičky s kočíkmi napríklad. Takisto sa nám podarilo vymeniť okna z uličnej strany, takže tam sa tiež podarí ušporiť na nejakých energiách. No a teda podarilo sa nám urobiť aj sociálne zariadenie pre imobilných, pretože ten výťah by inak nemal význam, keby sme nevedeli poskytnúť aj iné služby. No a aktuálne sa pracuje na projektovej dokumentácii na dokončenie podkrovia, kde sa časom majú presunúť kancelárske priestory a celé prvé poschodie by sa malo uvoľniť pre verejnosť.
1: Koľko vlastne stojí kultúrne inštitúcie tá skutočnosť, že sídlia v tých historických budovách?
3: No tam sa otvárajú také dve otázky. Či je to historická budova, ktorá bola postavená účelovo pre to zariadenie, ako napríklad Slovenské národné múzeum bolo účelovo postavené, tá budova. No ale ako už bolo povedané, tak my sa boríme hlavne s tými priestorovými možnosťami, kedy vlastne máte ten priestor daný. Nemôžete si hociakú priečku zbúrať, keď máte klembové stropy a podobne. Takisto je veľmi dôležitá intenzívna komunikácia s pamiatkovým úradom. Už pri prvej myšlienke, že do niečoho idete a na aký účel to chcete použiť, by ste mali komunikovať so zástupcami pamiatkového úradu. U nás teda tá spolupráca je na veľmi dobrej úrovni v rámci nášho mesta. Takisto, keď sa chcete pustiť do nejakej rekonštrukcie, tak či už je to archeologický výskum, reštaurátorský prieskum a podobne. Takže toto sú také veci, ktoré potrebujeme, ktoré sú aj zaujímavé, tie informácie, ktoré získame, ale značne vás to časovo potom obmedzuje. Aj v rámci realizácie stavby, a keď máte nejaké čerpanie finančných prostriedkov nastavené treba do konca roka, musíte brať ešte ohľad aj na to, aké bude počasie, či nám bude prijať alebo nie.
1: Či sa bude dať teda rekonštrukcia urobiť, áno, alebo nie. Máme teda nejakú kultúru, pamätnú izbu, múzeum, vieme však dostať aj tých ľudí do toho regiónu, vieme to premeniť na cestovný ruch, pán Marko?
0: Tak samozrejme, však už tu bolo povedané, že častokrát ten človek, možno to typické mesto je povedzme tá Banská Štiavnica, Kremnica, keď sme tu v Banskobystrickom kraji, kde výrazná časť toho potenciálu je postavená práve na kultúre a kultúrnom dedičstve, na múzeách, galériách, na rôznych zážitkových expozíciách, na podujatiach, ktoré sa tam konajú. Takže jednoznačne to prepojenie kultúry a cestovného ruchu, najmä v týchto menších historických mestách, je veľmi veľké a je veľmi dôležité pre samotný cestovný ruch. Príkladom pre Banskú Štiavnicu je, že keď sa vypredá miestny amfiteáter koncertom nejakej kapely, tak okamžite to cítia podnikatelia, ktorí žijú v tom meste, jednak na ubytovaní, jednak na tom, že tí ľudia idú potom na nejakú večeru, na kávu, nejaké iné služby využijú v danom regióne, keď už sú tam, tak povedzme, idú do nejakého múzea alebo jednoducho využívať aj nejaké iné služby, ktoré sú na danom mieste.
1: Pani Jobová, potrebuje vôbec malá obec, kraj alebo oblastnú organizáciu cestovného ruchu, aby vedela prilákať návštevníkov?
2: Tak to je taká otázka, že neviem na ňu presne odpovedať, ale viem povedať s istotou, že určite tým nič nestratí, pokiaľ bude spolupracovať.
1: Áno, vlastne, že čo vlastne má robiť obec a čo už patrí tomu destinačnému manažmentu?
2: My máme vlastne na území kraja 8 regiónov, 7 oblastných organizácií cestovného ruchu a tie zlučujú teda tie obce, samozrejme na báze dobrovoľnosti, takže je na rozhodnutí starostu a zastupiteľstva, či sa stane členom obca alebo nie. Osobne si myslím, že to prináša určité výhody, najmä z toho dôvodu, že vlastne tá oblastná organizácia má oveľa, ale oveľa väčší potenciál, možnosti, schopnosti a personálne nasadenie aj financie na to, aby robila vlastne tej destinácii marketing. A je potrebné si uvedomiť, že čím väčšia destinácia alebo lokalita, keď sa viac ľudí spojí, viac obcí alebo viac tých atraktivít, ktoré sú, tak vlastne tá sila je väčšia. Čiže z môjho pohľadu je určite fajn byť členom oblastnej organizácie cestovného ruchu a možno uvediem aj také príklady, že čo vlastne tie oblastné organizácie konkrétne pre obce robia. Tak v prvom rade, ako som už spomenula, je to marketing, je to podpora podujatí, vytváranie a sieťovanie tých partnerov, pretože častokrát tí partneri jednoducho žijú tým svojim životom a že by ich nenapadlo. Oni ich aj napadne, ale oni možno nemajú ten priestor, kapacitu sa spojiť a ísť so susedom na kávu a vytvoriť niečo zaujímavé spoločne. A toto je práve jedna z úloh oblastných organizácií cestovného ruchu, lebo ako som už predtým spomenula, že my máme v kraji zadefinované nejaké produktové línie. To sú vlastne témy, ktoré dá sa povedať, že historicky vychádzajú z nášho kraja a vlastne snažíme sa práve v týchto produktových líniách rozvíjať ten cestovný ruch a vlastne my z toho nadhľadu trošku aj vidíme, že pozrite sa práve tu, táto téma, napríklad téma skla spája tieto obce, tak poďme spolu niečo vytvoriť, alebo napríklad téma Koburgovcov, ktorá spája pomerne veľké územie na našom kraji. Kedysi vlastne tu boli jednotlivé objekty, dnes sú tie objekty už zosieťované do tematickej trasy Koburgovská železná cesta, tak to vlastne by som príklady vedela uviesť aj naďalej. Čiže, ako som už povedala, určite má význam zapojiť sa do tohto systému.
1: Pre samosprávy znamená kultúrny cestovný ruch aj viacero zdrojov príjmov, napríklad je medzi nimi aj daň z ubytovania. Samosprávy si určujú podľa nejakého všeobecne záväzného nariadenia. Ako vlastne pomáhajú tieto dane z ubytovania tým konkrétnym samosprávam, pán Marko?
0: Pomáhajú tým, že sú príjmom obecného rozpočtu, ktorý môže byť naozaj aj veľmi zaujímavý v niektorých prípadoch, ale zároveň môžu byť aj nejakým indikátorom toho, ako sa vyvíja cestovný ruch a vôbec topiť po danom meste. To znamená, že ten výber, pokiaľ je urobený spravodlivo, čestne a tak, ako má byť, môže byť naozaj jedným z kľúčových ukazovateľov rozvoja cestovného ruchu, ale zároveň aj príjmov do rozpočtu mesta.
1: Ako však mesta vnímajú taký ten rast krátkodobého ubytovania v súkromných bytoch? Je to prirodzená súčasť cestovného ruchu, alebo to môže nejako negatívne ovplyvniť ten život o miestnych ľudí?
0: Ovplyvňuje to samozrejme v mnohých prípadoch negatívne. My neusledujeme keby do zahraničia tie trendy, ktoré sú. Máme možnosť sa tomu možno podučiť, aj keď na Slovensku to nie je také intenzívne, ako povedzme v tom Dubrovniku, alebo Barcelone, alebo Benátkach, kde je tento trend, ako keby sa je už vystavený odporu domácich obyvateľov otvorenému a medializovanému. Má to samozrejme veľa negatívnych vplyvov, ktoré sa týkajú najmä tých domácich obyvateľov, ktorí sú potom istým spôsobom vytlačaní. Dochádza k tomu, že nehnuteľnosti sú menej dostupné. Je tam väčší problém s bývaním. Nastupujú tam možno nejaké trendy toho, že nastáva na tých uliciach viacej hluku, viac neporiadku, ako keby tí domáci dostávajú trošku sa do problémov, ale najčastejšie sú spojené tie problémy s bývaním, s rastúcimi cenami, s tým, že zanikajú niektoré služby, ktoré to domáce obyvateľstvo využíva a namiesto toho nastupujú práve také tie typické turistické, že obchodíky so suvenírmi a tak ďalej. To znamená, že tento trend je vnímaný pomerne negatívne a ešte samozrejme tým, že tá legislatíva donedávna bola taká, že nedal sa to úplne presne ako keby sledovať a tie mesta si nevedeli z toho získať nejaké príjmy. tak vlastne to mesto z toho na konci nemalo nič, len nejaké náklady.
1: To sa týka súkromných ubytovateľov.
0: To týka tých, najmä tých, áno, súkromných.
1: Ale od vlastne nového roka sa legálny krátkodobý prenájom bez tej oficiálnej registrácie a prideleného čísla už stane minulosťou. Pani Jobová, môže to potom ovplyvniť nejako ten cestovný ruch v tých historických centrách miest?
2: Toto je ťažko povedať, pretože myslím si, že téma je, že ako kreatívni budú poskytovatelia služieb. Samozrejme, cieľom tohto opatrenia z Európskej únie je, aby sme mali vlastne dáta, štatistiky, transparentný prístup k informáciám. Ale ja by som nadviazala na to, čo povedal kolega ešte, že tá regulácia prostredníctvom tohto opatrenia, ja si úplne nemyslím, že my sme tam, že vlastne toto opatrenie by nám nejakým spôsobom, alebo celkovo, že tá regulácia v našom prípade je ešte, alebo je už nejak nevyhnutná. Samozrejme, Banská Štiavnica je priestor, ktorý je diskutabilný. Určite o tom vieme rozprávať, alebo by sme vedeli rozprávať. Potom tu máme územia, ktoré zase skôr sú postihnuté veľkým developmentom, keď to tak poviem, že tam ani nie je fenomén, že prenájom vlastných bytov, ale obrovská výstavba. Takže tieto územia tiež určite by potrebovali určitú reguláciu. Len naozaj z môjho pohľadu je otázne, že či práve toto opatrenie prinesie tú reguláciu. Ale samozrejme pozitívne na tom je, že vlastne, či už bolo toto opatrenie alebo nebolo, tak tí poskytovatelia služieb určitú formu, minimálne, keď už nehovoríme o živnosti, tak minimálne nahlásenie pre výber dane za ubytovanie mali mať. Či mali alebo nemali, tak to už samozrejme my tu nerozlúskneme a uvidíme aj, že čo vlastne toto opatrenie a jeho aplikácia alebo implementácia prinesie. Ono aj to vlastne na európskej, alebo v rámci štátov Európskej únie je to vlastne opatrenie, ktoré nie je povinnosťou. Takže naozaj vlastne je to, tuším, z roku 2026. U nás by to malo byť od 27. Takže uvidíme, ale verím, že nejakú transparentnosť to prinesie.
1: Turistický dopyt môže podporovať aj tú kultúrnu ekonomiku, ale aj zvýhodňovať komerčné podujatia, prevádzky. Ako do tohto systému samosprávy zapájajú aj tú nezávislú kultúru, pán Marko?
0: Nezávislá kultúra je určite dôležitá pre obce a mesta. Kvôli tomu, že keby vytvára ďalšie oslovy nejaké iné segmenty trhu, ako možno tá tradičná kultúra, mesta a obce k nej pristupujú tak, že budú podporovať nejakým grantovým systémom alebo povedzme nejakým zvýhodneným prenájmom svojich objektov. To znamená, že tie objekty sú dávané s nejakým osobitým zreteľom za účelom prevádzky povedzme nejakého kultúrneho centra alebo niečoho, čo vykazuje charakter neziskovosti.
1: Pán Mahovský, čo vlastne prináša taká tá nezávislá kultúra mestu a jeho obyvateľov, alebo do akej miery môže aj suplovať tú kultúru v obciach tretí sektor?
4: Tretí sektor v rámci kultúry je určite veľmi dôležitý. A čo môže priniesť? Môže priniesť inovácie. To znamená, že častokrát možno tá treťosektorová kultúra príde s niečím, možno aj netradičným, s niečom novým, inovatívnym, a to je veľmi zaujímavé, a najmä z pozície potom ponuky tej kultúry v danom meste alebo v danej obci. No a následne je to aj inšpirácia možno častokrát pre takúto miestnu a regionálnu kultúru a tradičné podujatia, aby vedeli možno čerpať aj námety a nápady z takejto kultúry tretieho sektoru. Ale samozrejme je to taký tenký ľad, je aj veľmi dôležité, že akým smerom a akú klientelu, akého diváka má daná mesto a obec, aby to vedel možno aj patrične zhodnotiť, že do akej miery prijať tú treťosektorovú kultúru a čo možno posunúť, podporiť a čo možno nie je až takým najlepším stupienkom smerom do budúcna v rámci podpory kultúry.
1: Pán Marko, kde sa končí tá legitímna podpora kultúry a kde sa potom začína už využívanie na vlastnú propagáciu alebo politický marketing?
0: To asi je, každý musí posúdiť sám, že kde je tá hranica, že tí ľudia to musia vidieť v tom, že či tá kultúra, a čo je akoby želané, aby bola podporovaná s nejakým súvislým strategicky, ako sme sa bavili možno celé to volebné obdobie, alebo že či tá kultúra nastupuje do popredia v nejakých istých časových úsekov alebo momentoch. A myslím si, že ľudia v tých jednotlivých mestách a obciach to vedia posúdiť veľmi ľahko a oni si vedia sami stanoviť, že kde je tá hranica v tejto chvíli. alebo všeobecne počas tých 4 rokov.
1: V klube komunálnej politiky sme dnes hovorili o kompetenciách samospráv v kultúre, v oblasti cestovného ruchu. Pozvanie do štúdia prijala Michála Škodová, riaditeľka Novohradského múzea a galérie v Lučenci. Ďakujeme.
3: Ďakujeme veľmi pekne poslucháčom.
1: Pani Zuzana Jobová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
2: Ďakujem a prajem pekný deň.
1: Rastislav Marko, odborník na miestnu kultúru. Ďakujem aj vám.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A do Sabinova pozdravujeme pána Jozefa Váhovského, riaditeľa Mestského kultúrneho strediska.
4: Ďakujem veľmi pekne za možnosť. No a rovnako tak do počutia a do skorého videnia pri kultúre.
1: Dovidenia. Na budúci týždeň uzavrieme tému o kompetenciách miestnych aj regionálnych samospráv. Kolegovia z Bratislavského štúdia budú hovoriť, ako voľby budú prebiehať a čo čaká samosprávy prvé dni po voľbách. Od techniky pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
5: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novým košickým arcibiskupom metropolitom sa dnes stal Marek Forgáč. Polikliniku na košickom sídlisku nad jazerom obnovia za 26 miliónov eur. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a maximálne 17 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kbúr. Opozičné progresívne Slovensko považuje štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na ústavný súd. Podľa nich nebol predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Líder hnutia Michal Šimečka.
2: Tento rozpočet je okrem iného aj priestor pre obrovskú rabovačku v tom predvolebnom roku. Či už bude platiť tento riadny, alebo, ako je pravdepodobnejšie, bude provizórium, bude to predvolebný lup.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reagoval, že podľa prepočtu rezortu by sa v prípade vyrovnaného rozpočtu ekonomika prepadla do recesie.
3: Nezamestnanosť by mohla vystúpať až na 9%, strata asi 120 000 pracovných miest na Slovensku, čiže zamestnanosť by klesla o 4,4%.
1: Novým košickým arcibiskupom metropolitom je Marek Forgáč, menoval ho pápež Leo XIV. Oznámili to predpoludním v dome svätej Alžbety v Košiciach.
4: Pre mňa sú to veľmi silné momenty od prvej chvíle, keď som obdržal túto informáciu. Chápem to nie ako nejaké svetské povznesenie, ale chápem to naozaj ako ešte väčší zápal pre službu Košickej arcidiecéze všetkým ľuďom dobrej vôle, veriacím aj neveriacím. Takže som tu, uvidím, koľko mi pán nadelí síl a zdravia, ale chcel by som túto službu vykonávať s nadšením a s radosťou.
1: Ošarpané steny, opadaná fasáda či zastaraný interiér. Tak vyzerá poliklinika na košickom sídlisku nad jazerom. Takmer 40-ročná budova sa napokon dočká dlho očakávanej rekonštrukcie. Pribudnú aj nové rozvody elektriny či centrálny systém chladenia. Obnova bude stať bezmála 26 miliónov eur. Kraj ju financuje z viacerých zdrojov, aj peniazmi, ktoré po obnove ušetria na energiách. Riaditeľ úradu KSK Boris Bilčák.
5: Čas tej istej platby nejde dodávateľom energií, ale ide zhotoviteľovi. To znamená, že vy čas investície viete takto zaplatiť.
1: Rekonštrukcia krajskej polikliniky sa v blízkom čase začne aj v mestskej časti Juh. Do opravy zvyšných dvoch sa chce kraj pustiť neskôr. Futbalový klub FC Tatran Prešov prešiel v uplynulých týždňoch ozdravným procesom, po ktorých sa dostal z bezprostredného ekonomického ohrozenia. Popri stabilizácii hospodárenia išlo ruka v ruke zníženie nákladov, ktoré sa dotklo aj A mužstva. Doplňa športový riaditeľ Marek Fabuľa.
6: Nastupujeme na nejakú etapu klubovú, ktorá potrebuje nastoliť jasné pravidlá. Vzhľadom na ekonomickú situáciu, že my nevieme, či sa predá za rok, za dva, za mesiac, za týždeň, musíme tieto princípy nastaviť ako dlhodobý proces.
1: Klub mal ešte donedávna záväzky po splatnosti vo výške viac než 1 200 000 eur. Hlavným cieľom krízového manažmentu bolo odvrátiť hrozbu konkurzu a vysporiadať záväzky s viac ako 150 veriteľmi. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, najmä na severe, slabé zrážky, vo vysokých polohách aj sneženie. Teplota do rána klesne na 7 až 2, v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň dosiahne 12 až 17, na Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 10 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka severný až severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na výjazde do Košických Holšian z Košíc aj na výjazde z Rozhanoviec do Vajkoviec. 10 minút stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra, rovnako v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom z mesta, aj na trase z Prešova do Kapušian. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. Raz sa pýtali Alberta Einsteina, čo je relativita. A on úplne nevedecky ponúkol príklad. Keď sedíte s pekným dievčaťom, respektíve mladencom, hodinu, zdá sa vám to ako minúta. Ale ak sedíte minútu na horúcej peci, zdá sa vám to dlhšie ako hodina. To je relativita. Nuž, možno je to podobne aj s našou reláciou. Je krátka i dlhá zároveň. V každom prípade, nech sa vám príjemne počúva. V úvode sa poprechádzame po regiónoch východného Slovenska. Zahrajú a zaspívajú nám folklórna skupina Viňančan z Vinného s ľudovou hudbou Jozefa Staška, región Abov nám piesňami z dnes už neexistujúcej obce Košické Hámre priblíži folklórny súbor Železiar s hosťom Tomášom Ondrušom. No a zájdeme aj do Rejdovej, odkiaľ spevácka skupina pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky a bratislavská ľudová hudba Muzička naznačia, ako to mohlo vyzerať na zábave v tejto rázovitej gemerskej obci.

V relácii Zahrajte mi túto sme cez pesničky zatiaľ navštívili obce Vinné, už neexistujúce Košické Hamre a Rejdovu. V piesniach sa predstavili folklórna skupina Viňančan, súbor Železiar a spevácka skupina pod vedením Márie Brdárskej od Mesiarčky. Vstúpime teraz na Spiš a zájdeme aj do Šariša. Z Domaňoviec sa predstaví tamošia folklórna skupina Domaňovčan so sprievodom akordeonistu Jozefa Petáka a šarišské tanečné piesne z Raslavíc ponúkne folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova v hudobnom štýle, ktorý si muzikanti osvojili zo starých zvukových nahrávok.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme piesene našich východných susedov. Ukrajinskej národnej hudbe, zámerne nehovorím folklóru, sa 10 ročia v Kyjeve venuje profesionálny štátny ukrajinský ľudový súbor Grigoria Veriovku. Nádherné vyznenia spievaných piesní vytvára svojím hlasom solistka Nina Matvienko. Započúvajte sa do nasledujúcej melódie.

0: Ľudová v novom šate.
1: Každú druhú stredu nám svet World Music približuje etnomuzikologička Betka Lukáčová. Sama je už vyše 20 ročí členkou kapely Banda, ktorá sa pokúša odievať ľudové piesne do modernejších šiat. A tak ako je veľmi ťažké vymyslieť napríklad model šiat, ktorý by bol originálny a neopozeraný, je aj v hudbe náročné vytvoriť čosi neopozeraný.

0: z rozhlasového archívu.
1: Plodným obdobím pre vznik veľkého počtu rozhlasových nahrávok v Košickom štúdiu boli 70. a 80. roky. Pre potreby nahrávania sa stretli profesionálni a poloprofesionálni hudobníci ľudového súboru Košického rozhlasu pod vedením hudobného redaktora Ladislava Salaja a v ďalšom 10-ročí v rozhlasovom ľudovom súbore Karička pod vedením nástupcu Františka Slavkovského. Predsa len vznikli aj nahrávky tvorby folklórnych súborov. V roku 1979 sa do štúdia dostala ľudová hudba vtedajšieho súboru Východniar pod vedením Karola Adama a tá si pozvala, na prekvapenie, solové hlasy členov a členiek súboru Železiar. Niektoré z výsledkov tohto umeleckého spojenia si teraz vypočujeme. Z ľudovou hudbou Východniar zaspievajú Jozef Janák, Emília Bučinová, Milan Šimčík a Jan Hrušovský. A pre tých z vás, ktorí v piesňach počúvate aj štýl ľudovej hudby, sú nasledujúce nahrávky pekným príkladom toho, čo pred 50 rokmi považovali rómski muzikanti za svoj ideál.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Po náročnejších hudobných úpravách v predošlých piesňach príde číra muzika. Nie je zložitá, no oslovuje veľa folkloristov pre svoju jednoduchosť a takú úprimnosť. Vyberieme sa totiž do rodiska Juraja Jánošíka. Terchovská muzika bola do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO zapísaná v roku 2013. A tak už vieme, že je to jedinečný hudobný výtvor jednej jedinej obce Terchovej, ktorý obdivuje celý svet. Hrá a spieva ľudová hudba súboru Rozsutec.

Po terchovských melódiách v podaní súboru Rozsutec zo Žiliny sa vrátime na východné Slovensko, do Zámutova. Svadobné piesne nám ponúkne tamojšia folklórna skupina Zámutovčan, ktorú bude sprevádzať štúdiová ľudová hudba pod vedením Michala Nogu, verne zachovávajúc hudobný štýl legendárneho zámutovského primáša Jozefa Krokuče Šľaka.

Dozneli svadobné piesne v podaní folklórnej skupiny Zamutovčan zo Zámutova. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Stanislav Hurdych a Milan Rendoš. V závere ešte zaznejú piesne v podaní ľudovej hudby Čardáš s primášom Pavlom Gumanom. Solo spieva Nikola Pavlíková.

0: Zaspievam si túto. V prvú novembrovú stredu vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na adresu zaspievam@stvr.sk. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Záchranári v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach dostali nové špecializované vozidlá. Polikliniku na košickom sídlisku nad jazerom zrekonštruujú za takmer 26 miliónov eur. Kampaň Rúžový október upozorňuje na prevenciu a včasnú diagnostiku rakoviny prsníka. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Najmodernejšie vybavenie, vysoká kapacita a pomoc aj v najnáročnejších terénoch. Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať tri nové špecializované vozidlá. Vzniknú aj nové týmy špecialistov, ktorí budú na vozidlách jazdiť.
2: Vykolajenie vlaku, výbuch bytovky či hromadná nehoda alebo evakuácia. Pri mimoriadnych udalostiach nasadne do nových vozidiel špecializovaný tím záchranárov. Hovorí zdravotnícky záchranár špecialista zo záchrannej služby Košice Peter Sedláček.
3: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby. Navýšená niekoľkonásobne. Tie štandardy sú navýšené 5-6 násobne.
2: K dispozícii budú zatiaľ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Bratislava Slavomír Gruška.
4: Je to úvod, veríme, že týchto špeciálnych vozidiel alebo vozidiel takého typu bude viacej.
2: Oproti bežnej sanitke sú výrazne väčšie a priestranejšie. Výhodou je najmä to, že pacientov vedia ošetrovať aj vonku. Opäť Peter Sedláček.
3: Tak ako je napájané z vnútornej strany, z interiéru, je napájané z vonkajšej strany. A keď ste si všimli naše plachty, stany, vieme si ako keby rozložiť poľnú nemocnicu.
2: Toto špecializované vozidlo je určené aj do menej dostupných terénov. Prepraviť vie naraz až 8 ľudí, no a na mieste vie pomôcť ošetriť desiatky zranených. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, po ňom Peter Sedláček.
5: Celkovo sa jedná o investíciu zhruba 1,6 milióna eur a znútra zamestnanci budú vyvzdelaní, vyškolení.
3: Nielen na naše činnosti, záchranárske činnosti, ale je to školenie aj kooperácie s policajným zborom, kooperácie s hasičským záchranným zborom.
2: Novovznikajúce týmy špeciálne pre tieto vozidlá už majú viacerých záujemcov. Pokračujú záchranári Kamil a Daniel.
6: Určite nad tým zvažujem, lebo posúvame sa ďalej, držíme krok s ostatnými európskymi krajinami. No rozhodne to atraktívne vie byť.
7: Som si istý, že to určite zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti. Určite to bude náročnejšie, ale naša celá práca je náročná.
2: Do ostrej prevádzky plánujú vozidlá zaradiť v priebehu budúceho roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Mesto Senica zrekonštruovalo nájomnú bytovku s 23 bytmi. Chce ich prioritne poskytnúť zamestnancom nedostatkových profesí v štátnej a verejnej správe, ktoré sú kľúčové pre fungovanie nielen mesta, ale aj celého regiónu. Samospráva na financovanie využila štátny fond rozvoja bývania, z ktorého získala takmer 2 milióny eur.
8: Objekt mestskej bytovky na ulici Janka Kráľa slúžil pred obnovou na sociálne účely, hovorí Martin Zákopčan, konateľ firmy, ktorá ho zrekonštruovala.
9: Keď sme ho preberali, bol dosť v kritickom stave, veľa priečok, nové technické zázemie, nové sociálne zázemia sa museli vytvoriť, čiže bola to kompletná rekonštrukcia od nových stien, stropov, podlah, okien, fasady, dverí.
8: Cieľom prestavby bolo vytvoriť vhodné bývanie pre pracovníkov nedostatkových profesí a vytvoriť im také podmienky, aby prišli alebo zostali pôsobiť v okresnom meste, vysvetľuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
10: Už keď sme ohlasovali túto rekonštrukciu, tak sme avizovali, že by sme boli veľmi radi, aby sme mohli tieto byty obsadiť veľmi dôležitými profesiami. Mali sme na mysli napríklad lekárov, zdravotnícke profesie, takisto hasičov alebo napríklad políciu.
8: Takýto prístup mesta víta aj Juraj Eliáš z okresného riaditeľstva policajného zboru v Senici.
11: Zaregistrovali sme v radoch policajtov záujem o tieto mestské nájomné byty. Primárne sme rozhodnutí, že budú pridelené policajtom, ktorí slúžia priamo pre Senicu.
8: O byty prejavili záujem aj pedagógovia, hovorí riaditeľka Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Katarína Mičová.
12: V súčasnosti máme dvoch zamestnancov, ktorí bývajú na školskom internáte. Sú to síce mladí ľudia, ale budem rada, ak by mali možnosť bývať v Senici v dôstojných a pekných podmienkach.
8: Požiadavku na nájomné byty eviduje aj riaditeľ Senickej mestskej polikliniky Jozef Mikúš.
13: Vedeli by sme osloviť niektorých lekárov, ktorí predbežne mali záujem o prácu v mestskej poliklinike a hlavne tých odbornostiach, ktoré v súčasnosti nám chýbajú.
8: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Polikliniku na košickom sídlisku nad jazerom čaká rozsiahla rekonštrukcia za takmer 26 miliónov eur. Obnovou má prejsť prakticky celá budova od fasády až po rozvody a vnútorné priestory. Kraj chce zároveň udržať ambulancie tam, kde ich obyvatelia sídliska potrebujú. Stavebné práce však bude treba zladiť s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia.
14: Nová fasáda, okná, rozvody aj vnútorné priestory. Poliklinika má prejsť komplexnou obnovou. Súčasťou bude aj zateplenie a modernizácia technického vybavenia vrátane chladenia. Cieľom je nielen zvýšiť komfort, ale aj znížiť energetickú náročnosť budovy, vysvetľuje zhotoviteľ stavby Radoslav Jakab.
15: Fasáda sa bude meniť, bude sa zateplovať, zloží sa ten obklad súčasný, dá sa tam etik systém zateplovací, vymenia sa okná, bude sa robiť vnútorné prostredie a takisto aj nové rozvody elektriny.
14: Rekonštrukcia má priniesť úsporu viac ako 40% primárnej energie. Práce však bude potrebné zladiť s prevádzkou ambulancií. Tie budú fungovať aj počas stavebných prác, no v niektorých priestoroch však môžu nastať dočasné obmedzenia. Modernizácia má zároveň pomôcť udržať zdravotnú starostlivosť priamo na sídliskách. Dostupnosť ambulancií je podľa hlavného lekára Košického samosprávneho kraja Reného Haka kľúčová aj pre fungovanie nemocníc.
16: Objem tej zdravotnej starostlivosti je hlavne v periférii, to znamená v rôznych ambulanciách, a do nemocnice dostávajú už iba z prípady, ktoré potrebujú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Ak by sme odstránili práve tieto ambulancie, nemocnice by skolabovali.
14: Obnovu vítajú aj obyvatelia sídliska. Pre mnohých je dôležité, aby mali lekárov na blízku a nemuseli za vyšetreniami cestovať do iných častí mesta.
17: Ja sa starám o mamu, má už 90 rokov, a keď mám chodiť do mesta akože s ňou, tak to je katastrofa.
18: Podľa mňa je to v katastrofálnom stave. Určite si to zaslúži rekonštrukciu, renováciu.
14: Rekonštrukcia má stáť približne 26 miliónov eur. Kraju financuje z viacerých zdrojov aj peniazmi, ktoré po obnove ušetria na energiách, približuje riaditeľ Košického samosprávneho kraja Boris Bilčák.
19: Časť tej istej platby nejde dodávateľom energii, ale ide zhotoviteľovi, to znamená, že vy časť investície viete takto zaplatiť.
14: Rekonštrukcia podľa plánov potrvá 2 roky. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Predseda vlády Robert Fico po schválení budúcoročného rozpočtu na tlačovej konferencii zdôraznil, že podľa neho je prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
20: Nikomu sme neublížili. Nikomu. Platy idú hore. Nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu. Podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
1: Opozícii vyčíta, že požadovala vyrovnaný rozpočet. Podľa neho by viedol k poklesu ekonomiky a rastu nezamestnanosti. Predseda opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že rozpočet je protiústavný a znamená rekordný dlh.
21: Ak za pár rokov bude Slovensko v kríze, pred krachom, a veritelia nám budú diktovať, aké majú byť dôchodky a koľko majú byť mzdy v štátnej správe, tak si spomeňte na tento deň, na 14. októbra 2026, lebo vtedy týmto hlasovaním ste to spôsobili.
1: Vlády Slovenska a Ukrajiny sa stretnú 5. novembra v ukrajinskom Lvove na 4. spoločnom rokovaní. Budú diskutovať o rozšírení hraničných priechodov medzi oboma krajinami, zriadení špeciálnej školy pre ukrajinské deti v Bratislave a o projektoch humanitárnej pomoci. Vlani sa stretli v Košiciach. Iniciatíva Papučový deň prišla dnes aj do Žiliny. Aktivita pripomína, že aj nevyliečiteľne chorí potrebujú dôstojnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň poukazuje na nedostatočné pokrytie paliatívnej starostlivosti v Žilinskom kraji.
22: Papučový deň si pripomíname na Slovensku 9. rok, vysvetľuje Mária Koláriková, členka tímu mobilného hospicu Matky Rózy v Žiline.
23: Papuče nie sú náhodným symbolom, symbolizujú domov. Tá iniciatíva má práve hovoriť o tom, aby každý, kto je nevyliečiteľne chorý, mohol zostať doma.
22: Cieľom iniciatívy je poukázať i na potrebu systémových zmien, pokračuje Michal Mil, odborník na oblasť verejných politík z Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti.
3: Potrebujeme rozšíriť sieť mobilných a lôžkových hospicov. Veľkým problémom je aj nedostatok lekárov so špecializáciou v paliatívnej medicíne. Preto potrebujeme zlepšiť podmienky ich vzdelávania, je nevyhnutné stabilné a predvídateľné financovanie.
22: Podľa Aleny Fialovej, riaditeľky mobilného hospicu Matky Rózy, je pokrytie paliatívnej starostlivosti v Žilinskom kraji nedostatočné. Chýba aj kamenný lôžkový hospic.
4: Väčšina paliatívnej starostlivosti sa presúva do domáceho prostredia pacientov. Zariadenia, ktoré poskytujú mobilnú starostlivosť so službou lekára a sestry, sú v Martine a v Žiline. Ich reálna vyťaženosť je extrémna a nepokrývajú plný dop všetkých terminálne chorých pacientov.
22: Mobilný hospic pomohol Dušanovi Václavovi postarať sa o rodiča.
5: Tým, že dochovávate človeka zomierajúceho doma, potrebujete mať odbornú medicínsku pomoc a starostlivosť.
22: Alternatívnym riešením majú byť paliatívne oddelenia či oddelenia pre dlhodobo chorých. Ingrid Šuleková, primárka oddelenia dlhodobo chorých Žilinskej fakultnej nemocnice.
6: Odchod z nášho oddelenia je tiež časovo limitovaný aj zdravotným stavom samozrejme. By sa tu pýtalo nejaké systémové riešenie, kde by sa vlastne urobil nejaký medzičlánok, nejaké sanatória alebo nejaké sociálne zabezpečenie.
22: Podľa asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti bude potreba kvalitnej zdravotnej starostlivosti kvôli starnúcej populácii ešte narastať. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Podchod na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši v centre mesta už slúži svojmu účelu. Otvorili ho po vyše pol roku komplexnej rekonštrukcie. Jej cieľom bolo vytvoriť reprezentatívny priestor, čistý, bezpečný a s lepšími službami.
24: Ide o jediný podchod v celom meste, ktorý od tohto týždňa opäť využívajú denne desiatky chodcov. Zamestnanci mestského sociálneho podniku, ktorý podchod spravuje, opravili strechu, odstránili grafity, vyčistili steny, vymenili okenné výplne. Pribudli aj nové prvky, napríklad orientačné značenie, vysvetľuje hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
25: Zrekonštruovali sme výťahy a toalety, vymenili osvetlenie, nainštalovali kamerový systém a zmodernizovali interiér. Priestor sme doplnili zeleňou a najmä novou prevádzkou s potravinami a občerstvením.
24: Správcovi sa podarilo vyriešiť viaceré dlhodobo pretrvávajúce problémy, pokračuje Romana Nemcová.
25: Napríklad havarijný stav toaliet alebo chýbajúcu teplú vodu. Nové úsporné LED osvetlenie dokáže v porovnaní s pôvodným znížiť spotrebu elektrickej energie až o 60%.
24: Podchod je aj bezpečnejší, hovorí riaditeľ mestského sociálneho podniku Jaromír Kudláček.
26: Bezpečnosť je na oveľa vyššej úrovni. 8 kamier, z ktorých 6 sníma chodbu podchodu a schodisko. 2 kamery snímajú výťahové priestory. Všetko je napojené na mestskú políciu, kde môžu okamžite reagovať.
24: Ľudia na obnovený podchod reagujú pozitívne.
27: No tak je to krajšie ako bolo. No, tropy, záchody prerobili, strechu dali druhú a tak.
28: Je pekný, šikovný.
29: Tak teraz sme boli skontrolovať akorát vecká, veľmi čisté. Všetko je tam k dispozícii. Pekne prerobené. Má to výhody. Každopádne a hlavne tie výťahy.
24: Náklady na rekonštrukciu sú približne 120 000 eur. Z toho 70 000 získalo mesto počas aprílového výjazdového rokovania vlády na Liptove. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Pacientská organizácia Nie rakovine v rámci celoslovenskej kampane Rúžový október upozorňuje na význam prevencie a včasnú diagnostiku. Mamografia je pre ženy dostupná od 45 do 75 rokov. Minulý rok ju však využilo len 16% žien v tejto vekovej skupine. Pacientské organizácie tak apelujú nielen na vyššiu účasť, ale aj vhodný výber mamografického pracoviska.
30: Mamografia, a teda vyhľadávacia metóda, dokáže ochorenie odhaliť včas. Liečba je tak jednoduchšia aj kratšia, vysvetľuje radiologička Alena Kálajová.
31: Z každých 1000 žien, ktoré behajú, starajú sa o svoje rodiny a žijú normálny život a nemajú žiadne príznaky, z tých 5 žien už má v sebe onkologické ochorenie, ktoré je povedzme spiace. Ak ona nepôjde 3-5 rokov na mamografiu, je vysoko pravdepodobne, že si to nahmatá ako hrčku, lenže to bude, tá liečba bude aj náročnejšia.
30: Hrčku si nahmatala aj pacientka Erika. Rakovina prsníka je v jej rodine dedičná.
2: Sme jedného večera tak s dcerou vymýšľali, hrali sme sa a tak som šteklila. Ona ma nechtiac buchla do prsníka. A ja tak hovorím, že čo ma ten prsník tak strašne boli. A ja som si prihmatala prsník a vlastne nahmatala som si tam hrčku.
30: Doplnila, že manažment ochorenia bol v minulosti náročnejší. Dnes majú ženy k dispozícii 39 preverených screeningových pracovísk. Martina Horvátová z Komisie rezortu zdravotníctva pre zabezpečenie kvality v radiodiagnostike vysvetľuje, že ich pravidelne kontrolujú a pracoviská poskytujú komplexnú starostlivosť.
7: Pokiaľ je podozrivý pozitívny nález, tak je pacientke poskytnuté ďalšie doriešujúce vyšetrenia, takisto je biopsia vykonaná a výsledok biopsie sa dozvie do 15 dní. Takisto súčasťou screeningového pracoviska je multidisciplinárny tím, ktorý pozostáva z radiológov, onkológov, chirurga, patológa. Tí potom už prejednávajú tie jednotlivé prípady.
30: O jednoduchšej ceste pre pacientky hovorí aj podpredsednička občianskeho združenia Amazonky Renáta Vrábelová.
8: Je to taká úplne iná skúsenosť, ktorú som mala kedysi aj ja, kde sme sa naháňali a hľadali termíny a išli od jedného pracoviska k druhému. Veľmi aj málo informované, že čo je kde lepšie.
30: Rezort zdravotníctva chce preveriť aj tzv. Diagnostické mamografické pracoviská, ktorých je 80. Pre ženy by sa tak mohli stať bezpečnejšie. Kľúčové podľa odborníkov zostáva samovyšetrenie prsníkov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Zachraňujú Topoľčiansku kalváriu z 19. storočia. Na stabilizáciu oporných múrov, odvodnenie svahu centrálnej kaplnky a zastavení krížovej cesty miestna farnosť doteraz minula 120 tisíc eur. Kultúrnu pamiatku posvetili pred 170 rokmi.
9: Je dosť možné, že v prvom nejakom kole by spadol múr medzi 7. a 9. kaplnkou. A tým, že ten múr medzi týmito dvomi kaplnkami mal vážne statické poruchy, odkláňal sa, klesal, tak ťahal aj konštrukciu kaplnky.
10: Eva Gažiová z Krajského pamiatkového úradu v Nitre dnes netají spokojnosť, že múr je už opravený. Farnosť na to dostala z Ministerstva kultúry 10 tisíc eur. Geologický prieskum ukázal, že stena bola podmáčaná, mohlo to súvisieť s vodným prameňom, nad ktorým postavili centrálnu kaplnku a okolo nej celú krížovú cestu. Miestny správca farnosti Vieslav Zajac pripomína, že opravu potrebuje aj ďalšia časť oporných múrov kalvárie. Naznačujú to praskliny a opadaná omietka.
11: To budú ďalšie opravy, to tiež sme sa už dohodli, takže budeme pokračovať.
10: Eva Gažiová z pamiatkového úradu približuje, že kalváriu v minulosti opravovali dvakrát.
9: Jedna taká zásadná oprava prebehla v tom roku 1929 a potom ďalšie v roku 1990 a pri jednej z týchto úprav boli vytvorené sokle. Okolo kaplniek boli betonové chodníky. Metodicky sme to usmernili tak, že pôjdu do toho pôvodného výrazu, čiže bez soklov.
10: Pokračuje Helena Kopecká z krúžku historikov v Topoľčanoch.
12: V Topoľčanoch nie je až tak veľa miest kultúrnych pamiatok, aby sme si nezachovali to, čo tu máme a čo je tu vzácne. Je to taká známa príhoda alebo príbeh, že bol tu Karel Gott a že točilo sa na Kalvárii.
10: Na Kalvárii ešte zostáva opraviť baldachín s krížom a zo sochou Sedembolesnej Panny Márie. Pre veriacich je toto miesto obľúbené najmä počas pôstu. Chodia sa sem modliť krížovú cestu. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval členské štáty krajiny aliancie, aby spravili viac pre podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Ruské útoky cez noc zabili na Ukrajine najmenej 7 ľudí a bez energie nechali veľké časti Kieva. K úterom došlo potom, keď prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Ukrajina nedostala dopredu varovanie od západných spojencov pred ruským útokom na elektráreň v Kieve. Francúzska letecká spoločnosť Air France aj aerolinky Smartwings budú dodržiavať nové izraelské pravidlá. Tie zakazujú pilotom a členom posádok prevažne z moslimských krajín lietať do Izraela aj cez jeho vzdušný priestor. Podľa niektorých odborníkov by však opatrenie mohlo leteckú spoločnosť vystaviť žalobám za diskrimináciu. Deje sa tak po udalostiach, keď omanský pilot spoločnosti Fly Dubai sa pokúsil uniesť lietadlo a naraziť s ním do letiska v Tel Avive. Na Trenčianskom hrade dnes privítali 150 tisíceho návštevníka jeňou Prešovčanka, na ktorú čakala netradičná odmena. Tohtoročná sezóna by v návštevnosti mohla byť na hrade najúspešnejšou v histórii.
3: Pani Nadia využila aj s dvoma známymi liečebný pobyt v nedalekých trenčianskych Tepliciach na návštevu hradu a po zakúpení vstupenky učakal riaditeľ múzea Peter Martinisko.
4: By som vás chcel privítať ako 150,000 návštevníka.
13: Pekne.
4: Poďakovať vám veľmi pekne za návštevu aj v tomto naozaj nepriaznivom počasí.
13: Ďakujem pekne, ste ma veľmi prekvapili.
14: V rámci liečebného pobytu sme sa rozhodli, že sa prídeme pozrieť na mesto kultúry, že čo tu máte nové.
3: Tešila sa na prehliadku hradu, kam zavítala po prvý raz. Prekvapením bol poukaz na vyhliadkový let balónom. Odpoveď na otázku, či ho aj využije, okorenila humorom.
14: No porozmýšľam. A je to aj prenosné, že keby som sa chcela zbaviť manžela, že ho pošle.
3: Jej kamarátka Katarína pritom verí, že pani Nadia odmenu využije.
15: Som bola, koľko to bolo, pred 10 rokmi a štartovali sme z Popradu, ale už viac nie. Rada lietam, fakt, ale toto nie. Jej to rada prenechám.
3: Riaditeľ múzea Martinisko skonštatoval, že pomaly sa končiaca sezóna patrí k tým vôbec najlepším. Nijak výrazne ju neobmedzili ani rekonštrukcie niektorých objektov.
4: Ešte stále prebiehajú práce na prvej bráne, končia na hodinovej veži, ktorá bude prepojená ochodzou s kasárňou a zároveň budúci týždeň sa otvára kavalier, jeho obnova bola dokončená.
3: Hovorkyňa Katarína Špačková doplnila, že do Vianoc chcú ešte sprevádzkovať i slávnostné osvetlenie hradu.
16: V budúcom roku budú rekonštrukčné práce pokračovať vo vybraných objektoch a v priebehu polovice roka začneme s rekonštrukciou expozície na Hornom hrade a Jeremiášovej bašte.
3: Keďže s hradom je spojený aj program záverečného víkendu Európskeho hlavného mesta kultúry, predpokladajú, že nakoniec by mohli prekonať rekordnú sezónu spred 3 rokov, čiže takmer 170,000 návštevníkov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
17: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes odohrajú prvý domáci zápas ligovej fázy Ligy majstrov. O 21. hodine privítajú na tehelnom poli nemecký Stuttgart. Brankár Dominik Takáč.
18: Je to zápas na tom najvyššom fóre. Na tú Ligu majstrov sa všetci veľmi tešíme. Samozrejme, takisto nečaká nás nič jednoduché. Verím, že podáme oduševnený výkon a potešíme samých seba, divákov a že nám to takisto dá silu do bojov, do ďalších zápasov.
17: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude prevažne veľká, cez deň postupne zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, vo vysokých polohách snehové, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
17: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Peter Káloši a Ivana Kapráliková. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
17: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
17: Zelená vlna.
19: Kolóny v Bratislave aj pri Žiline, počúvate dopravné správy. V kolóne na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Malaciek sa zdržíte 50 minút. Na obchádzke cez Lamač stratíte asi 25 minút. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 25 minút a smerom z Čadce si pripravte 15 minút. 20 minút si počkáte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Mlynských Hnív. 15 minút si postojíte aj v rovinke smerom do Dunajskej Lužnej, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si pripravte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a pred Párnicou smerom z Kráľovian. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez horský priechod. Obmedzenie je naplánované dnes do 10. večer. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Očenášová, Pokrok na kolesách alebo Autá u nás.
2: Po včerajšom lejaku je dnes na ceste toľko kaluží a naplaveného kamenia. Hádam, do večera sa do tých košíc doterigáme.
3: Brr, Sivko, zastav. No tak ale to som mohol tušiť. Koleso sa nám zaborilo do blata. Anka, hýbaj dole z voza, pomôž mi.
2: Počuješ to?
3: Počuj.
2: Čo to je? Ako by sa sem čerti hnali? Aha, pozri, aj Sivko sa bojí.
4: Bonjour.
5: Bonjour.
4: Prepáčte,

0: moderný automobil. No,
1: vyzerá skoro ako koč.
2: No, bez koľa.
0: A kto toto čudo ťahá?
3: Motor.
4: Motor. Tuto, pod kapotou. No, pozrite.
0: Aké je to horúce.
3: Horúce a výkonné. Toto je budúcnosť, ľudkovia. Vo Francúzsku ich už vidieť každý deň. V Paríži, na Azúrovom pobreží, pred hotelmi, pred divadlami. Dámy vystupujú z auta priamo pred schodmi do budovy. Bez prachu na topánkach a bez smradu konského povozu. A mesie... Nemusí držať opraty. Šofér sa o všetko postará.
0: Čo?
3: Šofér. Šofér. Tak sa volá človek, čo vzie automobil. No, nie každý si trúfne sám na jazdu na takejto paripe. A stajňa, kde automobil odpočíva, to je garáž.
4: Takže stajňa je
3: garáž. Áno. Nuž, nové vynálezy so sebou prinášajú aj novú nomenklatúru.
2: My máme na všetko svoje slova. Kôň, voz, hej, cesta. Tak to musí, či môže, ten ide vlakom. To stačí.
3: No tak, doteraz to stačilo. Ale časy sa menia. Najlepšou modernou medicínou na všetky spoločenské neduhy v odľahlých regiónoch, ako je ten náš, je droga rýchlosti. Poskytuje skutočne moderné potešenie. To je dostupné iba v aute, ktoré ide rýchlosťou nad 100 kilometrov za hodinu.
0: Nerozumiem vám, pán Grof. No,
3: predstavte si, že autom by ste boli v Košiciach za hodinu.
2: No dobre, ale že to je aj nebezpečné. No, no čo ľudia, ktorí kráčajú pešo, či jazdci na konoch, alebo na bicykloch.
0: No
2: a zvieratá? Psi a sliepky na cestách.
0: No, aj krávy, kozy a ovce.
3: Opojenie rýchlym pohybom automobilu nie je jeho jedinou výhodou. Potešenie z používania takýchto strojov sa nájde aj v príležitosti, ktorú dávajú na vychutnanie čerstvého vzduchu. Zmenu prostredia a krásy prírody. No, ten pocit slobody a nezávislosti sa nedá zažiť vo vláčiku.
0: Nuž, pán Grof, to je pekné, ale viete, na to sme sa my nenarodili v správnej rodine.
3: Myslíte si, že automobil je len pre bohatých? No, zatiaľ možno áno, ale časom sa to môže zlepšiť. A potom, keď sa raz posadíte za volant, pochopíte...
2: Čo, pán Grof?
3: Keď motor ožije, máte pocit, ako by ste boli ľahší. A cesta ako by patrila vám, nie železnici, nie konským dostavníkom, nie cestovnému poriadku, len vám, ako sa vám chce... Adie, priatelia! Zajtra v Košiciach!
5: Každý veľký vynález sa rodí dvakrát. Najprv v ľudskej predstavivosti a potom neskôr vo výrobni. Skôr než sa automobil stal skutočnosťou, bol snom. Žiadne praveké kresby áut na stenách jaskýň sme síce doteraz nenašli, no vieme, že predstavy samohybných vozidiel sprevádzali ľudskú fantáziu už v dávnej minulosti. Napríklad, anglický filozof Roger Bacon v 13. storočí uvažoval o strojoch, ktoré by sa pohybovali bez pomoci zvierat. Renesanční géniovia Leonardo da Vinci či Albrecht Dürer kreslili mechanické zariadenia, v ktorých historici a znalci umenia neskôr rozpoznali vzdialených predchodcov automobilu. Až 19. storočie však prinieslo technické objavy, ktoré tento sen postupne premieniali na skutočnosť. Zrod automobilu nebol náhlým jednorázovým aktom ani dielom jedného génia. Vznikal pomaly, skladal sa z desiatok drobných objavov, zlepšení a odvážnych pokusov. Predchádzali mu parné cestné stroje, no napokon ho predbehla železnica. Prvé železničné spojenie na východnom Slovensku bolo dokončené v roku 1860 a prepojilo Košice s Miškovcom. Slávnu Košicko-Bohumínsku železnicu završili o 12 rokov neskôr. Tá prepojila východné Slovensko s priemyselnejšími časťami krajiny.

0: Železničné spojenia s Poľskom, cez Kisak a Prešov, boli dokončené v roku 1876. Koľajnice sa stali znakom modernej doby a zdalo sa, že budúcnosť dopravy patrí výlučne vlakom. No na prelome 19. a 20. storočia sa na cestách východného Slovenska objavil nový hosť. Prišiel s rachotom motora, za sprievodu trúbiacich klaxónov, smrdel benzínom a okolo neho sa vznášal oblak prachu. Tam, kde sa človek dovtedy riadil krokom koňa a rytmom krajiny, sa zrazu objavil stroj, ktorý akoby odmietal rešpektovať zaužívaný poriadok. Pre jedných bol zázrakom techniky, pre druhých diablom na kolesách. Prvé auto dorazilo do Košíc 9. októbra roku 1900. Patrilo grófovi Gejzovi Andrášimu z betliarskej vetvy rodu, ktorý ho do Košíc dohnal z Osečoviec. Pravdepodobne išlo o auto značky Dedion Buton. O tejto udalosti sa písalo aj v miestnych novinách Kaschauer Zeitung. Automobil bol vzácnosťou, drahou hračkou aristokracie, atrakciou, za ktorou sa ľudia obzerali. Málo kto si však vtedy vedel predstaviť, že o niekoľko desaťročí sa práve tento výnimočný predmet stane samozrejmou súčasťou každodenného života. Automobil neznamenal iba nový dopravný prostriedok. Menil samotnú predstavu o svete. Skracoval vzdialenosti, zrýchľoval pohyb a vytváral nový pocit slobody. Železnica človeka viazala na koľaje a cestovné poriadky. Automobil mu prvýkrát sľuboval, že si človek cestu vyberie sám. Práve preto sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Nie len preto, že bol rýchly, ale aj preto, že menil spôsob, akým človek premýšľal o pohybe, priestore a vlastných možnostiach. Každý veľký vynález si však od začiatku pýta svoju daň. Tam, kde predtým cvenžali podkovy na prašných cestách, zrazu rachotil motor. Kone sa plašili, psi brechali. Dediny, ktoré stáročia ležali bokom od hlavných ciest, sa zrazu ocitli na trase nového sveta.
1: Väčšina z nás má dostatok pohybu pri chôdzi, aby sme si udržali svaly na nohách v primeranej forme. Ochabnutie sa zvyčajne prejavuje od pása nahor. Mierne, ale cieľavedomé úsilie potrebné na otáčanie volantom reaguje presne tam, kde ho najviac potrebujeme. Úprimne povedané, verím, že riadenie automobilu je v skutočnosti lepšie cvičenie ako chôdza, lebo stimuluje tie časti tela, ktoré sú v živote bežného človeka najmenej používané.
2: Ale aj tak ma nikto nepresvedčí, že motorizácia nie je škodlivá. Vezmite si napríklad len ten prach, čo taký automobil rozvíri. Je všeobecne známe, že vysoká detská úmrtnosť je do značnej miery spôsobená prachom. Alebo hluk. Autá na vidieckých cestách sú ako regiment vojakov, ktorí začali súčasne trpieť plynatosťou. A keď sa nebodaj stretnú viacerí motoristi naraz, tí hneď oznamujú svoju prítomnosť, ako by to bolo potrebné, príšerným trúbením. Veď je to, ako by vypustili z najhlbšieho pekla celý diabolský ansámbel.
1: Automobil je vrcholným výtvorom našej éry. Bol vytvorený a je riadený s vášňou. Je to magický prostriedok na získanie osobného územia ako nikdy doposiaľ.
2: Áno, ale čo je to za svet, kde je jednej osobe dovolené kaziť život tisícom ďalších?
1: A prosím vás.
2: A napokon. Aj pre samotného motoristu je jazda nezdravá. Na konci cesty je prechladnutý a podráždený s nepríjemnou bolesťou hlavy z hluku a únavy. Dožaduje sa čaju alebo večere, ale keďže mu chýba telesné cvičenie aj duševné podnety, je bez chuti do jedla a pokračuje v jedení len preto, že v motoristickom hoteli nie je čo robiť. A stáva sa z neho moderný, tučný muž. Som zhrozený z burácajúcich strojov a hrubého správania motoristov. Ich jazda je často bezohľadná a niekedy zámerne nebezpečná. Ako blahosklone sa správajú k dedinčanom, s ktorými sa stretávajú na ceste, a tá spúšť, ktorú po sebe zanechávajú, dôsledky sú aj fatálne.
1: Vážený pane, to vám budem oponovať. Ušľachtilý kôň napriek všetkým svojim cnostiam, stále hlúpejší ako motorista, je nedotknutelný, hoci sa stokrát dokázalo, že kone a konské povozy spôsobujú viac nehôd ako automobily. Kone, električky, vláky sa môžu zraziť, rozbiť, zabiť polovicu sveta, ale veda motoristovi, ak automobil zanechá škrabanec na uličníkovi, ktorý doň hádže kamene, alebo na opitom povozníkovi, ktorý šoféruje bez svetla.
2: Podľa mňa motorizmus je jednou z najopovrhnutiahodnejších záľub. Ľudstvo je dôverčivé a pomýlené, ale toto ničí jeho dušu. Chcete dôkaz? Motorista nie je ničím iným ako otravným chvastúňom. Áno, áno, túži svetu ukázať, že nahromadil dosť peňazí na to, aby sa mohol vrhať po jeho povrchu tak často a tak rýchlo, ako sa mu zachce.
1: Ale milý pane, no tak, hádam, to nebude také strašné. Začína jazda spoľahlivosti. Ponáhľajte sa, celé mesto tam bude.
0: Keď sa na začiatku 20. storočia objavili prvé automobily na území dnešného Slovenska, nepredstavovali iba technickú novinku. Predstavovali nový spôsob premýšľania. Modernizácia totiž nie je iba otázkou strojov. Je predovšetkým otázkou toho, či je spoločnosť ochotná prijať nový spôsob života. Technické výdobytky sami o sebe svet nemenia. Mení ho až človek, ktorý ich začne používať a prisúdi im význam vo svojom živote. V krajinách západnej Európy sa automobil postupne stával dostupnejším, no v Uhorsku a najmä na území východného Slovenska zostával ešte dlho výsadou úzkej spoločenskej vrstvy. Vysoké ceny vozidiel, drahá prevádzka, nedostatočná cestná sieť i slabšie hospodárske zázemie znamenali, že väčšina obyvateľov sa na automobil pozerala ako na cudzí predmet obdivu alebo nedôvery, nie ako na súčasť vlastného života. V období pred druhou svetovou vojnou bol motorizmus na Slovensku predovšetkým záležitosťou aristokracie, veľkopodnikateľov a postupne aj vyšších vrstiev mešťanstva. Práve šľachta patrila medzi najvýznamnejších priekopníkov automobilizmu. Spoločenská vrstva, ktorú si dnes často predstavujeme ako konzervatívnu a pripútanú k tradíciám, bola neraz otvorenejšia technickým novinkám než zvyšok spoločnosti. Rodiny Andrášiovcov, Čákijovcov, Zičijovcov či Výlandovcov patrili medzi prvých majiteľov automobilov na území dnešného Slovenska. Po našich cestách sa preháňali aj svadobné dary španielského kráľa bourbonovským princeznám vydatým na Spiš za Zamojských. Nový dopravný prostriedok fascinoval nielen ako praktická pomôcka, ale aj ako symbol prestíže, pokroku a spoločenského postavenia. Automobil bol súčasne drahou hračkou, športovým náčiním i vyjadrením životného štýlu.

Košice zohrávali dôležitú úlohu v motorizme už pred prvou svetovou vojnou. Od roku 1910 boli Košice a Bratislava jedinými miestami na území dnešného Slovenska, kde bolo možné registrovať auto. Dovtedy mala túto právomoc v celom Uhorsku iba Budapešť. Automobilizmus v Košiciach sa začínal rozvíjať pomaly. Od samého počiatku v kontexte miestnej motoristickej turistiky. Dôkazom toho sú napríklad fotografie hotela Bankov a rekreačnej oblasti Čermelského údolia zo začiatku 20. storočia, kde boli cesty dosť dobré na to, aby sa tam dalo doviesť autom. Avšak až v medzivojnovom období sa motorizmus v Košiciach stal dynamickejším. V masovom meradle to stimuloval pomalší rast autobusovej dopravy, ktorá bola kvôli prvej svetovej vojne výrazne poddimenzovaná. Rozvoj predaja automobilov a služieb pre motoristov sa stal dôležitým ukazovateľom individuálneho motorizmu. Do polovice 30. rokov 20. storočia boli v Košiciach zastúpené autorizované predajne Tatra, Praha, Škoda, Brno Z a Vikov. Jednou z väčších akciových spoločností, špecializujúcich sa na dovoz zahraničných automobilov, bola spoločnosť Automobilia, ktorá mala v meste tiež svoje zastúpenie. Servis motorových vozidiel v Košiciach vykonávali buď autorizované dielne, ako v prípade Škody, alebo rôzne menšie obchodné podniky či veľké autoservisy, medzi ktoré patril napríklad Automotor Garáž. Pre zaujímavosť stojí za zmienku, že priemerná cena ponúkaných služieb, napríklad umývanie aut, sa pohybovala od 5 do 20 korún československých, v závislosti od veľkosti auta. Mesačný poplatok za parkovanie v garáži bol od 150 do 400 korún. Len pre porovnanie, plat začínajúceho učiteľa na základnej škole bez príplatkov bol asi 800 korún. V prípade čerpacích staníc bolo v Košiciach zastúpených niekoľko spoločností vrátane Apollo, Bratši Zigmundovi, Naftaspol a Tatra Nafta. Medzi zahraničné spoločnosti patrili Vacuum Oil, Standard Oil, Shell, Vesta a Anglo-Persian. Spomedzi zahraničných sietí mala Vacuum Oil najhustejšie zastúpenie na Slovensku. V Košiciach mala najviac čerpacích staníc spoločnosť Juhokarpatská. V 20. a 30. rokoch vznikali automobilové kluby, organizovali sa jazdy spoľahlivosti a turistické výlety i preteky. Automobil už nebol iba dopravným prostriedkom. Stával sa súčasťou voľného času. Kluby vydávali mapy, odporúčali trasy, sprostredkovávali povolenie na jazdu, zľavy na benzín, aj ubytovanie. Východné Slovensko sa postupne otváralo motoristickému turizmu. Košice sa stali jeho prirodzeným centrom a výlety smerovali na Bankov, do Čermeľa, Herlian, na Spiš či do Vysokých Tatier. Automobil začal meniť spôsob, akým ľudia objavovali krajinu. Už nešlo len o cieľ cesty, ale aj o samotný zážitok z jazdy.

0: Je niekto zranený? Počuje ma niekto?
1: Tu je dokaličený človek. Rýchlo, pomôžte mi.
2: Ja som ten koč nevidel. Prisahám, nevidel som ho.
0: Nevideli ste ho?
2: Vyšiel z vedľajšej cesty. Nemohol som.
0: Nemohli ste zastaviť?
2: No nemohol som.
0: Lebo ste jazdili príliš rýchlo.
2: Je mi to tak ľúto.
3: Dosť! Najprv pomôžme zraneným. Na vinníkov bude čas.
2: Samozrejme. Len aby boli v poriadku.
3: No, dúfajme.
4: Takže, poškodení prijali ponuku na mimosúdne vyrovnanie sa.
2: Výborne.
4: Nežiadajú ďalšie konanie.
2: To som naozaj rád.
4: Svedkovia svoje výpovede upravili.
2: Upravili?
4: Tak to už býva. Počase si ľudia spomenú inak.
2: Ale ja som išiel prirýchlo.
4: Neexistuje predpis, ktorý by určoval, čo je rýchlo.
2: Mal som trúbiť.
4: Nikto vo svojej výpovedi neuviedol, že ste netrúbili.
2: Zrazil som koč, zranil ľudí v ňom.
4: Našťastie nie smrteľne.
2: Našťastie, áno, našťastie.
5: Automobil priniesol slobodu pohybu. Priniesol rýchlosť, akú dovtedy ľudia na cestách nepoznali. Priniesol nové možnosti cestovania, podnikania, aj oddychu. No spolu s tým priniesol aj nový druh rizika. Dopravnú nehodu. V spoločnosti, ktorá dovtedy poznala predovšetkým nehody povozov či železníc, sa objavil nový fenomén. Človek dokázal vlastnou rukou ovládať stroj, ktorého rýchlosť ďaleko presahovala skúsenosť predchádzajúcich generácií. Technický pokrok predbehol spoločenské pravidlá, ktoré by ho dokázali usmerniť. Na jeseň roku 1908 sa odohrala udalosť, ktorá sa dostala až na stránky uhorskej tlače. Pešti Hírlap a Budapešti Hírlap 21. a 22. októbra 1908 informovali, že gróf William Arko, berlínsky aristokrat a predstaviteľ cisárskeho automobilového klubu, prechádzal Novohradom veľkou rýchlosťou. Najprv narazil do povozu obchodníka smerujúceho na jarmok. Neskôr pri Rimavskej sobote zrazil ďalší koč, v ktorom cestovali štyria zamestnanci štátneho žrebčína. Traja ľudia utrpeli zranenia, povozy boli zničené a samotný automobil skončil v priekope. Grófa zadržali a vypočuli žandári. Spočiatku odmietal zodpovednosť za prvú z nehôd. Vyšetrovanie však pokračovalo. Nasledujúce dni priniesli prekvapivý vývoj. Gróf navštívil zranených, vyjadril poľutovanie nad nešťastnou udalosťou, zaplatil újmu na zdraví, uhradil škody na povozoch aj obchodníkovi za tovar, ktorý by inak zrejme až tak úspešne nepredal. Poškodení následne stiahli svoje oznámenia a vyšetrovanie bolo zastavené. V dobovej tlači sa dokonca objavila správa, že po výsluchu sa gróf stal osobným hosťom gemerského hlavného župana Faja. A šokovaný gróf sa radšej vrátil domov vlakom. V nasledujúcich 10 ročiach sa automobil stal bežnou súčasťou života. Dnes sa nám zdá prirodzené, že môžeme za niekoľko hodín prekonať vzdialenosť, na ktorú naši prastarí rodičia potrebovali dni. Auto sa stalo neodmysliteľnou súčasťou štruktúry našich kultúrnych a ekonomických dejín. A my sme akceptovali temnú stránku automobilu. Znečistenie, dopravné zápchy, vysoké náklady na energie, aj straty na životoch pri nehodách, výmenou za osobnú mobilitu. Na začiatku bol automobil hračkou. Bol vhodný na preteky, vzrušenie a voľnočasové výlety. Počas nasledujúcich 10 ročí sa postupne stával bežnou súčasťou života. Možno raz bude opäť hlavne hračkou. Ale zatiaľ ho milióny ľudí na celom svete vnímajú ako životnú nevyhnutnosť. Hoci si túto nevyhnutnosť môžeme vysvetľovať racionálne obhajiteľnými potrebami každodenného života, mnohí majú autá, aby uspokojili aj svoje iracionálne vášne. Pre rýchlosť a vzrušenie, či pre pocit nezávislosti a jedinečnosti. Pre väčšinu svojich používateľov je auto veľa vecí naraz a preto ho nie je ľahké nahradiť. Je technológia uľahčujúca život pokrok? Alebo sa pokrok začína až tam, kde človek dokáže niesť zodpovednosť za silu, ktorú získal?

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, Pokrok na kolesách alebo Autá u nás. Napísala Slávka Odčenášová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Henrieta Kecerová, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kaščáková a Adam Trk. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov: Ako Šebo zhltol čerešňovú kôstku. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Raz z jary sa vrabec Šebo chvastal, že zjedol celú čerešňu. A vraj to bola veľká čerešňa srdcovka. Na môj veru zhltol som ju ako nič, vravel. Len tak na mňa všetci oči vyvalovali. A naraz si ju zhltol, opýtal sa Mačaj. Čo by naraz? Alebo aj naraz. Skoro by sa dalo povedať, že to bolo naraz. Naozaj naraz. No a keby aj na dva razy, hlavná vec, že som ju zjedol a že to bola srdcovka.
1: To je niečo, uškrnul sa Cynibulk. A chceš zjem aj 4 srdcovky?
0: Šebo na to.
2: Áno, rád by som ťa videl.
1: Do neza uvidíš, vravel Cynibulk.
2: Leže ja som ju zjedol aj s kôstkou,
0: neprestal sa Šebo vystatovať.
2: Ňam a bolo po kôstke.
3: Never čemu, nie je to pravda, vraví Cynibulk.
0: Chvíľu sa dohadovali, no odrazu, kde sa vzala, tam sa vzala, zjavila sa pred nimi čerešňa srdcovka.
3: Chceli ste ju mať, tak ju teda máte, povedal vrabec, ktorý čerešňu doniesol. Teraz sa, Šebo, ukáž, či si nás neklamal.
1: No zobni si, smelo si môžeš zobnúť,
0: všetky vrabce ho začali posmeľovať.
1: Ukáž nám, ako zhltneš čerešňu aj s kôstkou.
2: Počkajte,
0: Šebo sa trochu zľakol.
2: Čerešňa sa mu zdala priveľká. Obával sa, že napokon zostane v hambe. To predsa nemôžete teraz odo mňa chcieť, veď som iba pred chvíľou jedol. Naozaj nemôžem ju teraz na jeden raz zjesť.
3: Tak na dva, alebo aj na tri, ba hoci aj na 4 razy. Ide o tú kôstku. Chceme vidieť, ako si s ňou poradíš.
0: Čo mal Šebo robiť? Ozobal z čerešne, čo sa dalo ozobať, a kôstku potom obracal zobákom zo strany na stranu, nevedel si s ňou rady.
1: Tak čo je,
0: súrili ho priatelia.
1: Ukáž, čo vieš.
2: Nekričte, veď musím oddychnúť,
0: zlostil sa. Ale ty stále do ňo. A keď už bol veľmi nazlostený, odrazu zobol kôstku, lenže čo? Kôstka mu zostala v hrdle a potom nechcela ísť ani dnu, ani von. Začal sa dusiť, no vrabce hneď nezbadali, čo sa deje. Niektoré mu už chceli vysloviť uznanie, ale keď videli, ako sa čudne a podozrivo správa, začali sa na ňom smiať. Trvalo dosť dlho, kým pochopili, že s ich kamarátom začína byť zle nedobre, ba že je už skoro po ňom. Hneď začali lietať sem i tam, chceli mu nejako pomôcť, no nevedeli ako. Na môj veru, Šebo by sa bol vtedy iste zadusil, keby mu neprišli na pomoc lastovičky. Hoci lastovičky nevychádzajú vždy s vrabcami najlepšie, ak je zle, nedajú sa veľa razy prosiť. Niekedy ani na prosbu nečakajú. Nečakali ani teraz. Všimli si, že medzi vrabcami nastal nezvyčajný ruch, no už chceli vedieť, čo sa deje. Zamiešali sa medzi ne a zvedavo sa začali vypytovať. Čo mu je? Čo sa mu stalo?
2: Dusí sa? A čo sa mu stalo? Prečo sa dusí? Kôstku má v hrdle.
0: A lastovičky hneď vedeli, čo treba. Niektoré sa ponáhľali po vodu, iné sa zase pokúšali kôstku zo Šebovho hrdla vytiahnuť a keď to nešlo, skúsili ju potlačiť ešte ďalej, no podarilo sa im to až vtedy, keď sa vrátili tie, čo leteli po vodu. Jedna za druhou nosili v zobáčikoch vodu a liali Šebovi do hrdla. Pomohlo to. Odrazu sa kôstka šmykla a už aj bola v Šebovom brúšku.
2: Vidíte,
0: tešili sa lastovičky. Pomohli sme, predsa sme mu pomohli.
3: Len aby od toľkej vody neochorel,
0: starostlivo sa ozval Cynibulk.
2: Keď ochorie jeho vec, nemá hltať čerešňové kôstky,
0: štebotali lastovičky.
2: Ja vám dám chorobu,
0: nazlostil sa Šebo.
2: Už aj sa odo mňa practe, lebo uvidíte. Nevychovanec,
0: urazili sa lastovičky.
2: To máme za to, že sme ti pomohli? A čo chcete? Čo by ste chceli? Veď mi nič nebolo,
0: klamal Šebo.
2: Iba som sa pretvaroval. Chcel som vedieť, čo budete robiť. Bol som smedný, chcel som, aby mi niekto vody doniesol. Neklam, A čo by som klamal? Som rád, že mám kôstku v sebe. Tu je, tu je. Tľapol si po bruchu. Mám ju v žalúdku a odteraz už nebudem musieť jesť. Nikdy nebudem mať hlad. Veď preto som ju zjedol.
1: Ale, ale, čo si to zas namýšľaš? Myslíš, že ti uveríme?
2: A čo ma po vás? Kôstka je už tu, žblnká si vo vodičke a ja sa už odteraz nemusím starať o jedlo, lebo som sa najedol až do smrti. To mi poradil jeden vrabec. Čo by vrabec?
0: Hneď sa opravil.
2: Bol to profesor. A bol ešte múdrejší ako profesor, lebo učil na takej škole, kde sa učili vrabce za profesorov. Bol to veľký profesor a mňa učil. Aj som sa s ním skamarátil. Jedna ruka som s ním bol.
1: Jedna ruka?
0: Podpichol ho mladý vrabec.
1: Veď ani ruku nemáš.
2: Chumaj, ale vtedy som mal.
0: Nedal sa Šebovi koľajiť.
2: Vtedy som mal dve ruky. Vlastne tri, lebo jedna ruka bola spoločná. Preto som bol s ním jedna ruka. A ja som tam potom učil.
1: Figu si učil.
2: A veľu som učil. Veď ja som profesor. Veď preto mám také veľké brucho. No ukážte, ukážte, ktorý z vás má také veľké brucho?
1: Brucho ukazuješ, vždy ho otrčaš. Ukáž ruky, no ukáž tie ruky, kde ich máš, no kam si ich dal? Nezabrdaj, mal som ich a dal som ich preč. Načo by mi boli? Veď mám krídla aj nohy. Načo by som ešte aj ruky zo sebou vláčil? Na rukách mi už teraz nezáleží. Lenže hlava je tu. A moja hlava je poriadna hlava. V tej voľa, čo je. Hlava ako hlava.
2: Áno, hlava ako hlava. Prázdnej hlave je všetko jedno. Lebo medzi prázdnymi hlavami nie je rozdiel. Lenže je aj brucho. To je brucho, pozrite.
0: Šebo sa otáčala raz na jednu, hneď zas na druhú stranu, aby jeho brucho všetci dobre videli.
2: Nič nehovoríte, no. A v tom bruchu je ešte aj kôstka. A keď je tam kôstka, odteraz už nič nebudem jesť, lebo budem mať stále plný žalúdok. Pohrda muchami. Odteraz sa na muchu ani nepozriem. Ak náhodou dajaká poletí, chytím ju a hneď ju aj pustím. Nech si lieta. A hlúpi nech lieta za ňou.
1: A čo zrno, čo?
0: Vyzvedali vrabce.
2: Čo?
1: No zrno. Čo ak nájdeš zrno?
2: Ak nebudem hľadať, nenájdem. Na čo by som hľadal? Nenájdem a hotovo. Alebo ak náhodou nájdem, neuvidím. Budem slepý. Urobím sa slepým. Alebo jem zakričím. Zrno! A poletím ďalej. Tutmáci, hľadajte si ho. A teraz mi už dajte pokoj. Priveľmi som sa najedol. Idem si trochu pospať. Nie, aby ste ma opovážili vyrušovať. Šebo je šebo. So mnou nie sú nejaké žarty. Lebo keď sa nazlostím, bude vám beda. Všetkých vás naučím čvirikať.

Skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977. Rádio Regina, váš najbližší

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych radionovín. Prihotovila ich pro vás redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Veskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčim témam. Dyznajme sa o Vasiľovi Lavočky v seli Habura. Pobzerajme sa na vročnoj dílo teatra Alexandra Duchnoviča v Prijašovi Bidov o zemľu. I povíme sobi dašto o derevianých cerkvách a ich ikonách. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Že od 15. do 17. októbra sa v Košicách odbude podia Literárni Košici. Veľký literatúrny festival sobi prepojuje kultúru i literatúru nielen slovenských písateľov i písateľok, ale zameruje sa i na prezentáciu národnostného autorstva. Festival prebiehne na rôznych miestach, jak knihkupectví Artforum na peronici v pamiatnej izby Šandora Maraja. Medzi účastníkami tak budú prichodzím oči vidieť i rusínskych písateľov, zažitý rôzne diskusie, autorské čítania abo bisid. Že v nedeľu 18. októbra sa odbude podia, ktorá prebiehne pod organizáciou oblastnej organizácie cestovného ruchu Hornej Zemplín i nese názvu Rusnecká stežka. Unikátny deň, čerez ktorý môžu prichodziť zažitý rusínskej kraj Laboreckého regiónu, sa započne odchodom i z mesta Humenné. Prichodžech čekať vyhľadka z vyhľadkovej veži v Repejovi, zastavlenia u Havaju, Valalskej muzej v Ladeči, prohuľka kolo malých vodopadiv i zastavlenia sa v Mikovi, ktorá je rodiskom rodičiu Andyho Warholu. V rámkach podí je naplánovaná stríča s Rusinami i z regiónu, koštovania rusínskej kuchny i spoznávania regiónu Labirščinu. Priašivskej samosprávnej kraj informuje o nových rekordách numerí navštíviteľov po rekonstrukcii vtvoreného múzea Andyho Warhola. Múzej moderného umenia Andyho Warhola v Midži Labirci navštívilo za ostatný mesiac vece jak 11 300 prichodžech, nelen i Slováky, ale i zahraniča. Múzej bol v ostatných rokách modernizovaný i zdrojov eurofondiv i financií PSK i modernizácia za 15,9 milióna eur pritiahla vže prvý víkend tvorenia vece jak 4000 ľudí. Úspech zaznali i lektorský program i workshopy, ktorý sa v múzeju organizujú i ktorých kapacita je od počiatku tvorenia napovnená. Rovnako nad tým boli i školy, ktorí sa hromadne účastnili prehľadke múzeja, ktorým po rekonstrukcii nájdú navštíviteľi nové oddechové zóny, vynovlení prostory, projekční efekty, LED obrazovky, svitelní i zvukové panely, videostiny, digitálnu sieť otlač, ale i animovaní fotografií. Samosobou hlavným unikátom je približno 400 diel Andyho Warholu i kolo ďalších 120 diel vyznačených artistiv pop i street artu. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín spustila nový ričník súťaží Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíni 2026. Vytvarná súťaž sobie klade za cieľ vytvariať pozitívny vzťah detí i regiónu i mestu, kde sa narodili i kde žijú. Témou súťaži je namaľovať alebo nakresliť originálne vydumané dobrodružstvo, ktoré by detvák chotil zažiť na konkrétnom mieste Horného Zemplínu. Súťažiť sa v dvoch kategóriách. Perší súť žiak od 6 do 10 rokov, perší stupiň osnovnej školy a v druhej kategórii sú žiak od veku 11 až 15 rokov, ktorí navštívujú druhý stupiň osnovnej školy. Formát súťažného diela je veľkosť A3 i príspevky je potrebné poslať do 30. októbra 2026. Vyhodnočenie diel prebiehne vže v četvrť 12. novembra v Kaštiľu Strobkovi. Priašivskej samosprávnej kraj informuje, že na nastávajúcu zimu je pripravených skoro 500 pracovníkov i 200 kusov techniky. Zimná sezóna sa pomaly načínať i tak prichodiť i vopros utrimovania putej, ktoré je tým obdobiu roka náročnejšoj. Istojí príčina, Priašiovskej samosprávnej kraj informuje svojich obyvateľov, že do utrimovania terénu je v tom roci zapojených skoro 500 ľudí i správy i utrimovania cest PSK i kolo 200 kusov techniky, ktorú pri tej činnosti potrebujú. Priašiovskej samosprávnej kraj utrimuje u svojich správy vyše 3100 km putej i zimná sezóna oficiálne začínať od 1. novembra i bude trvať do 31. marca roku 2023. Len minulší víkend sa v seli Habura odbyla podia teatrálna Habura, v rámkach ktorej bol i četvrtý ričník memoriálu Vasilia Turoka Heteša. Habúrčan, ale na sam pered vyznačná osobnosť rusínskoho ruchu, dramatik, prekladateľ i perší predseda rusínskoj obrody na Slovakii i perší predseda Svetovej rady Rusiniu. Vasilovi Turokovi Hetešovi predali pošlivý s tzv. Vasilovou lavočkou, na ktorý nájdeme i text Tu sa zastavľa čas i ticho bisiduje. Prodlžuje realizátor lavočky i dunky bývšej kolega Vasilia Turoka Heteša i z teatru Alexandra Duchnoviča o Priašovi, scenograf Miloš Karasek, ktorého zapísala Anna Zamutovská.
1: A je tam napísané, tu sa zastavuje čas a ticho rozpráva. To som ja zažíval a väčšina ľudí to zažívala s tým Vasilom. Proste keď ste s ním boli, ten čas sa vám zastavil a niečo sa jednoducho dialo a vy ste dostávali tú informáciu, ktorá cez neho išla. Vasil bol jeden úžasný človek a pre mňa osobne jeden z takých najzásadnejších ľudí, ktorých som v živote stretol. Keď zomrel v roku 2005, pre mňa tak dosť nečakane. Som si povedal, že nie je možné, aby ten človek sa len tak stratil a zmizol a nič neostalo. Tak som vlastne spravil memoriálnu dosku na jeho vysunutom pracovisku v Agáte, kde pracoval, lebo Vasil nebol taký človek, ktorý by sa nechal spútať nejakými konvenciami a nejakou miestnosťou, dramaturgiou. Takže on mal v pohostinstve Agát, mal svoj stôl, kde poskytoval jednoducho audiencie. Tam sa pracoval. Takže na tento stôl som mu umiestnil takú veľmi špecifickú dememoriálnu dosku a následne teda jeho rodina ma požiadala, aby som urobil aj hrob. Takže robil som môj náhrobok. Som si povedal, že ten vesmír funguje na princípe jednoznačnej objednávky a začal som pracovať na memoriáli Vasila Turok Heteša. Bez toho, že by som vedel teda, kde bude stáť. Tú prvú časť som teda finančne pokryl sám a medzi tým som začal zháňať peniaze a začal som zháňať to miesto. Teda ten vesmír zistil, že to myslím vážne s tou objednávkou. A nakoniec sa mi mne osobne podarilo zohnať tie peniaze na tú realizáciu a podarilo sa mi zohnať v súčinnosti s Danielou Palaščákovou z občianskeho združenia Letopis aj toto miesto. Vstúpili sme do rokovania s obcov a dohodli sme sa, že to bude stať v rodnej obci Vasilovej v Habure. Takže to je taká základná geneza, ako to vzniklo. A nie je to len teda lavička. Prvá časť to je vlastne stavebná pripravenosť, to je lavička a základ. A tá druhá časť to bude samotný ten memoriál s Vasilovou bustou, ktorý budeme odhalovať 24. apríla 2027 na tomto mieste. Lavička je z takých čo najtrvácnejších materiálov, je to Baltic Brown, žula, ktorá bude vyzerať aj o 20, o 30, o 40, o 50 rukov stále rovnako. Takisto ako to, čo Vasil zanechal v tých ľuďoch, ktorí ho vedeli počúvať. A teraz, keď robím ten pamätník, tak zistujeme, že tá vlastne rusínska spoločnosť je strašne atomizovaná, že každý rieši také svoje parciálne záujmy, vznikajú zbytočné antagonizmy koľkokrát. Ja som sa s Vasilom veľakrát nezhodol, on so mnou, ale proste mali sme dialog a keď išlo o nejakú takú vec dôležitejšiu, tak proste sme spolupracovali vždy. Hej. Takže ja si myslím, že ten Vasil je pre mňa takým symbolom toho zjednotenia a toto by som vlastne videl ako jeho základné posolstvo, a teda nie len pre Rusov, ale pre nás všetkých, lebo však s kým sa budete rozprávať, rozumiem, povieš, že ľudia sú rozhádaní, nerozprávajú sa, nekomunikujú, takže toto je to, rozprávajte sa, bavte sa a nedajte si zamestnať hlavy hlúpostiami.
0: Jak sme už spomínali v ponedeľok, Teatro Alexandra Duchnoviča v Priašovi oslavľuje tým roci 80 rokov od svojej prvej premiéry. Pravý piesa Ojne chody hricu tajná večornici bola spomínanou peršou a rusínskej teatériu zaś zariadil do repertoára i oslavil ňou 80. narodeniny. Teper ale pod novou názvou Bidov o zemľu. Krom domašňoj scény, kde sa piesa v tým roci navštíviteľam predstavila das kilko raz, ju súbor teatra bavil len v jednom seli, a to bevšiu sobotu v seli Habura. Perša piesa, Ojne chody hrícu tajná večornici, tak dostala nelen novú názvu, Bidov o zemľu, ale i novoj šaťa. Aktuálne spracovania je kurčoj o polovinu, ich osnuje moderné efekty. Česty, režerovatý tak vážne predstavlenia i uvesti jeho pod novou taktovkou na javisko po 80. rokach od premiéry, dystav Kristián Kozmenko, mladý režisér, jaký bol i s kolektívou hercov i Habury. Vecej o piesi Bidov o zemľu, abo o pôvodním názvu Ojne chody hrícu tajná večornici, vysiduje na mikrofón Davida Palaščáka režisér Kristián Kozmenko.
2: Znamená to pre mňa veľkú zodpovednosť, ale aj tým, že fakticky riaditeľ divadla umelecká šéfka mi dali tú dôveru, že tú inscenáciu nemusím robiť zohľadom na ten jej vek, ale že môžeme, aby ona prihovorala skôr k dnešnej generácii a jazykom dnešného divadla, tak to ma akože troška oslobodilo od tej veľkej zodpovednosti, takže mohol som troška nájsť tom nejakú ľahkosť. My sme sa snažili vychádzať úplne z hry. To, že sme ju skrátili a prispôsobili možno terajšiemu profilu divadla Alexandra Duchnoviča a nie tomu profilu ešte vtedy UND, ktoré touto hrou vzniklo, ktoré malo tanečnú zložku, hudobnú zložku, orchester. A teraz je to činoherné divadlo so skvelými hercami a so skvelou činohrou a my sme fakticky tú hru chceli upraviť na mieru tomuto súboru a na mieru dnešnému divákovi.
3: Čo by mala tá hra povisť si divákovi?
2: Ideálne s tým názvom, pretože pôvodná hra sa volala Ojne chody hrícu tajné večornici, tak sa volá aj text Michaila Starického, ale naša inscenácia sa volá Bidov o zemľu, alebo v slovenskom preklade Nešťastím o zem. A to je akousi mantrou. Je to replika z hry Michaila Starického. Je to akási rada. Hovorí o tom, aby sme svojim nešťastím, ktorý každý nosíme, a ako hovorí Lev Nikolič Tolstoj, nešťastie má každý vlastne. Všetky šťastné rodiny sú na seba podobné, ale každá nešťastná je nešťastná svojim vlastným spôsobom. Aby to naše každý svoje jedinečné nešťastie sme radšej hodili o zem ako niekoho iného.
3: Hlavnú ženskú roľ Marusi hrala v premiéri, ktorou náš teatr oslavil svoje 80. narodeniny. Miriam Fedorková.
4: Marusia, hlavná postava tej hry, mladá dívka, ktorú vidíme v situácii, kvôli dišloku zrádi jej najbližšia osoba, čo pro ňu znamenala všetko, ju zradila. A teprve vidíme, čo ona zrobiť s tou zradou, ale i s tým, jak hľadať dále svoje šťastie. A môže ja bym sobie želala, žeby veci sa zamieriala na to, že jej šťastie nezáležne od jednej osoby a môže ho hľadať i dále, no ona sa rozhodne a i divák uvidieť, že svojim nešťastiom pohádže o všetko ostatných.
3: No, herec mal byť advokátom svojej postavy. Jak to by je tá blízka postava, jak náročné bolo byť jej advokátom na javisku?
4: Pro mene osobne to bolo náročné. Sobi dúfam, že nemáme také životné priority jednaké, jak s Marusiou. Vieriu, že u diváka nastane i také čústvo do ňoj, že to nebude len taká, že záporná postava, ale môže im ju veci poľutuje. Hej, mi žaľ takoj postavy, hej, že ja keby jem ju stretila na ulici, budem sobie povila, že mladá a už tivko bida prežila.
3: Hovno mužskú roľ hrica hrám ťagivský rodák Vladimír Roháč.
5: Prvším rádi musím povisti aj poďakovať, že môžu byť súčasťou tej inscenácii 80. výročia našeho teatru. A je to pre mene čest, musím povisti, že hej, tišu sa aj zo toho, že režisér je ten, ktorý je z mladšej garnitúry. Si domám, že zvládnu to perfektne.
3: Umeleckou vedúčou našeho teatru je Ľudmila Lukačiková Kozmenko. A pre jej sme sa oprosili, čím spočíva sila pies, ktorou Kolis otvoril svoj brán pred 80 rokami dnešný teatr Alexandra Duchnoviča.
6: To je tým starickým a je jeho tou hrou Ojne chody hrícu, bo vin bol silný dramaturg. To je krásne zrobená kompozičný piesa Ojne chody hrícu. Hlavne je to postavené na tí silný dramaturgii starického Ojne chody hrícu.
3: Zainteresovala muzika a v jej rámkach titulná spivanka, ktorá celý piesi dodala mycnej podmazi atmosféru, ktorú sobie v divák zo sále odnošal. Muzičnú storinku mala na starosti mladá i talentovaná Timea Rožková.
7: Bola to veľká výzva, ale hlavne z toho dôvodu, že veľmi podstatná je tam Marusia. Vlastne bola podstatná aj jej téma. A tá tam má zaznieť niekoľkokrát a tým pádom som mala to šťastie aj tú výzvu naspievať jednu pieseň po rusínsky, čo ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli s výslovnosťou a všetkým. Ale my sme sa to snažili spraviť úplne v novom štýle, tým pádom sme sa odkazovali vlastne iba na nejaké ľudové motívy v štýle viac hlasnosti, ale robili sme hlavne s elektronickou hudbou, že veľa je tam trošku až takého zemitého techna spojeného s viac hlasnosťou veľmi jemnou.
0: Samosobou Bydou o zemľu nie je jedinou piesou, i s ktorou sa súbor teatra Alexandra Duchnoviča pri Jašovi prezentuje. Aktuálno môžete vidieť i inakšie predstavenia, i s ktorými vystupuje teatro nelen na domašní scéni, ale i po východnej Slovakii. I takže 15. oktobra sa predstaviť kultúrnom domu v Svidniku o 15. hodini i s piesou Detektor lži. V sobotu 17. oktobra vystúpiť v kultúrnom domu v Litmanovi, a to o 16. hodini i s piesou Rukovina na Hončarivci. 21. oktobra sa na domašní scéni pri Jašovi odbude od 19. hodini piesa Faraón. 22. oktobra rovnako na domašní scéni to bude piesa Vysem žen. 25. oktobra sa teatro predstaviť i s piesou Čiteľ v kultúrnym domu v Niagovi. I 28. oktobra od 19. hodiny soby môžu priaznivce teatra prejti do Prijašova pobzerati piesu Što sa stalo so ženou. Ikony sú unikátnym perepojením histórii i umenia, ktorí sprovádzajú vierniky už stovky let. Dalo by sa povisti, že v každej cerkvi môžeme nájti dasjakej ikonopisec

0: 20. storočia. To aj svičiť o tom, že tá stará cirkev prirodzene zanikla, hej, čiže nezhorila a nezhoril to inventár, ale zo stojí starej cerkvi sa ikony prenesli do tej teperišnej cerkvi, hej. Takže keby sme začali, ideme od tých najstarších ikon. Najstaršou ikonou je ikona Bohorodici, je z konca 15. storočia. Napatrí medzi 4 najstarší ikony na Slovensku. Je jediná ikona, ktorá sa dá vidieť in situ. Hej? Bo ostatní 3 sú v galeriách alebo v múzeách.
1: To im sa chodilo prosiť, či je to originál.
0: Je to originál. Ďalší ikon sú zo 16. storočia a je ich 5. Čiže Sv. Michal Archaniel, ikona, ktorú je zasvedčený aj chrám, je pravdepodobne, že peršou ikonou, ktorá tu bola vlastne prinesená, alebo ku ktorej sa tu vyriači z uličkrivoho molili, a bola to chrámová ikona. Hej. Ďalej tu je ikona Sv. Mikuláš biskup, Christus Pantokrátor, rozpiatia. No a starodávni cárski dveri, ktorí sú, jak vám to poviem, také plno drevní. A šie tu ďalšia ikona na nerukotvorný, ktorá sa nachádza tuto na Choruši. Že keď si tak zobereme teperka, tak si môžeme predstaviť, že pred tým veľkým barokovým 5-riadovým ikonostasom, ktorý tu je, tak v starej cerkvi a možno, že aj v tej teperišnej cerkvi, pokiaľ nebol ten ikonostas ši zakúplený do tej cerkvi, tak toto ikony vlastne boli tuto po rozmýšľovaní, jak ten hlavný rad plus s týma cárskými dveriami a na cárskými dveriami bola táto ikona nerukotvornej. Samozrejme, keď sa postavila už táto nová dreviana cerkov, tak s dobou alebo prišlo obdobie, že trebalo zabezpečiť nové ikonostas už zodpovedajúci tomu období, hej, čiže to bolo už obdobie tých 5 radových barokových ikonostasov. Tak sa stalo aj vlastne v prípade ulič Krievoho, ale nekupovali ho alebo nezabezpečovali ho naraz. Pokiaľ je ikon z 18. storočia, tak sa ich tu nachodiať momentálne 4, že z 18. storočia sa nachádzajú tu 4 ikony. 3 sa nachádzajú v spodnom rade ikonostasu, to sú v tzv. Antipédia, čiže tu vedíme, hej, zjavenie Mikuláša, biskupa, trom vojvodum, to je Bohorodička Oranta a Sviatý Peter a Pavol. A samozrejme na tou četvrtou je chramová ikona Sviatého Michala Archaniela. Z tej cerkvi ďalší 2 ikony z 18. storočia boli prenesení aj do múzea. Dneska sa nachádzajú vo Svedniku. Je to ikona takisto Sviatého Michala Archaniela. Tá ovšia bola ovšem napísaná ne na derevi, ale na polotni. A šijená ikona Christa Pantokrátora z 18. storočia.
1: Jak si ale verneme i dvom najstaršom ikonám cerkvi Sv. Michala Archaniela v Leckom Krivu, nájdeme tu interesné znaky, o ktorých predlžuje Miroslav Búraľ.
0: Pri tých ikonách Bohorodici a Sv. Michal Archaniel, ktorý má uči po okrajoch výjave z ich života, tu podľa tých znalcov, ikonografii, tak oni tvrdia, že oni boli napísaní v Žešovi. Tam bola známa ikonopisná dielňa pri pravoslavnej bohosloveckej fakulteti, ktorej tam v tom čase bol, v tom období. A tu je napríklad šumno vedno, jak ju zreštaurovali, čiže oni reštaurátovali, samozrejme opravili, alebo zreštaurovali tie časti, kde boli zachovaní pigmenty. A keď sa detailne pobzerajme na toto časti, kde je chybauť pigmenty, tak je to len také jemné jakby čarkovania, hej. Má je to dorobitý tvarovo, hej, tú ikonu, ale nesmie sa použiť znovu pigment. To už by nebolo reštaurátorsko, hej. Mm-hmm. To môže si dovoliť i ikonopisec, ktorý nanovo prepisuje ikonu, mm-hmm, hej, že jak to bolo. Čiže to je ukážka z takého reštaurovania práve tých dvoch ikon z tej majsterskej školy ikonopisnej zo Žešova.
1: Čiže vlastne gro toho reštaurovania je to, že keď máme starú ikonu, tak my ju môžeme opraviť i tam, kde je vedno, ale tam, kde nie je vedno, už čo tam bolo, tak ten reštaurátor nemá ju dorabľať.
0: Reštaurátor zachraňuje to, čo na tú ikonu sa zachovalo. Hej? Čiže toto zachovali pigmenty a to, čo nie je, nemôže dotvárovať. Hej? To už by bol novo tvar, takto názvu. Hej? Jeho neodborný zásah na tú ikonu. pri tej ikoni najstaršej môžu povisti jednu

0: No, že vec, keďže ja mám svoju ikonopisnú dielňu a už im ju vece raz prepisoval, alebo je dosť taká žiadaná, tak keď človek robí, tak postrehne tako tri informácií tým, že môže porovnávať tie, hej. Tak keď si všimneme napríklad tu na tú ikoni soročku Jisusa a si porovnajme so soročkou Krásnobrodskoj Bohorodici, tak si všimneme, že ten vzor je rovnaký. Keď človek už tak vece porovnuje, tak vlastne prichádza takomu záveru, že i tamto ikonu, i toto ikonu musí otvoriť jeden majster. Len tá Krásnobrodská už je raz prepísaná, ale ona je prepísaná z pôvodnej ikony. A znamená, že ju prepísal okolo roku 1769 ikonopisec Spalinskej, ktorý bol ikonopisom Krásnomu Brodi, bol aj tu Malomu Bereznomu, ale on ju prepísal z ikon staršej na polotno. To znamená, že aj tota ikona z ulič Krivo, aj Krásnobrodská pôvodná, ktorá sa nezachovala, stojí istoj majsterskoj dielni.
1: No tá soročka je duže unikátna, lebo neznám, či je vôbec takde videla taký vzor na soročky.
0: Práve na tú Krásnobrodskú sa dá zvidieť.
2: Cílu by si du o dervianých cerkvách, špeciálnom vydaniu relácií Zvone nad krajinou, dneska i z cerkvy v Leckom Krivom, ale i z dervianoj cerkvy v seli Jalova, so by môžete vyslúchať našom vysielaniu Rádia Patria, že o 19. hodini. Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Vajsková. Žečím vám ši šumnej ostatok seredy.

0: Rádio Patria.
1: Raniale terajale, mangal tumenge šukar rati paše amari relácia Romanolau. A tadives vakerahale terne manuše hasavo barilla avri čorikanes andro Romano táboris u akana ov korkoro pomožina le čore Romane čavenge. Ačen amenca u dođanena pes buter. Miro nauhin Tomáš Sivák u avava tumenca pašo mikrofónos.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helumatár Save Andro Romano Love Anel Erika Godlová. Andro Slovakiko parlamentos chudle teva kerel palo neve legislatívna uštara. Jekto hine o averi pená Andro audiovizuálno fondos. Kaj je ministerka vaše kultúra e Martina Šimkovičovo, kamel hojte o firmy, save keren o audiovizuálna mediálna búťa, unabešen direktno pre Slovakiko, tepotinen Andro fondos. O poslanca čivena peskre hangi palis palaj drabengri politika. Tepalo zákonos pro integrovanos systemos vašo arachipen angle radikalizácia te mobilizácia kio mariben. O zákonos anela e regulácia vašo sociálna platformy vašo čavore telo dešu šov berša. Vakerená tepalo strategicko dokumentos vízia Slovensko duj ezera saranda. Orody pen savo kerdias o inštitútos vašo sociálna, te psychologická džanibena pre Slovakiko džanibnastkri akadémia, sikadias hojkio jepaš savore sikavnendar, andro triedi kajhin butersar jepaš čavore, andalo marginalizovaná romane komunity, dživen andro zoralo stresos labuťatar. Nekba reder pari pen hin enalačiko operácia le familienca. Produj to tán oda, hoj o čavore, napíren andre škola u nasikľon kére. Palis e hygiena, te e čibakri bariéra. Buterval o sikavne kerente e sociálno búti. Teavka o rodipen, Androsavo Pučenas, šovšel te tranda sikavnendar. Arakľas hoj lengro láčo šuniben, náne goreder sarmaškaro aver sikavne. O problému znáne buter búti. Ale buchleder spektrum savo učarel o sociálna situácii. O sikavne len musaj pašo sikavi ben tete lačarel. Palomurdari pen Andre základno škola Androga v Staškov. Buter školy chudle te reportinel mek aver incidenty. Save Džiakana o školy lačarena z aver dromenca. Bišoch toto septembroste panč incidenty. Bišuenia to efta, no imar tranda to te tranda jekto septembroste reportinde dešoch to incidenty. O Stanislav ako andalo policajno prezidium penel, hoj o školy anglomurdari pen Andro Staškov sa zdosta tolerantná kiola keribena. Šovardeš te 8% olendar sa vekeren o biláči pen Andro školy. Hine terneder sar dešu panč berša. Ebári investícia Andro Spišsko regionos. Andro gav bystraný chudleté a čavel dujneve nájomná bytová khera. O neve khera chudená byšu štár familii. Saveaka na bešen Andro čorikane kherora. O projektov schudľa zo financí andalo eurofondy. Je kotor hinte e špeciálno asistencia. Savile familienge pomožinela, te džal Andro nevo bešipen. Usikavela len sarpeske oda bešipen telikereo. Obytová khera e na ačade, Gio Augustos duj ezera bišu ohto. E finančno alokácia hini duj milióny, eňašel te ochtovárde žezera euro. Oga v chudľas olove, te pre kanalizácia. Páne skry distribúcia u páne skrožu žaripen. Šundian o nevypenák herestar te lumatár. Palo Roma te vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Androgav nižna mišľa paše kaša barolas avri o Tomáš Mata, džiko leskere efta berša. Dživelas čoreder dživipen, upalis avľate dživel kašate paše puridaj, savilez barardia avri.
3: Ja som vyrastal do 7 rokov v podstate v osade v nižnej myšli u mami. U mami sme mali vodu, mali sme aj elektrinu, čiže tie materiálne podmienky tam boli viac naplnené. Čo sa týka mojich kamarátov, tak oni to nemali. Nemali prístup k vode, nemali možno tú skriňu, odkiaľ si vezmu oblečenie a vďaka tomu poznám to prostredie. Ja som to mal možno troška zjednodušené, pretože vďaka tomu, že sme bývali v bytovke v osade, tak som to mal jednoduchšie. Keď vlastne som skončil škôlku, tak potom som sa presťahoval do Košíc. Prišiel som bývať v babke, tá si ma zobrala do opatery a vlastne tu som mal opäť tú vodu, tú elektrínu, tie materiálne potreby na plnenie. Čiže mal som toto vlastne ľahšie oproti mojim rovesníkom, ktorí tie materiálne potreby, ktoré sú potrebné pre život, nemali naplnené. Ja som si nevedel vybrať strednú školu, veľmi mi pomohla kariérna poradkyňa a potom vlastne moja babka, ktorá mi povedala, že u nás v rodine už niekto študoval na tej škole, ale dávno, dávno predtým, vlastne po tej strane babky a môjho otca. A tak som sa rozhodol babku počúvnuť, keďže mi v živote veľmi pomohla, viedla ma k tomu vzdelaniu a ona v podstate ovplyvnila moju budúcnosť až do dnes. A po tej strednej škole ja som pracoval, vždy som si zarábal, od 15 na sebe pracujem. Prešiel som si rôznymi prácami od brigády na poli, upratovača, lakérníka, možno nejakého montážnika v fabrike, takže aj počas tej školy strednej som pracoval a navyše som mal platenú prax, čo mi veľmi pomohlo k tomu, že som mal peniažky a vedel som sa potom ešte musieť s nimi naučiť aj hospodáriť. Mne to dalo takú pokoru, ochotu potom vrácať naspäť v komunite to, čo som ja získal, vďaka babke, vzdelaniu a možno hodnotám životným, ktoré som počas aj toho osobného rozvoja nadobudol. A vždy myslím na to vlastne, odkiaľ pochádzam a kde som vyrastal, pretože aj vlastne aj moja rodina ešte stále žije v tomto prostredí, moji súrodenci, moja mama, vlastne oni stále žijú v tom prostredí generačnej chudoby a ja v podstate len vďaka babke a tomu, že som zmenil to prostredie, som mohol ísť tým iným smerom, tou inou cestou a preto tak myslím často na to, ako pomôcť týmto ľuďom, ako možno aj podať im pomocnú ruku, aby mohli aj oni možno opustiť toto prostredie, ak sa to raz bude dať.
1: So prekalo Tomáš hini leske ryphoridaj, paš savi barolas avrika šate, kanastar leske sas efta berša.
3: Tak moja babka je pre mňa v podstate aj druhou mamou, keďže vlastne odkedy ja som býval s babkou, tak aj ten kontakt s mamou bol menší. A keby nerozlišujem, že mama babka, ale že vlastne aj tá babka je pre mňa tou kvázi mamou a možno aj ona to tak niekedy často vníma.
1: O Tomáš Matahino prinžar do maškaro Manuša Tesar kickboxeris u dochudľa te buter molipena vašo kickbox. Akana amenge penela buter paloda sar ou dikel pro Manuša save keren kickbox. Kampel, kale Manušen dar te daral?
3: Kickbox bola moja detská túžba už od čias, keď sme pozerali v osade bojové filmy. A keď vlastne skončil napríklad tomu film Krvavý šport so Jean-Claude Van Dammom bojovej hlavnej úlohe, tak vždy sme chceli potom skúšať aj na sebe tie triky, tie údery. A ja už od toho detstva som sebe nosil ten sen, takže rád si skúsiť možno život takého fajtera a vyskúšať si, že ako to je stať proti niekomu v ringu. A raz som vlastne videl potom, ako som išiel zo školy domov, tričke taký plagát, že práve teraz je ten čas, že sa môžeš pridať niekde do iného klubu. A bolo to akurát takej fáze, kde som na sebe začal pracovať, kde som sa nebal zmien, kde som hľadal nové príležitosti a tak som sa rozhodol do toho vstúpiť. A potom po tom čase, už po tom tréningu som vlastne už aj začal zapasiť a mať zápasy a hej, už to potom šlo tak samo. Za mňa sú kickboxeri normálni ľudia ako iní. Ja vnímam, že tí ľudia možno vedia viac pracovať so samým sebou, so svojím vnútrom, so svojou mysľou, so svojimi emóciami, ktoré vlastne je potrebné aj ovládnuť a hlavne so svojimi myšlenkami, pretože ak ideš do zápasu, tak ty máš hlavne množstvo myšlienok. Máš aj strach, máš aj obavy, máš aj možno odhodlanie a to všetko musíš ustať, tie emócie v tebe sa bijú, pretože vlastne tam na druhej strane je super, ktorý ťa možno môže aj zabiť, alebo môže, hej, alebo dá do toho všetko, aby ti ublížil v podstate, lebo to je bojový šport, ktorý je kontaktný, kde sa počítajú údery, zásahy, kde pritom môže prísť aj zranenie. Takže za mňa sú to normálni ľudia. Aspoň za seba hovorím teda, že ja som človek, ktorý je nekonfliktný, ktorý má rád ľudí, ktorý je spoločenský, ale v tom športe vlastne ako keby prepnem tú hlavu a myseľ a som už úplne niekto iný. Mne sa podarilo po roku tréningu ísť na prvé majstrovstvo Slovenska, kde som obsadil druhé miesto vo viacerých kategóriách. Po ďalšom roku tréningu som išiel na majstrovstvá Európy v juniorov, kde som obsadil tretie miesto a to je v podstate môj najväčší úspech, ktorý som dosiahol. Za to som získal potom aj ocenenie od Slovenského zväzu kickboxu v kategórii junior a nováčik roka a vlastne následne to boli vždy nejaké medzinárodné turnaje alebo majstrovstvo Slovenska, kde som sa opakovane umiestňoval na významnejších priečkach, to sú väčšinou tie druhé miesta, keďže vlastne v tej mojej kategórii bol veľmi úspešný reprezentant Slovenska, ktorý aj vlastne chodil reprezentovať na majstrovstvo sveta Slovensko, takže ako keby veľkú konkurenciu, čiže takto som väčšinou na tých popredných priečkach vždy uspel.
1: The Dureder Vakrel od Tomáš Mata Palo Kickbox.
3: Cieľom kickboxu bol užiť si ten proces. Ja som do toho nešiel so žiadnou víziou. Fakt, že to bol len detský sen si to vyskúšať, možno aké to je, naučiť sa tie údery a získať to know-how, možno ako sa obrániť, ako možno, hej, že pred dievčatami nejak sa ukázať. A potom nejak samo. Ja som vôbec nemal takéto ambície, že začnem to robiť aj súťažne. A to asi veľká vďaka patrí môjmu trénerovi, ktorý vo mne ako keby objavil ten potenciál a posunul ho ďalej, takže ja som vôbec nemal takéto ambície a niekedy vlastne aj v tom živote veľa vecí vieme ovplyvniť sami, ale niekedy nás aj veľa ako keby ovplyvňuje to prostredie a ľudia, ktorí nás podporujú, otvárajú náš potenciál. Ja keď sa zamýšľam, že nad tými ťažkými vecami, ktoré som v živote zažil a som prežíval už od toho detstva až potom po ten tínedžerský vek, až tú dospelosť, tak to vnímam tak, že áno, že aj vďaka tomu mechu som sa vedel vybiť, možno veci, ktoré ma ťažili dať do seba von, skrze tú hlavu, šport, vypotenie sa a bola to pre mňa silná hygiena sa, ako keby odreagovanie sa od toho svetu, od tých problémov a aj skrze, nielen kickbox, ale aj šport celkovo, aj skrze ten beh a aj ja vnímam to ako potrebné na sebe, že pracovať takto skrze ten šport a tie vlastné emócie, že dať to von zo seba vďaka tomu. Pretože ja som zažil v živote aj veľa zlého, nielen dobrého, aj keď možno na sociálnych sieťach to vyzerá často, že každý žije život podľa nejakých predstav, že každý zažíva úspech, ale často je za tým aj nie sú tam pekné veci, ktoré ako keby človek nezdieľa a preto je dôležité byť, možno vedieť aj sám zo sebou a to, čo ti môže pomôcť, že dať to zo seba von a vždy je to lepšie dať zo seba von a opustiť to, ako keby ťa to malo ťažiť vo svojom vnútri.
1: Vakerel o Tomáš Mata. Terno Róm sa vodživel kašate pal peskere molipena sa ved dochudľa kana sa zmek terno čavo Androš Portos.
3: Pamätám si, že ja som hrával futbal za Košice do konca základnej školy, potom som so športom prestal, možno som viac potom pribral, keďže vlastne aj u mňa je taký, neviem prečo to tak mám, ale možno je to aj vďaka genetike, že vlastne ako sa prestanem hýbať, jem a nejak sa to za mňa ja začne okladať, čiže potom som opäť začal s tým behom a vďaka tomu behu som schudol a ja som si plnil aj cenovú vodu z Edinburgu, ktorý je taký rozvojový program pre mladých, kde si ako mladý človek stanovíš cieľ a ako dosiahneš v rôznych oblastiach, tak získaš ocenenie. A vlastne ja som mal na tomto ocenení alebo v tejto cene za cieľ zabehnúť polmaratón a to aj vďaka tomu behu, aj vďaka tej cene som si splnil a zabehol som potom polmaratón a získal ocenenie. Pre mňa je to neskutočne dôležité, pretože poznám sa, keď som ciele nemal a poznám sa, keď ciele mám. Keď ciele mám, som ako keby iný človek, ktorý si plánuje tú budúcnosť, ktorý ako keby tú budúcnosť má pevne vo svojich rukách a podľa toho cieľu, ak si nastaví kroky, aktivity, tak vie sa k ním nasmerovať a možno aj dostať k tým daným cieľom alebo situáciám, ktoré v živote chce dosiahnuť. Poznám sa vlastne aj keď tie ciele nemám, tak možno ako keby len tak plávam tým životom a nechávam sa viesť. Čiže pre mňa je rozdiel v tomto, že nemusím mať úplne že tip-top ciele, ale skôr, že je to taká pomôcka pre mňa, ktorá ma vedie tým životom, že mám svoj život pevne v rukách a vďaka tým cieľom, ak si ich stanovíš a ak ich dotiahneš do úspešného konca, tak získáš v podstate úspech. A pre mladého človeka, ktorý žije aj v generačnej chudobe, podľa mňa je to jedným z najdôležitejších krokov vôbec mať cieľ, prečo ráno vstať, čo chcem v živote dosiahnuť a ak zažijem aj ten úspech, že sa mi to podarí, tak ma to posilní, získam seba vedomie a aj potom ten život sa mi žije ľahšie.
1: Te Dureder Vakerel o Tomáš Mata, Leskero Dživipen na sa Sakovar Loko, Te Vašoda a Kanahino Andre Organizácia sa vype zvyčinel Cesta von, Andro Programo Zebra sa vohino palo pomožipen leterne manušenge, Te Dochudel Vareso Andro Dživipen.
3: Mne to do života dalo nádej, že vlastne v podstate, ak si niečo naplánujem a v to verím, tak, že to dokážem aj zrealizovať, preto pre mňa ako keby že žiaden cieľ, ktorý že si stanovím, nie je veľmi že abstraktný alebo že nedokázateľný, ale keď sa bavíme o týchto veciach všetkých, tak mne to dalo množstvo zručností, ktoré využívam hlavne to bola disciplína. A ak podľa mňa človek má tú disciplínu, tak dokáže ako keby uspieť v tom živote. A to je jedno, či už v pracovných veciach, ale aj tých životných. A hlavne možno také nastavenie hlavy mysle, že môžem to dokázať a byť možno aj že hrdý na seba a veriť seba, pretože ja aj keď som mal potom tie materiálne podmienky lepšie, tak som nemal zase ten support, že si šikovný, uspeješ, zvládneš to, a toto som si ako keby musel sám sebe hovoriť. A ja vnímam aj z kontextu toho minulého, kde pracujem teraz, aj vlastne z toho prostredia, kde som vyrastal, že mnohé deti nepočúvajú alebo nemajú tiež takúto podporu a ešte vlastne sa stretávajú aj s tým, ako keby nie že ponižovaním, ale znehodnocovaním, že si hlúpy, že nič v živote nedokážeš, alebo možno takým už predčasným odsúdením. Aj tým všetkým možno som chcel byť takým príkladom pre nich, že aha, je tam jeden niekto, kto to dokázal, zvládol, a aj my to môžeme, keď možno budeme sa snažiť alebo veriť seba a budeme si myslieť, že môžeme byť úspešní. Aj preto cestávam, áno. Okrem toho hodnotového základu, ktorý ako organizácia majú, že je to práca s mládežou, že je to program Zebra, v ktorom vidím obrovský potenciál pre mladých, ktorý môže pomôcť za to lepšou budúcnosťou, za lepším životom, a som rád, že som súčasťou toho týmu Akorom, ktorý je vlastne aj vo vedení toho programu, asi ako jediný v celej organizácii. Takže je to aj také posolstvo pre tých ďalších ľudí, hlavne pre mladých v tom programe, že môžu byť v živote úspešní a že môžu dokázať niečo. On potrebujú vlastne ísť za tým aj vzdelaním a aj za tými zručnosťami, ktoré sú dôležité pre život, pretože práve to sa snažíme robiť v kluboch, rozvíjať kompetencie, zručnosti potrebné, či už na strednú školu, ďalej v práci, alebo aj pre život.
1: Akana a menge o Tomáš Mata Penela Boter, ale diplomácia sa vysikľola pre uči sikadí kašate.
3: Ja som si vyberal už vysokú školu podľa toho, čo som nechcel robiť. Čiže ja som študoval strednú školu priemyselnú strojnícku v Košiciach. Odbor programátor CNC, strojov a zariadení. Mal som prax vo firme, kde som chodil pravidelne do práce. Vyskúšal som si bežný život alebo bežnú prácu vo fabrike a zistil som, že ma to nebaví, že to nechcem robiť, a mal som vlastne obdobie veľkého sebarozvoju, spoznania seba samého, témy zlepšovania života Rómov, a tak som sa rozhodol potom inštudovať medzinárodné vzťahy a diplomáciu tu v Košiciach, aj ďaká tým návštevám európskych inštitúcií, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj Rómovia mali zastúpenie na takýchto inštitúciách, či už v Európskom parlamente, Európskej komisii, medzinárodných inštitúciách, ale celkovo aj v inštitúciách na Slovensku, ako keby aj politike samotnej. Takže momentálne vnímam, že ešte moja práca je potrebná viac ako keby v komunite, dať niečo komunite späť viac, a potom možno uvidí sa, aká bude ďalšia moja cesta. Sú tu medzinárodné vzťahy a diplomácia. Mne sa potom zmenil odbor, pretože stratil akreditáciu. Tak išiel som vlastne študovať politológiu, pretože som chcel zostať v Košiciach, ale mal som tam stále ako keby študijný model, ktorý podporuje tú medzinárodnú vzťahy a diplomáciu. Ja som bol účastníkom aj vatnej školy diplomácie Štefana Osuského, ktoré organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí európskych záležitostí ešte za ministra Ivana Korčoka, a vlastne, ak dobre viem, tak boli sme tam dvaja Romovia, z toho vlastne jeden som bol ja.
1: Raňale te rajale o Romanolav Imar Avľa Koágor. Kerďam les prekaltumende Andre redakcia vašu naciakere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles e Erika Godlovo o Roman Goroľ, teme o Tomáš Sivák, zavod Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čen Devleha. Aj

Šumný večer, drahí sluchačky i sluchači. Vítajte pri ďalšej časti relácie Zvon nad krajinou, ktorý sa spoločne vyberajme objavľovať i spoznávať rusínske sela. Dnes vám prinosíme možeku z netradičnejšej vydania, a to toho, bo sa spoločne pobzerajme na unikát, poďaka ktorým zvonia nad každým našim selom. Najbližšiu hodinu tak budeme spoločne spoznávať dereviane cerkvy, ktoré sú hluboko vírou i tradíciou prepojené i s rusínskym národom. O cerkvách v Jalovi i v Leckom Krivu nám pobesedujú regionálny historik Miroslav Buraľ i grekokatolický siaštenik otec Maroš Prejsa. Príjemnoj sluchania vám dnes žečiť od mixážneho pultu majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofonu redaktorka Lea Vajsková.

0: No tak v dnešnej časti relácii Zóna nad krajinou budeme mať také špeciálne vydania a to toho, bo sa vydáme objavľovať dreviani cerkvy, ktorí sa nachodia i v regióne Polonen. My sa práve tie perka v jednu takú i nachodíme, je to v Krivum, po slovackom ulickom Krivum. No a cerkovkou nás dneska bude sprovádzať historik Miroslav Buraľ, ktorý nám pobesiduje o histórii cerkvy, o tým, či i tie perka sa v ňu slúži, čo tu môžete interesné vidieť. No a môže vám aj opeše cerkov, môže vás aj motivuje, že by ste prišli ju dakoli pobzerať. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Tak v prvom riadi asi začneme históriou cerkvy. Všeobecne v všetkých médiách alebo aj na internete sa uvádza, že rok výstavby cerkvy je rok 1718. V skutočnosti je cerkev moločša. Mám tak vochodiť na základe historického dokumentu, že bola postavená deskolo roku 1778. Keď sme študovali túto materiály pro jej históriu, tak nám pochodilo, že asi sa stala taká chyba pri písaní, že namiesto sedmičky takto napísal jedničku. A dúfam si, že nesme daleko od pravdy. Samozrejme, tu tá cerkov, no je peršou cerkov celý, preto to bola starša cerkov. Začnú tou staršou a potom sa dostávame k tu teperišňuji. Perší záznam o staršej cerkvi je z roku 1732. Existuje tzv. Súpis rusínskych cerkev, to je latinský dokument, ktorý sa nachádza v biskupskom archívi, ale rímokatolickú cerkvi v Košicách. Je to len súpis cerkvi síl a cerkov, hej? A píše tam sa rusínska dreviana cerkov. Čiže znajme, že v tom období tu cerkov stojala. Na to už majme ďalší zápis z roku 1733, takisto v tom samom archívi, kde už je bližší opis tej drevianoj cerkvi, aká tu stojala. Ďalšie opisy sú z roku 1749, potom také podrobnejšie je 1751, kedy tu vizitoval mukačevský biskup Emanuel Olšavský. A teraz sa dostajeme k podstatnému, že existujú ďalšie zápisy, a to je ďalšie vizitácie, ktoré boli robené v období roku 1775 až 1778. Vúsiam. A tam sa doslova píše to, že v seli sú dve cerkvy. Jedna je stará a druhá je nová, ktorá sa akurát dobudovala. Takže z toho je jednoznačný dáno, že jednoducho boli tu dve cerkvy, staršia, podľa toho, jak ľudia spomínajú, takže takde vo vršnom kunci, ne tak, jak sa takde píše v takových materiáloch, že na tom istom miste bola postavlená cerkva, nemohla byť postavlená, keď dve kolo sebe stojali a jedna bola stará, druhá sa budovala. Takže musíme trošku popraviť ten dátum výstavby cerkvy na kus poznejšie obdobie. Nič to nezvážuje na tom, že tá cerkev je z toho 18. storočia a patriť medzi skvostom, medzi drevianom a cerkvami. Ona je trojzrubová, čiže klasicky je z časti zložená, jak je babinec, čiže podvežia, hlavná loď a svätyňa sakristia. Je tzv. Bojkovského typu, čiže tu aj teperka vidíme, že nachádzame sa v lodi, ktorá je najvyššia. Nad dvi ďalšie časti boli pôvodne nižšie. Aj konštrukčne vidíme nad sobou, že ak sa zužujú trámy, ktoré sú istú časti, jak by to bolo useknutí. Ono to bolo vyššie. Keď sme chodili znáť, jak to bolo, alebo jak to vyzeralo v tej časti, museli sme ísť navštíviť cerkov z Novoselici, alebo zo zboja do skanzenu. Čiže tak aj tu tá cerkov nakolie ozrala. Ale prešlo obdobie pravdepodobne v 19. storočí, kolie sa tu robili úpravy a to hovorí sa tomu, že vôvodom je latinizácia, tak boli tu väžu vlastne zrúnaní alebo znesení do tej časti, jak je šumní vedno teperka nad nami. A bola zrobená v podstate takzvaná, no sa tomu hovorí, ťažká valbová stricha. Čiže prispôsobenie sa západnej orientácii tej cerkvi zo východného obradu. Nie je to nič nenormálne. Toto sa stávalo často a stalo sa to aj práve v cerkvách, ktorí sú naokolo. Čiže aj v Ruskom potoci, v Topoli, a taká najväčšia prestavba bola napríklad Šmojgovci urobená, prestavba na tú latinizáciu. Čiže toto je z histórii cerkvy. Pokiaľ ide o to, že je z toho obdobia, tak nám to potvrdzujú aj najnovší výsledok dendrochronomických prieskumu. Čiže odoberali sa tu vzorky z dereva, a určovalo sa, z ktorého roku je derevo týchto cerkva. Hej. Tu sa urobili odber v troch častiach. To obdobie, najbližšie k tomu sa dostaje odber, ktorý bol zrobený na vstupných dveriach. Tam sú rok na jedli z 1765-1768. Čiže v tom období bolo to derevo, ktoré sa použilo na vstupný portál, vurubanoj. Hej. Čiže keď si zoberieme také obdobie schnutia, tak môže to byť. Odoberalo sa aj derevo tu od lodi v tých stinách, ale nedal sa určitý vek. A čom sa nedá určitý vek? Lebo paradoxne, choď všetko sme si dúmali, že celá cirkev je z jedľového dereva, tak nie je. Predstavte si, že čo sme neznali, že toto derevo v tej centrálnej časti je z jasenia. Čiže zo tvrdého listnatého dereva. Ale zadná časť sakristia je zas z jedľového dereva. Tam sa tiež urobila odber vzork, ale na tej vzorky sa určilo, že to derevo bolo vorubané po roku, predstavte si, z roku 1577. Ale to neznamená, že v tom roku bolo vorubané. Len jednoducho tá vzorka, tie letokruhy zapasovali do toho obdobia roku. To znamená, že tak, kde zo srednej časti stroma to muselo byť zobrané to derevo a použilo sa vlastne na zrubovania tuj časti.
0: Tak my znajme, že dereviani cerkvy sú väčšinou postavlení bez klinca. Platilo to aj pre túto cerku a platí to pro ňu aj v súčasnom stavi?
1: Určite v minulosti boli stavľani bez klinca, jednak to aj možno kanon to určite vyžadoval, ale na druhej strane železo bolo dorohé aj v tom čase jej, takže majster zrubovania určite bolo bez klinca a dokonca aj šindli. Je otázne pri šindliach, aký šindli sa používali pred 200 rokmi. Určite to neboli také šindli na drážku, jak je dneska, ale sa používali šindli na trekrát kreti bez klincu. Takže v minulosti sa používalo šindľovania na tzv. Dránku. Hej. Dneska už len vynimočne to vedíme, ale vidíme to napríklad na drevianej cerkvi v Jalovi. Tam je na dránku robenie šindľovania, tak jak dakoli. A takisto aj v Topoli na starúj zvonici, tým spôsobom zašindľované. Toto už je na drážku a toto šindľovania už si vyžaduje použitia klincu. Hej? Takže v súčasnosti už tu nájdeme tiež klinci.
0: Vy ste spomínali, že vlastne rýzne časti cerkvy sú z rýznych časí. Už akože je to prirodzené, lebo však aj dereva sa prenosili, aj keď môže rozobrali starú cerkov, tak môže dašo prinesli do tej novoj. Majme tu aj nejaký interesný ikon, tak znajme si opísatý tot interiér.
1: Znajme si opísatý a musím hneď na začiatok povieť, že toto je dereviana cerkov asi s najbohatšou alebo najcennejšou ikonopisnou výzdobou. Môže z našich všetkých cerkov, aký tu máme v regióne Rusínskomu. Čom? Za to, že sú tu ikony od 15. storočia až do 19. storočia. To aj svičiť o tom, že tá stará cirkev prirodzene zanikla, hej, čiže nezhorila a nezhoril to inventár, ale zo tej starej cerkvy sa ikony prenesli do tej teperičnej cerkvy. Hej. Takže keby sme začali, ideme od tých najstarších ikon. Najstaršou ikonou je ikona Bohorodici, je z konca 15. storočia. Napatrí medzi 4 najstarší ikony na Slovensku. Je jediná ikona, ktorá sa dá vidieť in situ. Hej? Bo ostatní 3 sú v galeriách alebo v múzeách.
0: To viem sa chodilo prosvetiť, či je to originál.
1: Je to originál. Ďalší ikon sú zo 16. storočia a je ich 5. Čiže Sv. Michal Archaniel, ikona, ktorú je zasvedčený aj chrám, je pravdepodobne, že peršou ikonou, ktorá tu bola vlastne prinesená, alebo ku ktorej sa tu vyriači z ulič Krivoho molili. A bola to chrámová ikona. Hej. Ďalej tu je ikona Sv. Mikuláš biskup, Christus Pantokrátor, rozpiatia. No a starodávni cárski dveri, ktorí sú, jak vám to povie, také plno drevní. A ši je tu ďalšia ikona na nerukotvorný, ktorá sa nachádza tuto na Choruši. Čiže keď si tak zobereme teperka, tak si môžeme predstaviť, že pred tým veľkým barokovým 5-riadovým ikonostasom, ktorý tu je, tak v starej cerkvi a možno, že aj v tej teperičnej cerkvi, pokiaľ nebol ten ikonostas zakúplený do tej cerkvi, tak toto ikon vlastne boli tuto po rozmýšľovaní, jak ten hlavný rad plus s týma cárskymi dveriami a na cárskymi dveriami bola táto ikona nerukotvornej. Samozrejme, keď sa postavila už táto nová dreviana cerkov, tak s dobou alebo prišlo obdobie, že trebalo zabezpečiť nový ikonostas už zodpovedajúci tomu období, hej, čiže to bolo už obdobie tých 5 radových barokových ikonostasov. Tak sa stalo aj vlastne v prípade ulič Krievoho, ale nekupovali ho alebo nezabezpečovali ho naraz. Pokiaľ je ikon z 18. storočia, tak sa ich tu nachodiať momentálne 4, že z 18. storočia sa nachádzajú tu 4 ikony. Tej sa nachádzajú v spodnom rade ikonostasu, to sú v tzv. Antipédia, čiže tu vedíme, hej, zjavenie Mikuláša, biskupa, trom vojvodum, to je Bohorodička Oranta a Sviatý Peter a Pavol. A samozrejme na tou četvrtou je chramová ikona Sviatého Michala a Archaniela. Z tej cerkvi ďalší dve ikony z 18. storočia boli prenesení aj do múzea. Dneska sa nachádzajú vo Svedniku. Je to ikona takisto Sviatého Michala a Archaniela. Tá ovšia bola ovšem napísaná ne na derevi, ale na polotni. A šijená ikona Christa Pantokrátora z 18. storočia. Ďalej tu vidíme 4 ikony ako z hlavného radu. Alebo tzv. Hlavní ikony. Keď začneme od ľava, tak Mikuláš biskup, Hodegria, čiže Bohorodica, Kristus Pantokrátor učiteľ a už je spomínaná ikona chramová Michala Archaniela, ale tá je z 18. storočia. Zvláštne na tom je tá perka, keď sa na to pozerajme, že one sú v rámoch, ktorí sú, jak by boli urobení naraz. Ale v skutočnosti len toto trestujú z toho 18. storočia, toto je z 18. storočia. A keď sa reštauroval ikonostas v rokoch 1988 a 1992, reštaurátori urobili to, že túto ikonu chramovú tam vlastne dorobili to orámovania a tým pádom zjednotili. Šlo dneska vlastne trošku tých mŕľať v tom, že všetky zaujímavé, že všetky ikony sú vlastne z 18. storočia z tohto radu. Keď už sme pri tom reštaurovaní tých ikon, ktoré tu prebiehli, tak zaujímavosťou je aj to, že toto dvi hlavní ikon z hlavného radu, čiže Kristus Pantokrátor a Bohorodica. Oni do toho roku 1988 vyzerali inakšie, boli premaľovaní. To sa zistilo až pri tom reštaurátorskom výskumu a keďže máme možnosť sa dostať k tu správy z reštaurovania, tak na rámi pod týma ikonami bol aj zápis, kto to premaľovania zaplatil, hej. Takže v jednom prípade tu bola rodina Bobeničová, v druhom prípade rodina Rusinková, čiže miestni rodiny a stalo sa to v roku 1834, hej. Znova to bolo obdobie, ktoré súvisí trošku so tým obertaním sa na západ. Mm-hmm. To znamená, že tie pôvodní ikony boli v tom roku, čiže už 19, čiže ikony z 18. boli v tom 19. storočí premaľovaní z temperovej farby olejov farbou a boli už v tom duchu, daj sa poviem, západnom premaľovaní. Hej. Samozrejme, reštaurátorským zásahom boli vrátení nazad do podoby, jak boli kúpení. Zrejme to, buď vecej rodín ulič Krievum prispelo na obnovu vnútorného obávania cerkvy, lebo v tom istom období bola aj kúpená veľká ikona a Kristove múky s klejbou, ktorú vedieme tu na ľivo, teperka. A tá je tiež datovaná rokom 1834. Čiže roky sú rovnaké, to znamená, že to sa na to poskladovali. Samozrejme, táto ikona, ktorá tu je z toho roku 1838, musela nahradiť staršiu ikonu, ktorá tu bola, lebo obyčajne na tom mieste bola ikona poslednej súd. Hej. Takže to už ikona, ktorá je taká realistickýša a už sa vymykať zrako z našich ikonografií. No, z dalších ikon, tak treba spomínať samozrejme ikonu oltárnu, kde by mala byť ikona snímanie zo skríža. Ši sme nepovili o cárskych dveriach, ktorí sú tu, ktorí sú bohato vyrezávaní, a zdobení medailonikami, čiže tzv. Jesseho strom, čiže rodokmene Ježiša Krista.
0: Určite ľudia, ktorí tu prídu a môže nesúť, tak môže uzrozumení s tým, jak vzerávajú tuto naše deriviani cerkvy, tak budú prekvapení tou farebnosťou. Lebo túto barve, ktorý tu my môžeme vidieť, sú skutočne unikátni a mene to sa prekvapiť, ak prejdú do dejakoj cerkvi, či už tu, alebo do potoka, alebo do topoli, tak vidia tí rýznu barve, ktorý ľudia chosnovali, a, lebo predsa len zvonka je tá cerkov hnedá, taká tmavá, no okrem to je v kalnú roztoci, ale inakšie väčšinou sú to takí cerkvy nenapadní a pak, jak človek vojde dnuka, tak ikonostase a tie oltary sú takí vyrizovaní, bohatí a nadherní. Bolo to môže práve lom v tých cerkvách, že zvonka boli takí nenapadní a znuka tie ikonostase boli takí bohatobarevní a zdobení a vidíme tam kvitk, hrozno, skutočný bohatý reliefný vzor. Je to takový pravidlo pro naše cerkvy?
1: Svojím spôsobom je to pravidlo, ktoré sa dá sa povistý súvisiť v našom prípade s takým rozvojom stavby drevianých cerkví a tým pádom aj s rozvojom ikonopisectva a práve v tom 18. storočiu. Treba si uvedomiť jedno, a toto je dobrý vedno práve ulič Krivum, že keď naši ľudia prišli tu, zakladali osady, samozrejme aj tu už bol kňaz, púp, sviaštenník, lebo prvý doklad ulič Krivum je 1612. To znamená, že môže toto nie je druhá, môže už len tretia cerkva, ale neostalo v pamäti. Čiže už mali sviaštenníka, museli mať ikony. Hej. Pravdepodobne, čo je, že tá ikona, čo sú tu najstarší, čiže z toho 15. 16. storočia, tak ich používali. Čiže keď si zoberieme, že dajakých 200 rokov, tak sa molili pri tých ikonách, ktorí sú napríklad na bočných stinách. Hej. Sú tiež nádherní, ale nesúť až tak bohato zdobení, jak je ten ikonostas, ktorý už je 5 radový, hej, ten barokový. Čiže s tým, jak sa budovali cerkvy, bola potreba robiť ikonostas, čiže rezbársky robot a takisto robiť ikony. Hej. A to zrejme, môžeme povedať, že to je zlatý vek ikonopisectva v našom regióni a dopracovala sa to práve do tých 5 radových tzv. Barokových ikonostasov, kde svojím spôsobom sa vošantili toto rezbar ikonopisci i samozrejme to predstavľovalo pre tých ľudí s ponímaní, keďže to boli naši ľudia negramotní, neznali čitáty, hej, tak toto bola vlastne ich kniha toho druhého sveta, ktorému vírovali, ktorému sa modlili.
0: Tak určite interesná má súť aj svetník, ktorý tu môžeme vidieť. A ja dúfam, že podobné je aj v ruskom potoci, jem asi videla. Súť takýto doplň alebo napríklad anhelik, ktorý sú už na ikonostasi, sú taký doplnk typický tež pro deriviani cerkvy?
1: Áno, sviečník, aj samozrejme toto anhelik, ktorý sú vorezávaní, ale sú súčasťou ikonostasu. Nachádzame veľa cerkvách, aj keď treba povistiť, že napríklad práve tu v uličke nachádzame dosť atypický kríž, ktorý je vorezávaný. Jeden z mála. Toto je zase atypické, hej.
0: Ja mi rozdúmala, že či to je pôvodný, alebo to je už novej, lebo skutočne aj to tílo Krista vyzerať duže interesno a vyzerať to na takú staršiu robotu.
1: Pokiaľ je mi známy, je to z 19. storočia, tento kríž. Nie je to tak bežný v našich cerkách. Ulič Krivé bola dlho samostatnou parafiou, hej, až do roku 1918. Treba z tých sviaštenníkov, ktorí boli, tak asi ten najzaujímavejší patril Ripa, z ktorých jeden zo synu sa stal v tom 19. storočí známym vydavateľom už svetských časopisov a on jak prvý vydával časopis Učiteľ, hej, rusínsky časopis, čiže národnej mowy. Z tých ďalších šibom spod Satalu, má také maďarské meno, ktorý bol sviaštenníkom, ale skôr zaujímavejšie je jeho syn Odon Satala, ktorý sa tu narodil a v Unii je známy vedátor, maďarský vedátor. Vnám, že umer tak v roku 45-46, krátko po skončení druhej svetovej vojny. a on je známej uhorskej alebo maďarskej lichenolog Lišajnika. Práve škoda sme pri tej príležitosti jeho chodili vydať knižku jednak o ňom, ale súčasťou tej knižky mala byť aj história samotnej farnosti, far ulič Krivum, ktorou autorom mal byť Vavrine Ženuch, ktorý známej, ktorý píše dosť knihy o histórii gréko-katolíku. Projekt nevošol, na žaľ, lebo sa podaril. Určite by sa dalo nájsť tie vece zaujímavosti, ktorý súvisať práve s tou cerkou. Možno jednou takou perličkou je to, že keď sme išli o tých ikonách sa bavili, tom tak spočutia, že ši tu bola ešte jedna taká ikona, každá círko má aj svoj takýto zahádk, bola ikona Sviato Juraja Drakobíca. Tá už tu nie je, neznáme, kde je, ale tak sa vysvieduje, že ľudia z Krivoho ju prodali, že ju mali na zakrťa cerkvy šindľami. Neznám, či to je pravda, či nie, ale tak sa traduje.
0: Tak to musela byť riadne doroha.
1: Tak musela byť vzácna v peršom riadi.
0: Tak ja si domávam, že sme Krivianskú cerkou predstavili dostatočne na to, že v Kotrina ste prika slúchajte a náhodou zavítajte dakoli do Polonin, ste si ju prišli aj popzerati, dokonca sa tu robiať aj liturgii, takže môžete sa zastaviť aj na Sviatú liturgiu. Ja vám ďakujem všumne, že ste boli dneska s nami, môjim hosťom bol Miroslav Buraľ a veru, že sa čujeme možno kolo ďalšejšej cerkvi.
1: Veru, že budú mať príležitosť podať čam hej, informácií pro naši cerkov, lebo každá je, no si môžem, že je furt taká istá, ale každá je jedinečná, originálna, o každú sa dá vysiedovať.

0: cerkou, svätého veľkomu učeníka Júria sa v Jalovi nachodiť na perešku nad celom. I je to jej vže treťoj misce de stojiť. Jak cerkovka vzerať, šo je na ní interesné i unikátne, nám pobysidoval grekokatolícky siaščeník dekan Maroš Prejsa.
1: Sláva Isusu Christu, všetkých vás chcú pozdraviť, tých, ktorí nás slucháva, aj pani redaktorku, ktorá tu dneska s nami je. Nachádzame sa v grekokatolíckej cerkvi svätého Juraja, veľkomučenika Georgia, ktorá sa nachádza u Jalovi. Jalova je také malinký valalik, také malé selo, medzi Stakčinom a Starinou, kde treba kus tak odbočiť. Je tu už pomerne málo obyvateľov.

Katolíci, čiže nedeľu tu je tak okolo 10-12 ľudí podľa toho, keď je taká dobrá nedeľa. Teprve, ak sme tu prichodzali, tak si nabysujú, majú tu takú veriacu, ktorá s dvoma paličkami do toho berehu tu vyjde až na službu každú nedeľu a každé siato. Takže ono takto je, že cirkev má za sebou takú bohatú históriu, lebo cirkev stojí na tretím misci. Lebo to je to dreviana cirkev a ono to tak fungovalo furt na takým princípe, že dreviana cirkev sa dá rozložiť a zložiť. Takže ona vlastne tu už stojí, už na tretí misci. Toto misce, na ktorým je, a je to historický záznam, že cirkev bola postavená v roku 1744. Pôvodne bola posvedčená svätomu Vasiliovi Veľkomu. Nezná sa, z jakoj príčiny sa teper prešlo asi pred tým tretím perenesiňu a znovu vloženiu tej cerkvi. Asi ak ju znova sviatili, tak ju neznam z jakoj príčiny sa posvetilo sviatomu veľkomu učeníkovi Jurajovi Hryhoriovi. Vo väčším rozsahu známe o také opravy, ktorá bola v polovini 19. storočia. Je o tým aj taký zápis pod lustrom, kde je tak vlastne vypísané, že v roku 1831 na plafoni. No a tod vlastne sa zrobilo aj to, že je to jedna z cerkví, ktorú tu v Snínskym okresi máme, ktorá mala na sobi omietku, takzvaný kožuch. Šije typer cerkov v Kalni Roztoky, ktorá má na sobi kožuch, ale to tá po rekonstrukcii, ktorá bola na začiatku 21. storočia, 2005 až 2009, tak už nie je v kožuchu. Hej, ostalo len toto deriviané hriad, hej, okolo, takže je deriviané, nemá už kožuch, ale po tí poslední, ako tí opravy, jedna z cerkví, ktorá mala ten kožuch, teprve cirkev je pokrytá šindľom, ale v roku 1650 prekryli blachou, normálne plech bol na cerkvi, až teprve, jak sa v 90. rokoch začalo znova také reštaurované opravy tých cerkví, tak sa znova vernul ku šindľom a teprve tá posledná takisto je už na nový šindel daný, takže je tak poupravovaná. Cirkev nie je nejaká zložitá, je to klasická naša dreviana cirkev, ktorá má tri priestory, sviatňu, loď, koráb a ten babinec, ten nartex, ten chod do cerkvy. Cirkev má jednoduchú sedlovú strichu s dvoma vežami, jednu nad sviatňou, jednu nad chodom do cerkvy, ktorý vlastne sú daj zvon s dvoma krestami. Ono je to tak, že je pokrytá šindľom, je tu iba jeden vchod, no a v hlavnej veži sú dva zvony. Jeden známe prísni, že z roku 1908 a druhý bol preliatý v roku 2001. Hej, čiže roztoplený a znova bol uľatý, lebo bol puknutý, takže sa nedá vlastne používať. Asi takým dominantom všetkých našich východných grekokatolických, ale aj samozrejme pravoslavných východných cerkví je ikonostas. Hej. Ono je to tak, že ak tu poprvé človek vyjde do dnuka, tak si povie, že čo je ikonostas tak porozkladaný aj po bokoch. Neznám, či ten šoper do mnou by si duval o drevenej cerkvi ľudským krým to spomňanú, ale ono to tak fungovalo, že nerobili sa ikonostasy na míru. Hej, to nebolo tak, že jednoducho sme si postavili cirkev, zmierali sme, že od jednej stiny po druhú stinu to má symetriu a dá výšku, hej, ja neznám, 4 metry, no tak nám zrobili ikonostasy. Nie, ikonostasy sa kupovali. Buď jednoducho už boli zhotovlené na novo a išli a kúpili ho, alebo napríklad takde už si postavili murovanú cirkev, dali si do nej zrobiť nový ikonostas a starú cirkev jednoducho ikonostas zo starej cirkvi predali. A tak to bolo aj tu. Za to vlastne ten ikonostas nie je kompletný, ale nie je kompletne zložený, bo tu nie je misia. Hej. Šipere to v veľkou rekonštrukciou v roku 2005-2009, či napríklad ten rad sviat, ktorý tu máme za nami na steni, tak vin bol vlastne pitým apostolami, ale jak ho skladali potom na novo, tak apostole boli tak nachylené úplne do šikma, že by sa to vyšlo nad sebe. No ale jak ho skladali, tak potom toto, ktoré ho reštaurovali, opravovali a vlastne zistili, že oni zreštaurovali do pôvodného stavu. Hej, tu sa smijú veriaci, že jak ho prevezli, ľudia povedali, toto nie je náš ikonostas. Hej, lebo im bol peremaľovaný. A oni, jak vlastne robili reštaurovania, tak odhalili, že pidným im bol tri raz prostredí peremaľovaný, tak zistili, že obnovili ho do toho pôvodného stavu z toho 18. storočia. Hej. Takže ho nespoznali, hej, samozrejme, lebo oni nikda nevideli, hej, toto peremaľovania. A môže aj tým, že ho peremaľovali, ho v podstate tak aj zachránili.
Lebo vlastne to tak zachovalo toto pôvodnú farbu. Čo ho preumaľovali, čo ich ku tomu veľo, jak tomu prišli, to ja vám neznám povistý, ani tomu nerozumňu. Či sa

0: ku tomu ikonostasu, že ikonostas je vlastne ten taký klasický štvor piaťradový, hej, že má celkom spinný riad, potom je ten seredný, kde Isus Christos, Bohorodica, Nikolaj a samozrejme Sviatej cerkvi, ktorým je zasvetený Sviatý Juraj, veľkomučeník, potom je tam riad sviat, ktoré tam sú. Potom je tam riad svätých apostolí, je tam Isus Christus Pantokrátor, ten, ktorý sedí na tróni, tajná večeria a vlastne až na vrchu je ten krest s tým takzvaným rádom Desis, kde je Bohorodica s Jánom Krstiteľom. Takže ikonostas je taký, ale nie je zložený na jednom mieste, hej, lebo sa tu nevyšou, lebo cirkev je malinká, takže vlastne máme len ten základný riad, kde vlastne ikon Nikolaja a Juraja veľkomučeníka sú už na stinách, na boku, hej, potom je tu riad apostoliv, no a keď sa otočíme, tak na zadnej stini vidíme vlastne ikon sviat z ikonostasu a takisto tajnú večíriu, ktorá dakoli bola usvietení nad žertvenikom, hej, ale keď ju zreštaurovali, tak ju už tu zochabili u lodi cerkvi, u koraby vlastne toho chrámu. No a potom samozrejme carské dvíry, toto sú takisto pôvodné, je na nich štyriomi evangeliste a je tam blahovištenie z vystúvania pre čistí divy Mári, s tým, že je zvláštne, že nesú toto medailóny vyfarblené, ale sú len tak, jak by takým, jak takou perokresbou zrobené toto evangeliste. Je to taká kus taká zvláštnosť. Ikony pochádzajú od jednoho autora. Hej, čiže to je, je to tak potvrdené, že vlastne tvorcom tých ikon byl jeden človek, hej, že proste to vyrobil. Patrik Mič, jeden z takých najhodnotnejších tu na Slovensku, tak jak jem hovoril, že nikto netušil, že byl dva raz premaľovaný, až vlastne, jak byl ten reštaurátorský výskum, tak sa objavila vzácna ikonopisecká maľba z 18. storočia. Toto som hovoril, že ikonosta sa nedáva vrobiť na míru, byl proste kúplený nejakým spôsobom. Skade byl kúplený, kde byl kúplený, neznáme. Je vlastne v historických záznamoch, napríklad, že v monasteriu vasiliánskym, ktorý tu je v Malým Berezním, čerez Úbľu, keď sa prejde čerez hranicu. Takže vlastne dakoli v tým 17. 18. storočiu bola ikonopisecká škola. Takže môže byť, že vlastne vyroblený, napísaný ikonostas byl tam, alebo toto všem by si dúval, že byla možnosť, že ho odkúpili z dajakoj cerkvi, kde si už veriaci sa zmohli a už si postavili murovanú cirkev, hej, takže už nebyli v tej drevianej cerkvi. Potom je tu taká zvláštnosť, že na ikonostasoch sú dví, pre tých carských dvíroch sú autore liturgii, ktoré sa najčastejšie slávajú v našej cerkvi, svätý Jan Zlatoustý, svätý Vasilij Veliký. A je ďalšou takou zvláštnosťou, že pri tým srednim radom, pri tým hlavným, pri tým namistným ikonami sa nenachodžajú výjavy zo starého zákona, ale práve naopak je tu prečistá diva, ktorá sa molí. Potom je tu sviatý apostol Petro i Pavel, zase je tu sviatý Vasilij Veliký a sviatý Nikolaj. Hej? Čiže je to kus také zvláštne, lebo správne podľa toho písania ikon, podľa toho kanona, bo na tým ikonostasi mali by tí výjavy zo starého zákona. Hej? Ale tak tu je to, je tu kus zvolená taká inčia technika. Na tí ikony sviatého veľkomučeníka Juraja Georgia je vlastne taká zvláštnosť, že je tam podľa tej legendy je napísaná tá ikona, kde Juraj zabije toho draka. No a tu ten drak je tak skutočne vykreslený, tak jak drak. Hej? Takže je to na základe takové legendy, kde jednoducho to tak cirkev prijala do toho kanona, že ten Juraj vlastne tak zachraňuje toto místo pred tým útokom toho zla, ktorý samozrejme my v cerkvi chápeme jak útok toho démona, ktorý útočí na ľudí a ten sviatý Juraj veľkomučeník čerez toto svoju víru bol vlastne bol ten, kto oslobodil a aj sa stal patronom uväznených a ochranca chudobných, patronom roľníkov a pastériv. Fúr je nakreslený Juraj na bilým koniu. Na Slovensku je toto, že Martin príde na bilým koniu, tak u nás Juraj je fúr nakreslený na bilým koniu a vlastne mi znázorňuje toto zlo a pohanstvo, ktorým zabýva toho draka. Ďalší ten riad by mal byť riad tých sviat, ale my sviata máme tu na tej druhej strane napísané, je tu 12 veľkých prázdnikov hospodských a bohorodičných. Keď pídeme zľiva doprava, tak je tam roždestvo Isusa Krista, pokoro pre sviatú bohorodici, vovedenie, roždestvo pre čistej divy Márie, bohojavlenie, blahovištenie, vchod v Jerusalém, kvitná nedeľa, voskresenia, voznesenie, sošestvie sviatú ducha, preobraženie a potom posledne sviato v našej cerkvi posledne v kalendári tým cerkovným, ktorý sa kýnčia, ak ste to uspený, je prečistoj divu Marii. No a potom je to riad ikon súd apostolov, všetkých 12. No a potom je tam tá posledná večeria, hej, na ktorý sú zobrazené apostole. No a na tú poslednú večeriu je ten dezis. Je to ukrižovania krest, raspiatia Isusa Krista a Bohorodica a svätý Ján apostol. Takže to asi tíko ku tomu ikonostasu.
1: V inakších cerkvách, ktorí sú možno kus aj väčší a majú tam väčšej prostoru, sú aj možno ikony, ktorí sa zachovali, tak sú v tejto cerkvi nejaké ikony, ktorí sa možno zachovali z pôvodného úplne peršho chrámu?
0: Nie, máme tu také cerkvy, kde na stinách sú ikony, ktoré sú oveľa staršie, jak pôvodný chrám, ale tu nie. Tu je len toto, čo bolo pôvodne zrobené, aj ikona vlastní nad prestolom, ktorá je, je to ikona, ktorá pôvodne patrila do ikonostasu, je to ten pantokrátor vševládca, je vlastne z toho času, jak bol vytvorený ikonostas. Na stinách neznáme čom, neznáme jak, čo sa stalo, lebo ono, viem, napríklad už na mnohých tých selách sa hovorí, že tam, kde mali drevené cerkvy, a keď napríklad nemali na opravu, tak prodali dejakú z takých ikon. Hej, že by vlastne získali peniazy na opravu a rekonstrukciu za tých starých čas, lebo to vtedy tak nefungovalo, že jak aj teper máme rôzne fondy a nadací, ktoré sa o to dokážu tak postarať, lebo jak máme taký valalík, jak je napríklad Jalová a všetkých tých veriacich našich je tu dejakých 25, aby mali opraviť strichu, ktorá bude stojať 70 000 eur, tak to asi, bo tá stricha nikde opravlená nebola. Čiže chvála Bohu a Pán Boh zaplať aj ten, ktorý aj takýmto spôsobom sa tomu venujú a starajú sa o toto veci, lebo to nie je jednoduché. Aj ďalšia vec je aj zase vybaviť toto peniazy, toto fondy, musí to byť tým odborníky, ktorí sa tomu venujú a dokážu to zrobiť, že by to bolo tak, jak to má byť zrobené.
1: No, vy ste spomínali, že cerkov bola pôvodne vlastne v kožuchu, čiže bola omytnutá aj zvonka. My stojíme dnuka a vedíme, že stenu súť byli znuka, čiže my sa rozhodli vlastne vonkajšok v chabety nutej a vnútrajšok iba dať vlastne omietku.
0: Tak podobne je zrobená drevená cirkev u Šmigovci, kde takisto nie je kožuch zvonka, ale je omietka zrobená znuka. No a tu, ja neznám presne, či bola aj pred tým, akože znuka zrobená pred tou veľkou rekonštrukciou, ale predpokladám, že hejky ku tomu prstúpili, ale bola omietnutá aj zvonka, aj znuka. To znači, že ona na prvý pohľad vyzerala jak murovaná, hej, lebo jak máš omietku aj zvonka, aj znuka, tak to tak vyzerá. Ale je to drevená zrubová stavba, ktorá momentálne má omietku len znuka a vonkajší kožuch tu chybuje.
1: No a znajme, že väčšina našich cerkví, či už drevianých alebo grekokatolíckych, majú vlastne ten verch vnútri, ak stojíte, tak ten verch môže ísť do nejakého oblúku alebo pokračuje do veži alebo podobne veci. A korúš, hej, korúš tu tržne je, tom si všimla, jak asi peršoj, keď jem vošla dnuka. Tak tu je to zarúnané kvôli rekonštrukcii, alebo znajte, že to tak bolo pôvodní?
0: Furt to tak bolo tak. Lebo toto je z tých takých jednoduchších cerkví, kde už sa neišlo do toho, že nad Sviatoňou je menšia jedna kupola, nad Loďou je druhá väčšia kupola a potom nad Babincom je korúš zrobený. Tu korúš chybuje, hej, je tu len vstup už do veže, ku rýmnoku zvoním. Ale tak je to jedna z takých architektonických vecí, ktoré sú aj na území Slovenska, že ne všetky cerkvy majú zase toto kupolo zroblené a podobne. Hej, máme cerkvy deriviané, kde to je, ale to všetko závisí od toho. Tiko ľudí bolo v tým valali, tiko ľudí sa prispievalo na stavbu tej cerkvy a vlastne podľa peniazy zrobili. No. A tu takto vyzerá, že ich tu bolo furt tak pomene, tak tým pádom prstupili ku taký jednoduchší architektúr.
1: Keď sme spomínali, že cerkev sa vlastne stihovala, tak znajme aj čom sa stihovala z místa na místo.
0: Ono tých dôvodí na prestihovania cerkvy je vec. Jeden z tých dôvodí bol napríklad, že to aj valali sa znali prestihovať. Celý valal sa posunul napríklad. Hej. Znám, že tu napríklad v Snínskym okresi bol valal, kde bol mor a vlastne oni vtedy celý valal sa posunul zo jednoho miesta do takej doliny. A do typer tam stojí. Hej? No a tým pádom so sobou vzali aj cirkev. Na druhej strane to mohlo byť, že sa valalo rozrosnú a už to nevyhovovalo, tak vzali, rozobrali a zložili bližšie na lepšie miesto, alebo to bolo miesto, ktoré nebolo vyhovujúce, alebo tam ja znam, sa tam vylivala taká voda, alebo čo. Takže dôvodiv na to bolo strašne veľa. Abo bol dôvod toho, znam, že boli robili, tak Valalede boli napríklad už také bohatšie gazdové a oni si povedali, že oni nebudú chodiť na Nižný Koniec a že oni to zaplatia, no tak to zaplatili a cirkev sa by preložili na druhé miesto. Dôvod je strašne veľa. Hej, ale toto jedna z vecí, o ktoré známe, je, a je to historicky tak dokázané, že vlastne Valalel sa peresúvali, hej, a dakoli, bolo to, buď napríklad Valalel v Horili, všetky chyže byli driviane, hej, no tak sa potom zložili, postavili sobie chyže kus povyše, alebo de, no automaticky cirkev si vzali so sobou, hej, to bolo tak, jak maringotka, proste ju perenesli, lebo sa dala rozobrať, tak to nebol až taký problém.
1: No a znajme, či táto cirkev bola pôvodne bez klince, lebo teperka, ja už vidím, že na oblaku napríklad súť klinci, aj väčšina našich cerkví už keď prešli rekonštrukciou, tak už má k sobi klinci, ale znajme pôvodne, či táto špeciálne cirkev Jalovi bola pôvodne bez klinca?
0: Ja si domám osobne, že to tá konstrukcia dreviana bola bez klinca, lebo oni tak fungovali na takým princípi, že to vlastne myči dví hriady, hriady sa vrtili a do nich sa byli také kolo, ktoré to proste trimali dokopy. Hej. Takže určite, že by sa dala rozobrátiť, tak isto bola bez klinci postavená, no ale v dnešní doby už jednoducho také oblaky, ktoré sú už profesionálne vyroblené, sú cice dreviane, ale to sú už nové oblaky, tak oni už bez klinci by tí mohli by, ale byli by oveľa, oveľa drožšie.
1: No a keď náhodou prídu posluchači, ktorí nás teperka sluchajú, sa príde pobzerať na túto cerkov, tak čo by ste im odporúčili, na čo sa tu môžu zamieriať, čo si majú všímať?
0: Tak ja si osobne dúmam, že popozerať by mohli, a hlavne to je tá dominanta tej našej každej cerkvi, a to je ikonostas, lebo každý má takú svoju hodnotu a vin tak vyjadruje túto takú duchovnosť, že aj napriek tomu, že sme môže fúr byli v takých tých chudobnejších pomeroch, sme si dokázali vytvoriť tie krásne veci, lebo cirkev pôvodne neslúžiť na to, že by nami chodili pozerať turisté, ale cirkev pôvodne slúžila na to, že by sme sa mali demolity. Hej. Takže ja si furt domám, že ten ikonostas je furt takou dominantou a návšteva každej drevianej cerkvi, to je jedno, či tu v Jalovi, či do Topolí, či do ulic Krivoho, či do Kalného Roztoka, alebo kde v našom okresi človek zavítať, tak tá atmosféra tej drevianej cerkvi je furt inakša. To také sprítomňovania Boha tu môže nie je v takej tí veľkoleposti tých gotických stavieb, ktoré máme dakde po Európe aj tu u nás na Slovensku, ale je skôr v takej tí skromnosti a v tichu a v takej pokory človeka pred Bohom.
2: Každý navštíviteľ, či virujúčej abo nie, sa v cerkvi majú vyhobatý siatni, kde majú prístup len siaščenik i pomocnik. Čo interesné tam môžete vidieť, ale i o tým, aké vážne je pro cerkov reštaurátorstvo, nám vecej povís otec Maroš Prejsa.
0: Pre navštívy cerkvi samozrejme je možné čerez toto bočné dvíry, ktoré nesú zaperté dvíriami, tak nahľadnutý do dnuka a človek vlastne vidí dnuka do sviatení. V našom prípade tu máme u sviatení tak dvi dôležité veci, to je prestol, na ktorým je bohostánok kývod, v ktorým sa uchová Eucharistia. Na ním je práve to tá ikona Isusa Krista Pantokratora, ktorá pôvodne bola vyrobená ako ikonostasu, ale keďže sa nedal zložitý na jednom mieste, no tak je umiestnená tu nad prestolom. No na prestoli máme evanhelie, ktoré je z roku 1896, je napísané cyrilikou, vydané, dúmam, že bolo u Lvovi, neznám presne, musím sa popozerať, ja dúmam, že u taký lvovský tlačiarni a máme tam žertvenik za to, že východná cirkev vlastne funguje na tým princípi, že pred začiatkom liturgii ješi proskomidia, na ktorý ten sviaštenik vlastne pripraví toto dar na túto službu. Z prosfóry verí, že ten chlíb, baránka a všetko do častice pripraví to víno a víno potom počas veľkého chodu ich prenese vlastne do sviatenia a položil ich na prestol. Takže ješi tu taký malý žertvenik na boku de dakoli. Namiesto toho obrazu, ktorý sa tam nachodia, kde je vlastne taká pieta, kde prečistá Diva Mária trimať na rukách Isusa Krista, tak bol pôvodne to tá tajná večeria, lebo toto sa tiež nezmyslila do ikonostasu, takže tá tajná večeria bola pôvodne tu, ale po tí rekonstrukcii a po tým reštaurovaniu je už teper u lodi zavisená s ním, takže to sú takisto také, že sme tu u sviatení, do ktorých vstupuje len ten sviaštenik a posluhujúci, ktorému tu pomáhajú počas služby, no ale čerez diakonské dvíry sa popozerať môžete.
1: Je to tak, že väčšina našich cerkví má starý evanhelia, ale tak znajme, že môže sa bočo staty, vodavúť sa v dnešnej doby aj nový evanhelia. Sa zvídam tombo z tetu a z te sviaštenik.
0: Vydávajú sa nové evanhelie, púzre sa odkúpiť nové, texty si dajú vytlačiť, dajú sa aj kúpiť už hotové texty, Hej, furt sa to dast. Lebo ši furt je strašne veľo virnikiv, ktoré užívajú cirkevnú slovančinu. Ako už najčastejšie už čítame evanhelie, príklad aj my v snení máme službu, kde čítame už po rusínske, hej, na tí cirkevnoslovanské služby. Ale áno, dá sa kúpiť aj cirkevnú slovančinu. No a už teper už závisí od toho svešteníka, že či v tým púzdri, tým evanhelie už si zochabí ten pôvodný text, alebo si tam dá cirkevnoslovanský, alebo rusínsky, alebo slovenský. To už je na každým, jak sa rozhodne, ale áno, dá sa to kúpiť, dá sa to objednať, dokážu to zrobiť na objednávku, takže nestojí to malé peniazy, ale zase akože to nie je vec, ktorá sa za 3 roky zničiť, ale to je vec, ktorá bude trmať v cerkvi aj 100 rokov, takže.
1: Práve toho mi to napalo, lebo však kde chodžu po cerkvách, tak však kde mi ukazujú túto starý evanhelia, ktorý súť fakt, dalo by sa povisti, že môže z toho môjho pohľadu knihu Moľského súť taký, že sú to tiež unikáty v tých cerkvách, lebo sú to starý tlačovin a sú to skutočne starý relikví, ktorý súť interesne môže aj z pohľadu na úkovciu a z toho, že jak chosnovali dekoli papera. Fakt sú to skvosty. To mňa práve interesovalo, že či sa dá duť kúpiť, keď náhodou napríklad vynikne nová cerkov alebo sa postaviť nová cerkov.
0: Hej, samozrejme, dá sa to kúpiť. Ono je to aj tým, že oni toto evanhelia vytrmajú aj dlho, lebo to je vlastne z toho archeologického hľadiska. Je tu furt rovnaké teplo, rovnaká vlhkosť, čiže oni sa aj nerozpadajú. Od máme napríklad aj tu v našom snínskym dekanáte evanhelia z konca 17. storočia. Hej, takže máme. A bola tu aj taká akcia, za ktorú tiež takisto ďakujú, lebo to bol grant, kde sme mohli všetko tak liturgické knižky z 18. a 18. storočia daty vlastne na jednej strane od chrobačnity, tak bym to povil, od červity. A mali sme tu aj vybraných pár knižok, ktoré nám dokonca existuje taký vedný odbor, kde sa venuje reštaurovaniu knižok, kde páru takých evanhelií, takých dôležitých liturgických knižok boli opravované. A dokonca ten pán reštaurátor, teprve si nejmyslím, dúfam, že Kocka sa písal priezviskom ten pán, tak napríklad tam si objavil staré baktérie moru. Mm-hmm. Hej, oni už boli neživí, samozrejme, už akože už sa to nedalo dajak, ale že boli tam. Hej, zasušené poriadne, ale boli tam. Hej.
1: Tak ono je to interesné aj práve z toho pohľadu, môže presne historičného, jak spomínajme, lebo znajme, že aj Ostružnícka zvitka, ktorá je najstaršia písomnosť, ktorá bola nájdená na našom územiu, tak sa našla práve poďaka cirkovnú knižci, ktorú boli v založení a boli použité jak obal.
0: Jak obal, áno. To boli vlastne dachto, to tú starú knižku nevošmaril, ale použil papír na obal do nového evangeliára. Aj, takže tak. A teprve vlastne v Topoli je úplne, že 100% kópia, lebo originál tých ostruženských zvitky sa nachádza v Národním múzeu v Prahy. Takže oni boli také laskavé a to pre nás urobili a máme to vlastne jak taký unikát, hej, v tí taký historický vystavky tam práve v tí drevenej cerkvi v Topoli.
1: Interesné by môže bolo práve pobysidovať o tom reštauratorskom pohľade a nelen voči ikonostásom, ktorí sú utrimovaní, lebo...
0: Pro mene bolo strašne zaujímavé, ak ten tam reštaurátor tých knižok bysidoval o tým reštaurovaní tých knih. Lebo to je úžasná vec. Mi napríklad povím takú jednu vec, že chvála Bohu za tých, ktorí prelipili lepiacou neprehľadnou páskou texty, lebo oni ich vlastne zachránili. Lebo keby to neboli zalipili, tak sa to proste rozpade a už to nikda nikto neopraviť. Ale tým, že oni to zalipili, tak vím tom ich vlastne krásne obnoviť. I tam je na to také formy a smutné je, že napríklad na Slovensku je, dúmam si, že vím, že je poslední, ktorý toto robiť. My už nemáme ani školu, kde sa takéto odborníci budú učiť. Môže, že sa nájde dachto, kto sa zaučiť, ale je to také smutné, no, že už sa tomu nikto nevenuje, lebo na druhej strane je to obrovská robota a častokrát nezaplatená, hej? Lebo to je obrovská taká usilovná práca. A to každý reštaurátor, každú ikonu, to je taká robota, ktorá si dúmam, že nie je docenená nami. Lebo to tak bereme, to je zali ikonostas toho zreštaurovali. No, to nie je také jednoduché.
1: Určite je to vážna robota nielen v tom duchovnom svete, ale aj v tom svitskom z pohľadu histórii. Dobrý, ja vám ďakujem, Šuno, že ste nás preveli drevianou cerkvou v Jalovi a vieru, že sa čujeme pri nejakej ďalšej cerkvi.
0: A ja ďakujem za takú možnosť, ďakujem aj otcovi duchovnomu, ktorý nám dovolil tu nahrávať, za to, že vy náš tak dobrý prusnácky neznat.

0: Milé sluchačky i sluchači, vyčerpali sme náš časový fond i naplnili hodinu, ktorý sme vám dneska predstavľovali drevianú cerkvi i sel Krivej i Jalova. Ja verujú, že ak sa vyberete do najvýchodnejšej časti Slovenskej republiky, nevovchabite drevianí cerkovky, ktorí sú unikátom rusínskoho duchovného života i vážnymi pamiatkami, čiže ste verujúci alebo nie. Reláciu pro vás dnes prirechtovali Stanislav Hurdych i redaktorka Lea Vajsková. Pro STVR vyrobila redakcia Národnostného vyslania Rádia Patria, štúdio STVR Košici 2026. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rady a želáme vám ši príjemný večer.
1: Ivanku, Ivanku, z druhej strany Jarku, z druhej strany Jarku.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet je neprofesionálny a predvolebný, za takýho označili opoziční poslanci. Nemecký kancelár požaduje ešte väčšie škrty v európskom rozpočte, návrh írskeho predsedníctva podľa neho ani zďaleka nestačí. Zajtra najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, teplota 11 až 18, v noci 7 stupňov až 0. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Opoziční poslanci označujú rozpočet za neprofesionálny a predvolebný. Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
2: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej. Vy nemáte žiaden plán. Vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
1: Reaguje predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter.
3: Rozpočet na rok 2027 je rozpočtom zodpovednosti a pozitívnych správ. Bremeno nevyhnutnej konsolidácie neprenášame na ľudí vo forme nových daní. Udržiavame sociálne štandardy pre ľudí. Zachovali sme 13. dôchodky a energopomoc pre domácnosti. Verejný dlh je výrazne pod priemerom Európskej únie, eurozóny.
1: Avizované príplatky policajtom sú podľa poslanca Progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka na prvý pohľad dobrou správou, no má to aj úskalia. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Pritom podotkol, že sa bude zvyšovať rizikový príplatok každému policajtovi paušálne.
4: Ten rizikový príplatok je vlastne tiež nekoncepčný príplatok, lebo mal zohľadňovať pôvodne riziko každej jednej pozície policajnej, hliadkový policajt, dopravný, operatívec alebo špecialista nejaký. No a teraz sa tento príplatok paušálne rovnako zvýši každému.
1: Zvýšenie platov policajtom by podľa neho malo zohľadňovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Nemecký kancelár Friedrich Merz dnes vyhlásil, že návrh budúceho 7-ročného rozpočtu Európskej únie si bude vyžadovať ďalšie škrty. Zároveň však zdôraznil, že dohoda by mala byť uzavretá ešte do konca roka. Írske predsedníctvo Rady Európskej únie cez víkend navrhlo znížiť pripravovaný rozpočet na roky 2028 až 34 o 141 miliard eur v snahe preklenúť rozdielne postoje členských štátov. Snaží sa tak vyhovieť tlaku Nemecka, najväčšej ekonomiky Európy, únie, ktoré stojí na čele skupiny krajín, ktoré požadujú výrazné zníženie pôvodného návrhu Európskej komisie vo výške takmer 2 biliónov eur. Nemecko sa svojou požiadavkou na rozpočtovú disciplínu dostalo do sporu s Francúzskom, ktoré tvrdí, že únia potrebuje dostatočné finančné zdroje na riešenie rastúcich výziev. Rusko očakáva, že prvé zmluvy o dodávkach nafty do Spojených štátov budú podpísané v najbližších dňoch. Na obnovení vývozu sa minulý týždeň dohodol americký prezident Donald Trump s ruskou hlavou štátu Vladimírom Putinom. Podpredseda ruskej vlády zodpovedný za energetiku Alexander Novak povedal, že objem ruských dodávok by mohol do konca roka dosiahnuť 3 až 3,5 milióna tón. To zodpovedá úrovni spred zavedenia západných sankcií. Ceny energií na celom svete prudko rastú od konca februára, keď Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán, čo viedlo Teherán k zablokovaniu Hormuzského prielivu, kľúčovej morskej trasy pre medzinárodný obchod s ropou a plynom. O 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na prvý tohto sezónny domáci zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Ich súperom bude Stuttgart. V kádri hostí je aj krídelník Leo Sauer, ktorý si môže zahrať proti materskému klubu.
5: Proti svojim kamarátom z reprezentácie, takisto aj kamarátu z detstva Ninovým Marčelovým. My sme hrali vlastne spolu, keď sme mali 10 rokov Slovania a teraz ja budem hrať proti nemu. On ešte hrá za Slovan, takže je to taká vec, čo si ani nepredstavíte, keď ste mladí. A ako hovorím, veľmi sa teším, budem tu mať veľa známych vlastne. Pochádzam z Bratislavy, žil som tu od malička do nejakých 12 rokov, takže je to taký zápas, že ešte tomu ani akoby neviem pochopiť, ale veľmi sa teším.
1: Zajtra bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Teplota 13 až 18, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode 11 stupňov, v noci 7 až 2 stupne, v údoliach 0. Prevažne slabý vietor, na východe a prechodne aj na západe do 25 km za hodinu, na horách nad pásom lesa prudký až búrlivý vietor. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na východe a kolóna v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú na ceste 77 pri obci Forbasy smerom na Nižné Ružbachy, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 10 minút si postojíte v kolóne na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek. Na D1 za Bičov smerom do Žiliny na kilometri 184 je v pravom pruhu odstavené auto po požiari, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesennú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie je naplánované dnes do 10. večer. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

pustíš k vode. Nezabudni zasnúť, v tme má každý zlodej.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament schválil štátny rozpočet bez stanoviska Európskej komisie. Vo Veľkých Kapušanoch sa mal študent s nožom v ruke vyhrážať učiteľovi. Zajtra najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, teplota 11 až 18, v noci 7 stupňov až 0. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maro Žilinka. Policajti ho obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania sa závažnejším spôsobom konania so zbraňou. Prokurátorka podala na súd návrh na vzatie do väzby. Maro Žilinka dodal, že na obdobné prípady, ktoré sú čoraz početnejšie, budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať. Parlament schválil štátny rozpočet bez stanoviska Európskej komisie. Slovensko síce nemá zákonnú povinnosť naň čakať, no podľa pravidiel Európskej únie by deficit nemal presiahnuť 3% HDP. Premiér Robert Fico argumentuje, že s nadmerným deficitom bojujú aj iné krajiny.
3: Dnes sú v Únii bežné deficity medzi 4 až 5%. My sme na úrovni pod 5%. Lebo každý normálny v Únii vie, že reštrikciami a škrtmi sa hospodárska situácia v Únii len zhorší a životná úroveň zníži. Naše verejné financie sú pod prísnou medzinárodnou kontrolou, pretože používame euro.
2: Európska únia vedie pre vysoký deficit konanie voči 10 štátom vrátane Slovenska. Pri dlhodobom neplnení odporúčaní hrozia finančné sankcie. Hovorkyňa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Katarína Tukeder-Jaremová.
4: Tieto sankcie by zahŕňali pokutu až do výšky 0,05% HDP za predchádzajúci rok, ktorá by bola splatná každých 6 mesiacov až dovtedy, kým rada nedospeje k záveru, že došlo k prijatiu účinných opatrení.
2: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že stabilizáciu verejných financií sa nepodarilo dosiahnuť ani napriek európskym výdavkovým limitom. Tie vychádzali z očakávaných príjmov, ktoré napokon rástli pomalšie. Bývalý zhotoviteľ tunela Višňové má zaplatiť štátu približne 35 miliónov eur. Rozhodol o tom arbitrážny súd vo Viedni. Spor medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a konzorcium spoločnosti Webuild a Duha bol o tom, kto nesie zodpovednosť za meškanie stavby a kto má komu doplácať. Rozsudok arbitrážneho súdu je konečný, pokračuje minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
5: Protistrane ostávajú nejaké úzke procesné možnosti, ale vymáhanie tejto sumy to nejakým spôsobom už nezastaví. Teraz zhotoviteľa vyzveme, aby dobrovoľne zaplatil. Ak nezaplatí, rozsudok je vykonateľný aj doma, aj v zahraničí a priznané peniaze budeme vymáhať dôsledne do posledného eura.
2: Z 250 miliónov eur, ktoré žiadala protistrana, zhotoviteľovi uznali bezmála 840 tisíc eur. Dopravný analytik Rastislav Cenky rozhodnutie súdu považuje za dobrú správu, no zároveň pripomína.
6: Pôvodná cena za tunel Višňové bola v roku 2012 až 2014 vo výške 340 miliónov. Následne víťazná ponuka bola vo výške 410 a dnes nás tunel bude stáť o stovky miliónov viac. Z tohto pohľadu je vysúdených 35 miliónov len slabá náplasť na minulé zlyhanie politikov.
2: Protestujúci francúzski študenti aj dnes blokovali niektoré stredné školy a univerzity, predovšetkým tie v Paríži a niektorých ďalších veľkých mestách. Miestami to opäť sprevádzali incidenty. Vláda s nádejou očakáva sobotnejší začiatok prázdnin, po ktorom by hnutie mohlo utíchnuť. Organizátori však vyzývajú na jeho pokračovanie a vyzývajú, aby sa študenti pripojili k demonstráciám proti zdražovaniu naplánovaným práve na sobotu. Stredoškoláci od 17. septembra, keď sa demonstrácie začali, požadujú lepšie podmienky vo výučbe, zrušenie neprehľadného systému slúžiaceho na podávanie prihlášok na vysoké školy a prijatie plánu za 10 miliard eur pre stredné školy. V úvodných dnešných dueloch futbalovej ligy majstrov zvíťazil Liverpool v Linci 6-3 a Feyenoord Rotterdam nad Comom 3-2. Basketbalisti Patriotov Levice si pripísali prvé víťazstvo v skupinovej fáze Európskeho pohára. Na palubovke poľskej Zielonej Góry vyhrali 74-71. Ani na druhý pokus neúspel tým Nitra Blue Wings, ktorý prehral doma s cyperským Karavandosom Nikózia 78-88. Zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie, popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie. Teplota 13 až 18, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode 11 stupňov, v noci 7 až 2 stupne, v údoliach 0. Prevažne slabý vietor na východe a prechodne aj na západe do 25 km za hodinu, na horách nad pásom lesa prudký až búrlivý vietor. 21 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na východe a otvorený tunel Branisko. Počúvate správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Tunel Branisko na severnej D1 je už plne prejazdný v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú na ceste 77 pri obci Forbasy smerom na Nižné Rúžbachy, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 za Bičov smerom do Žiliny na kilometri 184 je v pravom pruhu odstavené auto po požiari. Zvyšte v tomto úseku opatrnosť. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach uvádzame reprízu rozhlasovej poviedky Petra Glocka Druhý rast stromov. Slovami autora vás teda pozývame počúvať komorný príbeh o snoch živších ako deň, ale aj o dňoch, keď sa nám zdá, že zomierame, lebo už neveríme ľuďom, čo ešte vedia snívať. V réžii Štefana Korenčího účinkujú Viera Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha. Zvuková realizácia Milan Greguš. V roku 2005 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.
8: Keď som ti povedal, aby si ma nevyprevádzala na železničnú stanicu, usmiala si sa takým zvláštnym spôsobom, ako keď si ma pred mnohými rokmi nechala urobiť čosi, čo ma určite omrzí. Trochu mi to pripomínalo unavené zmúdranie matky, ktorá mlčky dovolí dieťaťu hrabnúť holou dlaňou do žeravej pahreby. Tvoj kútikový úsmev. Lebo si sa usmiela len tak, že si spustila kútiky úst. Ma varoval svojou odovzdanosťou. Urob to. Urob, čo chceš. Ale veď to. To varovné, ale to výstražné, ale čo v nás od detstva prebúdza zlostný vzdor, jakýmsi postrčením k horúcej piecke. Opri sa, dotkni sa, aby si si konečne bolestivo uvedomil, pred čím si bol vystríhaný. Usmiala si sa a nečakane zreteľne a jasne si vyslovila:
9: Trafíš aj sám?
8: Na stanicu? Nebodaj si myslíš, že zablúdim na tej jednej ulici k stanici? Všetky tunajšie ulice, čiže jedna jediná, vedú na stanicu. Nemusíš.
9: Môžem ísť s tebou aspoň pár krokov.
8: Nikam nechoď, lebo si budem pripadať ako slepý a hluchý, ako nedospelý hlupák.
9: Ako slepý, hluchý, nedospelý, slepý, hluchý, hlupák.
8: Stojím na otupne mlkvej, pustej a vyľudnenej železničnej staničke. A opäť mám čudný pocit, že neviem, či som vystúpil z vlaku, alebo ešte len naň čakám. Je to podobný pocit, ako keď si vo vlaku zdriemnete a potom sa prebudíte v stanici, ktorá mala byť nie po vašej pravej strane, kde sedíte, ale po ľavej. A keď sa vlak v zápätí pohne, zdá sa vám, že zrazu idete opačne a sedíte chrbtom v smere jazdy. Tak ma to zobralo, že som si musel sadnúť na rozlámanú lavičku, lebo nohy som mal vetché ako z vaty. Lapám po dychu a hoci už nefajčím 10 rokov, cítim naliehavú chuť zapáliť si a potiahnuť zhlboka zo silnej cigarety. Žiada sa mi znovu zacítiť zvieravý úder hustého, trpkého dymu pod hrudnou kosťou. Áno, ten tvoj úsmev bol dymovo prchavý, trpký, ale naozaj ma zabolel až teraz. A ja ťa už nemôžem zastaviť, umlčať, Už znova hovoríš, prihováraš sa mi s tichou naliehavosťou. Zreteľne ťa počujem, každé tvoje slovo, čo si mi povedala na prahu dnešného dňa.
9: Zúdila som sa nad ránom, keď prvý raz vzdychol. Vedela som, že o chvíľu sa pohne. Skúsi, či už má silu aspoň na jeden krok. Počúvaš ma?
8: Áno, mamička. Zbieral sily na prvý krok.
9: Ale ty si mi nerozumel.
8: Prečo by som ti nerozumel? Zobudila si sa na svitaní. Na svitaní. Neviem však, prečo hovoríš, že si vzdychol. Teda, že to bolo jeho prvé vzdychnutie.
9: Určite sa prvý raz nadýchol, ako to vždy robieval pred prvým krokom.
8: Prvý raz sa nadýchol pred prvým krokom. Mamička, ako môžeš tvrdiť, že to bol prvý nádych, keď si spala? Teda presnejšie, keď si sa prebudila až na ten jeho vzdych. Stále som na úteku od teba. Od teba aj od seba. Od tej našej kuchyne, kde sa tak zvláštne rozlieha môj hlas, že nepočujem seba, ale kohosi blízkeho, staršieho odo mňa. Môjho pokrvného príbuzného, ktorý sa mi príbuzným stal len vďaka tebe. Tak ako v tejto chvíli, aj mnohoraz predtým som rozmýšľal o zvláštnostiach príbuzenstva. Príbuzenstva pokrvného a príbuzenstva vzťahového. Píšem ti list na ceste od teba. Pred chvíľou som si povedal, že na úteku. Ale ja od nikoho a od ničoho neutekám. Naozaj neutekám, len sa mihám. Lietam ako pondus medzi veľkomestom, kde som sa usadil, a malomestom, mestečkom, kde som sa narodil. Ty si stále tam, kde som sa narodil. A preto je to mestečko. Musím si povedať v duchu, mestečko s veľkým M. Skrátka, mestečko je ten pevný bod pondusu, na ktorom visím. Na čo to táram? Pevný bod, na ktorom visí všetka ťarcha toho, čo ti chcem povedať, napísať, vypovedať. Neviem, či je to z pocitu viny toto moje sebaspytovanie, alebo je to len prirodzené pokračovanie nášho rozhovoru, ktorý som prekazil svojim grobianstvom a hrubosťou. Všetko to bolo skryté do sarkazmu a posmeškovania, ktoré ťa bolelo ako za ucho. Musím to povedať, lebo ho doteraz cítim ako páľavu na svojom líci. Bolelo to ako dvojnásobné za ucho, ktoré sa rýchlo vrátilo tomu, kto grobianil.
9: Prečo už ideš preč?
8: Veď som tu trčal 3 dní.
9: Trčal? 3 dní. Prišiel si len ráno.
8: Ráno. Ale predvčerom. V piatok ráno a dnes je nedeľa večer. Musím chytiť posledný rýchlik. Posledný z tých dvoch, čo utekajú z tohto zapadákova.
9: Posledný z tých dvoch, čo utekajú.
8: A neopakuj všetko po mne.
9: Neopakuj po mne.
8: Zavolám ti. Napíšem ti.
9: Zavolám. Napíšem.
8: Zavolám, napíšem. 100 raz to isté. Pre Boha, prečo sa to stále opakuje? Ráno si prišiel a už večer ideš preč. Áno, prišiel som predvčerom ráno a ty si nahádzala do seba lieky a hodila flopa na gauč.
9: Hodila flopa na gauč?
8: Áno, hodila si sa hore znak na gauč a povedala si...
9: Nechce sa mi žiť.
8: Nechce sa ti žiť.
9: Neopakuj po mne.
8: Čože? Ja opakujem?
9: Povedal si, že sa ti nechce žiť.
8: Ale to si povedala ty. Stále to hovoríš len a len ty. Nechcem žiť, chcem zdochnúť. Je to príšerné. Zopakovala si po mne, že je to príšerné, čo hovorím. A mňa vtedy zaštípalo líce. V hanebnom seba ponížení. Lebo som ťa chcel ponížiť. Opakoval som tvoje slová tým najodpornejším spôsobom. Napodoboval som ťa. A v tej našej kuchyni, ktorá je neuveriteľne hlučná odvtedy, ako si v nej prestala variť, som počul nielen seba, ale aj toho staršieho, ktorého si dobre poznala a ktorý je nezmazateľne a nevykoreniteľne vrastený do mňa. A zrazu sme sa ti posmievali dvaja. Dvaja chlapi. Chlapi? Možno to tak povedať. Dvaja chlapi, ktorí sú aj nie sú v tvojom dome, v tvojom živote. Jeden, ten starší, sa vybral na dlhú cestu od teba a druhý lieta ako pondus. Sem a tam, tam a sem a facká sám seba.
9: Dnes v noci si sadol ku mne na posteľ.
8: Ja? Spal som ako drúčina.
9: Sadol si ku mne na posteľ, chytil ma za plece, tak cez duchnu sa ma dotkol, ako keď spával vedľa mňa a prevrátil sa na bok ku mne a položil mi v spánku ruku na plece. Bolo to také upokojujúce, ako vždy, ako vtedy, ako predtým. Vychutnávala som ten jeho dotyk. Vždy mal teplé a suché dlane a vyžarovalo z nich také čudné mrvenie.
8: Čo za mrvenie?
9: No, rozumieš mi, také mravčenie. Tá jeho dlaň živo pulzovala a ja som zrazu plávala do sna.
8: Plávala si do sna. A bolo to vlastne rozprávanie o milovaní. Je to zvláštne, keď človek, ktorého milujete tou najčistejšou, teda abstraktnou láskou, vám rozpráva o telesnej láske. Kto vám to tak cudne povie? Kto iný? Iba ak...
9: Sedel pri mne a ja som plávala v sne. Už som ti raz rozprávala, ako sme boli na kúpalisku a on sa mi ukryl pod vodou. Bolo to dávno, ešte sme ťa nemali. Nevedela som plávať, preto sme boli v tej časti bazénu, v ktorej sa člapotali deti a neplavci. On vedel plávať aj nad vodou, aj pod vodou a chcel sa mi predviesť. Chcel ku mne priplávať ako ryba. Chcel sa o mňa obtrieť, chcel ma objať. A preto som sa zhlboka nadýchla a kvokla som si pod vodu a otvorila som oči. Plával ku mne a ja som vystrela ruky. No zrazu sa mi poklzli nohy. Pomaly som si líhala hore znak vo zvírenej vode. Pod lopatkami som cítila klzké dno bazénu, ležala som na dne a vystierala ruky. Tu som, tu som. Ale on preplával ponad mňa. No ja som sa nevládala pohnúť, nevládala som vstať, vynoriť sa nad vodu. A zrazu som otvorila ústa a nadýchla sa vody. Dýchala som vo vode ako ryba. A ja som sa cítila ako ryba.
8: Ako ryba? Ryba vo vode? Tak prečo si volala o pomoc?
9: Bola som taká bezmocná. Bezmocne slobodná.
8: Počul som ťa, ako si vykrikovala zo sna. Ako si lapala po dychu. Neskutočne si ma vystrašila. Tou tvojou bezmocnou slobodou.
9: Vystrašila. Bezmocnou slobodou. Dýchala som v chladnej zvírenej vode ako ryba. No cítila som, že čosi strácam. Že strácam všetko, lebo on preplával nado mnou. No ja som sa nevládala pohnúť a ležala som bezmocne na dne. A hoci som vo vode dýchala ako ryba, cítila som, že umieram.
8: Bola to čudesná ranná hodina. Oloveno sivá. Keď som stál nad tebou a vedel som, že v tejto chvíli nelapáš len po dychu, ale rozhoduješ sa, či zomrieť, alebo nezomrieť. Netušil som, čo sa ti sníva, len som si hovoril, že sa rozhoduješ, či už pôjdeš za ním, alebo ešte dostaneš pri mne. Rozhodovala si sa v takom ťaživom rozpoložení, aké môže postihnúť len ženu. Presnejšie matku. Tvoj muž ťa volal k sebe, no ty si ešte chcela zostať pri mne. Toto je asi výklad sebeckého syna. Sebec si chce vyložiť matkým sen po svojom, preto som ťa zobudil. Drsne som ťa vytrhol zo sna, zbavil možnosti rozhodnúť sa podľa svojej vôle. Ako si to povedala?
9: Bola som taká bezmocne slobodná.
8: Hovorila si mi, čo si také čudné. O nejakej slobode, bezmocnosti. Čo si tým myslela?
9: Neviem. Ale stalo sa to, čo som čakala. Zrazu mi ktosi podal ruku. Nevidela som, kto to je, ale ruku mal pevnú, chlapskú. Zdvihol ma ako pierko. Ale iba preto, že som tak chcela. Neurobila som sa mu ťažká.
8: Neurobila si sa ťažká. Veď ty mi chceš pripomenúť rozprávku o smrti, čo si mi čítala, keď som mal zápal pľúc. Prišla si za mnou do nemocnice a urobila si to, čo neurobila nejaká matka. Preto aj ostatné deti počúvali tú zvláštnu rozprávku o chlapovi, čo niesol na pleciach tetku smrť, ktorá sa mu raz urobila ťažká, raz ľahká. Neublížila mu, len mu pripomínala svoju silu. Sestričkám pripadalo trochu čudné, že mi čítaš takú rozprávku. Aj ti to pri odchode po šepky jedna z nich vyčítala, ale ty si jej povedala, že rozprávka lieči. A ja som naozaj cítil, že od toho dňa sa mi začalo uľavovať.
9: Na čo myslíš?
8: Uľavilo sa ti?
9: V tom sne?
8: V tom sne, do ktorého som ti vstúpil. Trochu drsne som ťa chytil za plecia a potriasol tebou, lebo sa mi zdalo, že už nedýchaš. Potriasol som chudými plieckami, kostnatými, krehkými, ako keby si už nemala nejaké svalstvo. Preľakol som sa, že som ti ublížil surovým dotykom a preto som si kľakol k posteli a priložil si tvoju dlaň na čelo. Na ruku si mala ľahučku, ako detská bábika. Kožu suchú ako pergamen, ale sálalo z nej teplo. Také krotké teplo nedostatočne okysličnej krvi, ktorú s námahou ženie cievami a žilami unavené a vyčerpané srdce. Naozaj si sa mi neurobila ťažká.
9: Zvláštne bolo, že tá mocná ruka, chlapská ruka, bola suchá, hoci ma ťahala z vody. Ale ja som vedela, že to bol on. A že hoci preplával nado mnou, vrátil sa, aby mi pomohol. Našiel ma, zdvihol zo šmikľavého zelenkastého dna a uložil do bielých perín. Sadol si ku mne na posteľ a povedal...
10: Zobuď sa!
9: Zobuď sa, povedal mi.
8: Povedal som ti, zobuď sa, preber sa už konečne zo sna. Neskutočne si ma vystrašila, ako si vykrikovala, lapala po dychu v tom krásnom podvodnom sne.
9: Ale on sa ku mne naozaj vrátil, aby som sa neutopila. Poznala som ho podľa tých suchých, teplých rúk.
8: Nebudem ti už hovoriť, že som to bol ja, lebo ťa to zraňuje. V kuchyni, kde sedíme, aj tak počujem jeho hlas ako svoj hlas. Svoj hlas ako jeho hlas. Tu sa najradšej so mnou rozprávaš. Hoci to vzbudzuje vo mne nevôľu, ktorú, neviem prečo, nemôžem prekonať. To, čo ma znervózňuje, teba teší. Počujem známy hlas. Da ešte viac. V jednom hlase dvoch chlapov. To je sila. To sa chlapovi naozaj neprihodí, iba žene.
9: No keď som otvorila oči, nebol pri mne. Ani ty si nebol pri mne. A ja som si povedala...
10: Nechce sa mi žiť. Chcem zdochnúť. Prepáč. Nechcel som ťa... Nechcem to opakovať po tebe, lebo sa mi tie slová bridia. Nie sú to tvoje slová, hoci ich vyslovuješ, ale sú to tie pondiaté, hnusné lieky, ktorými si perieš mozog.
9: Liekmi si periem mozog.
10: Čo to tu máš za jedy? Povedal som ti, aby si zmenila lekára.
9: Zmenila lekára.
10: 18, 19, 22 druhov tabliet. Spláchnem ich v hajzli. Prepáč, som z toho... Som načisto... Musím si dať... Krúti sa mi hlava. Nerozumieš, krúti sa mi hlava! Kde máš tie pondiate pilule proti závratu?
9: Krúti sa mi hlava.
10: V noci nespím.
9: V noci nespím.
10: Kde je voda? Máš minerálku? Toto sú oni. Koľko užívaš?
9: Som smedná. Kúpil si minerálku?
10: Kúpil som minerálku. Máš tu 20 litrov na 2 týždne. Koľko tabliet užívaš? No jasné, že nevieš. Aj tak je to jedno. Jedna či dve, tri, päť. Máš tu všetko. Pilule, minerálku, perlivú, aj tichú, aj šaraticu na stolicu.
9: Mám ti tresnúť pesťou po chrbte?
10: Čože? Pesťou po chrbte? Prečo, mamička?
9: Zabehlo ti.
10: Zabehlo mi.
9: Neopakuj po mne ako papagáj.
10: Ale... Pozrime sa. Mamička nám ožíva.
9: Netrep a syp sa do pivnice prikúriť. Potom mi dáš horúcu vodu do termoforu, lebo mi je chladno na nohy. Je mi zima z tých tvojich surových rečí.
10: Ty si ma vyprovokovala. Ale viem, nemal som... Zabudol som, že som tvoj syn a ty moja matka. Kde sa vo mne berie tá surovosť? Nahovára ma niekto tretí? Cítim tu sírny pach.
9: Mal by si si odpočinúť. Najlepšie niekde v kúpeľoch. Asi budeš prepracovaný. Všetko sa ti v hlave motá.
10: Chcel by som byť stále s tebou, ale bojím sa. Hanbím sa, že sa mi nepáči, že sa mi prieči, ako nedôstojne starneš. Nie, nie, ty nestarneš, ja starnem, nedôstojne, lebo sa bojím, čo? Bojím sa tej tvojej odovzdanosti. Nič mi nevyčítaš, len sa pýtaš... Nič si odo mňa nepýtaš, nič odo mňa nechceš, ale mlčíš. V tom mlčaní čakáš, čo sa ťa spýtam, čo budem chcieť od teba. Chcela by si, aby som sa ti každý deň prihováral len tak, ako sa matke prihovára dieťa. Ale ja brešem ako pes. Ustráchaný pes. Všetko, čo si chcela vysloviť, zaznelo v echu kuchyne, kde hovorí kto si iný mojím hlasom. Každé slovo, ktoré si vypovedala, pripadalo mi ako blúznenie človeka. Ničeného, ba možno už načisto zničeného, liekmi, na ktoré sa dá ľahko zvyknúť, no ťažko, ba vôbec sa nedá od nich odvyknúť. Prečo to všetko pletiem? Prečo nerozpletám? Prečo si nevyjasňujem, čo už tuším? Áno, zdalo sa mi, že táraš, že hovoríš z cesty, že blúzniš v každodennom narkotickom ošiali, ktorý netlmí, ale prebúdza tvoje nové bolesti a strach. Ty si sa však nebála toho, čoho som sa bál ja, a preto si mi to vyrozprávala ako živý sen. Ešte presnejšie, nezadržateľne si ma vťahovala do svojho živého sna.
9: Vedela som, že o chvíľu sa pohne. Že skúsi, či má silu aspoň na jeden krok.
10: Áno, mamička, zbieram sily na prvý krok. Zobudila si sa...
8: Zobudili sme sa na svitaní a vedeli sme, že už sa prvý raz nadýchol, ako to vždy robieval pred prvým krokom.
9: A zreteľne som počula aj harmoničku.
8: Už sme zreteľne počuli harmoničku.
9: Skrývali ju vždy v dlani. Bola taká maličká, že ju nikto nevidel. Ani ja som ju nevidela. Dlaňou ako by si zakrýval úsmev. No ten úsmev nebol tichý. Počula som ho. Smial sa v harmoničke.
8: Úsmev sa skrýval v harmoničke? Vravíš, smial sa v harmoničke? A čo potom?
9: Povedal, zaspieval mi. Zasmial sa v harmoničke, že znovu začína rásť. A ja som šepla, že neverím.
8: Neveríš?
9: A on povedal, rastiem z minúty na minútu a čo skoro sa ti zjavím v okne.
8: Zjaví sa v okne?
9: A keď už naozaj svitalo, videla som ho skutočne za oknom. V tom starom strome, čo vyťal pred smrťou. Vyťal ho, lebo vraj zomrel.
8: Vravíš, zomrel?
9: Ten stromček, tá jablonka Jakubka, čo rodila prvá jablčka na prahu leta. Krehké sklené jablčka.
8: Ukázal sa ti v jablonke, čo vyschla? V tej, ktorú vyťal mesiac predtým, ako od teba odišiel?
9: Aha. Keď ju vyťal, trochu vyľakane mi povedal, že kmeň ešte žije. A potom pokojne dodal, že určite znovu vyrastie.
8: Do tichej staničky vkolzol vlak. Zastal. A hoci sa sprievodca na mňa chvíľu spýtavo pozeral, nepohol som sa z lavičky. Keď zdvihol ruku, vyzeralo to, ako keby ma zdravil. Sprievodca sa na mňa usmial, prv ako zabuchol dvere rozbiehajúceho sa vlaku. Z jeho úsmevu som zacítil nečakanú spriaznenosť. Porozumenie s malou príchuťou závisti, že sa nikam nenáhlim a zostávam sedieť v mihotavom prítmí lístia stromu, ktorý rozprestieral nado mnou konár. Ešte sa načisto nezotmelo. A určite sa do rána ani antracitovo nezotmie, lebo júnové noci prinášajú aj do našich krajov odraz bielých nocí severu. Keď som kráčal domov, prišla mi na um veta zo storočného kalendára na mesiac jún. Celú noc sa brieždi.
9: Celú noc sa brieždilo. Ale okolo tretej naozaj začalo svitať. Počujem ho, ako si vzdychol, čo skoro vykročí, a ja ho uvidím v okne.
8: Áno, mamička. Počujem ho. Už vykročil. A ja som vykročil k oknu. Spolu s tebou. Trochu si sa zachvela, keď som ťa objal okolo pliec. Videli sme sa v okne do záhrady, ako v zrkadle.

V režii Štefana Korenčiho účinkovali Viera Strnisková a Alfred Svan. Hudobná spolupráca Rudolf Pepucha, zvuková realizácia Milan Greguš. Redakčne pripravil Peter Glocko mladší. Relácia mala premiéru v roku 2005.

Poznali ste Cliff Richard, Congratulations. Pieseň z 13. ročníka pesničkovej súťaže o veľkú cenu Eurovízie. Cliff s ňou vtedy skončil na druhom mieste. Zvíťazila Španielka Maciel s piesňou La La La. Avšak čas ukázal, že väčším hitom sa stala Cliffova pesnička. A k dnešnému vydaniu hudobných spomienok sa nám jej názov hodí úplne ideálne. Dnes má totiž Cliff narodeniny. V čase, keď ju spieval na Eurovízii, mal 28 rokov, dnes a dokonca práve dnes, 14. októbra 2026, sa dožíva 86. A tak si zahráme ešte dve jeho piesne, The Young Ones a Living Loving Doll.

To bol teda narodeninový oslávenec Cliff Richard, ktorý si práve dnes, 14. októbra, pripomína 86. narodeniny. A aj ďalší dvaja speváci, ktorí nám zaspievajú teraz, majú, lepšie povedané, mali narodeniny, pretože si ich pripomenuli už včera. Je to americký spevák, gitarista a skladateľ Paul Simon, ale ešte pred ním nám tri pesničky zaspieva náš domáci jubilant Ľudovít Nosko. Ten sa včera dožil 80.

Touto piesňou Aliho Brezovského a textára Petra Brhloviča súťažil Ľudovít Nosko, zvaný Čufo, pred 50 rokmi, teda v roku 1976 na Bratislavskej líre. Líru síce nezískal, ale pieseň Kreslím si ružu sa stala jednou z najhrávanejších z vtedajšieho lírového ročníka. Čufo bol vtedy členom skupiny Prognóza, v ktorej hral aj na basgitare a ktorá ho v tejto piesni na líre aj sprevádzala. Mal vtedy 30 rokov. Ako som už uviedol, včera oslávil 80. No a teraz nám zaspieva ešte dve túlavé pesničky. V jednej má v ruke túlavú lutnu, v druhej obuté túlavé topánky.

0: života.
1: Slovenský rozhlas vysiela dramatizáciu románu Vincenta Šikulu Majstri. Pre rozhlas upravil Pavol Hudík.

Všetko, čo som popísal, je o domove. Je to moja hlavná, jediná a najmilšia téma. Inú tému nepotrebujem. K nej sa mi všetko viaže a všetko s ňou súvisí. Píšem o ľuďoch, o mne, o vás. Všetko som tu pravda povedať nemohol, lebo všetko sa do jedného príbehu ani nezmestí.

0: Štyria boli. Majster a jeho traja synovia. Ľudia ich mali radi a radi o nich hovorili. Obyčajne sa tie reči začínali takto. Raz,
1: keď Guldánovci robili krov.
2: Raz, keď majster a jeho synovia robili stodolu.
0: Vždy to musela byť stodola, šopa, krov. Hoci postolkali aj veľa chlievov, kurínov, plotov, brán a bráničiek, ale to nebudeme spomínať. Veď chliev alebo búdu vie sklepnúť hocikto. Ľudia si vážili Guldánovcov. Guldánovci boli znamenití tesári. Najväčšmi závideli Guldánovcom chuť do roboty. Dedina, kde bývali, volala sa Okoličné. Najstarší z majstrových synov, Jakub,
3: mal už na krku 30.
0: Prostredný bol o 4 roky mladší.
3: Volal sa Ondrej. Imrich bol najmladší, ale i on už mal za sebou vojenčinu.
0: Schyľovalo sa k vojne. Vojny bývali na svete odjak živa a ešte stále bývajú. Lenže vtedy sa chytala ľudí priam besnota.
3: Celý svet sa rozbesnel a zúril. Kedy tedy prišiel navštíviť majstra klampiar Karčimarčík? Bol to starý mládenec a vždy mal veľa rečí. Ale majster ho mal rád.
4: Počuj, Guldán. Mali by sa ti tí tvoji synovia oženiť.
5: Ožen sa ty? Veď aj ty si slobodný.
4: Nejde o to, o mňa teraz nejde. Mali by sa oženiť, lebo ináč ich zavolajú na front.
5: A nech sa oženia. Čím ja bránim? Všetci sú už súci na ženenie. Však im to niekedy aj pripomínam.
6: Bojíš sa, aby sa neoženili každý inám? Aby neboli od domu priďaleko? Potom by ste už nemohli pracovať spoločne. Si presvedčený, že by sa potom vaša tesárska partia rozpadla a ty by si musel pribrať iných tovarišov? No tí by ti sotva nahradili synov.
4: No, za dievkami oni behajú, ale do ženby sa neponáhľajú.
5: Veď ma to aj škrie, ale nechcem im nič hovoriť. Ale niekedy sa mi zdá, že za mojim chrbtom čosi kujú.
3: Jedného dňa začali stavať v obci nedaleko Trnavy školu. Práca šla dobre. Murárov a tesárov len, že ľudia nenosili na rukách. Jakub vravel bratom.
7: Musím si tu nájsť nejakú žabku.
3: A našiel si. Bá dve. Jednu prepustil Ondrovi. Dievčatá boli hamblivé. Je však možné, že sa aj trochu pretvarovali.
7: Ozaj, ako sa vám páči nová škola?
8: He? Aká nová? Veď ešte nie je hotová.
9: No a čo na tom? Či sa na nej dosť neurobilo?
7: No, poďme sa pozrieť bližšie. Aspoň uvidíte, ako to tam vyzerá.
8: Veď je už tma. Teraz bez tak nič neuvidíme.
10: Jolka, tuším sa bojíš.
7: A čo by sa bála? Aha, mám zápalky. No, tak sa dívajte. Toto sú tehly. Tamto je piesok. A hen tam zase cement. A tamto biele vápno. No dívaj sa, Marta. Len pozor. Pozor, lešenie. Ondro, máš zápalky?
8: Len aby som nespadla.
9: Kto vie, prečo sa všetky ženy tak boja lešenia?
8: Ako je tu pekne. Marta, kde si? Na čo ste šli tak vysoko?
11: Nekrič, Julka. No čoho sa bojíš? Pozri, Kupko. Hen tam za Trnavou sa volia čo ligoce.
9: Jakub, my...
7: Choďte do zborovne, Ondro. My sa medzi tým pozrieme do kabinetu.
3: Jakub s Martou vošli do miestnosti zapratanej doskami a brvnami, aby ich nik nevyrušoval. Ale Ondrejovi sa nedarilo. Zaviedol Julku do jednej striet, potom i to riaditeľne, niekoľkokrát sa ju pokúšal objať, ale za každým sa mu vyšmykla.
8: Poďme preč. Ja sa trochu bojím.

0: Keď na druhý deň vyšli z doštenej búdy, v ktorej spávali, na oblohe už svietilo slnce a oni sa uškrňali jeden na druhého, smiali sa, zývali, delili sa so zážitkami. Jakub ich mal o niečo bohačie. Na blízku bol aj Imrich.
1: No čo nového, Habakuk? Ako si sa vyspal? Bolo niečo? Bolo?
2: No čo malo byť? Pravda, že bolo. Trochu sme si s tatkom vypili, vypili sme si a...
3: Ja, Imriško má starú známosť, Vilmu z okoličného. Lenže k tej si veru veľa nedovoluje. Je rád, že sa z času na čas môže s ňou stretnúť.
1: Zdá sa, že je veľmi poriadny. Mali by sme ho trochu preškoliť.
3: Kašlem na ňo. Veľmi sa spolieha na tatka. A vôbec, dnes nepôjdem nikam. Hneď večer si ľahnem.
0: Ale večer znovu vyšli do ulice. Šiel s nimi aj Imro.
2: Ja sa chcem iba trochu prejsť. Viem, že vás dievčatá čakajú. Nechcem byť piatým kolesom na voze.
3: Ak chceš, ja ti tú svoju pipíšku prepustím.
2: Len si ju nechaj. Ja radšej pôjdem na pivo.
1: Bojí sa, že príde do pekla.
0: Dievčatá prišli v dobrej nálade. Najmä Julka bola veľmi veselá. Ale keď ubehla si štvrť hodinka, Ondrovi sa začalo zdať, že rečí je dosť.
4: Ak človek márni čas rečami, nech potom z toho voľa, čo je. Lenže čo s takou ženou, ako je Julka? Chichoce sa chichoce, no ak príde isté k istému, potom odrazu nič. Nedá na seba ani ruku položiť. Nie je to veru tovar pre tovariša.
5: No čo si taký nejaký, Ondrík?
3: Marta je smelšia. Ani by taká smelá nemusela byť. Ústavične sa vešia na Jakuba. Po včerajšku si na ňo robí nároky. A Jakub, je to hrozný chlap. Náročky si ju nevšíma. Viac sa venuje Julke. Vezmi si ich obidve, Jakub. Vezmi si ich a chodte do čerta.
1: Julka?
5: Áno, Jakub.
1: Chcem ti... Poď bližšie.
5: Ale... A čo mi také? Ja, vieš...
3: Nehanebník je ten Jakub. Šepká jej, ťahajú. A ona ide ochotne za ním. Mohla by sa hanbiť. Išla za ním, do čerta.
5: No. Sú preč.
3: Pekne nás obaranili. Ale toto Kubovi neodpustím. Mne o nič nejde, ale aj tak je to nepekné.
5: Ja som to vedela.
3: A myslíš, že ja nie? Ale sa tá tvoja kamarátka vyfarbila. Ja som to už včera večer na nej videl. Už včera im obom nič dobré z očí nekúkalo.
5: Ondro, to nebol Julkin výmysel. Ja Julku dobre poznám, Jakub je na vine. Je veľmi ľahkomyselný. No ale za tomu to nemusíš hovoriť.
3: Myslíš, že Jakuba nepoznám? Lenže aj tá tvoja kamarátka...
5: Ondro, na čo tu vlastne stojíme?
3: No čo ja viem. Ak chceš, môžem ťa odprevadiť domov. Alebo... A prečo sa tak ponáhľame? Chce sa ti ísť domov?
5: Ani veľmi nie.
3: Ani mne sa ešte nechce spať. Vieš čo? Poďme sa pozrieť do tej zborovne.
5: Počkaj, Ondro. Radšej sa vráťme. Ja som si to rozmyslela.
3: Čo si rozmyslela?
5: Vráťme sa, ja sa trochu bojím.
3: Neblázni, Marta. Včera večer si sa nebála.
5: Ale aj včera som sa bála. Nehnevaj sa, Ondro, ja viem, sama som si na vine. Keby som nebola chcela... Ja sama neviem, prečo som sem išla. Ondriško, prosím ťa.
3: Ale Marta...
5: Prosím ťa, nechaj
3: ma. Marta, nebuď hlúpa.
5: Ondro, nie. No maj rozum,
3: Ondro. Tak už dosť. Uvidíš, že sa nazlostím. Na čo si sem liezla? No tak, šaty dáme dolu a...
5: Nie, Ondriško, nechaj ma, prosím ťa.
3: Marta.
5: Prosím ťa, nehnevaj sa.
3: Vravím, že šaty dáme dolu, tak? Tak, a ešte tak. Marta.
5: Nechaj ma, zmizni. Uvidíš, začnem kričať.
3: Ale veď kričíš. Nehnevaj ma. Nerob hlúposti. No tak. Tu máš teda. No, nerob sa, že si zamdlela. Odklesla si ako... Aj tak ťa musím dostať.
5: No, tak ma zabij, sviniar. Zabij ma. V jedno mi či skápem. Nech som aká som, ale znásilniť sa nedám. Sviniar!

0: Práca na novej škole im zabrala takmer celú jar a polovicu leta. V júlový podvečer, keď v krajine vrcholila žatva, vracali sa domov. Všetci štyria mali v hlave a ešte si podávali fľašu. Smiali sa a pokrikovali jeden na druhého.
1: Daj to sem.
2: Nerehoďte sa, Julci. Nevykrikujte. Na svete je vojna, ľudia sa zabíjajú a vy sa rehocete ani blázni. Niekto sa môže na nás pohoršovať.
3: Kto to kedy videl? Slopať v takej horúčavej slivovicu.
4: Daj sem, ja to vypijem.
3: Čo by si ty všetko nevypil? Jakub, ber.
1: Daj sem, dám si. Tatko, ha? Daj si aj ty.
2: Dorastol. Dám si, dám.
1: Tatko. Tatko, ja sa chcem oženiť.
2: A či ja dbám? Ožeň sa, Kupko. Veď si sa už mnoho raz ženil. Tovariši, sem sa. Bude svadba.
1: Tatko, tatko, ja nežartujem. Naozaj sa chcem oženiť. S Julkou. To je to dievča, s ktorým som sa nedávno zoznámil.
2: Kupko, ako myslíš? Nie si už malý chlapec, rozum odo mňa nepotrebuješ. Ak chceš, nuž sa ožeň. Aspoň budem mať doma nevestu.
1: Lenže ja nemienim nevestu doviesť domov, do okoličného. Po svadbe zamýšľam z domu odísť.
2: Čo? Ty si sa zbláznil, Kupko. Keby to mala byť pravda, ani by som ti na svadbu nešiel.
1: Tatko, veľmi by ma to mrzelo, keby si na mojej svadbe nebol. No ešte raz sa ubezpečujem, že hovorím vážne. No, dohodli sme sa s Julkou.
2: To je v poriadku. S Julkou si sa dohodol a mne si nič nepovedal. Iba teraz odrazu, ako by si ma chcel nastrašiť. Nepoznám Julku, no myslím si, mladé dievča iste sa chce vydať. Aj to by bolo v poriadku, ale prečo by nemohla prísť sem? Ak sa chce vydať, nech príde za tebou. Nech sa presťahuje do okoličného.
1: Keď ona sa nebude chcieť presťahovať.
2: Čo? Že nie? A pýtal si sa jej? Netáraj, Kubo, netáraj. No, na to by som sa kukol, aby mi žena rozkazovala už pred svadbou. Si už starý somár, ale rozumu nemáš. Ožení sa, a? No, povedz, čo potom? Čo budeš potom robiť? Pre mňa, za mňa môžeš odísť hoci aj hneď. Nejako sa bez teba zaobídeme.
1: Tatko, prečo sa hneváš? Vôbec mi nerozumieš. Nechcel som ťa nazlostiť. Na môj dušu sa ti čudujem. Stále vidíš vo mne decko. Že ja už nie som decko. Viem, čo treba robiť.
2: Somára v tebe vidím, nie decko. Nechcem už o tej dedine ani slovo počuť. Kašlem na takú dedinu. Tu môžeš bývať, aj so ženou. Rozmysli si to, Kubo, lebo ináč sa spolu nedohodneme.
0: Lenže Jakub si to nerozmyslel. Ba, čoskoro sa prihlásil aj Ondrej.
5: Tatko, chcem ti povedať, a ja sa idem ženiť. A potom sa odsťahujem sa z okoličného.
0: Majster sa zľakol. Odrazu mal proti sebe dvoch. A obával sa, že sa im podarí získať aj tretieho. Ondro sa chcel oženiť s Martou. Možno je to prekvapujúce, aj Martu to prekvapilo.
6: Nenamáhaj sa, Ondro. Vieš, že ťa mám pokrk. Keby si ma ako balamútil, nikdy na tvoje reči nedám.
5: Viem, Marta, neváš sa na mňa. Neváš sa, ani sa ti nečudujem. Ale poznáš ma len zo zlej strany. Iste si myslíš, že som surovec. A ja som surovec, lenže nie vždy. Naozaj, Marta, nie vždy. Mám aj dobré vlastnosti. Možno ani nie som taký zlý, ako si myslíš. A čo bolo, bolo, nechajme to bokom. Ak sa za mňa vydáš, uvidíš, že neobanuješ.
6: Oh, ešte to, ako ti mohla prísť na um taká hlúposť. Ondro, veď ja o tebe nemôžem ani počuť.
5: Myslíš, že sa ti čudujem? Pri sám Bohu, Marta, vôbec sa ti nečudujem. Ale za to na moje slova môžeš dať. Niekedy som hrubý, ale iná zriedka da komu ublížim. Ja neviem, čo to vtedy do mňa vošlo. Najradšej by som si dal po papuli. Do smrti budem ľutovať, že som sa voči tebe tak nepekne zachoval. Nehnevaj sa, Marta. Ale jedno ti poviem. Keby si sa za mňa nevydala, bola by to chyba.
6: Ideš mi na nervy?
5: Možno so mnou nebudeš súhlasiť, ale Mne sa zdá, že my dvaja sa akurát k sebe hodíme. Čestné slovo, Marta, veľmi sa k sebe hodíme. Ak ide o robotu, viem robiť. Ale ak ide o ženu, potrebujem ženu, ktorá sa ma nezľakne. Uvažoval som o tom a prišiel som na to, že si to ty. Ha, veď ani vtedy si sa ma nezľakla. No či to nie je pravda?
6: Ide mi na nervy, ale je taký vytrvalý. No, čo mám s ním robiť? Ak si ho nevezmem, stále bude za mnou chodiť a bude ma otravovať.
5: My dvaja sa k sebe hodíme. Veľmi sa k sebe hodíme, Marta.
6: Adam naozaj nie je zlý. Veď aj ja mám chyby. Možno sa voči mi ani tak veľmi neprevinil. Alebo ak áno, je to aj moja vina. Prečo by som mu nemohla odpustiť? No, veď sa na ňa vlastne ani tak veľmi nehnevám.
0: Ondrej za ňou chodil týždeň čo týždeň a Marta si na neho postupne privykala.
7: Čudné sú tie ženy. Kade čo nám prepáčia, odpustia. Ba zavšiane nechcú uznať, že sme im ublížili. Koľko si len musia od nás vytrpieť. No oni si zvyčajne iba trochu ponariekajú a potom je opäť všetko v poriadku. Priveľa si zo svojho plaču nerobia. Možno im niektorý budúci deň prinesie smiešnú radosť. Tešia sa z nej, pretože vedia i malú radosť využiť. Sem tam sa nahnevajú. Sú to však krátke hnevy. Neraz ich iba vlastné slzy hnevajú. Ba aj v žiali vedia si nájsť trochu smiechu. Jednoducho sa rozosmejú nad vlastnými slzami. Iba hlupák a surovec nevie im tieto slzy prepáčiť. Lenže hlupák a surovec málo o nich vedia. Málo kedy ich slzy vidia. Veď oni, ženy, majú svoju hrdosť. A veľmi sa so svojím žiaľom neukazujú. Zvyčajne sa utiahnu niekde do kúta a tajne prelievajú svoje víťazstvo za víťazstvom.
0: Platí to aj o Marte. Jedného dňa Ondrovi povie:
6: Ondriško, dobre, vezmem si ťa. Lenže z domu neodídem. Keby som odišla z domu, Ondriško, možno by som sa ťa trochu aj bála.
5: A prečo by si šla z domu? Urobil som chybu, musím ju nejako napraviť. Odteraz dám na teba. Uvidíš, Marta, odteraz len na teba. Zhováral som sa s Jakubom. Aj on chce odísť z domu. Už pôjdeme dvaja.
0: Ale majstra to nepoteší. Na oko je všetko v poriadku. Každý deň chodievajú spolu do práce. Ak náhodou dôjde k rozhovoru, majster sa pokúša synov presvedčiť. No, kdeže? Rozhovory sú čoraz čudnejšie, jedovitejšie.
2: Vážne to hovoria? Alebo ma chcú iba nazlostiť?
3: Neviem, tatko. Ale zdá sa, že to hovoria vážne.
2: Hej, Mriško, ak je to pravda, potom je to oveľa vážnejšie, ako si myslíš. Počuj, a kam to vlastne chodia?
3: Tátko, my ti to už povedali.
2: Nežartuj, Imro. Veď potom je to ozaj vážne. Veď je to rozchod, rozkol alebo rozvrat. A môj dušo, ani neviem, čo na to povedať, Imro. Tú školu nám čert musel byť dlžen.

0: Raz zase robili stodolu. Už sa na nej vypínal krov viazaný strednou trámovou podporou, kolmými stĺpikmi a šikmými vzperami, osedlaný dlhými krokvicami. Imrich sedel na vrchnom väzbovom tráme, teda na hrebení strechy, ktorú bolo treba ešte zadebniť, poobíjať latami a zaškridliť, a nevdojak pozorovalo, že medzi otcom a Jakubom sa chýli k uzvade. Čím sa bude dlhšie pripravovať, tým bude jedovitejšia.
1: O takomto čase zvyčajne končívame.
2: Jakub, iba jeden z nás je tu na to, aby rozkazoval.
1: Veď rozkazuješ, tatko.
2: Keby sme sa boli ponáhľali, mohli sme to dnes skončiť.
1: Dokončíme to zajtra.
2: Nejde o to, Jakub. Si najstarší, mal by si ma chápať. Čudujem sa, že práve ty si sa postavil proti mne. Stále na mňa útočíš. Nevravím to preto, že by som sa ťa bál. Aj keby ste všetci traja boli proti mne, ani vtedy by som sa nezlakol. Niekto však musí držať rozum v hrsti. Kde nie je spoločného rozumu...
1: Prečo nás podceňuješ? Čo? Stále v nás vidíš deti. A ty sme už dávno dospeli. Potrebuješ nás? Chceš, aby sme s tebou ťahali, ale pritom nás stále urážaš. Sme štyria, teda aj štyri rozumy. Vynucuješ si poslušnosť, ale aj v takých veciach, v ktorých by ťa nikto neposlúchol.
2: Jakub, ja...
1: No, sám by si mal vedieť, čo môžeš od nás žiadať a čo nie. Chceš, aby sme ťa rešpektovali, áno. A ty ani jedného z nás nerešpektuješ. Ustavične nám pripomínaš povinnosti. No, ty sa správaš tak, ako by pre teba neplatila nejaká povinnosť. A zda si myslíš, že otec alebo majster je iba na to, aby rozkazoval. Čo sa zdá tebe hlavné, nám sa môže zdať vedľajšie. No ty to vôbec nechápeš, pretože nás všetkých troch považuješ za hlupákov.
2: A čo môže byť dôležitejšie ako robota? Ak niekto chce postaviť dom alebo stodolu, dlho sa na to chystá. Keď už má všetko pripravené, chce vidieť rýchlu robotu. Kým sme štyria, máme dosť roboty a pracujeme lepšie a rýchlejšie ako nejakí iní štyria, z ktorých každý prišiel odinakiaľ. Cudzí s cudzím sa málo kedy dohodnú. Pre hociakú maličkosť vojdu jeden druhému do vlasov a potom si nevedia odpustiť.
1: Na čo to hovoríš? Na čo? Prečo si všetko komplikuješ? My sme začali hovoriť o celkom obyčajných veciach, ale ty nikdy nehovoríš priamo, vždy musíš všetko pozamotávať. No, rád rečníš. Dá sa zavádzať slovám. Viem však, že to robíš náročky, lebo nás chceš obalamútiť peknými rečami. Ale ja už nie som chlapec. Viem, čo mám robiť. Aj Ondro to vie. Ak príde na vec, zaobídeme sa aj bez seba. Pekné reči si nechaj na nedeľu. Ináč odtiaľ to odídem skôr, ako sa nazdáš.
2: Čo to máš znamenať, Jakub? Chce sa ženiť, veď viem. Ale prečo so mnou hovoríš tak urážlivo a surovo? To neznesiem.
1: Ale znesieš. Vravíš, že sme štyria, stále to opakuješ. Teda aj tvoje uši musia niekedy počúvať.
2: Jeden z nás je majster, to si zapamätaj. Krik ani od jedného neznesiem.
3: Ty vravíš hlasnejšie, tatko.
2: Ja som tu na to.
4: No, už sa to začína.
1: Ak ti záleží iba na tom, aby si zostal do smrti majstrom, nájdi si iných tovarišov. Z iných tovarišov si môžeš robiť bláznou. Pravda, že ak to od teba znesú, ja sa ti už viac osmiešňovať nedám. Nezáleží mi ani na robote a nezáleží mi na ničom. Koniec koncov, čo? Zarobíme aj tak, vždy preslopeme.
2: No, tak na čo toľko slopeš?
1: Ty slopeš viac. Vždy si slopal. Až to pekne nebolo.
2: Prestaň, Jakub, prestaň.
1: Len sa rozpamätaj, ako si majstroval pred 10 alebo 15 rokmi.
2: Nepamätám sa.
1: Nechceš si na to spomenúť, čo? Ale rozkazovať by si rozkazoval. Odkiaľ máš právo rozhodovať o nás takýmto hlúpým spôsobom? Ja ti poviem pravdu. Mňa to už prestalo baviť. A keď sa to tak vezme, ani nemáš na to právo.
2: Čože?
1: Nemôže sa nám donekonečna stavať do cesty. Aj právo otca sa viaže na povinnosti. A ty si natoľko múdry, že by si si to mal uvedomiť.
2: A čo to vravíš, Jakub? Čo to vravíš?
1: Možno si namýšľaš, že bez teba by sme nič neznamenali. Ale v tomto je len polovica pravdy. Nie iba ty nás, ale aj my teba sme postavili na nohy. Áno. A to, že sa teraz bojíš, nie je strach o nás. To dobre viem. O seba sa bojíš. Lebo ak odídeme, zas bude z teba taký slaboch, akým si bol voľakedy.
2: Jakub!
1: Za ucha som od teba nikdy nepočítal. Ani v detstve. Ak som ich vtedy znesol, znesiem i teraz. Je to posledné za ucho. Ak chceš, vezmem si ho ako požehnanie. Odteraz budete traja. Len traja.
3: Máš pravdu, Jakub. Dosť bolo. Len dvaja budete, tatko. Len dvaja.
2: Vy? Jakub. Počkaj. Ondro. Ondro, vráť sa.

0: Majster mal zlú noc. Najprv nemohol zaspať a potom, keď zaspal, zjavil sa mu čert. Spočiatku to bol Jakub. Gánil na otca a prevracal okále, ako by bol opitý. Potom mu narástli rohy. Oháňal sa nimi, dupotal nohami. Už chcel na otca skočiť.
1: Tak si to, Jakub, kroč svoju povahu. V mojom i tvojom záujme je, aby sme sa spolu dohodli.
2: Vy starý somáč, ty. Kašľa na tvoju dohodu, ty. Vede stena sa ti reoce.
1: Jakub, tak tu sa zhovára s otcom. Čo háčeš do mňa tú cibuľu? Tak už dosť. Jakub, maj pre Boha rozum.
2: Ty starý oškvárok s chlpami aj zhovna.
1: Jakub, prestaň. Prestaň.
3: Tatko, čo je s tebou? Prečo nespí?
1: Čo?
3: Prečo nespíš?
1: To si ty, Imriško. No, neviem. Len čo som si ľahol, hneď na mňa strašná ťarcha doľahla. Jakub.
3: Neber to tak vážne. Teraz sa treba vyspať. Zajtra sa s Ondrom a Jakubom pozvára, že bude všetko v poriadku.
1: Že si ma od tej školy neodhovoril. Počul si, čo mi včera Jakub povedal? Bolo to od neho surové. Veď ja som za to, aby sa oženili. Bol by som hlúpy a smiešný, keby som sa im staval do cesty iba preto, že som ich otec a chcem si presadzovať svoje. Ondrej nikdy nebol chytrý, na rozum, veď vieš. Nie je zlý, ale hlavu má ako dubový nátoň. No Jakubovi sa čudujem, Imriško, veľmi sa mu čudujem. Zaspal si, Imriško?
3: Nezaspal, rozmýšľam.
1: No, čo sa dá robiť, Imriško? Povedz, čo? Ja už naozaj neviem. Celkom som osprostil. Hádam, je to trest za hriech. No, lenže za aký? Veď som vám všetkým dobre chcel a nazdával som sa, že čím ďalej, lepšie bude. Mal som svoje plány a teraz odrazu... Všetko ide bez plánu.
3: Tatko, zajtra.
1: Chcem sa s Ondrejom a Jakubom dohodnúť. No naše názory sú také rozdielne, že z každého rozhovoru vznikne zvada. A to je vtedy, keby som sa im chcel podvoliť. Mohol by som ustúpiť, Imriško, mohol. Lenže ja poznám ich povahy a viem, že skôr, neskôr budú ma volať na zodpovednosť za tento ústup. Budú ma preklínať, ak zistia, že môjim ústupom nič nevyhrali.
3: Naozaj všetko komplikuješ. Sú už dostarí, preto sa chcú ženiť. Okrem toho, Jakub je už 13 rokov tovarišom a možno sa mu to už zunovalo. Chce sa ukázať. Chce dokázať, že aj sám môže byť majstrom.
1: Teda sa nemýlim. Nejde tu iba o ženbu, ale aj o to, aby sa postavili proti mne. No, veď by si mohli ženy aj sem doviesť. No oni len preč a preč. Lebo im tu doma prekážam.
3: Je to všetko také... No, nie je jednoduché.
1: No, radím, vysvetľujem. Nik nechce počúvať. Dvaja chcú preč, chcú začať od začiatku, hoci vedia, alebo mali by vedieť, ako ťažko je jednému či dvom začínať. Poznám ich, Imriško.
3: Nie sú zlí.
1: Nie sú zlí. Ale kedy tedy v nich niečo zaučí a vtedy konajú tvrdo a neuvážene. Bojím sa o nich. A aj o seba. A aj o robotu sa bojím. Neviem, Imriško, neviem. Budúcnosť predpovedať nemôžem. Pomaly pôjdeme. Pomaly. Pomalšie než dosiaľ. Dvom chlapom nemôže ísť robota tak, ako šla štyrom. Najmä ak jeden je starší... A chce sa mu pod chvíľou odpočívať.
3: Netráp sa už, tatko. Spí. Ráno uvidíme.

0: Ráno bolo pekné. Obloha mala ostrú modrú farbu. Majster s Imrichom išli dokončiť, zadebniť stodolu, pri ktorej včera došlo k zvade. Obaja boli nevyspatí, mrzutí, no pretvarovali sa, jeden druhému chceli dokázať, že je všetko v poriadku. Prišli na miesto, ale o Jakubovi a Ondrovi ani chýru. Tak urobili, čo mali, aj Oldomáš vypili a pobrali sa domov. Keď prišli do dediny, majster zamieril do krčmy. Imrich ho mlčky nasledoval.
1: Isto tam budú aj bratia.
0: Prv, než to stačil domyslieť, pekne sa spolu stretli. A zľakli sa. Všetci štyria sa zľakli. Dvaja sa zľakli druhých dvoch.
2: Čo sa ich máme báť?
3: Prečo by sme sa ich mali báť?
0: Všetci štyria sa na seba navzájom usmiali.
2: Tak čo, Jakub,

0: za vás, vypili Oldomáš. Vypili sme. No, už to máme za sebou. Vypil som menej než inokedy, ale v hlave mám viac. No. A som už unavený, Jakub. Ondro, nečudujte sa. Chceli ste ma predbehnúť a predbehli ste.
1: Nechaj to tak.
0: Možno ste si už dávnejšie všimli, že som unavený a vedeli ste, že budem ešte unavenejší. Možno ste si to aj povedali.
2: Prečo, tatko?
0: No, mne ste hovorili o svadbe, o tom, že sa chcete ženiť, ale šlo aj o iné veci. A ja zasa tiež nie som taký hlúpy, aby som to nevedel.
2: To nikto z nás nepovedal.
0: A predbehli ste ma. V poriadku, v poriadku. Ustúpil som. Sme dvaja a dvaja. Treba sa s tým vyrovnať. Odrazu bude všetko ináč. Vy si vydýchnete a ja si vydýchnem. Každý si vydýchneme po svojom. Jeden dnes, druhý, možno až zajtra. Už je to tak. Nemusíme o tom dlho hovoriť.
2: No ak chceš, môžeme.
0: No alebo aj môžeme, môžeme. Veď už som ustúpil. Od zajtra bude všetko ináč. Nebudem svoje rozhodnutie meniť. Možno áno. Veď viem, možno sa mi zažiada vydýchnuť si aj pozajtre. Veď jedno vydýchnutie mi nepomôže. No to vás nemusí mýliť. Ak bude mrzutý, bude to moja mrzutosť.
1: Mali by sme si vypiť. Inakšie si budú chlapi v krčme myslieť, že nemáme za čo.
0: Nemusíme piť. No, bo chcete. Ja som si svoje povedal.
3: Jakub sa už pohol k výčapu a raz, dva doniesol štyri poháriky. Všetci štyria vypili a odišli. Ale doma rozhovor pokračoval. Vlastne to ani nebol rozhovor, lebo väčšinou hovoril len majster. Chvíľami si aj protirečil. Keby ho synovia boli chytali za slovo, znovu mohlo dôjsť k uzvade. Lenže boli radi, že ustupuje, a teda museli čo to zniesť. Majster predsa nemôže ustupovať ľahko. Najprv musí svojich tovarišov poriadne pourážať. Jakub sa len horko ťažko vedel ovládnuť. Ani Ondreja majster nešanoval.
0: Ondrej, teba najmenej chápem. Nemienim ťa odhovárať, ale odísť z domu iba preto, aby som bol v cudzej dedine a v cudzom dome pod papučou. Ha, to sa mi zdá smiešné. Z teba totiž majster nikdy nebude. Môžeš sa držať Jakuba. Ak sa spolu nepohneváte, do smrti môžeš byť jeho tovarišom.
2: Tatko,
0: Ja, no vidíš. To je všetko, čo vieš. Robotník je z teba dobrý, lebo sily máš dosť. No frkáš a fučíš aj pri robote. Nadmieru budeš fučať aj pri žene. No, možno si na to zvykne. Iné chyby ti uzná. Domáci človek musí všetko zniesť. Ale na majstra nie si súci. Chceš, nechceš, musíš si to uvedomiť.
1: Nemal by si takto.
0: Ešte vždy som majster. Aj pre nich. Od zajtra si už budú robiť, čo sa im páči. Čo som povedal, musel som povedať. Teraz je rad na mne. Ak viem byť prísny voči iným, viem byť prísny aj voči sebe. To si pamätajte. Nevravím, že viem byť voči sebe prísny vždy. My Guldánovci sme veľmi tvrdohlaví. Taký bol aj môj otec. Taký ste aj vy. Taká je aj moja prísnosť. Viem byť až tvrdohlavo prísny pri maličkostiach a mnohé vážnejšie veci ľahkomyselne zanedbávam. Majstrovanie človeka zmení. Majster vie byť voči sebe prísny iba vo svojom vnútri, lebo sa bojí iných majstrov a nemajstrov. Za majstrovstvom sa totiž kde kto nadrapuje. Niekto má šikovné ruky, niekto zase rozum. Majster však musí vedieť hýbať rukami aj rozumom a musí veriť, že to, čo robí, je dobré a že aj tovariši zmýšľajú ako on.
2: To je pravda.
0: Á, ale viem. Zabudol som na jedno, že to, čo platí o vzťahu medzi majstrom a tovarišom, platí aj o vzťahu medzi rodičmi.

0: a deťmi. Syn si môže vážiť otca, no jedného dňa zažiada sa mu otca pretromfnúť, alebo sa mu aspoň vyrovnať. A to je prirodzené. No, zase sme tam, kde sme boli na začiatku. Vedel som to. A predsa som nič neurobil.
1: My sme si ťa vždy vážili.
0: Málo ktorý majster vie prehltnúť, že sa mu niekto s tovarišou vyrovná. Váže ho, prevyšuje. Ustúpil som, až keď ste ma prinútili. Je to poučenie. Aj pre vás. Možno sa vám zíde, ak nie pri remesle, veď ste ešte nič nevyhrali, zíde sa vám v rodine, pri deťoch. Uistím vás, že nič ľahké nemôžete čakať.
2: To viem.
0: A z poučenia vyplýva, že nezáleží na tom, či je človek majstrom alebo nemajstrom, či rozkazuje alebo poslúcha. Dôležitejšie je, komu alebo čomu slúži, aký má vec zmysel. Kde nie je zmyslu, tam nie je ani hĺbky. Vážený človek je nevážny. Práca i majstrovanie je iba poskakovaním. A mne sa majstrovanie zapáčilo natoľko, že som sa prestal dívať vpred. Preto ste ma všetci začali považovať za hlupáka.
1: To nie, tatko, to nevrám.
0: Lenže majster vždy musí vidieť napred a musí rátať s tým, že skôr neskôr ho iný majster predbehne, lebo človek je človek a ten je z pokolenia na pokolenie múdrejší a dokonalejší. Kto dlho žije, viacej sa dozvie. Dozvie sa, ak mu sadlom nezarástol mozog, ak sa stále vie dívať vpred a ak pozorne vie počúvať tých, čo mu bežia za petami. Kto beží, nech beží. Kým vládze a kým má dobrý zrak. Ak nevládze, alebo ak už dobre nevidí, nech uvoľní cestu. Aj tvrdohlavý musí aspoň raz za života zmúdrieť. Zmúdrieť aspoň natoľko, aby si uvedomil, že iba hovedo nevie a nemusí vedieť, že ľuďom treba uhýbať z cesty.
3: A to je asi všetko, čo vtedy majster povedal. Možno povedal dačo stručnejšie, dačo obšírnejšie. Niektoré veci si musel aj sám pre seba vysvetliť a vysloviť nahlas, lebo vyslovené slovo má väčšiu váhu. Môžu sa naň aj iní odvolať, prípadne ho môžu trochu zmeniť, opraviť.
4: Roky trvalo, kým si Imrich, najmladší z Guldánových synov, otcovú reč znovu poskladal, nezbadajúc, že ju tu a tam poprekrúcal a poprepletal vlastnými myšlienkami. Napokon, prečo by to nemohol urobiť? A zda je také dôležité, kto prvý vysloví myšlienku? Dôležitejšie je, kto sa jej ujme a ako ju uskutoční. Ak myšlienka nevystihuje skutočnosť, treba ju zmeniť alebo aspoň spresniť. Alebo treba zmeniť skutočnosť. Veď na to je tu človek, aby vedel, čo treba. Lebo len dovtedy možno slúžiť myšlienke, kým ona slúži človeku.

Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu románu Vincenta Šikulu Majstri. Pre rozhlas upravil Pavol Hudík. Účinkovali Leopold Haver, Ľubo Roman, Vladimír Štefuca, Jozef Vajda, Maroš Kramár, Olga Solárová a ďalší. Zvuk Jozef Bajtek a Jozef Bezák. Redakčne pripravil Ján Bábik. Réžiu mala Táňa Tadlánková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Rádio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Skôr než som sa stretla s človekom, s ktorým vás zoznámim v dnešných portrétoch, musela som si prostredníctvom internetu zistiť a naštudovať, kde vlastne žije. Kde je Nová Kaledónia? Dnes už to viem, takže najskôr základné informácie. Súostrovie Nová Kaledónia leží v Tichom oceáne, asi 2000 kilometrov od austrálskeho Sydney. Ak by ste sa tam chceli vybrať, letecky by vám to trvalo viac ako 40 hodín. Ostrovy Nová Kaledónia majú celkovú rozlohu niečo cez 19 000 km štvorcových a žije tam asi 230 000 ľudí. Štvrtinu tvoria pôvodní obyvatelia Kanakovia. Ostrovy Nová Kaledónia objavil v roku 1774 James Cook a v roku 1853 ich anektovalo Francúzsko. Tak toľko základné informácie o mieste, kde od roku 1970 žije človek, s ktorým vás dnes zoznámim. Vladimír Révaj. Narodil sa v roku 1947 v Banskej Bystrici a keď sa ako 21-ročný po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1968 rozhodol emigrovať z vtedajšieho Československa po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, nebol vtedy internet. Netuším, či vtedy on vedel, kde je Nová Kaledónia, i keď, ako mi povedal, už ako školák mal rád zemepis a sníval o tom, že sa mu raz podarí spoznať miesta, ktoré si so záujmom pozeral na mapách a na školskom glóbuse. Nebudem už ale viac prezrádzať. S Vladimírom Révajom som sa prednedávnom stretla v Banskej Bystrici, kam sa každý rok aspoň na pár týždňov veľmi rád vracia. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1947 a v roku 1968 ste emigrovali. Poďme najskôr zaspomínať na to vaše detstvo v Banskej Bystrici, pretože aj napriek tomu, že už ste tak dlho preč, tak vás to stále sem ťahá, i keď, ako ste mi povedali, už tu vlastne nemáte príbuzných, ale vždy minimálne pár mesiacov v roku potrebujete stráviť v tomto meste.
2: No tak detstvo bolo, ako väčšina malých detí v tom, to bolo tak na prežitie po druhej svetovej vojne. No a moji rodičia kúpili dom v Šalkovej, tu na predmestí Bystrice, takže som prežil kus detstva tam, ale do školy som chodil proti súdom do Banskej Bystrice. No, po vojenskej službe tesne, keď som sa vrátil, tak prišli bratia Rusi. Oni sme čakali, že nás obsadí Američani, no a to bol pravý opak, tak ja som kopol do vrtule a hovorím, ja chcem žiť slobodný život. A emigroval som do Austrálie a odtiaľ na Novú Kaledóniu, kde som doteraz.
1: O tom ešte budeme hovoriť. Vy ste vyštudovali vlastne základnú školu v Banskej Bystrici, potom ste odišli študovať strednú školu do Trnavy a myslím, že vzhľadom na tú vašu budúcnosť, o ktorej ste vtedy ešte netušili, aká bude, tak to bolo dobré rozhodnutie, pretože ste dostali do ruky vynikajúce remeslo, vďaka ktorému ste sa potom neskôr v tom zahraničí aj presadili.
2: Áno, tak v tom čase ešte klimatizácia neexistovala, aspoň nie tu. Však to začalo už trošku pozdejšie, no ale som vyštudoval ako technik chladiarenský mechanik a to som nevedel, že jeden deň sa ocitnem na opačnej strane zemegule, kde je teplo a kde s takým remeslom není problém pracovať a žiť si celkom slušne.
1: Prišiel teda rok 1968, prišla teda okupácia. Vy ste mi povedali, že ste dokonca emigrovali dvakrát, čo je také zaujímavé a možno aj absurdné na tú dobu.
2: Áno, no, tak to bola zhoda okolností. Jako pôvodne som chcel ísť do Kanady, ale tam bolo treba čakať v Traiskirchene, v takom mini lágri, ktorý existuje doteraz v Rakúsku. No a Austrália, na ktorú som padol na ambasádu úplne náhodou, tí brali automaticky všetkých, hlavne keď mal človek dobré povolanie alebo nejaké školy. No ale sa muselo čakať, pokiaľ dostanem nejakú letenku. No mne sa nechcelo ísť do lágru, peniaze som nemal, tak som to riskol, vrátil som sa naspäť a zdrhol som druhýkrát.
1: Potom tam bolo také veľmi zaujímavé, ale by som povedala také osudné stretnutie vo vlaku s jednou mladou slečnou, ktorá teda pochádzala z Austrálie, ale korene mala v Terchovej na Slovensku.
2: Áno, to bola úplná náhoda, lebo keď som sa vracal vlakom do Petržalky z Viedne, tak vo vlaku sedela mladá slečna, ktorá hovorila veľmi lámano po slovensky, žijúca a narodená v Sydney, ale rodičia pochádzajúci z Terchovej. Tam ako dala mi dobrý kuráž, ešte aby som sa tam ukázal v tých končinách, čo sa aj stalo potom.
1: Čiže dala vám aj nejaký kontakt?
2: Dala mi kontakt na rodičov, ktorí už boli v istom veku, no ale aspoň prvý kontakt som mal a sem tam som bol pozvaný na nedeľný obed k ním, čo dobre padlo, keď človek začína bez reči v nejakom cudzom štáte. Ale veľmi rýchlo som sa adoptoval, takže to nebol problém.

0: Pôvodne ste teda uvažovali o Kanade. Mali ste vtedy 21 rokov. Ako ste mi povedali, tak celkom slušne ste hrali hokej. Takže možno aj tie úvahy, že sa tam uchytíte. Nakoniec to bola ale Austrália. Krajina úplne iného rázu. Ako si pamätáte na možno ten okamih, kedy to lietadlo vzlietlo a vy ste vedeli, že tak už teda opúšťam tú svoju domovinu a idem niekde do úplne iného prostredia?
1: Bral som to už ako samozrejmosť, že idem do neznáma, no ale ešte na letisku vo Viedni som sa stretol s kamarátmi, ktorí išli do Kanady ten istý večer. A strašne sme popili slivovice, takže som nasadal do lietadla a prebudil som sa až v Karáči, v Pakistane. To bolo ako stopover. Takže let prebehol veľmi jednoducho, no ale vtedy sa stalo pri každej vrbe, ako sa hovorí. Takže sme mali asi 4 alebo 5 medzi pristáti. No a 11. decembra 1968 som vystúpil na austrálsku pôdu.
0: S akými pocitmi a čo sa dialo potom?
1: Super, ako dnes sme si pozerali ceny aut, čo stáli, lebo u nás auta neboli, tak to bol taký prvý šok. Sme sa dívali na ceny aut dojazdených samozrejme a hovorili sme, že no, prvá výplata, ideme kupovať auto. Tak prvé auto som asi kúpil za $200, stará šunka, ale fungovala.
0: Už sme spomínali to, že ste vyštudovali vzduchotechniku v Trnave, no a po príchode do Austrálie samozrejme prvé, čo človek hľadá, tak je práca a ubytovanie, takže toto vám veľmi pomohlo.
1: Áno, tak inzeráto bolo vtedy plné noviny a tam sme bývali, teda austrálska vláda nám poskytla ubytovanie v takom lágri pre cudzincov, ktorí prišli bez peňazí a boli sme ubytovaní a stravovaní zadarmo, pokiaľ sme si nenašli prácu. Ako náhle sme pracovali, tak sme museli platiť ale minimum nejaké do ich kasy. No a oni nás rozvážali na takých vládnych limuzínach. Za každým, keď som si našiel nejakú prácu, tak nás zaviezli k tej firme. Ja som nás vozili ako ministrov. To boli nádherné limuzíny, šofér v uniforme. No a ako náhle som mal prácu, tak som potom platil nájomné, ale veľmi rýchlo som si prenajal jednu izbičku nejakej pani, starej pani Maďarke, ktorá prenajímala izby na penzie a tam nás bolo pár Slovákov u nej.
0: Bol to 68. rok. V Austrálii už teda existovala slovenská komunita. Boli to tí, ktorí vlastne emigrovali alebo išli za prácou, najmä teda po prvej svetovej vojne. Aké boli vaše vzťahy s nimi? Pretože oni už teda boli zabývaní v Austrálii, už sa tam viac menej cítili ako doma, ako vás prijali.
1: Tak prijali nás nejak nie veľmi vrúcne, no hlavne sa chceli vidieť, že kto sme, čo sme. A potom už sa človek aj spriateli s nejakými, fakticky tam boli dve várky emigrantov z Československa, tí prví po prvej svetovej vojne, kde bola fakt na Slovensku chudoba. Tak tí išli za robotou, potom boli druhí, ktorí prišli po druhej svetovej vojne. To boli väčšinou tí, čo buď bývali kolaboranti v Tisovej vláde a takýto, alebo tých, čo nechceli tu žiť pod papučou komunistickou. Ale dokopy, no tak sme sa stretávali buď na nejakých zábavách, alebo v kostole, lebo je tam taký kostolík jeden slovenský, kde ľudia sa stretávajú. No ale ja som veľmi rýchlo našiel prácu na Novej Kaledónii, kde som doteraz, tak som odišiel zase z Sydney.
0: O odišli ste v roku 1968 do Austrálie. Tam ste sa ale dlho nezdržali, pretože už v roku 1970 ste začali žiť v Novej Kaledónii, čo je súostrovie, teda neďaleko Austrálie, ale patrí pod Francúzsko. Ten príbeh, ako ste sa tam dostali a ako ste sa napokon stali aj francúzskym občanom a vlastne ako ste sa tam aj uchytili a začali tam viesť svoju vlastnú úspešnú firmu, tak ten príbeh je naozaj tiež zaujímavý. Dá sa povedať, že tak ako vám pomohlo stretnutie s dievčinou vo vlaku pred odchodom do Austrálie, tak takisto vám pomohlo stretnutie s dievčinou pred tým, ako ste teda začali podnikať. Tak poďme tento príbeh rozpovedať.
1: No tak po prvom roku v Austrálii, teda v Sydney, ja som stále hľadal, lebo som chcel cestovať a vidieť kus sveta, tak som si hľadal prácu, buď na nejaké lodi, ktoré pobeha celý svet. A našiel som inzerát na Novej Kaledónii, kde sa budoval 5-hviezdičkový hotel a potrebovali montovať klimatizáciu. Tak som si tam napísal, vtedy samozrejme mobilné telefóny neexistovali. No a bol som angažovaný, keď sa ten hotel dostával, tak sa mi tam strašne páčilo, našiel som si tam priateľku, Tahitianku, tak sa mi nechcelo vracať do Sydney, ale som mal problém s vízami, pretože som stále bol československý občan. Každú chvíľu kontroly, prečo som tam, a tak nebolo to jednoduché. Nevedel som, každú chvíľu ma mohli posadiť do lietadla a poslať, odkiaľ som prišiel. No, ale náhodou som stretol na jednej recepcii dievčinu z Paríža, ktorej otec bol v senáte francúzskom vysoko postavený a ona za mňa orodovala a za pol roka poslali Alain Poher, vtedy prezident senátu, poslal dopis nášmu guvernérovi s tým, že citujem, môj ochránenec použil slovo, hoci ma v živote nevidel, a zaorodoval, aby som sa stal francúzskym občanom v najkratšej dobe. A to sa stalo po 2 rokoch na Novej Kaledónii, čo bolo niečo super. No a potom som sa inštaloval ako podnikateľ vo svojom a zároveň som veľký jachtár, tak som začal predávať jachty, lebo to bol moje hobby. Potom sa to stal nakoniec aj môj najväčší biznis, lepší ako môj pôvodné remeslo. No a odtedy žijem na Novej Kaledónii, striedavo, hoci už nepracujem. V 55, keď som to zavesil na klinec a žijem si z toho, čo som si vytvoril za tie roky.
0: Spomínali ste teda, že ste prešli z toho pôvodného remesla v podstate, ktoré vás živilo v tých začiatkoch po odchode. To bola tá vzduchotechnika. Tak ste prešli k svojej neskoršej láske, k jachtingu a tomu ste sa už potom venovali ďalej. Ako to bolo?
1: No fakticky ja som začal jazdiť na tých športových katamaránoch a ma to hrozne bavilo. A ten, čo tie katamarány predával, tak mi ponúkol, že či nechcem sa stať jeho spoločníkom, a to ja nerobím, ja najradšej fungujem samostatne, tak som mu ponúkol, že mu radšej kúpim tú firmu. Aj tak sa stalo a bol to najlepší hit, lebo za mesiac tie peniaze, čo som kúpil firmu, som mal návratnosť za jeden mesiac. To sa v živote už viac nestalo. No a potom som to rozbehol, spravil som z toho fakticky inštitúciu veľkú, predal som toho asi 400 kusov za ten čas a zároveň som na tom jazdil, takže som to ani nepovažoval za robotu. Organizovali sme 2x u nás majstrovstva sveta a ja som sa stal ešte aj majster sveta v 2001 v kategórii veteránov nad 55 rokov. No a teraz už jazdím len rekreačne, ale tým pádom, že to bola pre mňa len zábava, tak som to ani nepovažoval za prácu. To bolo ako mimo, hoci môj pôvodný biznis klimatizácie fungoval tiež ďalej. Ale potom som to v 55-ke som išiel do penzie.
0: Precestovali ste, dá sa povedať, celý svet. a nie len teda na tých jachtách. Napriek tomu vždy si nájdete čas v rámci roka, aspoň teda na pár týždňov, na pár niekedy mesiacov prísť do Banskej Bystrice. Čo vás sem ťaha?
1: No, tak predtým no, ešte žile. Brat žil, mama žila, otec sen umrel prvý, takže chodil som ich pozrieť. No a tým pádom, že som pretekal v Európe, som bol každú chvíľu na pretekoch, tak som vždycky odbehol pozrieť rodinu sem z Francie, zo Švédska, kde bol, z Holandska, kde boli preteky. No a teraz to všetko vymrelo a nejak som si zvykol, že ešte tu pár ľudí z rodiny a pár kamarátov, čo mám známych, tak prídem sem väčšinou v lete, no ale ako náhle začína chladnejšie, tak už ma to ťahá naspäť do Pacifiku. Tak to robím regulérne. Ale ako cítim sa tam veľmi dobre, som tam fakticky, cítim sa viacej doma tam ako tu. Tu mi veľa vadí, veľa vecí vadí, no ale nebudeme to preberať.
0: Už 58 rokov prešlo od vtedy, ako ste teda odišli zo Slovenska. Chvíľu žili v Austrálii, potom na tej Novej Kaledónii, kde ste aj ostali, ale keďže ste svetobežník, tak ste mi povedali, že vy sa všade cítite dobre a aj dnes ešte, keď už ste v tom seniorskom veku, tak veľmi rád objavujete nové miesta, kde ste ešte neboli. Máte dcéru, má 38 rokov, volá sa...
1: Volá sa Rafael a má 38. Bola tu minulý mesiac. Prišla na moje narodeniny mi zablahoželať. Žije na Novej Kaledónii. V Niumeji, hlavnom meste, čo má takých 150 tisíc obyvateľov. Fakticky polovička populácie Novej Kaledónie žije v tom hlavnom meste.
0: Aký je jej vzťah ku Slovensku? Dá sa to vôbec nazvať vzťahom?
1: No slovenský nevie, lebo ja som ju neučil, matka francúzska a ja som sa potom s jej mamou rozišiel, tak som ju vydával sporadicky dvakrát do týždňa. No ale ako ostali sme veľmi blízki a myslím, že čím som starší, tak ešte bližšie je teraz ku mne, ako predtým. Ona robí, je doktorka farmácie, má super robotu. Jej domov je tam, to je jasné. Trošku ma mrzí, že sa nenaučila po slovensky, ale by som ju nepredal, lebo keď počúva, keď s niekým hovorím, musím si veľmi dávať pozor, čo poviem, lebo chápe veľmi rýchlo.
0: Aj to som chcela povedať, že teda napriek tomu, že už ste takmer 60 rokov preč zo Slovenska a teda príliš ste sa nepohybovali v nejakej tej slovenskej komunite, či už teda v Austrálii alebo v tej Novej Kaledónii, tak ste si zachovali ten jazyk, tú slovenčinu, krásnu, čistú, dokonca nemáte ani prízvuk.
1: No to by povedal jeden, raz som stretol v Bratislave pána Kukana, čo bol niekedy, myslím, váš minister zahraničných vecí, ale ja som ho stretol na ochutnávke vína a po debate by hovorí, musím vám povedať, že hovoríte lepšie slovensky ako ja. To bolo z úst pána Kukana. Takže ako naturálne, popri tom som tam jediný Slovák, čo tam žije, teda aspoň neviem, boli tam nejakí predtým starší, ktorí vymreli, ale pár Čechov tam mám, ale aj tí už väčšinou odchádzajú. Takže ja fakticky už sa mi aj sníva po francúzsky, takže keď hovorím s niekým po slovensky, tak len s rodinou alebo v Sydney pár kamarátov, čo tam žije. Ale človek nezabudne, však to je... Nemám ani asi francúzsky akcent, možno, keď vyslovujem R. Nie, R. Asi tak.
0: Rozprávam sa s pánom Vladimírom Révajom, ktorý už takmer 60 rokov žije v Novej Kaledónii. Emigrovali ste v roku 1968 ako mladý, 21-ročný. Mnohí sa vás určite pýtajú, keď sa s vami stretnú, najmä na Slovensku, na to vaše priezvisko, pretože priezvisko Révaj, tak to naozaj sa ľuďom spája, najmä s tou takou významnou, najmä turčianskou, zemianskou rodinou Révajovcov. Pátrali ste niekedy po tom, či máte modrú krv, či máte nejakú spätosť s týmto rodom?
1: Tak to neviem. Cítim sa, ako keby som mal tú modrú, ale nemám nič overené, pretože som aj chcel sa na to diať. Viem, že môj starý otec pochádzal niekde z Turca, ale viete, za socializmu to bolo všetko hodené do smetného koša, tak sa mi nepodarilo zistiť pôvod presný, hoci možno dneska by sa aj dalo, ale ma to už nejak prešlo teraz. Mám priateľa, ktorý žije v Blatnici, ten mi aj daroval dve knihy z rodu Révajovcov, tak neviem vám povedať presne, no ale nevrátili mi nič v reštitúciách, takže si myslím, že asi som nezdedil nič, pretože všetko im vzali.
0: Blatnica, Mošovce, ale takisto napríklad aj Turčianska štiavnička, je tam je ešte nádherný kaštieľ Révajovcov, dokonca aj s krásnou záhradou, s krásnym zámockým parkom. Povedali ste mi, že sa tam pôjdete na to pozrieť?
1: Áno, som práve pred pár dňami som tam volal. Ja som myslel, že je to už otvorené, lebo tam píšu, že gastronomická reštaurácia, ja mám rád dobré veci, ale mi bolo povedané, že to není ešte úplne ukončené, takže ale zberám sa tam rozhodne sa podívať.
0: Napriek tomu, že teda Nová Kaledónia, kde už takmer 60 rokov žijete, je vlastne na opačnej strane zemegule, ako je Slovensko, tak aj tam ešte dnes sú, ako ste mi povedali, niektoré mená, niektoré priezviská, ktoré sú české alebo slovenské, a to vlastne súvisí s Milanom Rastislavom Štefánikom.
1: Áno, tak prví Čechoslováci, čo ja viem, prišli do Polynézie hlavne vďaka Rastislavovi Štefánikovi, ktorý tam išiel tam pozerať kométu alebo niečo také na Tahiti. No a potom spravil z toho nejakú propagandu v Prahe a asi nejaká stovka Čechoslovákov za Prvej republiky tam išlo. To boli ako tí prví. Hoci som bol prekvapený teraz, keď vytiahli umelú inteligenciu, tak sa zistilo, že som nie prvý Révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika Révaja, ktorý tam mal ísť, aby náčelníkov Černochov, čo boli ľudožrúti, podplácal, aby sa nebúrili proti Francii. To som zistil teraz, pred pár mesiacmi. Takže bol tam už nejaký Révaj a písal sa presne tak ako ja. Dlhé E s Y-om na konci. A umelá inteligencia sa pýta, že nevie povedať, či sme boli rodina, alebo či sme z toho istého ťahu, ale Révaj to ťahá sem za Rakúska-Uhorska, do týchto končín. Takže nakoniec pred pár rokmi som tu stretol pána Keleho, ktorý bol veľký cestovateľ a ktorý vyhľadával stopy po Štefánikovi. A chcel som mu pomôcť, aby získal tie podstavce, ktorý Štefánik odlial na ostrovoch Tonga, čo je kráľovstvo tam, také nedaleko Novej Kaledónie, ale mám nejaké možnosti sa dostať k tomu kráľovi cez priateľov na Fidži a som mu slúbil, že mu vybavím, aby to vrátil Československo, bo to tam spí niekde v buši, totálne zabudnuté, pre nich sú to kusy betónu, no a vtedy Ferko Kele to chcel doviesť sem, ako na pamiatku. Myslím, že aj odlial nejaké napodobneniny, lebo potom tragicky zomrel, tak sme to nedotiahli. Ten ma ťahal ešte aj na Madagaskar, Kele. A ja mu hovorím, Fero, ja pôjdem s tebou, lebo Moritz Beňovský, jeho mama bola tiež Révajová. To bol tiež veľký cestovateľ, ešte Adam z prvých tu.
0: Na budúci rok oslavíte 80-ku. Ako ste mi povedali, tak žijete stále veľmi aktívnym životom a cítite sa aj duchom mladý. Možno nejaké posolstvo na záver, alebo nejaké také životné krédo vaše, Vladimíra Révaja.
1: Tak som veľmi šťastný, že som v tom 68. roku zabalil kufre. Hoci ako 21-ročný som išiel viacej za dobrodružstvom ako z politických dôvodov. Ja som chcel vidieť svet, v tomto režime tu nebolo nič povolené a ja som mal v duchu, ja som stále bol veľmi dobrý v zemepise, rád som sledoval celý svet a to sa mi splnilo. Mám fakticky obehanú celú zemegulu, aj cez tie preteky, aj teraz už ako starší pán, minule som bol na krásnej jachte na Južnom pole, Malvínske ostrovy, Južná Georgia, Argentína. Mám to fakticky zbehané a stále mám chuť ešte spoznávať niečo nové, no akurát, že v Európu mám zbehanú, Ameriku, Južnú, Severnú tiež. Myslím, že keby som tu bol ostal, tak môžem na to zabudnúť.

Rozlúčila som sa s pánom Vladimírom Révajom, čo skoro opäť poletí z Banskej Bystrice späť do Novej Kaledónie. Som veľmi rada, že som ho mohla spoznať a že vďaka Rádiu Regina ste ho mohli spoznať aj vy, naši poslucháči. Ďakujem manželom Euke a Daliborovi Greškovcom, že ma s pánom Vladimírom zoznámili. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová, za technickú spoluprácu ďakujem Ivete Janákovej, hudobná spolupráca Miriam Holeková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v októbri 2026.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Očenášová, Pokrok na kolesách alebo Autá u nás.
2: Po včerajšom lejaku je dnes na ceste toľko kaluží a naplaveného kamenia. Hádam, do večera sa do tých košíc doterigáme.
3: Brr, Sivko, zastav. No tak ale to som mohol tušiť. Koleso sa nám zaborilo do blata. Oh. Anka, hýbaj dole z voza, pomôž mi.
2: Počuješ to?
3: Počuješ.
2: Čo to je? Ako by sa sem čerti hnali. Aha, pozri, aj Sivko sa bojí.
4: Bonjour. Bonjour. Prepáčte. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
4: Toto je cesta do Košíc.
3: Dobré ráno, pán Grof, áno. Toto je cesta do Košíc. Aj my tam máme namierené. No. Hádam, tam aj dorazíme. No. Mm. Koleso nám uviazlo a zajtra by sme chceli na trhu predávať. Mm. A v noci nerad vozím. Ani kôň už dobre na cestu nevidí.
4: Á, to je ale pech. No. Ľutujem vás. No. Musíte si zaobstarať takéhoto tátoša, ako mám ja. Predstavujem vám najmodernejší spôsob dopravy, automobil.
2: Nuž, tak toto je ten bájny automobil. No,
3: vyzerá skoro ako koč. No bez koda.
2: A kto toto čudo ťahá?
4: Motor. Tuto, pod kapotou. No, pozrite.
2: Aké je to horúce.
4: Horúce a výkonné. Mm? Toto je budúcnosť, ľudkovia. Vo Francúzsku ich už vidieť každý deň. V Paríži, na Azúrovom pobreží, pred hotelmi, pred divadlami. Dámy vystupujú z auta priamo pred schodmi do budovy. Bez prachu na topánkach a bez smradu konského povozu. A mesie... Nemusí držať opraty. Šofér sa o všetko postará.
2: Čo?
4: Šofér. Šofér. Tak sa volá človek, čo vzie automobil. No, nie každý si trúfne sám na jazdu na takejto paripe. A stajňa, kde automobil odpočíva, to je garáž.
3: Takže stajňa je garáž.
4: Áno. Nuž, nové vynálezy so sebou prinášajú aj novú nomenklatúru.
3: My máme na všetko svoje slova. Kôň, voz, hej, cesta. Tak to musí, či môže, ten ide vlakom. To stačí.
4: No tak, doteraz to stačilo. Ale časy sa menia. Najlepšou modernou medicínou na všetky spoločenské neduhy v odľahlých regiónoch, ako je ten náš, je droga rýchlosti. Poskytuje skutočne moderné potešenie. To je dostupné iba v aute, ktoré ide rýchlosťou nad 100 kilometrov za hodinu.
2: Nerozumiem vám, pán Grof.
4: No, predstavte si, že autom by ste boli v Košiciach za hodinu.
3: No dobre, ale že to je aj nebezpečné. No. Mm-hmm. No čo ľudia, ktorí kráčajú pešo, či jazdci na konoch, mm-hmm, alebo na bicykloch.
2: No
3: a zvieratá? Psi a sliepky na cestách.
2: No, aj krávy, kozy a ovce.
4: Opojenie rýchlym pohybom automobilu nie je jeho jedinou výhodou. Potešenie z používania takýchto strojov sa nájde aj v príležitosti, ktorú dávajú na vychutnanie čerstvého vzduchu. Zmenu prostredia a krásy prírody. No, ten pocit slobody a nezávislosti sa nedá zažiť vo vláčiku.
2: Nuž, pán Grof, to je pekné, ale viete, na to sme sa my nenarodili v správnej rodine.
4: Myslíte si, že automobil je len pre bohatých? No, zatiaľ možno áno, ale časom sa to môže zlepšiť. A potom, keď sa raz posadíte za volant, pochopíte...
3: Čo, pán Grof?
4: Keď motor ožije, máte pocit, ako by ste boli ľahší. A cesta, ako by patrila vám, nie železnici, nie konským dostavníkom, nie cestovnému poriadku, len vám, ako sa vám chce... Adie, priatelia! Zajtra v Košiciach!
5: Každý veľký vynález sa rodí dvakrát. Najprv v ľudskej predstavivosti a potom neskôr vo výrobni. Skôr než sa automobil stal skutočnosťou, bol snom. Žiadne praveké kresby aut na stenách jaskýň sme síce doteraz nenašli, no vieme, že predstavy samohybných vozidiel sprevádzali ľudskú fantáziu už v dávnej minulosti. Napríklad, anglický filozof Roger Bacon v 13. storočí uvažoval o strojoch, ktoré by sa pohybovali bez pomoci zvierat. Renesanční géniovia Leonardo da Vinci či Albrecht Dürer kreslili mechanické zariadenia, v ktorých historici a znalci umenia neskôr rozpoznali vzdialených predchodcov automobilu. Až 19. storočie však prinieslo technické objavy, ktoré tento sen postupne premieniali na skutočnosť. Zrod automobilu nebol náhlým jednorázovým aktom ani dielom jedného génia. Vznikal pomaly, skladal sa z desiatok drobných objavov, zlepšení a odvážnych pokusov. Predchádzali mu parné cestné stroje, no napokon ho predbehla železnica. Prvé železničné spojenie na východnom Slovensku bolo dokončené v roku 1860 a prepojilo Košice s Miškovcom. Slávnu Košicko-Bohumínsku železnicu završili o 12 rokov neskôr. Tá prepojila východné Slovensko s priemyselnejšími časťami krajiny. Železničné spojenia s Poľskom, cez Kysak a Prešov, boli dokončené v roku 1876. Koľajnice sa stali znakom modernej doby a zdalo sa, že budúcnosť dopravy patrí výlučne vlakom. No na prelome 19. a 20. storočia sa na cestách východného Slovenska objavil nový hosť. Prišiel s rachotom motora, za sprievodu trúbiacich klaxónov, smrdel benzínom a okolo neho sa vznášal oblak prachu. Tam, kde sa človek dovtedy riadil krokom koňa a rytmom krajiny, sa zrazu objavil stroj, ktorý akoby odmietal rešpektovať zaužívaný poriadok. Pre jedných bol zázrakom techniky, pre druhých diablom na kolesách. Prvé auto dorazilo do Košíc 9. októbra roku 1900. Patrilo grófovi Gejzovi Andrášimu z betliarskej vetvy rodu, ktorý ho do Košíc dohnal zo Sečoviec. Pravdepodobne išlo o auto značky Dedion Buton. O tejto udalosti sa písalo aj v miestnych novinách Kaschauer Zeitung. Automobil bol vzácnosťou, drahou hračkou aristokracie, atrakciou, za ktorou sa ľudia obzerali. Málo kto si však vtedy vedel predstaviť, že o niekoľko desaťročí sa práve tento výnimočný predmet stane samozrejmou súčasťou každodenného života. Automobil neznamenal iba nový dopravný prostriedok. Menil samotnú predstavu o svete. Skracoval vzdialenosti, zrýchľoval pohyb a vytváral nový pocit slobody. Železnica človeka viazala na koľaje a cestovné poriadky. Automobil mu prvýkrát sľuboval, že si človek cestu vyberie sám. Práve preto sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Nie len preto, že bol rýchly, ale aj preto, že menil spôsob, akým človek premýšľal o pohybe, priestore a vlastných možnostiach. Každý veľký vynáhle si však od začiatku pýta svoju daň. Tam, kde predtým cvenžali podkovy na prašných cestách, zrazu rachotil motor. Kone sa plašili, psi brechali. Dediny, ktoré stáročia ležali bokom od hlavných ciest, sa zrazu ocitli na trase nového sveta.
6: Väčšina z nás má dostatok pohybu pri chôdzi, aby sme si udržali svaly na nohách v primeranej forme. Ochabnutie sa zvyčajne prejavuje od pása nahor. Mierne, ale cieľavedomé úsilie potrebné na otáčanie volantom reaguje presne tam, kde ho najviac potrebujeme. Úprimne povedané, verím, že riadenie automobilu je v skutočnosti lepšie cvičenie ako chôdza, lebo stimuluje tie časti tela, ktoré sú v živote bežného človeka najmenej používané.
7: Ale aj tak ma nikto nepresvedčí, že motorizácia nie je škodlivá. Vezmite si napríklad len ten prach, čo taký automobil rozvíri. Je všeobecne známe, že vysoká detská úmrtnosť je do značnej miery spôsobená prachom. Alebo hluk. Autá na vidieckých cestách sú ako regiment vojakov, ktorí začali súčasne trpieť plynatosťou. A keď sa nebodaj stretnú viacerí motoristi naraz, tí hneď oznamujú svoju prítomnosť, ako by to bolo potrebné, príšerným trúbením. Veď je to, ako by vypustili z najhlbšieho pekla celý diabolský ansambel.
4: Automobil je vrcholným výtvorom našej éry. Bol vytvorený a je riadený s vášňou. Je to magický prostriedok na získanie osobného územia, ako nikdy doposiaľ.
7: Áno, ale čo je to za svet, kde je jednej osobe dovolené kaziť život tisícom ďalších?
4: A prosím vás.
7: A napokon. Aj pre samotného motoristu je jazda nezdravá. Na konci cesty je prechladnutý a podráždený s nepríjemnou bolesťou hlavy z hluku a únavy. Dožaduje sa čaju alebo večere, ale keďže mu chýba telesné cvičenie aj duševné podnety, je bez chuti do jedla a pokračuje v jedení len preto, že v motoristickom hoteli nie je čo robiť. A stáva sa z neho moderný, tučný muž. Som zhrozený z burácajúcich strojov a hrubého správania motoristov. Ich jazda je často bezohľadná a niekedy zámerne nebezpečná. Ako blahosklone sa správajú k dedinčanom, s ktorými sa stretávajú na ceste, a tá spúšť, ktorú po sebe zanechávajú, dôsledky sú aj fatálne.
4: Vážený pane, to vám budem oponovať. Ušľachtilý kôň, napriek všetkým svojim cnostiam, stále hlúpejší ako motorista, je nedotknuteľný, hoci sa stokrát dokázalo, že kone a konské povozy spôsobujú viac nehôd ako automobily. Kone, električky, vláky sa môžu zraziť, rozbiť, zabiť polovicu sveta, ale veda motoristovi, ak automobil zanechá škrabanec na uličníkovi, ktorý doň hádže kamene, alebo na opitom povozníkovi, ktorý šoféruje bez svetla.
7: Podľa mňa motorizmus je jednou z najopovrhnutiahodnejších záľub. Ľudstvo je dôverčivé a pomýlené, ale toto ničí jeho dušu. Chcete dôkaz? Motorista nie je ničím iným ako otravným chvastúňom. Áno, áno, túži svetu ukázať, že nahromadil dosť peňazí na to, aby sa mohol vrhať po jeho povrchu tak často a tak rýchlo, ako sa mu zachce.
4: Ale milý pane, no tak, hádam, to nebude také strašné. Začína jazda spoľahlivosti. Ponáhľajte sa, celé mesto tam bude.
5: Keď sa na začiatku 20. storočia objavili prvé automobily na území dnešného Slovenska, nepredstavovali iba technickú novinku. Predstavovali nový spôsob premýšľania. Modernizácia totiž nie je iba otázkou strojov. Je predovšetkým otázkou toho, či je spoločnosť ochotná prijať nový spôsob života. Technické výdobytky sami o sebe svet nemenia. Mení ho až človek, ktorý ich začne používať a prisúdi im význam vo svojom živote. V krajinách západnej Európy sa automobil postupne stával dostupnejším, no v Uhorsku a najmä na území východného Slovenska zostával ešte dlho výsadou úzkej spoločenskej vrstvy. Vysoké ceny vozidiel, drahá prevádzka, nedostatočná cestná sieť i slabšie hospodárske zázemie znamenali, že väčšina obyvateľov sa na automobil pozerala ako na cudzí predmet obdivu alebo nedôvery, nie ako na súčasť vlastného života. V období pred druhou svetovou vojnou bol motorizmus na Slovensku predovšetkým záležitosťou aristokracie, veľkopodnikateľov a postupne aj vyšších vrstiev mešťanstva. Práve šľachta patrila medzi najvýznamnejších priekopníkov automobilizmu. Spoločenská vrstva, ktorú si dnes často predstavujeme ako konzervatívnu a pripútanú k tradíciám, bola neraz otvorenejšia technickým novinkám než zvyšok spoločnosti. Rodiny Andrášiovcov, Čákijovcov, Zičijovcov či Výlandovcov patrili medzi prvých majiteľov automobilov na území dnešného Slovenska. Po našich cestách sa preháňali aj svadobné dary španielského kráľa bourbonovským princeznám vydatým na Spiš za Zamojských. Nový dopravný prostriedok fascinoval nielen ako praktická pomôcka, ale aj ako symbol prestíže, pokroku a spoločenského postavenia. Automobil bol súčasne drahou hračkou, športovým náčiním i vyjadrením životného štýlu. Košice zohrávali dôležitú úlohu v motorizme už pred prvou svetovou vojnou. Od roku 1910 boli Košice a Bratislava jedinými miestami na území dnešného Slovenska, kde bolo možné registrovať auto. Dovtedy mala túto právomoc v celom Uhorsku iba Budapešť. Automobilizmus v Košiciach sa začínal rozvíjať pomaly. Od samého počiatku v kontexte miestnej motoristickej turistiky. Dôkazom toho sú napríklad fotografie hotela Bankov a rekreačnej oblasti Čermelského údolia zo začiatku 20. storočia, kde boli cesty dosť dobré na to, aby sa tam dalo doviesť autom. Avšak až v medzivojnovom období sa motorizmus v Košiciach stal dynamickejším. V masovom meradle to stimuloval pomalší rast autobusovej dopravy, ktorá bola kvôli prvej svetovej vojne výrazne poddimenzovaná. Rozvoj predaja automobilov a služieb pre motoristov sa stal dôležitým ukazovateľom individuálneho motorizmu. Do polovice 30. rokov 20. storočia boli v Košiciach zastúpené autorizované predajne Tatra, Praha, Škoda, Brno Z a Vikov. Jednou z väčších akciových spoločností, špecializujúcich sa na dovoz zahraničných automobilov, bola spoločnosť Automobilia, ktorá mala v meste tiež svoje zastúpenie. Servis motorových vozidiel v Košiciach vykonávali buď autorizované dielne, ako v prípade Škody, alebo rôzne menšie obchodné podniky či veľké autoservisy, medzi ktoré patril napríklad Automotor Garáž. Pre zaujímavosť stojí za zmienku, že priemerná cena ponúkaných služieb, napríklad umývanie aut, sa pohybovala od 5 do 20 korún československých, v závislosti od veľkosti auta. Mesačný poplatok za parkovanie v garáži bol od 150 do 400 korún. Len pre porovnanie, plat začínajúceho učiteľa na základnej škole bez príplatkov bol asi 800 korún. V prípade čerpacích staníc bolo v Košiciach zastúpených niekoľko spoločností vrátane Apollo, Bratši Zigmundovi, Naftaspol a Tatra Nafta. Medzi zahraničné spoločnosti patrili Vacuum Oil, Standard Oil, Shell, Vesta a Anglo-Persian. Spomedzi zahraničných sietí mala Vacuum Oil najhustejšie zastúpenie na Slovensku. V Košiciach mala najviac čerpacích staníc spoločnosť Juhokarpatská. V 20. a 30. rokoch vznikali automobilové kluby, organizovali sa jazdy spoľahlivosti a turistické výlety i preteky. Automobil už nebol iba dopravným prostriedkom. Stával sa súčasťou voľného času. Kluby vydávali mapy, odporúčali trasy, sprostredkovávali povolenie na jazdu, zľavy na benzín, aj ubytovanie. Východné Slovensko sa postupne otváralo motoristickému turizmu. Košice sa stali jeho prirodzeným centrom a výlety smerovali na Bankov, do Čermeľa, Herlian, na Spiš či do Vysokých Tatier. Automobil začal meniť spôsob, akým ľudia objavovali krajinu. Už nešlo len o cieľ cesty, ale aj o samotný zážitok z jazdy.

0: Je niekto zranený? Počuje ma niekto?
1: Tu je dokaličený človek. Rýchlo, pomôžte mi.
2: Ja som ten koč nevidel. Prisahám, nevidel som ho.
3: Nevideli ste ho?
2: Vyšiel z vedľajšej cesty. Nemohol som.
3: Nemohli ste zastaviť?
2: No nemohol som.
3: Lebo ste jazdili príliš rýchlo.
2: Je mi to tak ľúto.
1: Dosť! Najprv pomôžme zraneným. Na vinníkov bude čas.
2: Samozrejme. Len aby boli v poriadku.
1: No, dúfajme.
4: Takže, poškodení prijali ponuku na mimosúdne vyrovnanie sa.
2: Výborne.
4: Nežiadajú ďalšie konanie.
2: To som naozaj rád.
4: Svedkovia svoje výpovede upravili.
2: Upravili?
4: Tak to už býva. Počase si ľudia spomenú inak.
2: Ale ja som išiel prirýchlo.
4: Neexistuje predpis, ktorý by určoval, čo je rýchlo.
2: Mal som trúbiť.
4: Nikto vo svojej výpovedi neuviedol, že ste netrúbili.
2: Zrazil som koč, zranil ľudí v ňom.
4: Našťastie nie smrteľne.
2: Našťastie, áno, našťastie.
5: Automobil priniesol slobodu pohybu. Priniesol rýchlosť, akú dovtedy ľudia na cestách nepoznali. Priniesol nové možnosti cestovania, podnikania, aj oddychu. No spolu s tým priniesol aj nový druh rizika. Dopravnú nehodu. V spoločnosti, ktorá dovtedy poznala predovšetkým nehody povozov či železníc, sa objavil nový fenomén. Človek dokázal vlastnou rukou ovládať stroj, ktorého rýchlosť ďaleko presahovala skúsenosť predchádzajúcich generácií. Technický pokrok predbehol spoločenské pravidlá, ktoré by ho dokázali usmerniť. Na jeseň roku 1908 sa odohrala udalosť, ktorá sa dostala až na stránky uhorskej tlače. Pešti Hírlap a Budapešti Hírlap 21. a 22. októbra 1908 informovali, že gróf William Arko, berlínsky aristokrat a predstaviteľ cisárskeho automobilového klubu, prechádzal Novohradom veľkou rýchlosťou. Najprv narazil do povozu obchodníka smerujúceho na jarmok. Neskôr pri Rimavskej sobote zrazil ďalší koč, v ktorom cestovali štyria zamestnanci štátneho žrebčína. Traja ľudia utrpeli zranenia, povozy boli zničené a samotný automobil skončil v priekope. Grófa zadržali a vypočuli žandári. Spočiatku odmietal zodpovednosť za prvú z nehôd. Vyšetrovanie však pokračovalo. Nasledujúce dni priniesli prekvapivý vývoj. Gróf navštívil zranených, vyjadril poľutovanie nad nešťastnou udalosťou, zaplatil újmu na zdraví, uhradil škody na povozoch aj obchodníkovi za tovar, ktorý by inak zrejme až tak úspešne nepredal. Poškodení následne stiahli svoje oznámenia a vyšetrovanie bolo zastavené. V dobovej tlači sa dokonca objavila správa, že po výsluchu sa gróf stal osobným hosťom gemerského hlavného župana Faja. A šokovaný gróf sa radšej vrátil domov vlakom. V nasledujúcich 10 ročiach sa automobil stal bežnou súčasťou života. Dnes sa nám zdá prirodzené, že môžeme za niekoľko hodín prekonať vzdialenosť, na ktorú naši prastarí rodičia potrebovali dni. Auto sa stalo neodmysliteľnou súčasťou štruktúry našich kultúrnych a ekonomických dejín. A my sme akceptovali temnú stránku automobilu. Znečistenie, dopravné zápchy, vysoké náklady na energie, aj straty na životoch pri nehodách, výmenou za osobnú mobilitu. Na začiatku bol automobil hračkou. Bol vhodný na preteky, vzrušenie a voľnočasové výlety. Počas nasledujúcich 10 ročí sa postupne stával bežnou súčasťou života. Možno raz bude opäť hlavne hračkou. Ale zatiaľ ho milióny ľudí na celom svete vnímajú ako životnú nevyhnutnosť. Hoci si túto nevyhnutnosť môžeme vysvetľovať racionálne obhajiteľnými potrebami každodenného života, mnohí majú autá, aby uspokojili aj svoje iracionálne vášne. Pre rýchlosť a vzrušenie, či pre pocit nezávislosti a jedinečnosti. Pre väčšinu svojich používateľov je auto veľa vecí naraz a preto ho nie je ľahké nahradiť. Je technológia uľahčujúca život pokrok? Alebo sa pokrok začína až tam, kde človek dokáže niesť zodpovednosť za silu, ktorú získal?

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, Pokrok na kolesách alebo Autá u nás. Napísala Slávka Otčenášová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Henrieta Kecerová, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kaščáková a Adam Turk. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vedci sú vo všeobecnosti vnímaní ako kľúčové piliere pokroku, ako tí, čo všetko vedia, ako keby o čosi skôr než ostatní. Mnohí sú celoživotne ponorení do skúmania tej ktorej sféry s nádejou i presvedčením, že práca, ktorú robia, prinesie ľuďom úžitok. Aj o tomto rozmere vedeckej práce sa dnes budem zhovárať s popredným fyzikom, vedcom, pedagógom, manažérom, bývalým rektorom, držiteľom ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za vedu, zlatej medaily za rozvoj prírodovedeckej fakulty UPJŠ, zlatej medaily Karlovej univerzity v Prahe, ceny mesta Košice a aj s čerstvým nositeľom ceny mesta Vranov nad Topľou, profesorom Pavlom Sovákom. Pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: No už len rozobrať to, čo som teraz vymenovala, to by nám stačilo možno aj na dve relácie, ale ešte k tomu niečo aj pridáme, nebudeme trochárčiť. Keď som si o vás v jednej charakteristike prečítala, že sa venujete problematike elektrónovej mikroskopie a rentgenovej difraktografie a ste členom slovenskej synchrotronovej komunity, tak čestne priznávam, že ma trošku oblial pot. Predstavte prosím našim poslucháčom zrozumiteľnejšie, aký je ten váš vedecký záber, čomu sa venujete?
2: Ja sa venujem tomu, čo som vyštudoval, to je fyzika kondenzovaných látok, alebo fyzika tuhých látok, konkrétne štruktúre kovov. Čiže kov je tá domena, ktorá sleduje tú moju vedeckú kariéru a štruktúra kovov je fenomén, ktorý je extrémne dôležitý z hľadiska ich fyzikálnych vlastností. Takže nie je jedno, aký nožik si kúpime z akej ocele, pretože práve tá oceľ má charakteristickú štruktúru, bola pripravená potrebnou technológiou a na základe toho potom dizajnujeme vlastnosti materiálov. Takou mojou citlivou oblasťou sú kovové sklá. To je tiež taký zaujímavý fenomén, že tak ako máme sklo čiré prehľadne, tak môžeme mať nekryštalický kovový materiál, ktorý má špecifické charakteristické vlastnosti. A keďže dnes už meníme učebnice vo fyzike v tom, že látky nedelíme len na kryštalické a nekryštalické, teda to sú tie amorfné, ale pridávame ďalšie veľmi dôležitý fenomén a to sú nanokryštalické materiály, pretože tie majú opäť špecifické fyzikálne vlastnosti. A to pozrieť sa dovnútra, aká je mriežka, aké poruchy tie materiály obsahujú. Toto je môj záber a k tomu slúžia nádherné metodiky, ako je elektronová mikroskopia. Tak ako lekár vidí rentgenový snímok, tak ja vidím v elektronovom mikroskope charakteristické črty štruktúry toho materiálu. Je to nádherná práca v prekrásnom laboratóriu, ktoré si vyžaduje ticho, pokoj. Je tam tá intimita toho vedca a jeho materiálu a toho prístroja, ktorý ovláda. No a potom tá druhá domena, to ste spomínali, tie X-ray techniky, tzv. Alebo rentgenovské, ktoré sú určite známe skôr, pretože k lekárovi chodíme a rentgenové štítky sú súčasťou našej zdravotnej dokumentácie. Len to je len jedna doména, ktorú geniálny pán Rentgen priniesol ľudstvu na prelome 19. a 20. storočia. A teda my vo fyzike využili sme ten potenciál rentgenových lúčov a k tomu sa vyvinula celá plejada experimentálnych metódy, ktoré charakterizujú štruktúru materiálu. Už síce nie vizualizáciou, ako to robí elektronová mikroskopia, ale zase vieme povedať viaceré veľmi dôležité parametre tej štruktúry prostredníctvom rentgenových lúčov a javu tzv. Difrakcie. To je jav, ktorým sa stretávajú aj naši stredoškoláci. Keď zasvietite silnou baterkou na hranu, tak sa vytvárajú také rôzne obrazce za tým

0: začal pracovať aj v diplomácii vedeckej, aj v tých pozíciách akademických, tak som sa dostal k ovplyvňovaniu komunity. Moja misia je v tom napomáhaní tej komunite, aby sa dostala k zariadeniam, ktoré sú veľmi dôležité, a to ma prinieslo aj k týmto metodikám, dokonca aj profesíne. Takže určite v tých oblastiach moji žiaci sú, no musia byť lepší ako ja, ale
1: to si želá každý učiteľ.
0: Áno, pretože áno, to zdobí učiteľ. Si zoberte, úloha nás profesorov je pripraviť tú generáciu tak, aby nás doslova prevalcovala. Vtedy sme úspešní a ja mám za sebou vedeckú školu, takže na to som pravomerný.
1: Ste rodákom z Černého, z Vranova na Topľov, tam ste aj vyrastali a podľa toho, čo viem, tak v takom športovom duchu. Aké detstvo a mladosť ste tam prežili?
0: Maličká oprava. Ja som sa narodil v Bardejove a potom sme sa presťahovali do Čemerného, pretože otec bol lekár a zaviedlo tam misia lekára. A to detstvo bolo prekrásne. Nie len v tom, že to detstvo mi vytvorili moji rodičia v harmonickej rodine, ale bolo to v tom, že mal som šťastie na základnú školu, ktorá bola niekoľko desiatok metrov len od rodičovského domu. A tam bol telocvikár, pán Vojtech Lukáč, ktorý pôsobil ako hazanár počas vysokej školy. Tatran Prešov bol známy už predsa aj v tých časoch. Špičkový československý klub. A on založil tzv. Športové hry mládeže na škole. V tom čase naša základná škola mala viac učiteľov ako učiteľiek. Tým nechcem nič kritizovať, len to prostredie, vzťah k športu výrazne dominoval na základnej škole a tie športové hry ma viedli k tomu, že som sa jednak profesíne potom venoval hádzanej. V zime sme hrali ľadový hokej, mali sme špičkovo vybavené klzisko s umelým osvetlením. V tom čase prírodný ľad trval od polovici decembra do konca januára, takže my sme to plne využili a hrali sme potom samozrejme tiež aj príležitostne alebo súťažne basketbal. No a ja som rozmýšľal, áno, že jedna z kariér mohla byť, že by som šiel na športovú dráhu, no znamená na fakultu telovýchovy a športu. Dokonca už aj strednú školu som mal ponuku na športové gymnázium do Prešova alebo do Košic.
1: Čo ale to zvrátilo?
0: V podstate v tom dialogu s rodinou som pochopil, že je fajn, keď sa venuješ tomu športu, ale predsa len som cítil, že možno kariéra budúceho lekára, budúceho učiteľa, alebo niečo je pre mňa viac asi prínosná, alebo bude prínosná, tak som sa rozhodol pre štúdium na gymnázium vo Vranove, ktoré taktiež veľmi výrazne ovplyvnilo moje ďalšie smerovanie. A teda na detstvo nedám dopustiť, pretože bolo to predsa len ešte akože detstvo na dedine s absolútnou slobodou, s maximálne vyplneným časom športom. Bolo čas, by som povedal, aj na tie tzv. Správne žiacke a študentské vylomeniny, ale všetko v intervale, ktoré sa dal nejak rodičmi a učiteľmi udržať, pretože ja som bol ako živé striebro. No asi na Vranovskom gymnáziu v tom čase neexistovalo, keď sa niečo prihodilo, by som povedal v úvodzovkách, na čo doteraz učiteľia spomínajú s láskou a s humorom, aby som v tom nebol zapojený.
1: Kedy by sa dali vo vašom životnom príbehu zaregistrovať tie prvé iskričky záujmu o fyziku?
0: Mňa veľmi bavila fyzika už na základnej škole. Mali sme strašne zlatú pani učiteľku, asi jeden z prvých absolventov fyziky chemie tu na Prírodovedeckej fakulte. To bola táto generácia. Tá prišla nadšená s tým, že nás treba učiť v laboratóriách. My sme skutočne počas fyziky sedeli v špecializovaných laboratóriách na tú dobu veľmi dobre vybavených a dokonca ma učila aj chemiu, takže potom sme experimentovali veľmi bežne a ma to veľmi bavilo. Ďalší môj taký objekt záujmu bola biológia a medicína, pretože som poznal to prostredie. Toto bolo na váškach ako ďalej, ale preto som trval, že idem na gymnázium a do jeho prírodovednej vetvy, že potom sa ukáže ako ďalej. No a opäť mali sme výborného fyzikára, ktorý bol absolventom našej prírodovedeckej fakulty, dokonca pokračoval tu v rigoróznom konaní a koketoval s vedeckou kariérou, ale tak ako tu mladí ľudí chodí. Rodina pôsobil vo Vranove na Vranovskom gymnáziu a aj stážisti, ktorí chodili z fakulty, vždy sme si našli k sebe cestu a aj keď tá stredoškolská fyzika má veľmi ďaleko od toho, čím fyzika je, tak som tušil, že by to mohlo byť fajn. Do toho vstúpilo aj politika svojím spôsobom. Ja som sa po Nežnej revolúcii dozvedel, že bol som na zozname tých, ktorí nesmú študovať vysokú školu a bol som na zozname tých, ktorí v žiadnom prípade nemôžu študovať medicínu. Lebo skúsil som prijímať cez skúšky aj tam. No a keďže mi prišla akceptácia na štúdium fyziky kondenzovaných látok, tak som neváhal, nastúpil som a urobil som dobre.
1: Konkrétna náplň práce fyzika závisí asi aj od toho, či sa venuje teoretickej, experimentálnej alebo aplikovanej fyzike. Kedy sa vykrištalizovala vám

0: tá vaša cesta, že ste vedeli, že toto bude váš smer?
1: To bol doslova, ako hovoria v angličtine, hit, že úder pozitívny, keď som v treťom ročníku štúdia na vysokej škole na fyzike kondenzovaných látok. My sme mali praktickú výučbu niektorých predmetov na bývalej hutnickej fakulte, pretože veľmi dôležitý balík predmetov tohto odboru fyziky tuhých látok je fyzika materiálov alebo fyzika kovov, a tu zabezpečovala v tom čase práve hutnická fakulta, pretože dve významné osobnosti, profesor Potocký a profesor Karel, ovplyvnili moju kariéru, a profesor Karel mal cieľ s profesorom Potockým pripraviť odborný káder na to, aby to nemusela robiť hutnická fakulta, ale prírodovedecká fakulta. Ja som vstúpil do laboratória elektronovej mikroskopie a pochopil som, že toto je presne to, čo chcem robiť.
0: Že tam
1: mňa nevedeli dostať z toho laboratória doslova, a pán profesor Longauer, môj neskôr veľmi dobrý priateľ a mentor v tých začiatkoch, ktorý mi výrazne pomohol zriadiť laboratórium elektronovej mikroskopie u nás, tak vstúpil do toho procesu a ja som potom dizertačnú prácu realizoval práve na hutnickej fakulte vtedajšej.
0: Vaša vedecká práca sa neskôr tak celkom prirodzene začala prelínať aj s tou prácou pedagogickou. V čom vás obohacovala skúsenosť práce s mladými ľuďmi, v ktorých ste mohli rozvíjať ten potenciál a posúvať ich ďalej?
1: Ja som hneď od začiatku nastúpil na učiteľské miesto, čiže bol som asistentom a neskôr odborným asistentom, a je to otázka povahových vlastností, čiže pre mňa ten pedagogický prístup bol, nechcem povedať, že dokonca až dôležitejší, ale viete, to je v živote šťastie, keď môžete učiť to, čomu sa venujete.
0: Čomu dobre rozumiete.
1: Čomu dobre rozumiete, a dokonca tak, že ak publikujete v renovaných zahraničných časopisoch, tak vás považujú za osobnosť v tom, čo robíte. Takže samozrejme moje predmety, ktoré učím v oblasti fyziky kov alebo štruktúry a vlastnosti, sú moje dominantné predmety, či sa opierajú o moju reálnu prácu. Takže ten efekt, keď študenti na vás pozerajú s otvorenou pusou, to je tá najväčšia odmena. A potom samozrejme ten záujem, ktorý prídu neskôr po prednáškach alebo keď ukončia nejakú fázu štúdia a keď sa rozhodujú o tom, ako ďalej s diplomovými prácami, tak pre nás je to najväčšia odmena, keď prídu za vami a vás poprosia, že by chceli ísť v týchto šlapajách. No a dnes už mám teda vybudovaný vedecký tím, že tí moji mladší nasledovatelia a potom tých študentov si rozmysľujeme do rôznych zaujímavých grantov, projektov, a ono to potom takto pekne funguje.
0: Vy ste časom prednášali nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, v Poľsku, v Holandsku, v Nemecku. Každá táto skúsenosť a to prekročenie hraníc Slovenska určite prinášalo niečo nové. Čo vám dalo toto pôsobenie v iných krajinách?
1: Ono bolo kruciálne, alebo by som povedal tým základným kameňom k tomu, že som pochopil, ak niečo máš robiť, tak to skús robiť tak, aby si bol v tej svetovej špičke. A nemusí sa to podariť, ale inú ambíciu som nemal. A potom nemal som ani žiadnu inú ambíciu ako dekan a rektor. To znamená, tá ťažká doba 80. a 90. rokov v rámci normalizácie, ja som štartoval kariéru na Univerzite Akadémia Mickieviča a študijnými pobytmi a na fyzikálnom ústave v Poznani. A to mi otvorilo oči, pretože tam boli, napriek ťažkej dobe, že Jaruzelský bojoval s tankami, my sme sedeli v laboratóriách s perfektným prístupom k zahraničnej literatúre, takže ja keď som prišiel po 3 mesiacoch domov, tak som bol nadúpaný informáciami v oblasti magnetizmu, štruktúry, a potom aj s tými kolegami, kde vznikli obrovské priateľstva, naše rodiny sa prepájali počas dovoleniek, je, že sa mi otvorili dvere na významné európske konferencie, kde potom tie kontakty sa postupne budovali a otvorili mi dvere nielen do východného bloku, ale úžasne spomínal na pozvané prednášky v Drážďanoch, potom neskôr, ako ste spomínali, v Eindhovene, kde som strávil 3 mesiace na študijnom pobyte, ktorý mal všetky prvky profesorshipu, pretože som viedol aj skupinu doktorandov, a profesor, vtedajší vedúci katedry, mi dokonca dal ponuku, či by som reflektoval aj na dlhodobejší kontrakt. No ale prišli do toho ďalšie povinnosti, ktoré už sa viazali na rozvoj prírodovedeckej fakulty, a potom sa trošku tá kariéra zvrtla inám, ale ten kontakt so svetovými pracoviskami je extrémne dôležitý.
0: K tej akademickej pôde sa ešte neskôr vrátime, ale poďme teraz k projektu, kde pracujete od roku 2006. Ste zástupcom Slovenska na prestížnom európskom projekte lineárneho urýchľovača v Hamburgu a na tejto téme stále pracujete. V čom je tento projekt výnimočný? Lebo výnimočný bez pochyby je.
1: Je, a jeho výnimočnosť sa potvrdzuje zo dňa na deň, pretože keď som začínal ako slovenský taký observer, pozorovateľ a mojou úlohou na základe poverenia ministra školstva bolo vyrokovať podmienky pre vstup Slovenska do European XFL, do konzorcia, ktoré prišlo s projektom 3,5 kilometrového lineárneho urýchlovača, ktorého na výstupe je laserový alebo laserový zväzok. Čiže tak, ako držíme v ruke ukazovátko alebo prezentér s laserovým lúčom, tak niečo 3,5 kilometrové leží v Hamburgu už dnes v zemi, vieme, a funguje a prináša neskutočné výsledky. V tom čase to bol zámer s jasnou predikciou výnimočnosti tohto zariadenia pre ľudstvo. Podobne sa vyvíjal CERN, ktorý bez pochyby prináša to ovocie, ale toto je iná trajektória. A opäť urýchlovača, ale nie kruhového, ale lineárneho, priamého. A tá myšlienka, alebo všetky tie prognózy, ktoré boli, oslovili slovenskú komunitu. Slovenská komunita oslovila vládu, predstaviteľov príslušných rezortov, či už ministerstva hospodárstva alebo školstva, aby sa vstúpilo do toho rokovania. No ja som dostal toto poverenie. A keďže som fyzik, zaoberajúci sa štruktúrou, tak ten projekt nemohol ma neosloviť aj odborne. Takže sa sklbilo to manažerské postavenie voči tomu a ten projekt je unikátny v tom, že to nie je o fyzike ako takej. To je dar fyziky pre všetky interdisciplinárne odbory od biomedicíny cez fyziku plazmy, pre chemickú komunitu, materiálový výskum. Veľmi ťažko sa hľada domena, kde by European XFL nemohol mať zásah pozitívny do smerovania niektorých vedných disciplín.
0: Takže vy ste dostali príležitosť hrať prvú ligu svetovej vedy, dá sa povedať, ale ten vysokoodborný jazyk a svet vedcov je pre toho bežného človeka niekedy možno ťažko uchopiteľný. Skúste nám teraz uviesť nejaký príklad, ako sa toto, čo ste tam robili, čo robíte, na čom sa podieľate, môže dotknúť reálne v živote bežného človeka, ktorý o tom teraz počuje a povie si, no Hamburg, nejaké veľké pracovisko porovnateľné s CERNom, čo mi to dá, čo to prináša mne?
1: Veľmi, veľmi dôležitá otázka a tie odpovede opäť môžu ísť v rôznych liniách a je našou povinnosťou verejnosti vysvetľovať, pretože nie malé finančné zdroje Slovensko poskytlo a poskytuje a teraz už našťastie už aj získava benefity. Takže možno to, čo by mohlo byť uchopiteľné je, že výhodou lasera každého jedného, či ide o tento rentgenový laser alebo každý je, že my vieme vizualizovať procesy. Vizualizujeme procesy v tej dynamike, čiže každý proces má svoju dynamiku. Niekto ide pomaly, lenivo hore schodami, čiže stačí, keď sa na neho pozrie len po otvoreným a vidím jeho dynamiku. Moje oko na základe denného svetla vie rozlišiť tie pohyby a funguje to. Možno majitelia starých škodoviek si pamätajú, keď sa nastavoval tzv. Predzápal a bola stroboskopická lampa, ktorá svietila na rozdeľovač, ktorý kmital vo frekvencii nejakých 25 alebo 30 Hz a tá stroboskopická lampa pekne naznačila, kde dochádza k prepojeniu iskry a ten mechanik potom vedel to urobiť. A teraz si predstavte, že máme zariadenie, ktoré má tú frekvenciu femtosekundy, to je 10 na minus 15 a to sú už procesy, na ktorých prebiehajú chemické reakcie. Čiže ak my v škole učíme orbitály, prekryv orbitálov S, P a D a tak ďalej, tak toto je možné vizualizovať napríklad pri chemických reakciách. A teda to, čo je pre nás dôležité, že kým vo väčšine sme skúmali javy statické a z toho sme odvádzali, aký to môže mať dopad na dynamiku, tak teraz konečne vieme urobiť dynamiku. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorá je známa málo vo verejnosti, ale určite mi celá komunita lekárov a biológov veľmi dobre rozumie, je, že až do fungovania XFL-u neexistoval záznam zo štruktúry proteínu, živého proteínu. Tak ako tvorí súčasť nášho tela proteíny, či už ich príjmame v strave, alebo sú súčasťou nášho tela, vždy sa to riešilo cez tie reťazky a tak ďalej. To je model, ktorý je urobený na základe vykryštalizovaného proteínu. Čiže proteín najprv biológovia alebo lekári museli nechať vykryštalizovať, tým pádom už nemal tú pôvodnú štruktúru, ako reálne má. A potom následne cez rentgenový lúč vznikol difrakčný obraz, takzvané bragovské reflexie, a na základe toho my sme vedeli povedať, akú má štruktúru, a od neho odvodiť potom, ako by tá štruktúra aj v nekryštalickom stave mala. Čiže je to nepriamy spôsob a celé desiatky rokov veľmi pokrokové biochemické metódy fungovali na týchto predikciách. Dnes European X-Fail vie urobiť štruktúru živého proteínu, a to je pre budúcnosť zdravia ľudstva, pre budúcnosť farmácie veľmi dôležité, pretože ak vyvíjate nové liečiva, ich účinky na proteíny, to sa nerobí predsa klinické skúšky hneď na ľuďoch. Toto je extrémne dôležité.
0: Toto by bolo naozaj na celú samostatnú reláciu. Poďme ešte na tú akademickú pôdu. Vy ste boli dekanom, prodekanom, aj rektorom. Táto manažerská práca vám istotne otvárala nové svety, ale čo spätne hodnotíte ako svoj najväčší príspevok k rozvoju vysokoškolského vzdelávania z obdobia, keď ste boli v tom vedení univerzity?
1: Ja som nastúpil do pozície dekana na prírodovedeckej fakulte v čase, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie a otvorili sa na možnosti eurofondov a mobilít, projektov európskych. Čiže prvý taký milník, ktorý veľmi ma vyčerpal a považujem za neskutočne zmysluplnú prácu, bolo správne to uchopiť. Rozvinúť tú prírodovedeckú fakultu tak, aby bola špičkovým moderným európskym pracoviskom. Myslím, že sa to podarilo. A potom taktiež v pozícii tej najvyššej akademickej, a ako som už spomínal, ambícia, aby či už prírodovedecká fakulta, keď som bol dekán, a potom univerzita, bola súčasťou európskeho, svetového poznania, tak, aby ponúkala zamestnancom a študentom kvalitné podmienky, aby bola atraktívna nielen pre náš región, ale aj pre iné regióny. Toto bolo poslanie, ktoré som si dal do vienka a veľmi tvrdo som na ňom pracoval. A nakoniec aj tá symbióza s X-Failom je presne súčasťou tejto mojej vízie, pretože dnes už som v pozícii, keď neprepájam len European X-Fail, ale aj ostatné Large-Scale Facilities, to znamená tie veľké medzinárodné centra v oblasti synchrotronových techník alebo neutronových techník, a tá misia rektora mi zase dala obrovské skúsenosti aj v medzinárodnej diplomácii tej vedeckej, tak, že sedel som, poznal som a stretávam sa s ľuďmi, ktorí reprezentujú ten frontiers výskum alebo ten špičkový vedecký výskum.
0: Aký by mal byť podľa vás každý vedec, ktorý sa pozerá v tom svojom obore tak trošku aj za roh, alebo tak trošku viac dopredu?
1: Nechcem nikoho poučovať, budem hovoriť o svojej skúsenosti. Tiež treba povedať, že nedivím sa, že niektorí kolegovia majú ambíciu skôr sa uzatvárať, možno atomizovať sa, pretože veda umožňuje aj to. Tá komunikácia v širokom interdisciplinárnom tíme prináša aj mnoho stresov, pretože ak ste súčasťou veľkého tímu, tak tam prinášate zodpovednosť za to, čo vy do toho vložíte. A ono to samozrejme priniesie potom aj náležité ovocie, ale...
0: Nebolo to zadarmo.
1: Není to zadarmo. Čiže veľmi sa teším takým typom kolegov, ktorí vidia za rámec svojho laboratória a neustále sa snažia byť súčasťou širšieho konzorcia, ktoré presadzuje tému, na ktorej pracujú. Je to náročné, ale to je to, čo by sme mali v druhej väčšine robiť. Ale tiež treba povedať, že veda, a ja to prizvukujem všade, kde prichádzam, a je to moja misia aj smerom k politikom, že ak máme dosah na najšpičkovejšie vedecké pracoviska, či je to CERN, European X-Fail, alebo Institut Laveau-Jevin v Grenoble a podobné zariadenia, DESI Hamburg, to neznamená, že máme zabudnúť, ako máme vybavené laboratória doma. Naopak, ak máme byť úspešní na týchto zariadeniach a zúročiť to, čo máme v našich hlavách, čo nám dal náš intelekt, naše povahové črty Slovákov, tak toto vieme presadiť jedine, ak máme absolútne špičkovú vybavenú infraštruktúru doma, pretože potom vieme sa ako rovným svojim kolegom, partnerom postaviť na riešení tém, ktoré sú dominantné pre Európu.
0: V pozíciách, v ktorých ste pôsobili, ste sa určite dotýkali aj témy odlivu mozgov zo Slovenska. A ono to asi aj trochu súvisí s tým, čo ste vlastne v tejto chvíli pomenovali, pretože možno aj tam je tá cesta, ako tomu zabrániť. Čo sa s tým dá ešte robiť?
1: Ja si myslím, že sme prepásli jednu veľkú šancu, keď ako rektor som sa snažil o vybudovanie košického klastra, ktorý by otvoril priestor aj pre vstup podnikateľského priemyslu, inovácií. A ja si myslím, že tá atraktivita prostredia Košíc ako univerzitného mesta je veľmi dôležitá. A ja si myslím, že mnohé európske univerzitné centrá to pochopili. Európa prešla obdobím spájania univerzít do veľkých celkov, efektívnych celkov. Toto nie je príbeh Slovenska a tá trajektória v súčasnosti stále je možná, ale je to na tých lídroch, ktorí tú zodpovednosť za to preberú. Ja som sa tomu venoval, ako to urobia ďalšie generácie, tak to je samozrejme na ich zodpovednosti. Únik mozgov je obrovský problém a môžeme si tu cez nejaké regionálne opatrenia a niektoré veci stabilizovať, ale chce to normálny udržateľný ekosystém univerzitný a výskumný. Košice majú na to skvelé podmienky, pretože sú tu vynikajúci partneri v Slovenskej akadémii vied, napokon aj v postavení univerzit. Ale ak sa pozriete na fakt, ako to medzinárodné prostredie vníma Slovensko, univerzity, tak to je tiež na zamyslenie a na to, aby sa prijímali opatrenia, aby to postavenie bolo minimálne na úrovni našich kolegov v Čechách. To, čo viem urobiť ja napríklad ako na základe skúsenosti a robíme to so svojím tímom, že my sme zriadili aj s podporou ministerstva školstva národný kontaktný bod pre European X-Fail a ďalšie európske infraštruktúry. Je to vlastne aj organizačná jednotka, ktorá je na univerzite, ale v jej rade sedia špičkoví odborníci z celého Slovenska, čiže my sa pravidelne schádzame, pripravujeme celý rad podujatí, tak, aby sme tú mladú generáciu presvedčili o tom, že oplatí sa prištudovať do Košíc, bez ohľadu na ktorú univerzitu, pretože ten vzťah Košíc a prepojenie Košíc na Lánskej facilities je perfektný a asi v túto chvíľu jeden z najlepších, možno aj v Strednej Európe. A to je tiež na zamyslenie to, čo vieme ponúknuť.
0: To, ako sú veci v spoločnosti prijímané, je do veľkej miery prepojené aj s tým, ako ľudia rozumejú ich práci a ako vidia jej nenahraditeľnosť v spoločnosti. A to sa dá veľmi pekne dosiahnuť cez popularizáciu vedy. Je podľa vás na Slovensku dostatočná? Je to niečo, čo máme uchopené správne?
1: Ja myslím, že áno. A ja strašne obdivujem všetkých tých ľudí v centrách inovačných. A opäť je to veľmi silne závislé od finančných zdrojov, pretože dnes pripraviť popularizačné centrum, aby zaujalo, aby sme nevymýšľali teplú vodu a koleso, opäť to majú robiť profesionáli. To je moja základná skúsenosť. Pretože už som bol v niejednom špičkovom popularizačnom centre, od Hamburgu cez Willigen, Mexiko, všade je to postavené na charaktere toho regiónu, v čom je extrémne silný, aby prilákal zároveň ľudí do toho regiónu. Je to prepojenie na tie univerzity a ústavy vedecké, ktoré robia a tá demonstrácia tých experimentov musí vyvolať efekt otvorenej pusy a obdiv, že to tí vedci robia a zvládajú. Tá pokojná, krásna práca v oblasti vedy, keď robíte na témach, ktoré sú pre ľudstvo veľmi dôležité, tie popularizačné centra sú krásnym miestom na to, aby sme to tam vedeli uchopiť.
0: Snáď sa nám aj dnes podarilo trošku poodhaliť dvierka, za ktorými sa odohráva veľakrát mravčí a precízna práca vedcov. Mojím hosťom bol dnes fyzik, vedec, pedagóg a manažér profesor Pavol Sovák. Ďakujem pekne, že ste prišli. Želám vám všetko dobré. Dovidenia.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám veľa dobrých rozhodnutí mladej generácie a pochopenia u ich rodičov, že venovať sa vedeckej kariére je niečo, čo dokáže absolútne naplniť túžby mladého človeka a dospelého až po tie manažerské úrovne.
0: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám príjemnú pohodu pri sledovaní ďalších programov Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Nočný

0: pekný večer všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli stráviť ho v spoločnosti Rádia Regina. Prajeme vám pohodové počúvanie, ktoré bude, verím, podnetné a inšpirujúce a je dosť možné, že sa vďaka nemu zamyslíte nad svojim životným štýlom, prípadne sa rozhodnete zmeniť ho alebo aspoň trošku upraviť. Hosťom večerných reflexí dnes totiž bude športovec Adam Riapoč z horehronskej obce Helpa, najlepší Slovák v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Okrem toho sa Adam píši titulmi majstra sveta i majstra Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, odbehol niekoľko polmaratónov a pravidelne exceluje na bežeckých, najmä trailových pretekoch. Hovoriť dnes budeme aj o rôznych zdravotných ťažkostiach, ktoré komplikovali jeho cestu k športu, o vnútornej motivácii či pevnej vôli a aj o tom, prečo sa rozhodol založiť bežeckú komunitu. Budeme tu s vami až do 10:30 a veľmi radi odpovieme aj na vaše otázky. Pozdravujú vás Peter Káloši od techniky a od mikrofónu sa vám už prihovára Petra Jusková.
1: My dva sme v přesýpacích hodinách.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie a mojím dnešným hosťom je športovec Adam Riapuš z Helpy, majster sveta i Európy v prekážkových pretekoch Spartan Race, prvý Slovák s časom pod 1 hodinu v Hyroxe a taktiež zakladateľ bežeckej komunity na Horehroni. Jednoducho úspešný mladý človek, ktorý motivuje ostatných k zdravému životnému štýlu. Sám tak žije, veľmi zdravo musím povedať a som veľmi rada, že pricestoval takto večer po 9. hodine aj k nám do Banskobystrického štúdia. Adam, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja som už spomenula zopár z tých tvojich úspechov, lebo je ich viac, budeme o nich hovoriť, ale ono sa to celé

0: Čelo možno tak tradične pre chlapca vo veku nejakých 6-7 rokov, zhruba pred 20 rokmi si začal hrávať futbal, však?
1: Áno, bolo to v Helpe na dedine, kde vlastne nebol iný šport ako futbal, takže začal som s futbalom. Ako, dá sa povedať, že všetci na tej dedine, ktorí chceli športovať.
0: Ale bolo to aj také, že ťa to bavilo, alebo to bola, alebo tak si to naznačilo, ako keby taká znúdzecnosť, bolo to aj také, že ťa to chytilo a žil si tým nejakú dobu?
1: No, myslím, že som tým žil a keby nerobím individuálny šport, tak žijem aj naďalej, takže... Áno, bola, bavilo ma to proste, že nechodil som tam, lebo som musel.
0: A koľko rokov si hrával ten futbal?
1: Fú, no bolo to, skončil som niekde okolo veku 21-22 rokov.
0: Aha, takže...
1: Ja som pomerne dlho hrával.
0: Čiže to nebolo iba na tej detskej úrovni, nie, ale postupne aj dorast?
1: Muži, všetkými kategóriami som prešiel.
0: A na akej pozícii si hral?
1: Väčšinou to bol stredný záložník.
0: Takže to je také, že môžeš aj útočiť, ale zároveň si aj obranca?
1: Ja som, dá sa povedať, že mal rád beh už vtedy, že behal som po celom ihrisku, takže áno, bol som všade, dá sa povedať.
0: Bavilo ťa to, ako hovoríš. A pozrieš si futbal aj dnes, alebo rekreačne, možno lepšie povedané, si ho zahráš?
1: No, futbal aktuálne... Nepozerám taký, že v telke, že Liga majstrov a tak. Moc ma to neťahá, ale tým, že na Helpe sa znova obnovilo mužské družstvo, tak tam sa rád chodím pozerať. Hej, je tam atmosféra, hrajú tam kamoši, čiže tam veľmi rád chodím, keď som doma.
0: Futbal je veľmi obľúbený aj v súčasnosti, či už medzi deťmi, mládežou, alebo aj dospelými, nie len mužmi, ale aj ženami, nemusíme to asi nejakým spôsobom rozdeľovať. A čím bol futbal dobrým základom pre teba z tej športovej stránky? Čo ti to dalo? Už si naznačil, že už vtedy si rád behal, takže možno aj to si zistil práve pri tejto hre?
1: Tak v prvom rade som zistil, že ma baví šport, lebo... Keď som mal 6-7 rokov, tak som nič nevedel, hej, že pozeral som sa inak na ten život. Takže tam som zistil, že ma baví šport a futbal bol za mňa perfektná vec, hej, že boli sme strašne dobrá partia, mali sme fan klub a chodili sme po zápasoch, že to ma na tom najviac bavilo. A dalo mi to aj nejaký taký športový vytrvalostný základ, si dovolím tvrdiť.
0: Aj disciplínu možno?
1: Disciplínu, áno. Áno, ja som bol skoro každý deň na ihrisku, keď som mohol, takže...
0: Takže aj disciplína, ale zároveň to v tebe aj podnecovalo tú chuť hýbať sa, byť vonku zároveň, lebo spomenul si už viackrát aj tú Helpu a Helpa a jej okolie sa nachádza samozrejme na hore Hroní, ktoré obklopujú Nízke Tatry, Muránska planina, nádherné prostredie, kam veľa ľudí chodí aj za oddychom. A pre teba táto príroda, možno aj v tej tvojej športovej kariére, čo znamená? Bola tiež takým štartovacím mostíkom, tým, že si aj v tej prírode sa hýbal?
1: Áno, akože ja musím povedať, že mám veľmi rád prostredie v okolí Helpy. A už od malička ma vlastne rodičia brávali na bicykel do prírody, čiže bol som tak k tomu aj vedený. A do nej si tvrdí, že som si vypestoval vzťah, ktorý bude trvať do konca života, hej, k tej prírode a k tomu pohybu.
0: A dnes sa už musíme povedať, že žiješ asi viac času z roka v Bratislave, alebo je to tak pol na pol, lebo zároveň aj veľmi veľa toho času tráviš naspäť v tej rodnej Helpe?
1: No strašne závisí od pretekov, od tréningov, od toho, kde je priateľka, takže dá sa povedať, že migrujem, že každé 2-3 týždne som niekde inde, dá sa povedať.
0: Takže zároveň aj tie tréningy, ale aj ten voľný čas opäť aj tráviš v tej prírode?
1: Áno.
0: A vnímaš ju aj ako formu takej psychohygieny a regenerácie? Alebo v súčasnosti na toto nemáš čas, toto ide bokom a sústreďuješ sa tam možno na tie kopce a na beh v teréne a nejakú výkonnosť?
1: Tak tým, že trávim čas aj v Bratislave a potom trávim čas aj v Helpe, tak vidím tie protipóly medzi, nenazvem to chaosom, ale nazvem to proste takým rýchlejším životom v Bratislave a pomalším v Helpe. Takže toto keď som si uvedomil, tak vždy keď idem niekde behať, tak si poviem, že na konci dňa... si môžem sadnúť, ja neviem, 5 minút na skalu a nič nerobiť, keď som niekde na kopci a tak ďalej, takže beriem to ako, aj tréning, ale našiel som v tom aj cestu nejakého relaxu, lebo trénovať bez oddychu sa proste nedá. Že je to neefektívne.
0: Že ty tej regenerácii naozaj prikladaš takú výraznú váhu, je to potrebné aj čo sa spánku týka, lebo viem, že naozaj ty si ten spánok dopraješ a neviem, či si to tak mal odjak živé, alebo už teraz, keď robíš ten šport v podstate na takej profi úrovni, tak si zistil, že to telo potrebuje naozaj načerpávať aj energiu a nie ju len zo seba dávať von.
1: No, takže ja som najprv zistil, aké je to nespávať, pretože väčšinu, no oni si tvrdí, že aktuálne väčšinu svojho života som spal zle, pretože som sa budil, mal som exémy a podobne. Takže teraz postupom času, ako sa to všetko upravilo, tak si dávam záležať na spánok, lebo cítim, že to telo, tá hlava a úplne, že celé telo funguje oveľa lepšie, takže vždy si radšej doprajem o hodinu viacej spánku, ak môžem, ako by som mal robiť niečo iné.
0: My dnes budeme určite hovoriť aj možno o takých tvojich osobných rádach aj pre našich poslucháčov, čo sa týka toho zdravého životného štýlu, ktorému si v podstate prepadol, ak to tak môžeme povedať. Ak by sme sa ale ešte vrátili aj k tomu tvojmu rodnému prostrediu, k tomu Horehroniu, a veľmi veľa ľudí, dovolím si tvrdiť, a tam ma prepadlo aj takým, že trailovým behom, to je beh v teréne, aj ty sa zúčastňuješ pravidelne na viacerých takýchto pretekoch. A máš nejaké konkrétne obľúbené a možno aj obľúbený kopec, kam sa pravidelne rád vraciaš aj mimo pretekov?
1: Akože tak obľúbený trailový pretek je Helpiansky cross, ktorý už vlastne bol 11. ročník, teda v septembri v Helpe. A čo sa týka obľúbeného kopca, tak v okolí Helpy, dá sa povedať, že všetky kopce mám rád, hej, že či už je to Veľká Vápenica, alebo potom Andrejcová, Kráľová hoľa, že je mi to také blízke, takže rád tam trávim čas.
0: Takže aj tam ťa môžu naši posluchači občas stretnúť.
1: Určite,
0: aj v súčasnosti, aj na jesen. Teraz je jesen nádherná.
1: Budúci týždeň tam budem, takže.
0: Tak ak by boli nejakí followeri alebo zástupcovia, ktorí ťa chcú stretnúť, tak môžu samozrejme aj tam. A ešte ma zaujíma, ak by sme sa ešte jednou otázkou dostali k tomu futbalu, že ak by si mohol porovnať teda ten kolektívny šport, keď si ho robil v podstate podstatnú väčšinu svojho života, lebo si skončil, ty máš 27 rokov, to môžeme tiež prezradiť, čiže on zhruba pred 6 rokmi si s tým skončil a teraz sa už naplno venuješ tomu športu individuálnemu. A prečo si urobil vlastne ten prechod? Či to bolo nejaké cieľené k tomuto individuálnemu športu? A v čom vidíš jeho možno výhody a zároveň, čo ti tam chýba oproti tomu kolektívnemu?
1: Takže ten prechod bol asi kvôli tomu, že rád som športoval a videl som, že dávam do tréningu viacej ako ostatní. Čo na konci dňa nemuselo byť zlé, hej, že futbal je kolektívny šport. Ale neviem, mal som nejaké také vnútorné nutkanie, že chcel by som zúročiť všetko to, čo natrénujem, pretože na futbale, keď je 11 proti 11, tak keď je jeden hráč veľmi dobrý, Messi som nebol, takže nedokázal som rozhodovať zápasy, aj napriek tomu, že som možno vynikal, tak som si povedal, že v individuálnom športe to, čo si natrénujem, to viem aj odpretekať. A pomedzi futbal vlastne už som začal pretekať Spartan Race, nejaké cestné behy a podobne. A nejako tak prirodzene sa to vyvinulo, čiže
0: čiže možno tam už aj tak do popredia začala vyskakovať to, taká tá tvoja zdravá, v dobrom slova zmysle, cieľavedomosť a také ambície, lebo si videl, že ty už inak
1: že
0: nevieš zmeniť vlastne tú hru.
1: že ako to podať na vyššiu úroveň. A rozhodol som sa teda pre ten individuálny šport. Ale musím povedať, že z futbalu, tým, že to bol kolektívny šport, vlastne je to kolektívny šport a boli sme fakt super partia, tak mám perfektné zážitky na celý život, čiže
0: aj priateľstva asi,
1: no jasné,
0: pretrvali.
1: Že to som si robil srandu, že keď budeme mať po 50 rokov, tak za starých pánov znova spravíme to, čo bolo, keď sme boli v doraste. Takže neľutujem ten futbal. Akože jasné, že keby robím individuálny šport skôr a tie tréningy sú inak stavané ako tie futbalové, tak možno by som bol lepší, ale na konci dňa by som nemal také zážitky takých kamošov a tak ďalej. Čiže asi je všetko tak, ako má byť, by som povedal.
0: Že dobre sa to stalo tak, ako tak, to tak, bolo tak, aj v tom časovom nejakom slede zostavené celé v tvojom živote a dobre, že si sa rozhodol pre ten individuálny šport, lebo vďaka nemu môžeš naozaj vynikať a vďaka tomuto rozhodnutiu si sa možno dostal aj k športovým disciplínám, ktoré si predtým ani až tak dobre nepoznal. My sa o nich budeme rozprávať dnes aj o malú chvíľku už po pesničke. Ak by vás čokoľvek zaujímalo a chceli by ste sa Adama spýtať, pokojne nám píšte počas celého vysielania na WhatsAppové číslo 0919 248 200. Veľmi radi na tieto otázky odpovieme.

0: Toto bol Elán, skladba Ja viem, stále počúvate Večerné reflexie v rádiu Regina a stále je mojím dnešným hosťom Adam Riapoš z Horehronskej Helpy, ktorý má za sebou množstvo športových úspechov a takým asi najčerstvejším úspechom je to, že je najlepším Slovákom v Hyroxe, alebo teda jediným, alebo zatiaľ jediným a zároveň aj prvým Slovákom, ktorý v tomto športe získal čas pod jednu hodinu. Ak sa dostaneme k tým pretekom konkrétnym, budeme o tom hovoriť viac, ale zatiaľ asi veľa ľudí Hyrox ako taký nepozná, pretože aktuálne je to ešte stále rozvíjajúci sa šport. Tak ho trošku priblížme našim posluchačom, aké disciplíny sú tam, v akom poradí, ako to funguje, čo to ten Hyrox je.
1: Takže je to vlastne vytrvalostno silový šport a je tam 8x1 kilometer a po každom kilometri je vlastne nejaká silovo-vytrvalostná disciplína.
0: To a znamená, 1 kilometer behu.
1: Áno, že 1 kilometer disciplína, 1 kilometer disciplína. Až 8 kilometrov, 8 disciplín.
0: A tie disciplíny sú aké?
1: Lyžiarsky trenažer, tlačenie saní, ťahanie saní, angličaky skokom do diaľky, veslársky trenažér, farmárska chôdza, výpady a wallbally, to znamená, že drep plus hodenie lopty na terč.
0: A ide o to, aký čas získaš vlastne kombináciou všetkých týchto disciplín.
1: Presne
0: tým
1: tak.
0: Behom. Čiže ak si v niečom silnejší, tak si to vieš na tom doslova, že nadbehnúť a potom...
1: No, nie je to až také jednoduché. Pretože napríklad dobrí bežci môžu rýchlejšie bežať, ale pomalšie budú robiť disciplíny. Hej, že to napríklad aktuálne disciplíny sú moja trošku slabšia stránka, pretože Norin si tvrdí, že som celkom dobrý bežec, takže beh ako taký mi nerobí problém, ani prechod po disciplíne, ale v tých disciplínach, v tých silovo-vytrvalostných mám dosť priestoru na zlepšenie, čo sa týka aj po tej technickej stránke, hej, že ako robím tie disciplíny, ale aj po tej efektivite a rýchlosti, že ako rýchlo ju dokážem spraviť.
0: Tak ale asi je to aj celkom prirodzené, že behu sa venuješ podstatne dlhšie.
1: Áno.
0: Aj profesionálne, aj tak osobne vo voľnom čase.
1: No,
0: časere,
1: profesionálne. Kráčne. Aktuálne pracujem ako každý človek, že nikto mi zatiaľ neplatí za to, že športujem, že všetko si uhrádzam sám, takže...
0: Ale tak som to možno skôr myslela, že profesionálne na takej úrovni, že koľko času tomu venuješ.
1: To určite. To.
0: Na koľkých pretekoch počas roka sa zúčastňuješ. O tomto Hyroxe si sa ako dozvedel? Alebo ako dlho sa mu už venuješ? Odkedy?
1: No, minulý rok sme ho vyskúšali s kamošom, s Nikom. A tam sme išli vlastne dvojice. To bol deň... V sobotu sme vlastne pretekali Spartan Race v Trnave a v nedeľu sme pretekali dvojice Hyrox vo Viedni. A tam akože zabehli sme dosť dobrý čas. Išli sme za 54 minút. To minulý rok bol, akože myslím si, že ešte dosť dobrý čas. A tam som o tom počul, akože no predtým, keď sme sa na to prihlasovali, som o tom počul prvýkrát. A potom som to 2 alebo 3 mesiace vyskúšal aj sám a tento rok som si povedal aj na základe tých zdravotných problémov, čo som mal, že obetujem teraz čas a sústredenie na Hyrox.
0: A odcestoval si do Istanbulu a
1: no,
0: tam si vlastne získal ten najlepší čas sám pre seba a stal si sa tým prvým Slovákom, ktorý absolvoval Hyrox v limite pod jednu hodinu, konkrétne 59 minút 9 sekúnd. To ti už nikto vlastne nevezme toto prvenstvo, akokoľvek by ťa akýkoľvek Slovák predbehol.
1: No nevezme, pretože ja sa chystám ten čas ešte znížiť, takže 59, keď mi zoberie niekto, tak ja proste budem
0: už rýchlejší.
1: No, 56 verím v to, takže asi tak.
0: Aby si to vedeli aj tí naši posluchači lepšie predstaviť, tak rekord aktuálny je zhruba 53 minút.
1: 52-59, áno.
0: Takže toto
1: času,
0: je meta.
1: Ešte veľa času na zlepšenie.
0: Tak lebo pre laika to zase nie je až tak veľa, nejakých 6 minút hore-dole, ale v skutočnosti koľko času by si potreboval trénovať, ako dlho, aby si tých 6 minút vedel zosekať?
1: No, teraz som vlastne od februára do augusta Začínal som na 1.04 niečo vo Viedni vo februári a v auguste som šiel za 59. Že povedzme, že 5 minút som stiahol za nejakých 6 mesiacov. Mm-hmm. Takže otázka je, či ten trend dokážem udržať v takomto štýle. Uvidíme teraz už túto sobotu v Budapešti, mm-hmm. že ako sa mi to podarí skresať. Ale tak cieľ je skresať ten čas, čo najviac to pôjde.
0: Ale pravdepodobne aj tá konkurencia takto rozmýšľa, bo si aj spomenul, že vo Viedni, že v tom čase 54 ešte bol dobrý čas, takže ono sa to znižuje stále, áno?
1: No teraz na